0: します。
1: はい、よろしくお願いいたします。おはようございます。城東消防署の北口です。5月も半ばを過ぎ、まもなく梅雨の季節を迎えようとしています。また夏が近づくにつれ、大雨だけではなく台風の発生も増加し、毎年大きな被害をもたらしています。今回はこのような強風や大雨によって引き起こされる風水害に対する意識を高めようをテーマにお話しします。日本では季節の変わり目には梅雨前線や秋雨前線が停滞して、しばしば大雨が降ります。台風や前線を伴った低気圧が日本付近を通過するときも、広い範囲に大雨を降らせることがあります。毎年こうした大雨によって河川の氾濫や土砂災害が発生しています。また暴風、高波、高潮などによっても災害が発生しています。風水害の被害を防ぐためにいくつか紹介します。一つ目は、事前にしっかりとした情報を集めておくことです。天気予報をしっかり確認する習慣をつけましょう。またどれくらいの雨や風が危険なのか、また注意報や警報の種類なども知っておきましょう。二つ目は、非常用品を準備しておくことです。近年はゲリラ豪雨などにより短時間で多量の雨が降ることによって河川が増水し、堤防の決壊などが起こっています。このような事態が発生した場合、地域によっては避難指示が出ることも考えられますので、非常用品の入った袋やバッグを備えておくだけですぐに避難することができます。具体的な中身としては、水、懐中電灯、携帯用ラジオや普段飲んでいる薬などがあります。3つ目に、避難場所、危険箇所を把握しておくことです。自分が住んでいる地域の緊急避難場所を把握しておくことや、家族内で事前に災害時に集まる場所を決めておくことで、よりスムーズな避難活動につながります。また区市町村では大雨が降った時に危険箇所をまとめている浸水ハザードマップなども活用して情報収集を行うことも大切です。最後に、土のうなどを用いた浸水防止対策をしておくことです。土のうを堤防のように積み上げたり、家の入り口に設置することで水の侵入を防ぐことができ、浸水被害を軽減することができます。江東区では申し込みした方には土のうを配送するサービスも実施していますので、詳しくは区へお問い合わせください。雨や風は事前に予測ができるので、風水害が発生する前に準備することができます。テレビやラジオなどで発表される気象予報や各種注意報、警報に注意するとともに、警戒レベルに基づく避難情報などを確認しましょう。水害から適切な避難のために東京マイタイムラインを聞いたことがありますか？いざという時に慌てることがないように、避難情報や気象情報などに合わせて自分の家族の避難行動を整理する東京マイタイムラインを作成してみるのはいかがでしょうか。東京都のホームページには作成ナビもありますので、参照しながらぜひ作ってみてください。東京の地域特性を踏まえて風水害からの避難に必要な知識を習得するとともに、災害が起こる前に家族などで話し合って一人一人の適切な行動をあらかじめ決めておくことが非常に大切です。いざという時に慌てることがないように、時系列、タイムラインで避難行動を整理しておきましょう。本日の放送は城東消防署の北口がお送りしました。ありがとうございました。
0: 北口さん、ありがとうございました。以上、高等防災情報でした。それではここで一曲、ザ・ララーソン&シャキーラでガールズトリップ。

ザラ・ラーソン&シャキーラでガールズトリップでした。時刻は9時10分です。スーパーモーニング、この時間は江東区墨田区のさまざまな情報をお伝えする江東墨田シティインフォのお時間です。まずは江東区の話題からご紹介いたします。今日ご紹介するのは、いつでも役立つアウトドア体験子ども防災チャレンジについてです。こちらは明日5月23日土曜日午前10時から午後3時まで開催されるイベントとなっております。場所は有明駅徒歩2分、もしくは国際展示場駅徒歩4分のところにある東京臨海広域防災公園草地広場で開催されるイベントとなっております。こちらはですね、小中学生が楽しみながら参加費無料で防災について学べる機会となっています。どんな内容が楽しめるかというと、テント立て、タープ立て、メタルマッチ火起こし、そして薪割り体験や簡易炭火体験を体験できるオリジナルツアーをはじめ、パラコードを利用したお役立ちブレスレット作り、そしてライフジャケットの試着なども体験することができます。これからの季節、アウトドアに行く機会も多くなってくるかと思います。ぜひですね、何かがあった時のために事前にね、こうチャレンジして体験をしておくということが今後のね、備えになってきますので、ぜひですね、子ども防災チャレンジお越しいただければなと思っております。そしてですね、お越しいただいた方先着100名様には複合フィルムメーカーのクリロン化成さん、クリロン化成株式会社のサンプルセットのプレゼントもあるということでございます。ぜひですね、事前にこう何かね、あった時のために学んでおく、体験をしておくということは非常に大事なことでございますので、アウトドア体験をしながら防災チャレンジ体験してみてはいかがでしょうか。ということで、今日ご紹介したのは明日5月23日土曜日10時から15時開催されるアウトドア体験子ども防災チャレンジについてでした。小雨でも結構ですので、お天気がね、あんまり、明日は曇りの予報でしたが、小雨でも結構ということでございますので、ぜひ皆さんチャレンジしてみてはいかがでしょうか。ということで、江東区の話題、アウトドア体験子ども防災チャレンジお届けしました。それではここで1曲、プラダを着た悪魔2よりシエナスパイロでマテリアルラバー。

プラダを着た悪魔2よりシエナスパイロでマテリアルラバーでした。時刻は9時16分です。スーパーモーニング、引き続き江東区墨田区のさまざまな情報をお伝えする江東墨田シティインフォのお時間です。続いては墨田区の話題をご紹介いたします。今日ご紹介するのは、初心者向け音訳ボランティア養成講座、音訳ボランティアとしての活動をするための基礎を学びませんかということで、音訳ボランティアにチャレンジする方の講座のご紹介です。こちらは墨田福祉保健センターにて6月毎週水曜日開催されるこちらの講座でございます。講座は6月3日から24日にかけて毎週水曜日午前10時から12時まで開催されます。おおむね60歳以下で音訳に関心があり、終了後に音訳ボランティアとして活動できる方が対象となっております。まあ、音訳初めて聞いたという方もいらっしゃると思いますので、音訳とは何かをご紹介させていただきますが、音訳とは何らかの障害によって視覚からの情報を得ることが困難な方々のために、文字などを音声に変えて提供する活動のことを言います。なので、まあ、文字情報を声にしてお届けするというものですね。そのボランティアの養成講座の募集でございます。こちらご興味ある方はですね、定員が10名となっております。こちら抽選制となっておりますので、ご興味ある方はお申し込みお忘れないようお願いいたします。参加費は無料となっております。お申し込み方法は、講座名、氏名、住所、お電話番号、ファックス番号を墨田障害学習センター事業課まで直接もしくは電話、そしてファックスで5月27日までにお申し込みをお願いいたします。墨田障害学習センター事業課お電話番号は 03-5608-3721、 03-5608-3721。 そしてファックスでお申し込みされる方は、ファックス番号 03-5608-3720、 03-5608-3720 までファックスでお申し込みをお願いいたします。私も音訳には興味があって、いつかチャレンジしてみたいなと思っておりますが、ぜひですね、ご自身の声で何かこうお役に立ちたいと思っている方、こちらの養成講座チャレンジしてみてはいかがでしょうか。ということで、本日の墨田区の話題は、初心者向け音訳ボランティア養成講座、音訳ボランティアとしての活動をするための基礎を学びませんかをご紹介いたしました。それではここで一曲、マルーン5で She Will Be Loved。

マルーン5で She Will Be Loved でした。時刻は9時23分です。スーパーモーニング、この時間は江東区周辺からのお出かけに要する公共交通機関の運行情報をお伝えします。まずはただいまのお時間、 JR 線に情報が出ています。 JR 湘南新宿ラインの情報です。湘南新宿ラインは東海道線内での線路に支障

物の影響で新宿駅以北の高崎線の一部列車に遅れが出ています。 JR 湘南新宿ラインは東海道線内での線路に支障物の影響で新宿駅以北の高崎線の一部列車に遅れが出ています。続いて JR 東海道線の情報です。東海道線は藤沢駅での線路に支障物の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。東海道線は藤沢駅での線路に支障物の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。続いて JR 宇都宮線の情報です。宇都宮線は東海道線内での線路に支障物の影響で東京から宇都宮駅間の下り線の一部列車に遅れが出ています。 JR 宇都宮線は東海道線内での線路に支障物の影響で東京から宇都宮駅間の下り線の一部列車に遅れが出ています。続いて JR 高崎線の情報です。高崎線は東海道線内での線路に支障物の影響で東京から高崎駅間の下り線の一部列車に遅れが出ています。 JR 高崎線は東海道線内での線路に支障物の影響で東京から高崎駅間の下り線の一部列車に遅れが出ています。続いて JR 武蔵野線の情報です。武蔵野線は京王線内でのホーム上確認の影響で府中本町方面行き一部列車に遅れが出ています。 JR 武蔵野線は京王線内でのホーム上確認の影響で府中本町方面行き一部列車に遅れが出ています。続いて JR 中央線快速電車の情報です。中央線快速電車は高円寺から中野駅間での車両点検の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。 JR 中央線快速電車は高円寺から中野駅間での車両点検の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。続いて JR 京葉線の情報です。京葉線は葛西臨海公園駅でのホーム上確認の影響で東京から蘇我駅間の上下線の一部列車、そして東京から西船橋駅間の下り線の一部列車に遅れが出ています。 JR 京葉線は葛西臨海公園駅でのホーム上確認の影響で東京から蘇我駅間の上下線の一部列車、そして東京から西船橋駅間の下り線の一部列車に遅れが出ています。 JR 線詳しくは駅係員までお尋ねください。続いて東京メトロ線の情報です。東京メトロ銀座線、日比谷線、千代田線、有楽町線、南北線、副都心線はただいまのお時間一部の列車に遅れが出ています。なお振り替え輸送は実施しておりません。東京メトロ銀座線、日比谷線、千代田線、有楽町線、南北線、副都心線はただいまのお時間一部の列車に遅れが出ています。なお振り替え輸送は実施しておりません。また東京メトロ半蔵門線は表参道駅で車両ドア点検のため一部の列車に遅れが出ています。こちらも振り替え輸送は実施しておりません。東京メトロ半蔵門線は表参道駅で車両ドア点検のため一部の列車に遅れが出ています。なお振り替え輸送は実施しておりません。こちらも詳しくは駅係員までお尋ねください。続いて都営地下鉄線の情報です。都営地下鉄浅草線の情報です。京急線内にて発生したお客様混雑のため押上駅方面行き列車のダイヤが乱れています。都営地下鉄浅草線は京急線内にて発生したお客様混雑のため押上駅方面行きの列車のダイヤが乱れています。続いて都営地下鉄三田線の情報です。三田線は東急線内にて発生したお客様混雑のため西高島平駅方面行き列車のダイヤが乱れています。都営地下鉄三田線は東急線内にて発生したお客様混雑のため西高島平駅方面行き列車のダイヤが乱れています。こちらも詳しくは駅係員までお尋ねください。またドライバーの方は引き続き安全運転でお願いします。以上、お出かけ情報をお伝えしました。
それではここで一曲、エド・シーランでシェイプ・オブ・ユー。

エド・シーランで Shape of You でした。I'm in love with the shape of you。時刻は9時33分です。スーパーモーニング、この時間は高等防犯情報をお伝えします。はじめに深川警察署管内の防犯情報です。昨日5月21日木曜日の犯罪被害は、事務所荒らしが1件、置き引きが1件発生しました。交通事故は人身事故が1件、物件事故が4件、負傷された方が1名いらっしゃいました。110番の入電件数は48件でした。続いて城東警察署管内の防犯情報です。昨日5月21日木曜日の犯罪被害は、自転車の盗難が1件、万引きが1件、その他の窃盗が1件、特殊詐欺が1件、器物損壊が2件発生しました。

通事故は物件事故が9件発生しています。110番の入電件数は56件でした。続いてお知らせです。警察官などを名乗り、あなたの口座が犯罪に利用されています、オンラインで取り調べをしますなどと言ってトークアプリに誘導した後、オンライン通話で偽物の警察手帳や偽物の逮捕状を示し、あなたを逮捕します、保釈金を支払えば逮捕しませんなどと言ってお金を騙し取る詐欺が多発しています。その他に、あなたの口座を保護する、あなたの口座を調査するなどと言って資産状況を聞いてくることもあります。警察官はオンラインで取り調べはしません。警察手帳や逮捕状などをトークアプリを使用して見せることはありません。警察官がトークアプリを使用して取り調べをします、逮捕状を見せる、警察手帳を見せたりすることはすべて詐欺です。最寄りの警察署に通報してください。以上、口頭防犯情報をお伝えしました。それではここで一曲、ビリー・アイリッシュでバーズ・オブ・ザ・フェザー。

0: ビリー・アイリッシュでバーズ・オブ・アフェザーでした。
1: What's the first word out of that cute little mouth?
2: Oh, I think it's great. Well, it's wonderful.
0: 88.5 Rainbow Town FM。 時刻は9時39分です。スーパーモーニング、この時間は月曜の

続き金曜日です。ございます。さあこのコーナーは月曜パーソナリティ森山愛理さんからバトンを受け取りお届けしているこちらのコーナーです。月曜日聞かれた方いらっしゃいますでしょうか。月曜日はですねアニメの世界に入ってみたらどうだという妄想トークを愛理さんは繰り広げていましたね。なんかね愛理さんがアニメの話するの珍しいなと思って聞いていたので超レア回だと思っているんですが、あの愛理さんの可愛らしいなと思うところがあのゴムゴムの実、あのワンピースのねゴムゴムの実を食べて手が伸びたら寝ながらリモコン取れちゃうとか寝ながら電気消せたらいいなみたいなあの可愛らしいトークをなんか私は聞いてほっこりしました。そんな私がですねちょっとこうアニメの世界ではないんですが、まあいつかそんな世界に行けたらいいなと思っているのが魔法を使いたいですよね。魔法使いに憧れている秋原でございます。私が魔法を使うことに憧れているのは本当に幼い頃からでして、皆さんご存知かと思いますがハリーポッターシリーズが大好きなんですね。とある少年がですね魔法を使ってこう魔法学校で魔法を学んでいくみたいなこう、まあ、敵と戦ってね行くみたいな話ですけれども、小学校1年生の時に初めてあのハリーポッターと賢者の石というハリーポッターシリーズの第1巻の本を母親に買ってもらいました。超分厚い本で何かの辞書なんじゃないかというぐらい分厚い本を小学校1年生の時に買ってもらい、まあ、あんまりねこう多分内容もちゃんと分かっていないなかったんじゃないかと思うぐらいの時に初めてこのハリーポッターシリーズを読み始めたんですけれども、そこからですね私は結構ドハマりしてしまいまして、毎作、まあ、全部でシリーズで 何作かあるんですけど、毎作発売日に母親に買ってきてもらって、発売日はねもう慌ててお家に帰ってくるぐらい大好きなシリーズがこのハリーポッターシリーズです。読んでいる中でももちろんねこうハリーポッターたちがこうなんかいろんな人間関係を経てこう大人になっていくみたいな成長の過程もすごく読みどころ見どころではあるんですけれども、やっぱりね魔法の杖を使ってこう物を浮かせたりとか空飛ぶほうきに乗ってみたりとか、なんかそういう世界に入り込めたらいいなとずっと思っていました。私はあまりにもハリーポッター信者すぎて、ハリーポッターがこうホグワーツ魔法学校というところに入学して、まあ、魔法を学んでいくんですけれども、そのホグワーツ魔法学校からハリーは最初にフクロウが入学の案内をね届けてくれるんですよ。フクロウ便というのでフクロウが入学してねっていう案内を送ってくるんですが、私小学校1年生の時にうちにも来るんじゃないかとずっとワクワクしてこうね待っていました。入学案内が届くので、確か入学が10歳の時だったかな。10歳からこのホグワーツ魔法学校に入学ができるんですけど、10歳になったら私の家にはフクロウが来るんだとずっとずっとずっと信じ込んでいたんですけれどもね、そのフクロウ便も来ず、気がついたら30歳を超えております。いやーなんかね魔法使いになれると思ってたんですけどね、残念ながらなることができませんでした。ただまあいつかですねちょっとね大阪のユニバーサルスタジオジャパンか、まあ、東京にね新しくできた豊島園にあるスタジオツアーにも行きたいな、まあ、大阪のね USJ は行ったことあるんですけどスタジオツアーまだ行けてないので行きたいなと思ってますし、何より私このハリーポッターシリーズのねまあ、本場イギリスにも行ってみたいなと思っております。ちゃんとねこうローブとか着て魔法使いの服装をして魔法の杖持ってちょっと魔法使いの気分を味わいたいなと思っている秋原でございます。そんな魔法好きの秋原が好きなもう一つですねファンタジーのお話があるので、ぜひね皆さんにご紹介したいなと思って持ってきました。ハリーポッターはイギリスが舞台でしたが、次はフランスのお話です。フランスの児童文学でセルジュ・ブリュソロっていう方が書いたペギー・スーというシリーズものが本があります。これ悪いお化けが見えちゃうペギー・スーという少女のお話で、
まあ、いろんな不思議な仲間たちと繰り広げる冒険もののお話となっています。ちょっとねなんかダークな世界も見えたりもするので、それがこうなんだろう、ドキドキしながら結構ね、あこの先の展開どうなっちゃうんだろうみたいなこうドキドキ感を味わえるファンタジーシリーズとなっております。あの日本語訳されているのが全部で11巻あるということで、ファンタジー好きの方、魔法好きの方、ちょっとダークなお話読んでみたいなという方はぜひですねこのペギースシリーズ読んでみてほしいなと思います。あの実は11巻なんか中途半端なところで終わってしまった記憶でして、あんまりなんかこう物語が完結したという感じで終わっていなくて、私はいつか続きが読みたいなと思っている一人でございます。まあそのね11巻の後出てないのがもう多分20年近くもう出ていないので、その先を読むことなかなか日本語で読むことができないのかなというふうに思ってるんですが、ぜひですね11巻まででも読み応えたっぷり、ドキドキワクワクがたっぷりのシリーズものですので、ぜひですね見かけたらペギースシリーズ読んでみてください。さあということで、私からは魔法の世界に入ってみたい、魔法を使ってみたいということでお話を繰り広げさせていただきました。来週月曜日はどんなお話が聞けるのでしょうか。ぜひですね月曜日のこちらのコーナー、お楽しみに、そして来週の金曜日も楽しみにしていただけると嬉しいです。以上、月曜の続き金曜日でした。それではここで一曲、世界の終わりで最高到達点。

世界の終わりで最高到達点でした。さあ時刻は9時49分です。スーパーモーニング金曜日は秋原千穂がお送りしております。いやーなんかね、木場スタジオ周辺は雨止んできましたよ。ちょっと風は強そうかな、どうだろう。まあ、とはいえね、ちょっともう今日は寒そうなので、皆さんお出かけされる方、これからねお出かけされる方はしっかり上着とかを持ってお出かけくださいね。で多分まだね注意報出てます。強風波浪注意報出ているので、風も強いので、もしこの後雨が降ってくる時は傘差す時気をつけてください。いや本当になんか暑さ寒さのこうなんかね波がすごすぎて、自律神経の乱れとか、あと体調の乱れとかもね、続いている方も多くいらっしゃると思いますので、くれぐれも気をつけてお過ごしください。さあということで、この後ですね、私が大好きな嵐の曲をかけさせていただくんですが、いやあっという間にもう活動が終わってしまうということで、ちょっと寂しさをすごく募らせております。来週5月31日がラストライブでございます。なんかね配信で見れるということで、私も配信買ってみようと思っているので、5月31日めちゃくちゃ楽しみにしているんですが、やっぱり寂しい気持ちが勝りますね。なんかこう、学生時代一番聞いていたのが嵐でしたし、やっぱり何か頑張りたい時、なんか悲しい時とか、なんかこう辛い時、なんか嵐の曲を聴いて私は過ごしてきたので、そのグループが活動終わっちゃうのかと思うと、とても心が、ね、穴がぽっかり開いたような気持ちにはなりますが、最後のラストライブ見届けたいなと思っております。ということで、今日も皆さんたくさんコメントなどありがとうございました。まあ、くれぐれもね寒いから気をつけてください。さあということで、嵐といえばこの曲お届けしてまいりましょう。嵐で嵐。Tick-tock-tock. Tick-tock-tock. Tick-tock-tock.

嵐で嵐でした。さあということで時刻が9時56分ぴったりになりました。最後まで聞かせるという嵐大好きな秋原が嵐の嵐をお届けしました。さあということでスーパーモーニング、本日金曜日、秋原志保が2時間生放送でお送りしてまいりました。皆さん2時間お付き合いいただきありがとうございます。この後の番組もぜひですね聞いてください。クリスタルイズム、この後もぜひレインボータウン FM でお楽しみください。ここまでのお相手は私、秋原志保でございました。皆さん寒いので今日は気をつけてお過ごしください。そして週末、明日明後日曇りの予報なので、まあね、暑くないかな、熱中症気をつけん、まあでもね、ちゃんと水分補給塩分補給してお外でお過ごしください。それではまた来週お会いしましょう。バイバイ。

0: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
1: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
2: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
3: いらっしゃい、いらっしゃい。豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産、ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
4: アンティークウォッチとヴィンテージリカーが同時に楽しめる新感覚のお店、黒船時計越し店。当店は時計とお酒どちらに関しても一切の妥協はなく、状態の良いもののみを取り揃えております。内装もオーナーのこだわりを随所に配置し、シックな色合いでまとめ、上質な空間が演出されています。場所は赤坂見附駅から徒歩3分。電話 03-5574-9696、 黒船時計越し店で検索ください。
5: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: Rainbow Town FM。 クリスタリズム、デリシャスなラジオクリスタル。ここから始まる素敵情報配信どころ、大人たちの本気が満載のハートフルなバラエティ番組です。クリスタル2026年のキーワードは
1: 七色七変化、7167、100色目指してまずは七色。
0: うん、半年も経つとねできるよね。今日は雨ですね。
1: 雨です。
0: 寒いですね。ついこの間までノースリーブ着て短パン履いてたのにね、寒ったらあれしないね。でもちょっとね止んだんですよ。今日これで止むんだよね。
1: そう、止むんですか。
0: うん、確かどうかな、止むかな。あそこね、天気予報のバロメーターが亀なきのちょりちょりぐらい
1: ちょりちょり
0: ちょっと続くかな。
1: もうなんかどんどんいろんなあだ名が増えてくんですよ。
0: ちょりちょり、ちりちり、
1: ちりちり、ちりちり、ちりから始まり、なんかせんべいせんべいになって、
0: せんべいになってね、
1: 福岡み
0: が。あなたカマキリでしたっけ。
1: いや、それだいぶ前の話。1年前ですよ。1年前5月の第5週のスペシャル。
0: 京子は京子だ。ええ
2: タイ
1: タイ、ちょっと色が黒く、あ、そういうタイ。
0: あ、通じなかったね今ね。
1: 日焼けしてね今。
2: そうです、
0: 現地の人。タイ、ちょっと本当もうちょっと色が白い人だっているのよ。
1: 好きだ、好きだったんだ。
0: 卒業したとは言え卒業したの。
1: 推し活
0: オタク。オタクじゃない。
1: 失礼しました。
0: オタクじゃない。
1: 失礼しました。
0: 推し活、
1: 推し活、
0: 推し活、
1: 推し活、
0: 推し活、卒業したのよ。
1: はい、
0: 現地っぽいわね。
1: 現地から来てしまった
0: ね。せいやがね、あんま喋っちゃいけないのか。水曜日にね、事務所の先輩の役者の人たちが来たらね、いつものせいやじゃないの。こんにちは、中野せいやと申します
1: みたいな。そんなんじゃないです
0: か。いやいや、ずっともうお一方ですとか言って、私たちにそんなこと言ったことないって言ってやったんだけどね。
1: いや、そうですよ、だって事務所の。
0: あ、大変終わるわ。はい、はい、降っても晴れても一日の始まりはクリスタルから、クリスタルから、クリスタルから、クリスタルから。

ネジレス美容家74歳の森谷恵子です。本日は本当はね、50代以上の方の美容について、この辺ね、ちょっと時代とともにね、美容に対する考え方が変わってるっていうのをちょっとあるセミナーで聞いて、そのことについてお話をしたかったんですが、昨日いらっしゃった美容師さんが、腕が上がらない方がね、もうここまで上がっちゃって、もう元気に仕事できますっていうことで、Facebook とインスタに載せてくれたんですよ、私のことを。なのでそういう方が最近すごく多いんですね、腕が上がらない。ですのでこれに対する鍼治療ということについて今日はご紹介していこうかなと思います。特にこれからほら暑くなるとね、今日はちょっと寒いですけどね、初夏から夏にか入ると冷房が効くじゃないですか。それで腕が上がらなくなるってこともあるんですよ。それは自分の経験からも、今映画館でもね、すっごい寒いじゃないですか。私この間何でしたっけ、プラダを着た悪魔2見に行ったんですよ。後半膝から下寒かったですもん。やっぱりなんかね、持っていかなきゃダメかなって思いますね。

これを結体動作って言うんですよ。まあそこで専門用語なんですけど、ほら昔の人って帯をこうやるでしょ、この動作ができない、要するに結ぶ帯と書いて結体動作、これができない。でも美容師さんだと大変ですよね、シャンプーしたりカットしたり絶対こう使うでしょ。それで私彼女がね3ヶ月までいかないかな、2ヶ月半ぐらい前にそこと言ってたから、早く来てくださいって言ったの。でも仕事が忙しくて忙しくて伸び伸びなって、やっと昨日来れて、それでもうね、そういう方ってね首肩背中パンパンなんですよ。まあこの一言で言うとね、パンパンって感じ。あのね、分かりやすく言うとね、手で言ったら、手の甲で言ったらこうやってつまめるじゃないですか。これがそういう方ってこういう状態、もうつまめないの、パーンっていう感じ。これを私の言葉でパンパンって言うんですね。もうパンパンなんですよ、ね、もう本当に、ね、ちょっと戦後だとちょっと違うね意味ありますけどね、今の私のパンパンはこの皮膚の張りということでねお話ししております。ですから背中をやって首肩やって最後ここに行くんですね。そしたらもう帰りこれですよ。だからすごく喜んでいただいて SNS にも載せてくれたと思うんですね、ま、ですけどね、あのやっぱり私どもは医者ではないのでね、稀にね切開沈着というのもあるんですよ。この肩関節に切開沈着を起こしてる、それはもうね夜は寝れないぐらいの痛みって聞いてます。だから女性の方はねこうホルモンの影響があるみたいですけれども、あの意外と男性より起こりやすいですね。だから肩関節股関節、私の患者さんで私がもうこれ病院に行ってくださいって言ったら、やっぱり電話かかってきて、先生の言った通り切開沈着でしたっていう方も過去にはいらっしゃいます。だから全部が全部針治療で治るっていうことではないですが、あの本当にあの初期の段階で来たらねかなりいいと思いますよ。で不調を我慢してる方結構40代50代多いんですよね。でも不調を我慢するということはね美容上も良くないんです、ストレス溜まってきますから。ですからぜひあの私じゃなくともお近くの鍼灸院さんに行ってみるというのはあのちょっと手っ取り早い方法かなと思います。ああもうちょっと話したかったんですけどね、そろそろ時間となりました。この続きはまた次回で。ありがとうございます。

皆さんおはようございます。今日もクリスタルから集客伴奏プロデューサーの多聞優子です。今日は雨模様ですね。でこんな時にやっぱちょっとウキウキするようなお話をしていきたいと思います。私のメンターがですねめっちゃ推してる本がありまして、この引き寄せの法則なんですけれど、まあ、これ何度も読んでくださいと言われているので、まあ、読んでいまして、でこの本私今回ご紹介していきたいと思います。実はですね心もラジオチャンネルということで、ラジオってチャンネルこう合わせますよね。それと同じように私たちも自分のチャンネルに合った方を引き寄せていくんですね。だからこれ、まあ、宇宙にある魔法のようなお話ですけれども、このルールについて今日はお話ししていきたいと思います。はい、いいことが起きないかなと待っていれば

いいことが起きるっていうことではなくて、やっぱりワクワクしたり楽しいなっていう気持ちが、そのチャンネルにあった方々が自分のところにやってきます。で、毎朝、ああ今日の通勤やだなとか、混んでるな、雨が降ってるな、宿題がやだなと思っていると、その嫌だなと思っていることがなぜか自分のところに降りかかってくる。今日は雨だけど、あ今日は雨で緑が綺麗だなとか、気持ちの転換が必要です。覚えてほしい3つのポイントがありまして、1つ目は心は強力な磁石ということです。似た者同士がくっつきます。自分のね、講座に来てくださる方とかでも、まず開口一番、もうこんなことになって、あんなことになって、不平不満を述べられる方結構いらっしゃるんですけれど、もうそういう、もう入る気満々なんだけど、もう前はこんな目にあってすごく嫌な経験したんですっていうお話をされる方は申し訳ないけれども、お断りしています。でこの理由はなぜかっていうと、そういう方が入られると、自分たちが今一生懸命頑張っているメンバーにすごく影響がやっぱり大きいんですよ。その一つそういう負のパワーを持って来られる方がいらっしゃると、負のパワーで結構満たされてしまう。だから強力な磁石のようなものですね。だからこそ自分たちの周りにいつもワクワクと楽しい気持ちを持ってくれるように、自分の気持ちを保つっていうことが大事です。で心は強力な磁石ね。あとは、最強のカードがあって、魔法の無敵モードになることです。この無敵モードって何よと思うんですけれど、この、エイブラハムさんが言っているボルテックスというものなんですが、それ一体何ぞやっていう話になると思うので、それをちょっと詳しく言いますと、引き寄せるためには心はピカピカでないといけないので、自分のエネルギーを満タンにしていく必要があります。でついつい私も寝不足とかしちゃうんですけれど、やっぱり睡眠は大事。しっかり眠ってエネルギー満タンの状態に自分をしておきます。あと願い事の予約席といいますか、未来に叶ったらすでにこんなプレゼントがあるんだよっていう予約席も設けておきます。あと無敵モードって何ぞやって言うんですけれど、ゲームのスター状態ですね。もう何やっても良いアイデアがもう降ってくるぞっていう状態にしてください。あとワクワクの電波塔です。これは心から楽しいと思ってる気持ちがすごく強く皆さんに伝わっていくので、ワクワクしている気持ちが素敵なことを引き寄せていきます。はい、今のこの瞬間、一番いい気分でいることが無敵モードになれる状況になります。はい、で嫌なことってやっぱり起こると思うんです、一日の中でも。でその嫌なことっていうのは最強のいいヒントをもらってると思って過ごしていただきたいと思います。そうですね、ちょっと お友達から何か言われたとか、嫌なことがあったって、嫌だなって感じたことは何かなと思うと、私はその方のことが好きでお友達になりたかったんだなという気づきになるとかですね、そういうふうに自分の心の気づきを増やしていただきたいです。そうですね、今日のおさらいをすると、心は磁石なので、できるだけ自分に思うこと、素敵なことを思う、負の感情で満たさない自分の心っていうのが大事です。あと無敵モードね、スター状態、ゲームでいうスター状態になっていただきたい。で嫌なことは嫌だな嫌だなと思うわけじゃなくって、人生のヒントにしていただきたいと思います。ということで、お時間になってまいりました。また次回この続きをしたいと思います。皆様ありがとうございました。

0: 虹色便ライフマップオーダー。自分の人生は自分で選ぶ。そのために必要なことは自分のタイプを知ることと敏感になること。本当に心が求めた時に変化は始まります。あとはキャッチ、受け取るだけですね。ああ大丈夫よ、大丈夫大丈夫、そんな意地悪しない。
1: キャッチ、あ、5月24日から30日の週です。カチ風水エレメントグループ分け。火のグループ、情熱の星座、おひつじ座、しし座、いて座の皆さんです。
0: ごまかすのが上手になったよね。ベテランってこういうとこある。火のグループさん、
1: はい、
0: でこれさ、いつも2人だけど火も増えないよね。
1: 確かに確かに。
0: 私ね、シャットアウトしてるとこあるから、お火やめてくれっていう。あ、後半来る人火だ。今を整えるとき、おしまい。あ、次
1: もう隙を与えない。
0: 早く
1: 地のグループ、はい、安定の星座、おうし座、乙女座、ヤギ座、
0: はい、やりすぎないように丁寧に対応しましょう。
1: はい、
0: 大丈夫、受け止めてくれるから、
1: はい、
0: せんべい
1: すごい仏のような顔今。
0: もうなんか
1: はいはい、
0: せんべい持ってこう。
1: 風のグループ、伝達の星座、双子座、天秤座、水亀座。
0: はい、あ、一人で十分だわ。情熱が集まる。だから一人で十分。来週ね、
1: 来週
0: だもんね、
1: 来週です。はい、水のグループ、感情の星座、カニ座、サソリ座、魚座。
0: あれ、京子って何？え、
1: 土、土です。
0: 土
1: 土土土って言った。
0: 寿司って
1: 寿司は意味はわからない
0: です。でもほら、今魚シリーズこと今タコ持ってるから、どうしても寿司ネタに聞こえちゃう。寿司の土そっかそっか。じゃあ水はいないのよね、スタジオ内はね。
1: はい、
0: ね、心の交流の中満ちる、いいよね。でございます。
1: はい、
0: 水がいるんだけど定着しないんだよね。
1: そうなんですよ。

0: ね、
1: 不思議とね、
0: みんないなくなっちゃった。
1: そんな言い方そんな言い方吉田さん募集する、アシスタントボーイズ水募集します。
0: でもまたいなくなる。毎週のメッセージはインスタグラム、TikTok で配信中です。
1: リーダーがさ追い出してんじゃないの。
0: いや、ね、そんな裏でなんかネチネチ。
1: そういえばせいがリーダーになってからだよね、定着しなくなったの。
0: いや変な考察やめてくださいって。
1: そういうことか。
0: こういうところですよ、そういうなんか推理物とかでも考えすぎっていうのがあるんです
1: か。いやいやいや、犯人はお前だって
0: 。裏で足蹴ってるかもしれないです
1: から。痛い。
0: ここに2人で並んだ時とかこうやって風蹴るわけないじゃないですか。蹴ってたら今僕ここにいないと思います。
1: つまみ出されてる。はい、はい、ではこれ言ったの、
0: これ今言いましたよ。チャチャ入れてる間にここ言いましたから。聞いてないですから。
1: うっさ。虹色瓶は心を敏感にするレッスン、知っておけば対処もできるハートのカルテです。

0: 伝言版いろは。誰かが残した言葉に胸がキュンとなったり、時には勇気をもらったり、元気になれたこともありませんか？駅の改札、小さな図書館、商店街の入り口、今日はどこの伝言板かしら。
1: エッキーステーション。エッキーの駅はオレンジ色。伝えることやつなぐことなら駅長エッキーにお任せ。スマイルチャージは無限大。お散歩の途中にお立ち寄りください。
2: 皆さんおはようございます。京子です。5月のエッキーステーション始まりました。5月のゲストさんは全権株式会社の近藤雅夫さんです。よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: なんかいつもエッキーステーションの方々って広報の方とか、あと、メディアの方とかっていう方も多いんですけど、近藤さんのお方が気見る限りだとあれですかね、また別のお仕事とか普段されてらっしゃるっていう感じ。
3: そうですね、あの一言で言うと営業職ですね僕は。
2: そう、営業の方って私も事前に伺ってたところで、それであのエッキーさんとはどういうふうに、なんていうんですかね、知り合いになられたって、まず最初お伺いしてもよろしいでしょうか。
3: あのエッキーさんとの出会いはですね、僕が主催してる珍しい苗字祭りっていうですね、珍しい苗字祭りっていう、あの全国にですね1000人以下しかいない苗字の人ばっかり集めた交流会をやった時に、あのやっぱりいらっしゃるんですよね。100人以下とか50人しかいないとか絶滅危惧種だみたいな。ただエッキーさんだけ、エキっていう字が測定不能やったんですよ。だからもう暫定1位なんですけど、ほんまに少なくて説明も難しいですよね。土に、あ、谷じゃないなみたいな、っていう交流会で知り合いました。
2: すごい特殊な交流会ですね。
3: そう、めちゃと、なんか僕いろんな交流会やってまして、僕近藤っていうのはもうめちゃくちゃ多いんですよ。全国に、ね、36名かなんかいるんですけど、僕は漢字なので僕以外は全員珍しい名字ですわ。だからまあそういう会でエッキーさんと知り合いましたね。
2: なるほど、
3: はい、
2: それも近藤さんが企画された交流会。
3: そうです、そうです、僕はもうだからそういう切り口で、あのいろんな交流会やってまして、まあ、ちょっとおもろいとこだと、僕みたいな髪型してる人を、髪型わかりますけど、これラジオやからラジオやから髪型言われても、要はハゲなんですね。
2: いやいや、すごいワイルドな、
3: 要はあの、ハゲとか坊主とか言われるカテゴリーで、その新宿ポンデリングっていう交流会やってるんですけど、あのハゲを120人集めてるんですよ。ハゲばっかり集めたら、ね、めちゃめちゃ明るいんですよ。
2: 素敵、は
3: い、世界を励ますっていうコンセプトです、はい、やらせていただいております。
2: うまいですね。新宿ポンデリング、
3: 新宿ポンデリングですね。
2: ちょっと、はい、じゃあ私行けないですよね。
3: そうそう、だからまあ結構まあね、人生100年時代なんで、いつか来はるでしょ
2: う、はい、いつか行きたいですよ、
3: まあ、こっちがゴールなんで
2: 、はい、すごいですね。
3: そうですね、
2: あ、なるほど、交流会をされてらっしゃるということで、
3: はい、
2: そう、お肩書きお名刺ちょっと見てるところ、特別なお客様統括責任者というところなんですけど、
3: はい、
2: そのお仕事内容の中にもう、そう、交流会を企画するっていうのは、あの含まれるんですか？
3: いや、あの決して会社から言われてやってるわけではなくてですね、私はあのその営業手法として自分で考えて交流会をやってまして、基本的にはおもろい人の会っていうですね、自分よりおもろい人ばっかり集まっていただく会をずっと、うん、実はもう2022年の6月1日から全ての平日で交流会やってるんですよ。僕さっき AI で調べたら1451日ありましたね、
2: うん、
3: はい、1451日じゃなくて979日ですかね、土日祝除いたら、それをずっとやってますね。
2: 本当ですか？
3: はい、まあ、なんであの平日かっていうと、私はあの3拠点生活でございまして、平日だけ東京にいるんですよ。で土日はまあ嫁子供が名古屋に暮らしてまして、単身赴任なんですけど、10年前に僕滋賀の琵琶湖にですね家買いまして、10年間ずっと週末琵琶湖

0: 帰ってるんですね。なんであの土日は琵琶湖、月から金は交流会っていうスタイルの中で、はい、あの営業職という仕事をやりながら生きてるっていうサラリーマンでございます。
1: すごいですね。
0: そうなんですよ。
1: で名古屋のご家族の方にもお会いになられるのは結構頻度としてはどれぐらいですか？
0: あの毎週あの土曜日に会って土日琵琶湖で過ごして、またお父さんは平日東京に帰ってくるというそういうことをやってますね。
1: なるほど、はい、琵琶湖でご家族ともお会いしてって。
0: そうですそうです、
1: うんうんうん、素敵ですね。琵琶湖お好きなんですか？ちなみに。
0: いやもう琵琶湖めちゃくちゃいいですよ、
1: うん、あそうですか。
0: ほんまに沖縄みたいなあのエメラルドグリーンの、まあ、海じゃないんですよ、湖なんで、
1: はいはいは
0: い
1: はい、
0: 非常にあの心地のいい、あの牧野というですね、一番北の部分に住んでるんですけど、うん、水きれいし人も優しいし野菜も美味しいし環境も素晴らしいですね、うん、っていうのと、うん、東京の行ったり来たりをやってる、
1: やってらっしゃるんですね、はい、エネルギッシュですね。
0: めちゃくちゃいいですよ、やっぱり。
1: はい、じゃあ昨日も交流会は夜あって？
0: もちろんです。
1: 昨日はちなみにどんな感じだったんですか？
0: 昨日はですね、まあ、小社名を言っていいかどうか、うん、あの私実は上場企業の創業者経営者様をお招きして YouTube 番組、実はまあラジオではなくて YouTube の番組を1時間ライブで配信して、その方の半生をしっかり聞く番組をやって、そこから観客の20人の経営者たちと交流会をやるっていう、モリチの部屋っていうですね、まあ、ちょっとどっからか怒られそうな名前ですけど、あのモリチの部屋っていう番組をもう3年やってるんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: 第34回、毎月1回上場企業の社長の話が聞けるっていう、もう超人気企画ですね。っていう企画をいっぱいやってるんですよね。
1: はい、だからもうおしゃべりもとてもうまいですね。
0: いや僕は MC やってないんですよ。
1: あ、そうですか。あ
0: の僕本当に黒子の黒子で、はい、あの自分がわーっとしゃべるというより皆さんにしゃべっていただくっていうのが僕の交流会の特徴ですね。
1: なるほど、黒子に徹してるわけですね、
0: はい、黒子です。
1: あ、はい、その交流会やられてるご意図っていうのはもうご自身が楽しいからみたいなところが大きいって感じですね。
0: もうちょうどだから今月末で4年連続でずっとやってるんですけど、うん、最初は実は営業としての売り上げを目的としてスタートしたんですけど、半年もするとですね、もうやっぱりちょっといろいろ気持ち変わってきまして、
1: はいはい、
0: やっぱたくさんありがとうって言われるじゃないですか。でそれに僕らありがとうって言い返す、一日にねすごい量のありがとうを自分の耳が聞くんですよ、
1: はいはい、
0: そしたらねなんかこうものすごい自己肯定感も上がってきて、うんうん、幸せになってきて、なんかその人が喜ぶ交流会をやること自体が目的になってきて、
1: なるほどなるほど、
0: もうそこからなんかこう自然呼吸するようにできるっていう感じになりましたよね。
1: なるほど、
0: はい、
1: 呼吸をするように交流会を開ける、
0: 呼吸するように、もうなんかおもろいから京子さん何月何日空いてますかみたいな、もうなんか今日会った面白い人を違う日に連れていくことで永遠にできるっていう感じになってますよね。
1: なるほど。
0: いや、まあ、京子さんどう考えてもおもろいじゃないですか。
1: いや褒められ慣れてないんでやめてくださいよ。いやいや、
0: 京子さんって言っててこの感じでね、ラジオの前でどういう顔してるのかちょっと分からんすけど、はい、
1: チャーミングですか。
0: いや、チャーミングですよね。
1: ありがとうございます。
0: やっぱチャーミングはもう、
1: はい、ありがとうございます。ではですね、そろそろまあお時間も迫ってきたというところで、ちょっとこう今日持ってきてくださったメッセージを教えていただけますでしょうか。
0: はい、もうこれはですね迷うことなくなんですけど、私これ出会いに感謝ということですね。この出会いに感謝というのをですね、僕も23年名刺の裏に書き続けてるんですね。実は毎朝その日会う人の数だけ書いて、手書きのものを名刺交換で渡すっていうのをやってまして、もうこれが僕の全てかなと思いますね。
1: 本当ですね。さっきのお話にもすぐ直結しますね、出会いっていうところ、
0: はい、まあ、ある経営者さんに2022年の4月25日に言われたんですよ、
1: はい、
0: 近藤さん東京で一番価値があるものは何か分かりますかと、うん、これが僕実は人生変えた一言なんですけど、うん、その当時僕はオフィスデザインの営業だったんで、オフィスデザインですかってちょっとボケたら、
1: うん、
0: その経営者さんがいや違う、出会いやと言ったんですよ。出会いかと思って、じゃあ僕はオフィスデザインをお届けするんじゃなくて人に出会いを届けようと思って交流会をずっとやってる、やり始めたっていうのがあって、その前から自分は書いてたんですけど、それを行動に移したのが4年前って感じですね、
1: う
0: ん、
1: なるほど、はい、じゃあもう4年前からずっとこれがまあ座右の銘と言いますか、
0: もうそうですね、うん、もうこれをずっと書き続けてますね。
1: いや、はい、素晴らしい。ちょっとじゃあ今日ラジオに来ていただいて、ここの出会いにもぜひ感謝して、
0: めちゃめちゃ感謝してます、
1: うん、ありがとうございます、
0: まあ、さっきの写真くださいっていうね
1: 絶対お送りします。はい、はい、では今日はまあそんな感じのところでして、はい、またぜひ

0: ぜひ遊びに来てくださいね。
1: いやぜひぜひ、ありがとうございます、はい、エッキーさん、きっかけいただいてありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます、エッキーさん。はい、じゃあ5月のエッキーステーションはこちらでというところで、今日来てくださったゲストの方は全権株式会社の近藤正夫さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。またお願いします。

0: クリスコート、こんにちは。舞踏会の案内所へようこそ。ウィーンの舞踏会に毎年参加している黒沼彦が、日本とオーストリアの架け橋としていろいろな文化をご紹介しております。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日は雨のね、木場スタジオからお送りしておりますけれども、はい、ちょっと寒いですね。
1: ね、肌寒いですね。
0: 本当にもう5月もね、気がついたら後半っていう ね、
1: もう1年
0: の恐ろしやですよね。本当ですよね。この間年が明けたの。
1: 本当ですよね。なんでこんな早いんでしょうね。
0: 本当にね、もうやだやだ。年取ってる感じがしちゃいますけれども、
1: はい、
0: いや私本業のね、仕事、本業の仕事してんのっていう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、私国際森林認証制度の普及というね仕事をしておりまして、はい、で毎年ね、まあ、ゴールデンウィーク中か、まあ、その前後ぐらいにね、いろいろこうメンバー国持ち回り の国際会議が年に1回あって、はいはい、行ってるんですけど、今年はねイスタンブル、トルコのイスタンブルだったんですよ。そう、トルコ初めて行きましたね、はいはい、行ったことないですよね、あんまりね。
1: 気候はどんな感じなんですか。
0: 東京よりちょっと肌寒いぐらい。
1: あ、ちょっと気温低いんですね。
0: 気温ちょっと低いんですけどね、うん、日中は結構ポカポカでも、うんうん、夕方になるとちょっと寒いっていう感じのね。
1: そういう感じなんですね。
0: そうそうそうそう、はいはい。でまあね、毎年、そうね、100人近く集まるんですけれども、うん、まあそこで、はい、
1: すごい規模の会議なんですね。
0: まあね、50何カ国メンバー国がいて、はいはい、まあ、日本も含めて、うん、でそこからまあ 2,3 人ぐらい来てるので、まあ、100人ぐらい集まるのかな。
1: はいはい、
0: そうで、そこで、まあ、ほぼ毎年各国のこう活動報告っていうのがあって、はい、まあ、今年も私日本代表してちょっとプレゼン8分、うん、8分ぐらいですけどね、
1: はいはい、
0: 英語でプレゼンしてきまして、はい、今年はね、昨年の万博報告をしまして、はい、まあ、その国際森林認証制度というのの木材が万博でどれぐらい使われたか、うん、

0: いう報告をねしまして、結構各国から、はい、あの好評を得ましてね、はい、いやよかったよと言われて、よっしゃ仕事終わりっていう感じでね、
1: はいはい、あのパビリオンに使ったの、
0: ね、あそうそうそうそう、ね、パビリオンとかね、そう、あとあの大屋根リングとかね、はいはい、あと今年はね、まあ、ちょっといろいろねあって、こうロシアの同僚たちがちょっとなかなか参加できてないんですよ。なんですけど今年は本当に数年ぶりにロシアのまあ同僚であり友人たちが、ちょっと来ましてね会場に、で私1時間ぐらい会場の外で喋って、はい、あ久しぶりに会えたねっていう、で、まあ、そのロシアの同僚たちに代わって、はい、まあ、あの総会も兼ねてるもんですからその会議と、うん、あのロシアの同僚たちに代わって、まあ、投票をね、させてもらってきたというね、はい、まあ、そんなことがありました。あとメンバーズクルーズディナーっていうのがね、あの1回あって、あの全員でこう貸し切ってこうクルーズ船でね、あのディナー行くんですよ。でそれがねそのボスポラス海峡ですよ、
1: はい、
0: ボスポラス海峡からこう黒海の方にこう出てみたいなね、いやちょっとこんなとこに自分がいるんだなっていうのが不思議なね、
1: なんか映画の世界みたいですね。
0: いやいやいや本当にね、そうそうそう、あの東京湾じゃないんですよっていうね、あの
1: 屋形船じゃない、
0: そうそうそう、隅田川東京湾じゃなくてこれボスポラス海峡、うん、国海かみたいな ね、そうそうそう、
1: なんかおしゃれ、すごいかっこいい、
0: いやいやそういうのもね行ってきたりして、やっぱりねイスタンブールといえば、はい、まあ、どんなイメージです？
1: イスタンブル白い建物とか、
0: あそれギリシャじゃないかな、
1: あそうですか
0: そうそうそう、
1: じゃあイスタンブル、あのあれですかね、こういうなんて言うんでしたっけ、建物の形、
0: あモスク、うん、モスクみたい、そうそうそうそう、モスクもたくさんあるし、うんうん、やっぱりそのこうやっぱり、まずはその文化的にはこう東西、要するに、まあ、ヨーロッパとアジアのこう結ぶ地点、
1: うんうんうん、
0: だからいろいろ文化とかそういうのもこうつなげてきたし、まあ、シルクロードの終点とかなんですかね、うん、あの辺が、はいはい、っていうところもあるし、まあ、古くはビザンチン帝国、オスマン帝国というね、はいはい、その世界史に出てくる、ところで必ず登場する街ということで、はい、まあ、歴史的なというね、だから文化的にもだから非常にそのヨーロッパのこう雰囲気とアジアの雰囲気も住んでる人たちも、うん、やっぱりその普通私がまあウィーンとかに行くときに 見るそのヨーロッパ、いわゆるもうもろヨーロッパっていうのとはもう全然違う雰囲気の、ね、街並みもそうですし、あの人々もっていう感じのね、はい、なのでとてもあの興味深い、街でしたね。
1: なんかちょうどいい感じにこうミックスされてるっていう感じは受けますよね。
0: そうですね、うん、でしかもあのほら宗教もね、うん、あのムスリ、イスラム教ということで、はいはい、本当にそれも相まってこう雰囲気の全然違うね、
1: ね、
0: 服装とかもね、
1: なかなか味わえない感じ
0: ですよね。あ、そうそうそう、そうなんですよ。でね、まあ一応その会議が仕事ですから、はい、まあ、それが終わってから同僚とかね、あの上司なんかとこうご飯、旧市街に出てご飯食べに行ったんですけど、翌日とかにはね、まあお決まりの観光地ブルーモスク、アイアソフィア、トプカピ宮殿、地下宮殿とか、うん、まあ、いくつかあるんですけどね、
1: はいはい、
0: まあそういうところにもね結構な並びでね、
1: やっぱ人はたくさん、
0: 人はすごいかったですね。ただ日本人結構少なくてね、
1: あそうなんですね、
0: そうそうそう、びっくりしちゃった。
1: ヨーロッパからとか来られる方の方が多いんですかね、
0: う
1: ん、
0: いやあそうね、どっちかっていうとどうなのかな、やっぱりイスラム圏の人が多いのかな、
1: うん、物価とかどうなんですか。
0: 物価はねよく聞いてくれました、はい、いやあのね事前に調べていったら、うん、トルコは、まあ、日本の半分ぐらいですって聞いてたんで、うんうんうん、あの大して両替もしないって言ったんですけど、すごい高くって、
1: そうなんですか。
0: それがね結構ね観光客金額があって、
1: あ
0: もう食事も、うん、あのいろんなその観光地の入場料も、うん、これ観光客にだ値段でしょうっていうのが結構あってね、ちょっとそれが、はいはいはい、あーでしたね。
1: あーそうなんですね、
0: そうそうそうそうそう、
1: まあじゃあそれをもうね先に分かってれば心の準備があったのにって感じですね。
0: そうなんですよ、だから急いでちょっと街中でね両替とかしてね、そうそうそう、でねちょっとね今日あの実はね純子さん気がついたかな、はい、あの普段あんまり私このクリスタルでねあのカジュアルの服着てこないんですけど、うんうん、今日ねこの服、この猫が ねいっぱい刺繍、はい、まああのオンエアね聞いてくださってる方にはちょっとご覧いただけないんですけれども、猫の刺繍がいっぱいしてる、はい、あの服を今日着てきましたのはね、
1: 可愛いです、
0: うん、ね、イスタンブールといえば猫がいっぱいいるんですよ。

0: 街中に。
1: しかもあれですよね、あのシュッとした種類の猫ですよね。
0: シュッとしたあ、まああまり長毛は、うん、そうそうそう、長毛はあんまり
1: シュって感じですよ。
0: いやでもね、中間ぐらいかな。
1: そうなんですね。
0: ただなんかね、柄がね、ほら日本ってキジトラって、うんうんうん、ほら黒と茶色が混じったような、はいはい、キジトラがすごく多いと思うんですけど、あんまりキジトラがいなくって、うん、あ、やっぱりちょっとこう違う種類のニャンコが多いのかなって感じですけど、もうね、旧市街とか歩いてるとね、もうまたいた、あ、またいた、またいたって感じでね。
1: それはノラなんですか？
0: あのね、まあノラ、半ノラなのかな。
1: あ、じゃあ自由放し飼い的な、
0: うん、いや、あのね、お家で飼っているのかノラなのかちょっとわからないんですけども、
1: うん、
0: 多分基本は放し飼い、
1: なるほど、
0: うん、なんだけど
1: 飼えるお家はある、
0: いや、ちょっとわからないんですけどあるのかも、ある子もいるのかもしれない、
1: うんうんうん、
0: で、基本はあの、ちゃんと避妊してますよ、うん、女の子も男の子も避妊してますよっていう、こう耳カットしてあって、はいはい、だから、ちゃんとその辺はちゃんとしてあるし、うん、適宜ね、あの要所要所でこうちゃんとご飯も出されていて、でも本当に自由にね、はい、もう寝転がったり、食べてるとね、おにゃんとか来たりね
1: 人懐っこいですね。
0: いや、本当人懐っこくてね、
1: あれですかね、土地ぐるみでも
0: 保護してる。そうそうそうそう、だから、まあ、日本流に言うと地域猫みたいな感じなんじゃないかなと思って、はいはいはい、もう街に溶け込んで、あ、またそこにもいたみたいな感じでね、
1: なんか風景ですよね、もうね。
0: そうなんですよ、ね、そうなんですよ、だからもう猫好きにはもうたまらんやいっていう感じでね
1: 本当ですね。
0: そうそうそう、それでね、あ、ちょっとね、私今日はあのイスタンブールって話をするときにね、うん、最初にしようと思ってて、はい、忘れちゃったんですけど、はい、イスタンブールといえばね、飛んでイスタンブール、はい、
1: ありましたね。
0: ここでちょっとあの一旦ボリュームを落としていただいて、はい、飛んでイスタンブール、エコーまでかけていただきありがとうございます。もうこれもね、もうせいやさんもご存知ないかもしれませんが
1: 知ってる、知ってました、
0: よかったよかったよかったよかったいやいや、それでね、もう猫なんですよ。で、私なんかもう猫がいるとなると、あ、またいたの、またいたのねとか言って、そうそうね、座ってる人が、あのレストランとか座ってる人、何この人みたいな感じでいられちゃって、
1: ね、猫に話しかけるとき、そういうトーンになりますよね。
0: なるなる。だけどね、本当にもう現地の人も観光客も、あ、いるのねって、別に追っかけも触りもこう無理にせず、うん、もう本当に自然にいるって感じで。すごい良かったですね、それがね。で
1: なんか、あ、ごめんなさい、
0: うん、いいです。で、最後のその上司とあの同僚とね、一緒にね、じゃあもう今日でもう会議も全部終わりましたっていう、うん、明日はもうじゃあ観光して帰るっていう日のにまた旧市街に行って、もう結構ね、あの観光客、あの客引きのレストランがすごくて、あ、ちょっとここやだな、ここやだなって感じで行って、うん、最後にじゃあここがいいかなって入ったところが、あのもうソファーにね、にゃんこがもういたんですよ、レストランの、はいはい、あ、ここにしましょうそれでもう私が一番猫の近くに座ってね、起きないし、ね、で、あ、ちょっと起きたらちょっとチキンとかあげちゃうかなとか思って全然起きないし、そうこうしてるうちに他のにゃんこがやってきて、ちょうだいちょうだいってやってくるし、もうって感じでね、
1: 楽しい、
0: もうそれがすごい楽しかったですね。
1: うん、なんかあれですね、もう本当にあの街ぐるみで猫カフェみたいな、
0: そうそうそう野外猫カフェみたいな ねでもだってお店、ほらお土産屋さんとかも、うん、売り物なのにダーンってその上寝そばっちゃってたり ねもう日本だとちょっといい意味でも悪い意味でもありえない、だって売り物にちょっとほら猫が寝てるって日本だとありえないじゃないですか、あんまりね、
1: まあ、気にする方もいらっしゃいますしね、
0: うん、そうそうそうそう、そういうのもね、まあ本当にオーラ、そういうのにすごくオーラかな、うん、街なんだなっていうのがね、
1: 楽しそう、
0: すごくそれが楽しかったです ね
1: いいですね。
0: そうなんです、また猫たちに会いに行きたいかなっていうぐらいで ねそうそうそう、あとね、よく聞かれるのは食事がどうだったかでしたかって聞かれるんですよ、うんうんうん、で、なんか日本だけなのか、なんかあの世界三大料理、
1: はい、
0: フランス料理、中華料理、トルコ料理って言われてるらしいんですよ。ね、私も知らなかったんですけど、
1: はいはい、そうなんだ。
0: そうで、まあ、まあ有名なのはケバブ、
1: はい、
0: ね、うん、あと、イスタンブールで有名なのはサバサンド、
1: サバって
0: サバサバお魚何ですか何ですか今のサバって何ですか
1: サバですね、
0: そうそうそう、お魚、サバがいっぱい取れるのかな、でそのサバサンドが有名って聞いてて、サンドイッチにサバとか思ってたんですけど、うんうん、でなんかサバラップとか言って、なんかあのクレープのもっと

0: ぼたいみたいなやつにこうくるくるっとこう、はいはい、お野菜と、うん、あのサバがこうくるくるっと巻かれてあって、あ、結構ね美味しかったですね。
1: いいですねそれ、
0: うん、そうそうそう、だからサバサンド、サバラップ、うんうんうん、フィッシュラップって言ってたんですけど、ね、はいはい、それもまあまあ美味しかったし、あとすごい濃いあのトルココーヒーね、ドロッとしたのがこう下にね、聞いたことあると思いますけど、うんうん、あと紅茶が結構美味しくて、ブラックティーが、うん、結構ねあのトルコさんのブラックティーっていうのが有名らしくて、
1: うん、あれはトルコアイスは、
0: トルコアイスね食べてた人いたけど、たやっぱり私食べなかったんですけどね、みたいですね、そうそうそうそう。あとね私が気に入ったのはね、バクラバっていうねお菓子なんです、あの、まあまあ、ケーキみたいなのかな、
1: 焼き菓子ですか、
0: あのねピスタチオとかそのナッツがいっぱい入ってて、シロップがたくさん入ってて、ちょっと甘いんですけど、まあ、パイみたいな、うん、でちょっとあのシロップもたくさん かかってるんで、うん、ちょっと手で食べるともうベトベトになっちゃうみたいなんですけどね、うんうんうん、
1: えでも美味しそう、
0: うん、それがすごい美味しくてね、お土産にもたくさん買ってきちゃったんですけどね、そうなんですね、うちで食べようと思ってそうそうそう、そってな感じで、まあね、今日はウィーンの話題じゃなかったんですけど、イスタンブールの話題で ね、
1: なかなか行く機会もねそんなにないかもしれないけど、
0: そうそうそう、そうなんですよ、
1: なんか行きたくなりました、
0: そうなんですよね、うん、で最後にですね、ちょっと来月の、はい、イベントをちょっとだけ、短くご紹介したいと思っていますけれども、はい、ウィーン発の紅茶ブランドデンメアさんというのがね、紅茶、ウィーンの紅茶メーカーにあって、うん、それが六本木にティーハウスがあるんですけども、うん、はい、そこであのウィーン舞踏会セミナーというね、アフタヌーンティーセミナーみたいなのをさせていただくことになりまして、うんうん、6月11日にですね、六本木のデンメアティーハウスさんで、ウィーン舞踏会の招待状っていうことでね、あのなんかいろいろアフタヌーンティーセットも出していただくイベントしますので、あの詳細は概要欄の方に出しておきますね。まだまだ お申し込みも間に合いますので、ご興味のある方はぜひ、ね、ご覧いただければと思います。はい、そんな感じで今日はイスタンブールの話題をお届けしました。
1: はい、ありがとうございました。
0: というところで今日の今月のウィーン舞踏会の案内状はこれまで。今日あなたは誰とラストワルツを踊りますか？私はいつかトルコで踊ってみたいかなと思っております。というところでアフピダゼン、黒根真彦でした。

0: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面、
0: ここんち外れなし、ご来店お待ちしてるでやんす。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 知らない明太子屋と侮るなかれ、不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
4: リペアショップキューティ。
5: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
6: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
7: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
8: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
9: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: Rainbow Town FM。
1: 皆さんおはようございます。
2: おはようございます。
1: 人の気持ちも十人十色、パーソナリティの北昌司です。今日もよろしくお願いします。キリンさん、
2: はい、
1: 聞いてます？
2: ちょっと
1: どこ向いてるんですかね。
2: あのね、看板がなかって探してた。
1: あ、そういうことね、はい、よかったです。全然集中してないなと思って、と思ってね、ちょっとあの
3: ピリ、ま、紹介されてない、
2: ね、
1: ピリッと言ってますけど、はい、今日もあの素敵なゲスト来てます。はい、後でちょっとご紹介するんですけど、今日寒いですね。
2: 寒いね、ずっと暑かったのに ね。
1: 僕はあの一昨日まで沖縄に行ってて、
2: ちょっと焼けてますね。
1: いやでもめっちゃあれですよ、日焼け止め塗って、うん、あのジャングリアに行ってきたんですけど、う
2: ん、なんか現地感が出てますよ。
1: あ、本当ですか、うん、よかったです。後でちょっとその話もつながるんですけどね、うん、あの皆さん風邪をひかないように、あの気候の変化大変なので
2: 深呼吸もしましょうね。
1: あ、そう、あ、いいですね。はい、ありがとうございます。じゃあ今日もスペシャルなゲストをお呼びしております。はい、内藤未来さんです。皆さん拍手、は
3: い、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。未来さん、
1: はい、未来さんなんですよ。いい名前ですよね。
2: 素敵なお名前。
1: 内藤さんはあのちょっとお仕事で、うん、あの一緒にさせていただいてるんですけど、まあ、一言で言うとっていつもこうなんですけど、めちゃくちゃギバー、
2: ギバー
1: 与える人。あ、もうそう、僕彼から学んだ一つのちょっと今習慣があるんですけど、うん、誰かとお会いするときに彼はいつも何か大なり小なり何か絶対す

0: モールギフトをご用意する。
1: こちらから
0: 現受された。そうなんです、僕がやってるでしょ、はい、それ彼、僕は彼から学んで、ま、パクったんですよ。
1: パクリですね。そう、
0: でもいつも多分何かをその相手にあなんて与えるというより、こ考えてこうですってちゃんと渡すのが、うんうんうん、この人すげえなってちょっと思ったから今日僕呼びましたという僕の紹介ですが、内藤さんどんな方ですか？
2: はい、内藤未来です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: あのちょっと会社名は出せないんですけど、
0: 出せないですけどね。
2: あの某食品メーカーで、はい、勤めてます。まあ、先ほどちょっと北翔さんと話してびっくりされたんですけど、もう16年同じ会社に勤めて、
0: そう、
2: はい、多分そういう方ここに来るのもあんまりないんじゃないかなと思うんです。
1: いやいやいや、
0: 16年ってどんな気持ちなのか。僕最大7年なので大大大先輩
2: いやいや
0: 大大大先輩で、かつ大企業で16年働くっていうのは僕の中で想像を絶する世界なんですけど、尊敬します。
2: ありがとうございます
0: ちょっとね、あの会社名は置いといたんですけど、内藤さん本当に食品メーカーさんの中で、まあ、キリンさんの大苦手なビジネスのワードがいっぱい出てこないよ。
1: おい、なるべく来ないようにお願いします、はい、
2: 出さないように気をつけます
1: ありがとうございます、はい、
2: 分かりやすいように
1: 助かります
0: あのね、そのいわゆるデジタルみたいなところとか、うんうん、結構お詳しいところなんですけど、うん、まあ、それより僕は内藤さんのやっぱり行動力みたいなところがとても素敵かなと思ってて、うん、直近なんかね連絡くれた時富山にいたりとか。あ、
2: そうですね、
0: なんかどこにいつもどこにいるんだろうみたいな
2: そうですね、
0: それはあれなんです、いろんなとこに行かれてる。
2: そうですね、あのなんかあんまりこう一つのとこに落ち着きたくないタイプみたいであ
0: れ
1: 16年も
2: そう16年もだから一昨日連絡いただいた時は前日に、小松空港入って。
0: 小松空港ってどこ？
2: 石川です。
0: あ、石川ね、はいはいはい、はい、
2: で1日のうちで、福井石川富山一人でドライブし、あ、ドライブしてなんか旅みたいですね。あ、お仕事して、はい、で富山の夜を、まあ、初めて知って帰ってきたと、
0: そうい
2: う感じです。
0: 富山行ったことありますか？
1: あります。
0: あ、ある。
1: あ、
2: すごくいいとこです。
1: そんなに知らない。
2: 失礼しました。
1: 行っただけ。
2: 行っただけ。
0: なんかね、北ジョイさんにおすすめですってなんかそういう言い方をしてくるんですよね。
1: あ、この場所が良かったよって。
0: それ理由はこうですみたいな。そんなんはそれもスモールギフトじゃないですか。
1: うんうんうん、
0: じゃあ行ってみようかなってなるから、うんうんうん、多分いろんなこう媒介者になってるはずなんですよね。あんたにとってこれがいいですとか、
1: うん、
0: も日本中めっちゃ行ってますよね。でもそう思
2: う。そうですね。多分行ったことない県ほとんどないんじゃないかなと。はい。
1: 16年働きながら
2: 働きながら
1: 行けるんだすごい。
0: まあそのなんていうんですか、メーカーさんの営業って、うん、もうなんていうんですか、その
1: お仕事
0: もで、はい、そのやっぱり スーパーとかとかにいろいろね行かれたりすることもあるんですけど、それを超えてでもめちゃくちゃ行ってますよね。
2: そうですね。だから来週初めて高知に行く。
1: あ、まだ初めてがあるんですね。は
2: い、だそういうのをこう今もう最後塗りつぶしていく
0: いいなだからあれっすよね、なんかご自身でなんかやっぱ 食のなんかやっぱりそう情報ってめちゃくちゃ、はい、持ってますね。まあ食品メーカーっていうのもあるかもわかんないですけど、
2: は
0: い
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: そうですね、
0: どこの土地に行ってもここ美味しいですよとかってすぐ言いません？
2: 言えます言えます。
0: あれでしょ、やばいでしょ、
2: はい、
0: ほら
1: かっこよー、
0: かっこよでしょ、
1: かっこよ。
2: あとなんかこう街がこうなんですかね、うまく新陳代謝されてるというか、
0: どういう意
2: 味、なんかこう、まあ、やっぱりこう地方に行くと人がいなくなってとかっていう話もありますけども、まあ、それでもやはり未だにこう盛り上がってる街っていくつかあって、うんうんうん、そこの共通点を探すの好きだったりとか。
0: 例えばどこが、
2: 例えば
0: 行った中で、
2: 例えばですね、例えば湘南、宮崎、奄美大島、
1: うん、
2: この3つってある共通点ですごく、うん、こうなんですかね、人がうまくこう新しい方入ったりとかお店変わったりとかし続けてるんですけど、何か分かります？
0: 湘南と宮崎と奄美大島、
2: はい、
0: 何だろう、
1: サーフィン。
2: そう、サーフィンなんですよ。
0: やるな、
2: すごいですね、
0: うん、すごいね、
2: さすが
0: さすがビジネスセンスマックス
1: そうなの感覚 感覚
0: 感覚感覚
2: すごい。そうなんですよ、はい、なんかやっぱりいい波が来る場所

0: って、うんうんうん、こう世界からも日本からもこう常にそこを求めて人が来るみたいで、ね、で好き嫌いの波があるみたいで、うんうん、そこにこう定住したりして、
1: ね、
0: でその次の人をこう呼ぶために町をまた皆さんが作ったりとかっていうのをしてるみたいで、
1: やっぱそういうなんかあれですよね、その日本だけじゃなくて世界的に

0: 岡山県白浜町っていうところによく行ってるんですけど、うん、外国人の移住者がめちゃくちゃ増えてきてて、うん、なんか自分たちの住んでる町の世界に似てるとかっていう人たちがいるんで、うん、やっぱりまあ僕らはちょっと見逃してますけど、できれば日本中もいろいろ行きたいなって思ってて、うん、なんかねまず日本を知った方がいいかも
1: そうですね
0: というふうに思ってます。で、ちょっと僕今日一個仕込んできたんですけどいいですか？
2: 何を
1: ですか？
0: この T シャツ
2: を
1: さっきは気にはなってましたけど、
0: これなんか知ってます？これね沖縄で教えてもらったんですけど、ユニオンっていう
1: あスーパー
0: そう
1: あ
0: が出してる T シャツなんですけど、めちゃくちゃ
2: おしゃれ
0: おしゃれなんですよ。
1: うん、
0: でなんか T シャツコーナーがすごいんですよ、
2: うん、
0: でそこにバリエーションが10種類ぐらいあって、
1: へー、
0: で沖縄の方ってなんてオリオンとか、
1: はい、
0: その ローカルの、ね、はい、ブランド T シャツを着る習慣があるらしいんですけど、はい、これが今一番イケてるよっていうことでこのユニオンっていうこれディスカウントストアなんですかね。
1: ディスカウント
0: 24時間営業なん
1: ですか？そうそうそうですね。
0: で面白いのがここって沖縄ってやっぱ台風来るじゃないですか、
2: うんうん、
0: 台風来るとやっぱりお店とか全部閉まるんだけど、うんうん、ユニオンだけはどんなに強い台風が来ても閉まらない
1: 最後の砦
0: で、最後の砦でって言われて、でもそれでもユニオンがたまに閉まるときが5年に1回ぐらいあるときはもう全部ニュースからユニオンが閉まりましたっていうぐらいのなんかそのシンボリックなこうなんていうリテールさんというか中も面白くって、なんかちょっと共感して買っちゃったね。
1: 小売り合いがやっぱりまだまだ強いですね。
0: まだまだ残ってますね、はいはい、まあ、この辺はちょっと隠語なんで、はい、僕の中ではい、はい、ということでちょっと内藤さんが今まあこういうちょっといろんなねお仕事の関係で日本中行ってる中で、僕はいつも彼から地方に行った時のいいものは何かみたいな情報をもらえてるんですけど、ちょっと後半はですねちょっと内藤未来っていう人が一体どんな生い立ちを経てきたのかみたいなところ、いやめっちゃ変わってます多分まだ
2: 本当
0: そうだいぶ、
1: いや16年もいるぐらいですか、そう普通ですよ。
0: いやおかしいですよ、多分ごめんなさいおかしいって言ったらダメだ、はい、だいぶ変わってるんで後半ちょっと内藤さんのね分解していきたいなと思います。じゃあちょっと僕がさっき言った沖縄帰りなんでこの曲でちょっと間を入れさせていただきます。ビギンで、島んちゅるの宝です。

0: さあ後半戦いきましょうか。よいしょ。内藤未来さんね、さっきちょっとあの簡単に打ち合わせしたんですけど、未来って名前がとてもね、キリンさん、
1: 素敵
0: だよね。なんかどう感じます、未来。
1: 未来、
0: 未来ってつけた、
1: あ、お父さんに、お父さんが名付けようっておっしゃってたから、はい、お父さんにお会いしたい。
2: 早
0: ない、
2: 多分仲良くなれると思う。
1: 本当、
0: はい、早すぎる、
1: そんな気がする。
0: いや、でなんかあれですよね、お母さんもそのさっきもあれだったラジオの話ちょっとしてた時に、なんか、はいはい、ナイトさんはとてもラジオに近しい生い立ちがあるって言って、うん、なんでって聞いたら、うん、お母さんが
3: 多分はがき職人だったんじゃないかな。
1: あ、本当、
0: はい、多分って何。
3: おそらくそ
0: う、うっすら。
3: いや、でもね、もう記憶のある、だ幼稚園ぐらいから、うん、やっぱり昼流れてるのずっとラジオだったりとか、
0: 多分家で、
3: はい、多分他のご家庭って多分テレビだと思うんですけど、もうすでにずっとラジオだったんですよ、
0: ね。じゃあ、はい、ずっと音声メディアで育ってきて、そう
3: です
0: 、
3: なんで学生の頃の一番私の理解者は常に各番組のパーソナリティだとか。
0: 出てきましたよね、こういうとこですよね。なんかね、こういう、
3: うん、ラジオ好きって多分そうだと思うんですけど、
0: はいはい、絶対そう、いた、はい、クラスに一人いたもん、そういう、誰とも相談しないけど自信たっぷりなやつ。
3: そう、そう、そう、だから私未だに小林克也さんはもう常に聞き続けてますし。
1: そうです
0: か。あ、でもその感覚ちょっとわかるかも。なんかとてももう安心ですよね、多分。
3: そうなんですよ、
0: 精神的に。
3: そうです、そうです。
0: 僕はそんなに聞かなかったんですけど、なんかやっぱりクラスに一人はがき職人がいて、うん、もうなんか授業とか関係なく多分ずっとなんか考えてるんでしょうね、あれね。で投稿して読み上げられるとなんかもうハッピーだったりします、
3: う
0: ん。
3: いや、そうですね。
0: そう、一回ね、若い頃ドライブしてる時に、あれまだ何で送ったやろ、あれなんかその運転してる彼女に音楽を聴かせようと思って、うん、ラジオ局にリクエスト送ったら
1: 出た、
0: なんか取り上げてもらって。
3: いや、すごいじゃないですか。
0: そう、運転中にっすよ、だから運転中に聞いて、
1: 持ってんじゃん、
0: あ、持ってる、うん、で、え、これ私のことみたいなことがあった記憶を今思い出しました。何の曲か忘れたけど、どうですか、ごめんごめん、俺の話はどうでもいい。
3: 珍しくあんまりオチがなかった。
0: いやいやいや、ちょっと言わせてよ。俺だってそういう思い出があるんだ。ごめんごめん。内藤未来少年はどんな少年だったんですか。どんな少年だったんですか。じゃあ
3: ここまで来てるのがその話じゃ何も面白くないですよ。
0: いやいやいや、
3: いやいや、
0: 一応ね、これ人の人生十人十色、そのやっぱりどんな生き方でもお互い認め合おうということで、
3: はいはい、
0: どんな生き方でもいいんですよ、
3: はい。
0: だからどんな少年だった？
3: こだわりは強かった気がしますね。まあそれを植え付けられてたのかもしれないですけども、
0: お話だけ話で、はい、長男の方ですか？
3: 長男です。
0: あ、で兄弟が3人でした。
3: はい、
0: あ、なるほど。なるほどね。じゃあ、はい、どうぞ。植え付けられ、なんかあれなんですね。こだわりが強い、ね、
3: はい、こだわりが強かった気がしますし、うん、例えばなんかそのもう小学生ぐらい、幼稚園の頃にもうお前はここの高校に入るんだって言われたら、なぜかそれが自分の目的でこうそれ以外も見えなくなってしまったりとか、あとは中学生の頃に、まあ、いい先生に巡り合って、いや、この大学に行った方がいいんじゃないかって言ってもらったのきっかけに、もうずっとその大学だけを目指したりとか、
0: へえ、
3: はい、
0: あ、そう、
1: 抵抗感はなかったの、は
3: い、なぜかなかったですね。多分自分の中のインフルエンサーが多分それぞれにいたんだと思います、
1: うんうんうん、
3: はい、
1: なるほど。
0: もしかして小林克也さんに通じるところがある感じ、はい、もしかして
3: 小林克也さん通じるところは
0: あんまりない
3: ないかもしれない。
0: あ、ないか、ないか。いや、なんか今の内藤さんのオリジナルってどこにあったのかなと思って、はい、

0: そうですね、まあ、そういった意味ではこう何ですかね、自分の気持ちを変えるだけのこうことをいろんな方にしていただけたんで、うん、逆に言うとそういうことを自分がするにはどうしたらいいのかなっていうのはすごい感じてますね。
1: そっからか、
0: はい、
1: そっからギブをしまくるようになったってことね。
0: そうそうそう、それは一つありますね。
1: あ、なるほど。じゃあその導いてくれた人たちに感謝できてるってことだね。
0: はい、そうですね。ですし、まあ、それをちゃんとこう次の世代にやっぱりついでいかなきゃいけないなとは、はい、
1: 確かにその気持ちめっちゃ強いですよね、はい、次の世代っていうか。
0: そうですね、
1: ね、
0: なんかこの前なんか先輩に完全に忘れたって言われたんですけど、私あの新入社員入った頃に先輩にランチで後輩を連れて行った時には必ず先輩が払いって言われて、
2: うん、
0: でそれずっと未だに実践してたんですよ、
1: うん、
0: でそれを言われた先輩にこの前その話したら、そんな話したっけって忘れられて
1: でもなんかね、そういうことを続けれるって結構大事かなと思うし、あ、そうですね、なんか、はい、恩恵せがましくおごるとかっていうよりなんか気持ちいいじゃないですか。気持ちいいというかね、なんか、ね、
0: なんで、あの、そうやるときにはやっぱ後輩にはまあ払いますと言われるんですけど、うん、いや自分がそうするときに、まあ、してあげてっていう話をして、
1: なるほど、
0: はい、こううまく ついでいけるように、
1: なるほど、ね、
0: はい、
1: でもでかい会社のいいとこってそういういろんな面白い先輩方と会えるっていうなんか良さと、うんうん、
0: はい、
1: まあ、おまあ、そうですね、ナイトさんの会社のことを僕はまあ知ってたとしても、なんかみんな 人に熱い人が多いイメージですけどね、
0: う
1: ん、なんか
0: そうですね、
1: 多分生い立ちがそういうね、ちょっと会社かも分かんないですけどなんかいつも仕事して、
0: いろいろ含みを持ってる感じですね。
1: いやいやいや、あのとても僕は僕のビジネス経験上楽しく仕事させていただいた会社の一つだったんで、はい、それはめっちゃ感謝してるし、やっぱ面白い会社だなって思ってます。実際面白い人多いですよね。
0: そうですね、ね、まあ、ですし、あの、まあ、こうして北庄司さんみたいにこう面白い方に会えるのもやっぱり今の会社にいるからっていうのもあると思いますし、やっぱりその機会をきちんとこう
1: 出た
0: 還元し
1: ギブ返しもうどうやってもギブ返される、
2: ギブ
1: で返される。まあでもこれがね、会話の基本ですから、
0: ね、あ、そうですね、はい、
1: 基本なんで、はい。内藤さんの、ちょっといきなり話変わるんですけど、はい、毎日俺これやってるねみたいな、なんかティップスみたいななんかあります？多分あなたもすごい忙しい人じゃないですか、
0: はい、
1: 僕は今深呼吸を忘れがちなんで、
0: はい、
1: 今しましたけど深呼吸とかあのすぐ忘れるんで、あの、はい、メモをあの冷蔵庫に貼ってたりするんですよ。なんか今日はこれを買うとかその忘れがちなんですけど、ナイトさんはどんなティップスがありますか？
0: ティップスでも何か一つ新しいことを自分の知識に入れるようにはしてるかなとは思います。
1: 毎日？
0: あ、毎日。
1: どうやって？
2: 聞き方。聞き方
0: すごいなんか怖すぎる。怖すぎ
1: る。いやいやいや、知りたいから。
0: こんな方じゃなかった。
2: すいません、マイクが人を変えるんですよ。
0: あ、そういうことですね、はい、
1: 知りたいでしょ。でもどうやって、あ、ごめん、なんて言うね、どうやってみたいな。
0: でもあのさっきのほら、あの富山にいた時に連絡したって言いましたけど、
1: うん、あ、なるほどね。
0: なんだろうな、こう久しぶりの方であっても普段話してる方であっても、うん、なんかこう何か共通点を見つけた時にこう新しく会話を始めたりとかすると、うん、まあ、その時にこう北朝鮮沖縄いらっしゃって、あ、なんでいたんですかっていうところから、こうまああの時は何も新しさはなかったですけど新しいことが来るかもしれないし
1: まあでもインプットしてアウトプットする癖がすごいですよね。
0: そうですね、
2: 仲良しです
0: まあ人間アウトプットしないとなかなか身につかないですから、ね、
1: そうそうそう、うん、インプットもしに行かないといけないけど、でもやっぱり僕から見てると内藤さんはもう異常な行動力かなって思いますね。
0: そう、北庄司先輩に習って。
1: 僕も異常な行動力なんですけど、はい、内藤さんも負けず劣らず、キリンさん僕もね、ちょっとも
2: うどこにいるのか分からない、うん、海外も行っちゃうから。いや
0: 最近そうですよね、
2: どこっていうのが最初どこっていうね。
1: でもなんかもう表面張力で爆発しそうなんですよね、実はもうこれ、
2: ね、
1: この形をギリギリ保ってるけど
2: みんな覚えといて、これが北庄司の形です
1: いやでもそんな感覚にならないです
0: か。いや分かります。
1: なんかもうもうなんかこれギリギリ保ってるけどみたいな、はいはい、でもどっかで水になるんじゃない、そう水になるんじゃないかみたいな
2: やだ。
0: いや皆さんそうだと思うんですよ。
1: そう
0: です
1: よね、
0: はい、でしこれやめたら多分楽になるんだろうなって思うこともたくさんあるんですけど、
2: な
0: んでも止まれ

0: ない性格なん
1: だ。止まれない性格だよね。
2: 一部だと思いますよ。
0: え、こっちがマイノリティですか。そうなんです。
1: ほら、こういうとこ、こういうとこがあるんですよ。だから波長があって
2: 似てる。
1: 似てる。あ、僕こういうのをちょっとたまにキリンさんに客観的に見てもらったら、
2: どうなってるっていうから、変だぞ。
1: 変だぞ。お前ら変だぞみたいなことをね、ザクザク言ってもらえるんで。いや、なんでお互いね、ちょっと本当。まあ、ナイトさんと僕だいぶ年空いてますけど、体調はね、
0: そうですね、いい年
1: だから、いいもん食べ過ぎやと思うから気をつ
0: けて。いや最近
1: 大丈夫、
0: ムロカのリンゴ酢飲むようにしてます。
1: 何のリンゴ酢？
0: ムロカのリンゴ酢。
1: ムロカ、そんなんあるの？
0: なんかね、
1: ムロカのリンゴ酢って何なの？
0: 40歳境になんか人間ってアルカリ性が強くなったりとか。
1: ああ、そう。
2: なんかいいもの飲んだらさ、あとは変わらずでいいと思ってるからね。
0: そう、
2: どっかで痛いの見るぞ。
1: やば、僕もちょっとそれ飲んでみよう。ほんだら室岡、
0: 室岡のリンゴ
2: 酢。そんなことより深呼吸。
1: あ、そうや、深呼吸やな。はい、つうことでまたあっという間に時間が終わりそうなんですけど、ね、ナイトさん本当にいつも僕はなんだろう、新しい気づきをいつもくれる人だなと思ってるので、これからもそばにいてください。気持ち悪い。
0: ちょっと程よい距離感にいたいと思います。
2: こっちこっち、どうぞ、はい、こちらの方へどうぞどうぞ。
1: うっそー、ごめんなさい。本当よろしくお願いします。
0: はい、
1: はい、じゃあ今日のゲストは、内藤未来さんでした。皆さん拍手
2: ありがとうございました。
1: はい、じゃあこれで12トイロ終わります。皆さんまた来月。バイバイ。

0: 元気のない中小企業を応援するコーナー、リスタートへの道。このコーナーは事業再生や事業承継の事例、ゲストの体験談を通してリスナーに経営の気づきやヒントを得てもらい、ほんの少しでも中小企業に元気になってもらおうというコンセプトです。私は事業再生&事業承継の専門家、道家健一です。よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いいたします。道ちゃん、今日は4週目ですよ。
0: そうなんですよ。なんと今日は30分拡大版
1: イエーイ、
0: ゲストを迎えしてやりたいと思います。よろしくお願いします。
1: さあ、盛り上げていきましょう。
0: はい、その通りでございます。早速なんですけど、ゲストのご紹介をさせていただきたいと思いますが、実はこの方、会社倒産時に2億の個人保証を背負っております。現在はですね、ジャム株式会社の代表であり、雑誌昭和40年男の創刊編集長でもある北村明宏さんです。
1: ようこそ。
0: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 本物。
0: 本物です、もちろんですよ。
2: 本物って何ですか。
0: いや、まあ、この当時はですね、あの雑誌発行してた当時、まあ、今もあるんですけど、あのコンビニに本当普通に置いてあって、あの各月でやってらしたんですけれど、まあ、8万部ぐらいずっとこう置いてあって、私も見たことあるぐらいでございます。さらにですね、あの川崎バイクマガジンとかタンデムスタイルとかバイク系の雑誌を複数立ち上げてらっしゃって、うんうん、私も知ってますみたいな感じで、で、あの本当ヒットをこう生み出されたような方です。まあ、なんですが、うん、まあ、残念ながらですね、2023年1月に、まあ、会社その当時倒産をしてしまっていまして、いろいろ困難があったにもかかわらず、なんとですね、2年後にですよ、個人で出版。すごくないですか。
1: すごい。
0: で、そしてさらにですね、あのその3年後ですよ、このですね、雑誌を出して、あのビジネスの世界に舞い戻ってこられるということなんですよね。で、これがなんと、あの還暦専門雑誌、
2: はい、
0: ですよね。
2: 世界初って歌ってます。
0: 世界初の還暦専門雑誌、還暦維新でございます。
1: は
0: い、すごい、
1: 素晴らしい。
0: いや、もうこんな本当ね、バイタリティあふれる北村社長に今日ちょっといろいろお話を伺っていきたいんですけれども、はい、まあ、まずはちょっと、じゃあ自己紹介というか、
2: 伺って。全部言ってくれたじゃないですか。
0: いや、まあそうなんですよ。一応やっぱり一言聞かないとねっていうところで、はい、
2: 昭和40年男っていう雑誌立ち上げたくらい、はい、昭和40年に生まれました。だから今イコール還暦なんです。
0: ああ、そう、そういうことですね。
2: はい、はい、で、去年ね、実は昭和100年だったじゃないですか。
0: ですよね。はい、
2: で、昭和100年に昭和40年の人が60歳になったんですよ。うんうん、お、40、60、100、うん、しかも戦後80年、
0: うん、
2: 4、6、8、100。
0: なるほど。
2: これを
0: いろいろいいですね。
2: これをね、アホだから、いわ、惑星直列だよこれはって言って吹いて回って、はい、でこれ創刊しました。
0: なるほど、さすがでございます。
2: は
0: い、
2: 自己紹介かよ今の。
0: ちょっと分かんないですけど、はい、まあ、自己紹介ということですね。
2: はい、北村です、よろしくお願いします。
0: は
2: い、
0: で、まあ、やっぱり皆さん気になると思うんですけど、まあ、私との関係性はどんなのかということだと思うんですけれど、

0: まあ、実はですね元顧問先ということでございます、うん、まあ、私この場でいつもあの成功事例みたいな感じでお話しさせていただいてるんですけれど、まあ、残念ながらうまくいかないケースもあると、まあ、いうことで、まあ、そこはちょっと正直にお話をさせていただきたいなと思うんですね、うん、でまあ、今日はその当時を振り返らせていただいてリスナーの皆さんに経営の教訓をやっぱり残しつつですね、まあ、なぜ北村さんがこんな短期間でビジネスの世界に再び戻ってこられたか、まあ、こういったこともですねぜひお聞きしていきたいということでございます、
1: はいはい、
0: ということで早速今日のテーマなんですけれども、年商8億からの倒産それでも再起できた社長のリアルということでいきたいと思います。
1: あのね、はい、第二思春期って言葉僕これで生み出したんですよ。
0: なるほど。
1: 60歳から第二思春期
0: いいですね。
1: 失踪中
0: バッチリ
2: 全力失踪中
0: 全力失踪中、はい、間違いないです、ではですね、まあ、当時のことをまずちょっと振り返っていきたいんですけど、まあ、出会いは2017年、まあ、9年前なんですよね、うん、
1: はい。
0: でまあ、当時はですね年商5億の広告代理店と年商3億の出版会社の2社をこう経営されてらっしゃったと。で合算するとやっぱり赤字の状態になっちゃっていて、まあ、債務超過ですね、いわゆるもうそこの時点で会社畳むと借金残っちゃいますという状況にあられて、まあ、何が大変だったってやっぱり返済がすごい金額だったんですね。毎月500万からやっぱ返さなきゃいけないみたいな感じでやってらっしゃったんで大変だと。まあ、そんな中やっぱ資金繰りの悩みがあるのでこれなんとかならないかということで、まあ、お話をいただいたっていうのがまあ入り口なんですよね。でここに至るまでの経緯もちょっと簡単にお話しさせていただくと、まあ、ご相談時点でまあ業歴25年で、まあ、北村さんが創業社長でいらっしゃって、なんて言ってもやっぱりアイデアマン企画マンでですね、あのこういう方ですから、ね、もうどんどん企画作って新しい雑誌作られて業用語をどーっと拡大されてらっしゃってるわけですよ、まあ、ただやっぱ大きく見たら雑誌からこうウェブへっていう流れが時代の中にある中でこう課題感を持ってらっしゃったっていうのが、まあ、その当時あって、まあ、ここで運命の分かれ道みたいなものがちょっと一つ来るわけなんですけれど、まあ、銀行から当時5000万融資を受けて3つ同時にですね新しいことを始められたんですよね。でそれがあの新規の雑誌を創刊しようということが一つで、もう一つがですね既存雑誌のクオリティをもっと上げようということで、あの編集部員をもっと増員しようと、うん、まあ、いうことで、3つ目があの既存で持ってる雑誌のこのコンテンツ自体をやっぱデジタル化してそこから収益をもらえるような仕組みを作っていこうということで、まあ、進められたんですけど、なかなかこれの結果が出ないという中で、うん、既存雑誌の売り上げもやっぱり少し下がってきてた中、やっぱ資金繰りが厳しくなってご相談にいらっしゃったっていうようなですね、うん、まあ、そんな感じだったですよね。
1: ですね、はい。
0: まあ、でもこれ本当にだから当時大変だったんじゃないかなと思うんですけれど、どうだったんですかその3つ新しいことを始めてみてっていうのは。
1: そうですね、特にあの人でしたね、うん、あの人が定着しない、
0: はい、
1: でもう当時でさえ雑誌を作るっていう現場がもう古い体質にもう陥ってたんですよね、うんうん、はい、その徹夜してでもやれみたいな。まあ、もちろんそういう時代じゃなかったんで徹夜を強要はできなかったんですけど、
0: はい、
1: で強要できないから余計本が良くならないんですよ。僕らの時代はもう会社に寝てなんぼ
2: 寝袋ありましたもんね。
1: 当たり前ですよ、もう、ね、寝袋常設ですから
0: さすが昭和ですね、
1: はいはい、でもそれがもう強要できないじゃないですか。
0: です、ね、ですね、
1: で少しでもそういう香りがしてしまうと、うん、どんどん逃げていってしまうんですよ、
0: はい、
1: でさ人にもうとにかく人のことで悩ん で募集しても来ても辞める来ても辞める、うん、それって全部無駄なお金なんで、
0: ですね、
1: はい、これが一番きつかったな。
0: ですよね、まあ、そういったことがありながらですね、はい、まあ、我々も入らせていただいて、まあ、1年後どうなったのかということを早速ちょっとお話しさせていただきたいんですけど、まあ、資金繰りの改善は進んでいったわけなんですが、まあ、黒字転換を見届ける前にあのここの契約が一旦あの解除になりまして、あの、まあ、なっちゃったんですね。
1: まあ、なっちゃったし見えましたよ、
0: はい、
1: もう、
0: はい、
1: う
0: ん、その先が見えた
1: し、あのね、さすがだったんですよ。道家さんとミーティングをして、うん、こういう経営です、こういうことを改善しましょうっていうのを繰り返していくことでもう見えた、うん、
0: なるほど。
1: で実際に良くなっていった、
0: うんうん、
1: 悪い部分まだ残ってましたけど、うん、あ、これもう大丈夫だ。で道家さんにお支払いするのもあんまいいやもうなくて大丈夫もう大丈夫
0: ということでですね。
1: いや本当に大丈夫見えた、はい、これはでも道家さんのおかげですよ、は
0: い、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: まさに再生していただいた、
0: はい、でまあ、具体的に何をしてたかってことをもお伝えさせていただくんですけど、やっぱり資金繰り改善しなきゃいけないと、まあ、いうことがありますんで、まあ、やっぱり銀行融資の条件変更ですよね。やっぱりこう月500万ずっと払えますかって赤字の状態じゃ無理じゃないですか。でこれをゼロにしようということで、いやここも思い出深いんですけど、すごい強硬な銀行員いましたよね。
1: いましたね。
0: 何なんすかねあの人っていう人いましたね。
1: いやすっごい怒られたし、
2: い
1: やね

0: 本当怖かったですよ。いやこっちにもやましい気持ちあるじゃないですか、
1: うん、止めなきゃいけないし、
0: 借りたもん返せっていうのは当たり前じゃないですか、はいはい、別に返さないとは言ってないですよ、うん、ちょっと待ってって言ってるのに、うん、お前なんだその経営はと。
1: いやそうっすよね。
0: あなたたち銀行の人でしょ、エリートですよね、
1: はい、
0: 俺みたいな雑草と違いますよねって心で叫びながらすいませんすいません、
2: かわいそう。
1: いやもうね大変だぜ、それこそだからもうね自宅をねなんとか担保に入れろよね。
0: そうですよ、銀行でその面談が終わった後、うん、電話かかってきて、すいませんちょっと伺っていいですかって、なんとこの間と態度違うなって、2人で来て、すいません、ご自宅お持ちですよね、はい、担保入れませんか、
2: 怖
0: い、ニコニコしながら言うですよ、
1: 怖いよな、はい、
0: 同居さん怒ったもんね、これね、
1: 怒りましたね、
0: 怒ったよね、
1: 全然それはありえないと、はい、
0: いや僕はもうしょうがないと思うじゃないですか、はい、なんせ相手はエリートですから、うん、雑草じゃないんですよ、あいつは。
1: そこは気にすることはないけれども
0: 、うん、俺より格上なんですよでも同居さん怒ってくれたから、はい、あ俺大丈夫なのかな、差し出さなくてもいいのかな、
1: はい、
0: で結果ですけど、おかげで、まあ、売って会社にまたお金突っ込むことができたんですよね。俺も道家さんがね、もう売って少しでも金突っ込みなさいよっておっしゃってくれて
1: 守る選択肢もありましたけどね、
0: うん、まあそれもねおっしゃってくれて、ま
1: あ、
0: いやもう金突っ込だって会社は大事ですから、はい、
1: そうですね、
0: はい、でも結果的にその時道家さん怒ってくれたのはすごい良かった、う
1: ん、そんなこともありましたね、
0: ありましたね。
1: まあ、それとまあノンバンクからの資金調達で2000万ぐらい出たりとか、まあそんなことをしつつ、まあ黒字転換施策の方をまあ一緒にこう考えていくわけなんですけど、当時でいうと本当雑誌別にどれぐらい儲かってるか損してるかっていうのはやっぱ数字が出てなかったんですよね。まあなんでやっぱこれをしっかり出す、まあそうすると不採算なものもはっきりしてくる、まあそういったものを配管にして、そこに張っていた人員をもう好調な雑誌の方に向けていって、まあ隔月をまあ毎月発刊にして売り上げ上げようとかですね、そんな感じでまあ進めていったっていうのが、まあその当時の一つの経緯なんですよね。でそこからですよ。でまあそれでもう終わったかと思いきや、まあ来てしまったこのコロナですよね。
2: ねえ、みんな大変だった、
1: はい、がまあこれでせっかくなというとこだったんですけど、2020年まさにこの、まあ、コロナ蔓延して自粛ムードの中で、うん、北間さんからお電話いただいて、うん、まあ再度こう進めさせていただくっていう感じになったんです。その時の状況を見たらもう本当にまあキリキリするなって私ですら思うぐらいなんですけど、うん、イベント事業もやってらっしゃったし、広告ももちろんね、雑誌の中に入れるわけなんですけれど、それが全部自粛でないんですよ。
2: そうだよね、
1: 自粛売り上げ下がるに決まってんじゃないですか。
2: そうだよね、
1: で固定費はあるんですから、もう赤字に赤字で2期でもう1億超えるような大きな赤字がやっぱり生まれていっていくと、まあ、そんな中私たちはやっぱ当たり前ですけどお金作んなきゃいけないん でしかもでもまだ当時まだリスケジュールやってるんですよ、
2: うん、
1: それでも借りに行かなきゃいけないで、まあなんだかんだ言って1億くらい借りてくるんですねよくやりましたね、あの時ですね
0: いやでもね、
1: はい、
0: 日本っていう国は素晴らしいですね、は
1: い、いや本当ですね、
0: いやああいう緊急時にお金を出すっていうことが、ね、本当にきちんと出してくれましたよ、
1: うんうん、
0: これはね日本好きになりましたね、
1: はい、
0: うん、あれは制度ですからね、
1: ありがたい、はい、本当にそういうことだったと思いますね、はい、で結局そうやってかき集めてきたお金をどう使うかです、まあ、そして黒字転換させるためにどうするかがすごい重要だったわけなんですけど、うん、まあ、やっぱ問題は何か、結局広告費が取れない中で制作費が賄えないということなんですよね、うんうん、ということはかなり大胆なリストラもしなきゃいけないんじゃないかと、まあ、いうところもありながら、まあ、もう一方にはやっぱりその B2B 的なビジネスに近かったんですね、広告費を結構もらったりしてる、
2: うん、
1: まあ、そこから雑誌を売ったりイベントでまた個人の方に来ていただくような B2C のビジネスに転換していくべきなのかっていう議論もやっぱりあった中で、まあ、そちらの方にかなり舵を切って、うん、進めていくっていうような感じになっていったわけなんですけど、まあ、この時のでもあれですよね、意思決定、まあ、どれが正解なんてないと思うんですけど、はい、北村さん的にはやっぱあの時どうだったんですか。
0: まあ、とにかく雇用は守らなきゃいけないじゃないですか、うんうん、その中で何を生むのかっていうのは、
1: うん、
0: だってイベントゼロですからね。
1: ゼロですよね、本当に。
0: で恐ろしいことにバイクの仕事が多かったんですけど、うん、バイクに乗ってもし転んで医療従事者に迷惑かけたらどうするって言って、
1: うん、
0: ね、名だたるホンダ、ヤマハ、スズキ、川崎が広告自粛するんですよ、
1: はい、
0: いやもうどうやって守るんだって、もうな心境も減ったくらいなかったです
1: ね。
0: もう
1: ですよね、はい、やるしかないみたいな感じで進まれたということですよね、う
0: ん、ただ皆さんも苦しんでますから、
1: ま、全くその通りですね、はい、まあ、ただそうやって進んだんですけど、残念ながら成果が出る前に資金繰りはやっぱ悪くなっていっちゃうわけなんですね。で融資も据え置きが初めはあるんですけど、やっぱり返済が再開していくし、まあ、そうすると赤字プラス

0: 返済でキャッシュがどんどん減っていって、まあ、これいよいよ人件費払えるのかとか、やっぱそこまで追い込まれていくんですよ。まあ、そんな中で私も、まあ、本当にこれはもう辛かったわけなんですけど、うん、ワーストケースをやっぱり避けるプランみたいなことを考えなきゃいけないと、まあ、いうことでこれらを提示するタイミングがやっぱ来るんですね。でワーストケースってじゃあ何ですかってことなんですけど、それってやっぱり何にもない準備のないまま破産するってことだと私は思ってるんですね、うんうん。まあ、そうするともう雑誌もなくなるし関係者全員に迷惑がかかってそれだけで終わりっていうことなんですけど、それを避けようと思ったらじゃあ私たち何をしようかと思ったかっていうと、それは事業譲渡っていうことなんですね。でこれは何か、借金は今の会社に置いておいて会社のいい資産だけを誰かに買ってもらう、でその買ってもらったお金の代金を会社に入れることで関係者に返せる部分が多少出るかもしれないし、雑誌は買ってもらった人の方で継続してもらえて社員の雇用が生きるかもしれないしとかですね、こういうことをなんかできないかということでお話しさせていただいたんですね。まあ、とはいえ簡単じゃないと、時代も時代で誰買ってくれるんですかと、それこそ私と社長もずっと探して、2人で公的機関に探してくれませんかって言ったこともあるんですけど、見事に断られて帰ってくるみたいなんですね、こともあったりしてですね、まあもうなんだ大変だ大変だって感じだったんですけど、まあずっとそれやっててもしょうがないし、探しながらなんですけど、やっぱりまあ事業譲渡をうまく成功させるためにも弁護士にやっぱり入ってもらう必要もあったんで、まあそれらをこう紹介するっていうタイミングがまあここで来るわけですよね。まあ、あの時の心境って、まあ、それはもう社長からしたらあんまりいい感じじゃないですよね。
1: それはもうだって倒産とか会社を手放すとか、うん、ないんですよね。そんなですね、もう絶対にないんですよ、うん、もうやり遂げるしかない、うん、っていう中で何言っちゃってんの弁護士って、うん、だってその人と会っちゃったらこっちに行くわけですよね、うん、倒す方に行くってことでしょ、うん、そりゃないよセニョリータ
2: ですよ、まあ、ちょいで
0: いやでも本当にそうですよね全く本当そうだなと思います、
2: ね、
0: でただですね、この弁護士大ちゃんですね大ちゃんという弁護士がいるんですけど、う
2: ん、
0: はい、その弁護士との出会いが、まあ、社長にとって大きな本当に私は希望になったんじゃないかなと正直思ってます、
2: うん。
0: まあ、なぜならですね、なんと事業の改定を直接紹介してくれたんですよ。
2: これあまりないんですか、そういうことあまりないですよね。
0: いやなかなかないですよ、
2: ないよね、
0: なかなかない。しかももう残りあと2ヶ月3ヶ月で会社がダメになるかならないかみたいなタイミングだったのにもかかわらず相談に行って何とかしましょうと、ですぐ紹介していただいて、その話がしかも完結して本当に買ってもらったんですよね。これはもうなかなかないギリギリの本当に本当セーフっていう感じのタイミングでした。まあ、しかも社長個人の負債を破産じゃない形で処理してくれたんですね。まあ、破産ってなるとその何ですか、官報に出るとかですね、個人情報に傷がつくとかいろいろあるわけなんですけど、そうじゃない方法っていうのがあります。これ経営者保証ガイドラインという制度なわけなんですけど、まあ、破産と違って無理のない範囲で借金をまあ多少こう返すみたいなことがあるわけなんですけど、よかったいいケースだと自宅など財産も多く残せますし、一定期間返済した後、まあ、残りの保証債務は免除されるみたいな、まあ、仕組みなんですよね。でもちょっと分かりにくいと思うんで、社長のケースでどうなったかっていうことをちょっとお伝えさせていただくと、銀行の保証債務は冒頭言った通り2億あったわけなんですけど、これが20万で、肩がつきました。あとはもう全部チャラということですね。
2: そんなことできるんだね。
0: すごいですよね。
2: すごいね。
0: ちなみに今だったら、うん、弁護士曰くゼロもありますと。
2: あーすごい、
0: はい、これはそうです。でただしこれガイドラインが適用されないものもあるんです。それは直接個人で借りてるクレジットカードキャッシングとかですね、そういうのはガイドラインには適用できないんで、うん、これを社長の場合は数年間支払うっていうことで、まあ、結論としては決着をさせたという感じのストーリーなんですよね。
2: よかったね。
0: まあいろいろありましたよね。でもね、
1: いやもう今話しててね、
0: はい、
1: もうこう走馬灯ですよ。
0: そうですよね、
1: はい、大走馬灯、
0: 大走馬灯、全くその通りですよね、まあまあまあこんな経緯を踏まえて、そうですね、今があるわけなんですけれど、まあ、ここでですね、リスナーの皆さんもいろいろ聞いてみたいことあるんじゃないかなと思いますし、私の方からちょっとご質問をさせていただきたいと思います、
1: はい。
0: まあそうですね、まず今振り返ってみて一番のこうなんていうんですか、反省点というか、まあ、そういうことがあるとしたらどうですか。
1: まあ、倒産ですからね、うん、いろんな要素が複雑すぎて絡み合ってるんですけど、うん、2つだけちょっとチョイスすると、
0: はい、
1: まず人に関する、
0: うん、
1: 結局育成だったりとか、あとやっぱり職場環境ですよね、うん、こういったところの整備がおろそかだったかなっていうところは

0: ります。もっともっとできること、人に関してできることがあったのかなっていうことはちょっと振り返ると。
1: なるほどですね。
0: あともう一つは自分でやりすぎました。
1: まあですよね、はい、そういう社長なら私はすごくよく分かってるんですけど、
0: 自分でもうだってイベントの MC 自分でやってるんですよ。
1: そうですよ、
0: あの8億の会社の、
1: ね、あの万人単位で来るようなところでイベント MC やってるんですから。
0: 年間40本イベントやってるんですよ。
1: やりすぎ、
0: そりゃダメです。
1: 電話してもいないんですよ、イベント会場ですみたいな。
0: あ、今博多だから。それはダメですよね。やっぱりこれも育成に関わるんですけど、
1: まあそういうことですね、
0: やってもらわなきゃダメなんですよね。やりすぎました。その2点です、はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: では続いてもう一ついきたいと思いますが、はい、まあ、ちょっとこれはこれで聞きにくいんですけど、
0: 怖い怖い、
1: ね、会社がこうなくなってしまった、倒産してしまったっていう時のその心境っていうのはどうだったのかなと。
0: もうね、前の日まで諦めてないんですよ、うん、前の日まで。でその朝起きたっていうか、まあ、寝てないですよね。朝4時頃かな、ああもう本当にダメなんだって。2023年1月13日の金曜日、うん、その日までは本当にもうウルトラ C はあるって思ってるんです、はい、弁護士さんと会っても諦めてないんです、
1: はい、
0: で弁護士さんがいろんなこうロードマップ書いていくわけですけど、何言っちゃってんのかなっていう自分がいるんですよ、うん、ずっと。で朝諦めて、で社員さんに説明会開いて、うん、まあもうね、地獄なんて言葉使ったら戦火にいる方に失礼ですけど、まあ、自分の中では地獄で、だってね、浜松町じゃないですか、
1: はい、
0: 暮れとか旅行のこういうガラガラ引っ張ってる人見ると、はい、俺世界中で一番不幸だとか思っちゃうんです、うん、で涙がねずっと流れるんですよ、
1: はい、
0: で仕事納めの日とかね、仕事納めの日とかみんな今年もありがとう、来年もよろしくって言って出てった瞬間にも泣いてるんです、
1: うん、
0: もうね泣いてばかりいました。
1: なるほどですね。
0: で終わった日、終わった日、これがねすごいですよね、俺飲み行っちゃうんですよ。
1: はい、
0: 弁護士さんと別れて一、はい、人で飲み行っちゃうんですよね。バカですね。
1: いやいや、うん、そこは強さです。
0: いやでもね、あんまりうまくなかったっすもちろん。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: そうですよね、いろんなことあったんだろうなと思います。そうですね、ちょっとまだあの聞かせていただきたいなと思うんですけど、
0: はい、
1: やっぱりあの皆さん気になる短期間でビジネスの世界に戻ってこられた理由って何だったんだろうなって、ここどうなんでしょう。
0: これはねもう一言で言ったら友です、
1: うん、やっぱりそうすか、
0: 友です。道家さんにも本当友として今お付き合いいただいてますけど、だってね4月13日に倒れて1月27日にある友が俺の事務所に来いと言ってくれて、
1: はい、
0: でとことこ行くわけです、うん、そしたらその会社の北村明宏の名刺と合鍵が用意されてるんですよ、
1: う
0: ん、
1: すごいですよね。
0: でその机使えって言うんですよ、
2: う
0: ん、びっくりして、いやそういや、うーんって感じ。
1: いやもうね、本当に私もあの長くこう一緒にさせていただいて分かるんですけど、北村さんの周りに本当にねいい人がいっぱいいるんですよ。支えてくれてる人が
2: したくなるんじゃないかな。
1: いやそうなんじゃないかなって思いますよね。
2: 本当、ね、は
0: い、心配でしょうがないしょうもないやつだから
1: そう、いやいや心配は心配
0: 本当に
1: そんな北村さんのこれからの野望も お聞かせいただきたいと。
0: 野望というかですね、はい、あの天下国家に迷惑かけたんですよね僕、うん、だから恩返ししたいです、
1: うん、
0: やっぱりビジネスでちゃんと成功させて、うん、成功はあのビジネス的な日本への貢献もありますし、はい、利益をちゃんと税金として納税したいです
1: よ。なるほど、
0: うん、これはもう野望というか、うん、もう自分に課せられたマップですよね。
1: なるほどですね、はい、
0: 役に立つ事業を立ち上げます、うん、これほら人生100年時代
1: ですよ、間違いない、
0: ね、
1: はい、
0: これでみんな元気になれば、はい、医療費削減になりますから。
1: いやいやいや最高、
0: ね、
1: 買ってください。
0: 天下国家の役に立つでしょ
1: 役に立つ、はい、間違いないですね。いやもうね本当いろいろ聞かせていただきましたけれども、市田さんどうですか。
2: いやもうねエネルギーがさもう果てしなくこう湧いてくるでしょう、
1: はい、
2: でこの世代になってくると大体みんなしょんぼりごめんねさそうじゃない人もいるけどしょんぼりしがちだけど、はい、なんかこれから先まだまだ何かできるなとか、
1: はい、
2: 私頑張れるなって元気出てくるもん、
1: うん、
2: なんか、
1: ね、
2: うん、ちょっとマイルストーンっていうかなんかあのこういう風でずっといてほしい。
1: いや間違いない。
0: 言っちゃってますから60歳からが人生の本番、
2: うんうん、
0: 59歳までリハーサル。
2: ああそうだ
0: 人生始まったんだもん60歳から
2: あれ言ってくださいよ。
1: 最高。
2: 第2
0: 思春期
2: 第2思春期
0: 第二思春期に入ったんです俺たち。

0: 私たちね。
1: なるほど、うん、
2: まだまだリハーサル中、
1: すいませんリハーサル中でございます。
2: はい、どんガンガン素振りしてね。
1: はい、頑張ります。
0: いや本当このね還暦一新読ませていただいた時も、はい、なんか本当に元気が出たの、うん、すごく
2: ありがとうございます、
0: ね、だからなんか、ね、本当ですね、うん、まだまだ私もこれからやりますよ。
1: いや頑張りましょう、やりましょう本当に。はい、いやもう最高でございますということでですね、今回のお話のまとめをさせていただきたいなというふうに思うんですけれど、まあ、やっぱりですね、会社が倒産したからそこで終わりじゃないっていうのは本当私思ってるんですよ。倒産した時にはまあお金も信用もなくなりますしね、まあ、ですけど今は破産じゃない制度もあって再起もしやすいっていうのも現実としてあると、まあ、そしてこう経営者として再起しようとした時にですね、一番支えになってくれてるのはね、あの社長のご友人という話もあったけど、やっぱり家族も本当にそうなんじゃないかなと思います。で、迷惑をかけているにもかかわらずですよ、応援してくれてる人がいるんですよ、社長の周りには。そんなことあるっていうことがやっぱり私は目の前で見てるんで実感してるんですね。で、やっぱりそういうこともあるってことも踏まえて、会社をもしダメにしちゃうのかもしれないという時には正しい畳み方みたいなこともやっぱり知っておいてもらった方がいいと、それが人生をもっといい方向に持っていけるかもしれないので、それは知っていただきたいっていうこともありますよね。で、もちろん会社は倒産させない方がいいに、これは当たり前ですけど越したことはないと。で、今日のお話の中でですね、教訓としていただく部分があるならそれはぜひ踏まえていただきたいと思いますね。まあ、でももしできる限りの努力をしてダメだっていう時があったんだったら、やっぱりそれはリスタートをするっていうのも一つの私は考え方なんじゃないかなと思うんです、うん、で、倒産したから終わりじゃないね、やっぱりそこから新しいスタートなんだっていうことを私は改めて伝えたいし、私たちはそんな中小企業も一緒に応援していきたいといつも思ってます。
0: 北村さんのように、はい、やっぱり社長がまずそういう気持ちでいてほしいよね。
1: そうですね、
0: ね、社長さん方にね、
1: はい、
0: すごい素敵、なんか足りないよ時間、もっとお話聞き
1: たい、拡大版なのにっていう
0: もっと拡大して、
2: ありがとうございます。
1: 本当っすね、
0: ね、
1: いや最後に北村社長なんかいろいろお願いします。何でも結構でございます。
2: ね、これはみんなで一緒にやるブランドなんで、はい、これで一緒に遊びたい方、うん、まあ、つまりビジネスやりたい方はどんどんどんどん来てください。
1: いいっすね、
2: はい、一緒にやりましょう。
1: 一緒にぜひお願いします、はい、皆さんぜひ北村社長にお声掛けいただきたいと思います。
2: 声掛けてください。
1: では本日のゲスト北村さんでございました。ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。ありがとうございました。

フル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Friday。 オープニングはウィルソン・ピケットダンス天国、サム&デイブホールドオン、エディ・フロイドノックオンウッドでした。改めましてこんにちは、 DRJ キノポップです。スターティングアップ、まずは天気予報、全国の外境、今日は中国、近畿、そして東北南部、沖縄では曇りや雨となるでしょう。沖縄では雷を伴った激しい雨の降るところもありそうです。北海道は晴れる見込みです。東京は雨のち曇り、最高気温が17度、降水確率この時間は 50%、 夜は 20%、 現在強風波浪注意報が出ています。明日土曜日は曇り、日曜日曇り、月曜日晴れ時々曇りとなっています。ジュークボックスオンフライデイ、リクエストメッセージお待ちしております。宛先は e メール info@885fm.jp、 info@885fm.jp です。リクエストメッセージお待ちしております。ランチタイム BRGM、 コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックにジュークボックスオンフライデー。

デビッド・ゲッター、チタニウム、フューチャリング、シーアでした。You are listening to Rainbow Town FM。

マレン・モリス、To Hell and Back でした。時刻は12時22分。キノポップ様、こんにちは。ラジオネーム、いちごさんです。いちごさん、今日も元気にしていますか？リクエストは、Nox and Dragonette、レボリューション、よろしく。今週もありがとうございました。来週も楽しみにしていますねといただきました。ありがとうございます。豊洲スタジオからお送りしているジュークボックスです。さあ金曜日リクエスト The Nox and Dragonette Revolution いただきました。ランチタイム BRGM コーヒーブレイクティーブレイクドライビングミュージックにジュークボックスオンフライデー。

Listening to Rainbow Town FM Jukebox on Friday. お送りしたドラゴネーズレボリューションに続いては XG 今年リリースした新曲 Rock the Boat でした。 You are listening to Rainbow Town FM。 ラジオネーム153ドラゴネットリクエストありがとうございます。 XG そしてノーナと続きます。豊洲スタジオからお送りしているジュークボックス、時刻は12時半です。今週もお疲れ様でした、イッチーさん。続いてこちらはラジオネームリノーさんです。リノーさんどうもありがとうございます。スティーブ・ローレンス悲しき足音よろしく。スティーブ・ローレンス悲しき足音、うん、正式な名前はフッステップ、割とこう明るいサウンドなんですけどもね、放題はなぜか悲しき足音というね、聞いているとそんなにこう悲しくは感じないようなフッステップです。ラジオネーム今週もフッステップ、結構やりましたでしょうか。フッステップしている

るだけでなんだか気分が上がってくるね。リノさん、今日は森下でラジオを聞いてくれております。どうもありがとうございます。スティーブ・ローレンス、フットステップ、悲しき足音。

ジオネームリノさんからいただいたスティーブ・ローレンス、金好き足音、そしてジャクソン・ブラウン、フォー・アメリカでした。今週もお疲れ様でした。ラジオネームリノさん、今日は森下でラジオを聞いてくれています。これからもマイペースでいきましょう。ラジオネームリノさんから、ね、懐かしいサウンド、金好き足音、フットステップいただきましたね。時刻は12時39分。続いてキノポップ様、リスナーの皆様、こんにちは。大分のいくちゃんです。大分にお住まいのいくちゃんさん、どうもありがとうございます。リクエストはマドンナ、ボーグ、お願いします。プラダを着た悪魔2を見ました。楽しめました。面白かったです。久しぶりに懐かしい1も見たくなりましたということでありますけどもね。まあ、今サブスクなんかでもネットフリックスでもこうプラダを着た悪魔見られますから、ね、ぜひご覧いただければと思いますね。少しこう若いアン・ハサウェイね、あとはマイ・インターンとかもなかなか面白いですよね。そして、ね、メット・ギャラにも、ね、メット・ガラにも出演していたアン・ハサウェイですけどもね、ぜひメット・ガラ・アン・ハサウェイでご覧ください。さあ、では小豚のお姉さんからいただいたリクエスト、プラダを着た悪魔でもね、サントラ版にも入っています。マドンナ、ボーグ。What are you looking at?

お送りしたのはマドンナ、ヴォーグでした。ラジオネーム大分のいくちゃんさん、どうもありがとうございます。今週もお疲れ様でした。時刻は12時46分。さあ、いくちゃんに続きまして、いただきました DJ キノポップさん、リスナーの皆さん、こんにちは。おじこうです。おじこうさん、どうもありがとうございます。今日は寒いですね。

日本人フュージョントリオピラミッドのストリートライフをリクエスト、クルセイダーズのカバーですね。よろしくお願いいたします。今週もお疲れ様でした。ということで、おじこうさんからいただいたフュージョントリオピラミッドジュークボックスでは珍しいところ来ましたね。まあ、T スクエア多めですけれども、ここに入って割って入るかピラミッドね。さあ、今日お送りするピラミッドのストリートライフですけれどもね、なるほど、そうですか。これはあのソウルシンガーダニー・ハザウェイの娘であるケニア・ハザウェイをゲストに迎え入れてレコーディングした、ストリートライフになりますね。まあ、クルセイダーズのカバーでありますけどもね、ではピラミッド、ゲストはケニア・ハザウェイ。 You are listening to Rainbow Town FM ピラミッド、ストリートライフ。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Friday。 時刻は12時54分です。いやー、いいじゃないですかね、ラジオネームおじこうさんからいただきました。ピラミッド、ソウルシンガーダニー・ハザウェイの娘でケニア・ハザウェイをゲストに迎え入れてレコーディングしたクルセイダーズのカバーストリートライフでした。今日は寒いですね。ラジオネームおじこうさん、今週もありがとうございました。素敵な週末をお過ごしくださいね。おじこうさんです。続いてキノポップ様、こんにちは。ラジオネーム小豚のお姉さんです。小豚のお姉さん、どうもありがとうございます。キノポップさんが大好きなアーティストといえばシザですかね、シザグッドデイズよろしくお願いします。今週もありがとうございました。グッドデイズでしたといただきましたね。今週はグッドデイズ、そして来週もグッドデイズでありますように。 Have some fun。 小豚のお姉さんからいただきました。コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックに自分らしいライフスタイルといい音楽をお届けするジュークボックスオンフライデー、シーザーグッドデイズ。

お送りしたのはシーサーグッデイズでした。ラジオネーム小豚のお姉さん、どうもありがとうございます。この後は CM を挟んで東京聖徳チアラジ。

0: ットフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会にぜひゴルフを始めてみませんか。レッスンは全6回日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは

0: 電話 03-3647-2010、 詳細はホームページをご覧ください。
1: 株式会社サンケイから厳選された商品が魅力のインターネット通販サイト絹代セレクトがオープン。健康食品やスキンケアグッズ、オリジナル商品も多数の充実ラインナップ。通販サイトに出品したい方もお待ちしております。今すぐ絹代セレクトで検索。
2: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
3: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエット、イオンウォーター。
4: Radio Jukebox 88.5 Rainbow Town FM。

0: 東京生徳チアラジ。テーマは即席。
1: 今回はチアラジをさらに盛り上げたいという思いから今後の作戦会議の様子をお送りします。それではどうぞ。今回もチアラジを企画した卒業生メンバーの鶴見さん、渡辺さん、高田さん、刈谷さん、船橋の5人でお送りいたします。先週までは4人でねずっとお送りしていたんですけれども、はい、今週からなんとですね、
2: うんうんうん、なんと
1: みんな揃いました。
3: わーイエーイ。
1: そう、あのみおんちゃんが合流してくださいまして、
4: はい、すいません、はい、遅れました。
1: いえいえ遅れておりませんよ、はい、なのでここから今週と来週はね5人で放送できると思いますので、はいはい、来週もお楽しみに、はい、ということで今回は少し視点をね今までと変えまして、チアラジをもっと盛り上げたい、と思ったので今後どんなことをしたらちょっともうちょっと楽しくなるのかなっていうのをこの創設メンバーで、もうこの放送時間を利用して作戦会議の時間とします。
5: はい、は
1: い、いいですね。ちょっと面白そうなアイデアとかありますか？
3: 何でもいい？
1: 何でもいいよ、う
3: ん、でもさっきちょっと話してたのは、
1: はい、
3: 今インターンの授業を取ってる人だけがこうチアラジオ、まあ、作る側の方ね、
1: うん、
3: 作る側でできると思うんだけど、うん、それを経営学部生、
1: うん、
3: 全員からこうできるっていう立候補制にして、そしたらこうなんかインターン取ってなかった人もやりたいみたいな絶対いると思うし、
1: うんうんうん、
3: でこういうの興味あるけどみたいないると思うから、なんかそういう人が増えたらもうちょっとなんかワイワイね、私たちみたいな会ね、うん、なるんじゃないかなっていうのは思います。
1: いや素晴らしい、うん、そうですよね、
3: うん、
1: もうだって経営学部人数多いから。
3: あ、そうなんだ。
1: 多分多いと思うから、うやっぱりそのインターン取るってなるとどうしても減ってしまう、
3: うんうんうん、そうだよね。
1: そう、学年をまたいでもね、
3: うん、そうだよね。
1: だからそんな中あの盛り上げるとかそのもっとなんだろう、うんうん、やる気のある子を取り入れるとなるとやっぱり立候補制で経営学部から募るっていうのは非常にいいアイデアと思ってます、
3: うんうん
1: はい、ね。
5: でもなんかそういう風にどんどん広がっていったら、
1: うん、
5: もうこのチアラジ自体がもう大学入る前の人たちからする、うん、なんて言うんでしょう、うん、一番の代名詞みたいな、
3: ね、確かに、
5: うん、なったらいいなって今お話聞いてて思いました。
1: 確かに
5: それを目的にみたいな、
1: うん、チアラジあるから出たくて入りましたみたいなとかね、
3: 素敵、
1: うん、
3: それいいじゃん。
1: それがいいわ、それ目指そう、うん、あとなんかこういう放送したらどうとかはあったりしますか？卒業した今だからこういう企画もできるんじゃないっていう、
3: でも一個、うん考えたのは、うん、なんかさ卒

0: 卒業生と今やってる子たちをこうなんか組み合わせるっていうか、うん、一緒に話したりとか、
1: うん、そうだね、
0: まあもともとこう私たちがやってた時のチアラジはインターンをこう行った人たちが何か頑張ったことを伝えるみたいな話だったから、うんうん、なんかこう社会人になった私たちが今大学生にでやってる子たちとこうなんていうの質問みたいな、
1: うんうんうんうん、
0: したりとか、
1: はいはいはいはい、
0: なんかそういうので、ね、お手伝いできればっていうか、うん、私たちが大学生のことをチアアップするというような感じでできたらなっていうのとかどうですか？
2: いやめちゃくちゃいいと思います、うんうんうん、そうなんだかんだないんですよね、うん、卒業生と、
1: う
2: ん、
1: そう
0: 会ったことないから、
2: ね、
1: 確かに
2: そうエンタメゼミはね一回卒業生を呼んで放送したことがあったの。
1: そうなんだ。
2: そうでインタビューしてでエンタメ業界についている人を呼んでたから、
1: うんうん、
2: そう双方のこう何考えが一致した上での出演だったから、うん、もうなんかすごいいい時間だったなとは私もディレクションして思っちゃったんですけど、
1: うんうんうんうん、
2: そうそうそう私たちもさレインボータウン FM で就業体験をし、
1: うんうんうん、
2: このメンバーが出来上がったじゃない、
1: はい、
2: で私たちの後輩もいるのよ、
1: うんうんうん、
2: インターンに来てる子が何人か、
1: はい、
2: そこのコラボもいいよね卒業生同士、歴代チアラジメンバーレインボーメンバーみたいなそこもなんかなんだろうなありそうでないというかでも意外とみんなチアラジの大切さをちょっと忘れかけている子たちだと思うのねもう離れてるから その時はさ集中してやってくれてたけどそうやっぱり卒業して私たちも今思い出すこともいろいろあったし、
1: うんうんうん、
2: っていうのも含めると OBOG 会議じゃないけどさその座談会があっても面白いのかなっていうのを
0: そうだね
2: 思ってました、
0: うん、面白そう
2: そうそうそういいよね
3: いいですね、
2: うん、大学生と、
0: でもさっきさ、
2: うん、
0: なんかまた話してたけどさ SNS とかなんかこう使ってちょっとその話題を、
2: うん、
0: もうちょっと話題作りする、
2: うん、
0: こっちから宣伝をして聞いてくださいって言ったりしたら盛り上がるんじゃないかなっていうのを話してた、
2: うんうん、いいねあとねチアラジのマスコットキャラみたいなのを
1: あ
3: すごい
1: あ、いい
3: それいいですね
2: 可愛、ね、いそれで SNS とつなげてとか、うんう
3: んうん、確かに、
2: 考えてるだけで楽しいけどねこれを実現したい
3: 膨らんできました
0: 確かに
2: 本当にそう
0: へ
2: しおりちゃんみおんちゃんは何かありますか、
3: なんか私今の会話の中でちょっと思ったのは、
1: うんうん、
3: その入学するきっかけになったら面白いなっていうところから、うんうん、なんかオープンキャンパスで初めて学校に来る子たちがいると思うので、
1: うん、
3: 学校内放送とかでチアラジオを流す時間があったら面白いなって思いました。
2: そうだよね。
3: そしたらなんかあこれ実際に流れてるところを自然に聞いてもらえるみたいなのは、
1: うん、
3: あのもっと身近にこのチアラジオを身近に感じてもらえるよう なんかきっかけ作りじゃないですけど、
1: うんうんうん、
3: とかなんかずっと流れ続けるブースを作るとか、
2: あ
3: なんかそういうのがあったら面白いかなって思います。
2: オープンキャンパス その学部紹介でスライドをこうや先生たちがやってる時に、
3: はい、
2: あのちょろっと流れたりはするの、ちょろっとねだからねその前編じゃないから、どういった番組なのかとかはあんまり分かってないし、どんな人が出てるのかっていうのも、
1: うんうん、
2: その一部を聞いた人は分からないじゃない、うん、これしかないんだなとか、うん、ずっとこの人たちがやってるのかなとか、
1: うん、
2: 私たちも出てたりするし、あの企業の方が出てる時もあったし、うん、そういろんなパートがあるっていう面をやっぱり聞いてほしいから、
3: うんうん、リスナーを増やして、
2: そうそうそれそれのためにはやっぱその専門部屋とかあってもありがたいなとは思うし、一回私たちも学園祭かなんかのためにそれこそ活動報告じゃないけどなんか大きい新聞みたいなので書いた覚えてる？
1: 書いた、
3: 書いたかも。
2: あれさ LINE のグループに残ってんの。そうちょっと後で見てみて、
1: うん、
2: そういうのもあって多分ね残ってると思うの、あの担当の先生のお部屋に、
1: うんうんうん、
2: だからそういうのも活用して、
1: うん、
2: チアラジ部屋ね、
3: うん、
2: 作ってね、
3: ちょっといつか
2: いいよね、
3: 学校内、ね、学校からリスナーを増やしていく、うんうん

0: ところから
1: やってほしいかもしれない。いいですね。
2: ちょっと面白そうだなと。
1: そうだね、うんうん、ありがとう。みおちゃん何かありますか？
3: まあ、でも私もやっぱりその今って私たちの代から始まって縦のつながりは多いような後輩とかで多いような気がするんですけど、やっぱ横のつながりも

0: ったりとかして面白いかなってちょっと思いました。
1: チアラジ拡大計画か。
2: そうだね、なんか最初ゲストとかで今日は心理学部のみたいなとか、なんか面白そうですよ ね。
1: 教授とかも面白いのかな。
2: いや確かに
3: めっちゃ聞きたいかも。
1: いろんな学部あるしね。国際学部の人だったらさ、英語かもしれないし ね。最初なんかテレレって自己紹介英語とかさ、
3: かっこいい、
1: ね、面白い。それは面白いかもね。そっかそっか。いやちょっとなんか考えてって言ってでもないのにこんなに出してくれてありがとうございます。
3: 楽しそう、
1: ね、なんか今想像しただけで、これで1年間できそうなくらいね、私もいろいろ考えてちょっと参考にして、どれか一つはね叶えていきたいなと思います。
2: 楽しみ、
1: はい。まあ、卒業生が出るっていう場合はまた協力していただくことになりますけど、
2: はい、はい、ぜひ、
1: はい、またよろしくお願いします。
2: はい、お願いします、はい、お願いします。
1: ということで、さすが創設メンバーって感じの回になりました。
3: もう
1: よくチアラジ知ってますね。
3: うん、
1: はい、思います。
3: 作りました。
1: はい最高です。はい、大事です。ありがとうございます。
3: 今回のお相手は鶴見と
2: 渡辺と高田と
4: 刈谷と
1: 船橋でした。
5: また来週。
1: 東京成徳チアラジ、本日もお聞きいただきありがとうございました。来週は番外編といたしまして、学生時代の思い出をひたすらお話しします。お楽しみに。
3: 東京成徳
5: チアラジ。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Friday。 フィリップ・フィリップス、ゴーンゴーンゴーンでした。東京成徳チアラジ、次回もお楽しみに。時刻は1時18分。さあ、メッセージいただきました。こちらはラジオネーム、岩手県奥州市にお住まいの透明人間フェイズ2さんです。フェイズ2さん、どうもありがとうございます。生放送本日もありがとうございます。リスナーの皆さん、スタッフの皆さん、ごきげんよう。リクエスト、ジュリエット・ロバーツ、バッド・ガールズをよろしく。今日は Get Wild Bad Girls 大金という透明人間フェイズ2さんです。今週もノリノリな時間、そして夢を正夢にしていただいて誠にありがとうございました。では皆様、良い週末をお過ごしくださいませといただきました。透明人間フェイズ2さんは、寝ている間、夢の中でもジュークボックスを聞いてくれていたんですもんね。夢の中でもリクエストをしてくれていた。ちゃんとそれが正夢となりました。ねえ。いや、嬉しいメッセージをいただきましたよ。ねえ。今週はどんな一週間だったでしょうか。透明人間フェイズ2さん。週の始まりは、気温がだいぶ高くて暑かったんですけどもね。後半は気温がぐっと下がってきましたけれどもね。だから後半はジーン・ケリーの雨に歌えばとかも、まあ、いただきましたしね。まあかと思えば、こうタフボーイも入りましたから、ディアー北斗の拳ですよね。ディアー北斗の拳、まあ、そういう世代の方もいっぱいいらっしゃるんじゃないでしょうか。この番組のリスナーさん、世代によってこうね、様々なこう思い出、イメージがあるとは思いますけれども、透明人間フェイズ2さんからいただいた今日のイメージは、ジュリエット・ロバーツ、バッド・ガールズいただきました。リクエスト、メッセージありがとうございます。

ジュークボックスオンフライデイ、ジュリエット・ロバーツ、バッドガール、そしてドナ・サマー登場。ジュリエット・ロバーツ&ドナ・サマー、バッドガールズ、透明人間フェイズ2さん、今日はこのバッドガールズを聞きながらの退勤です。今週もお疲れ様でした。大変よく頑張りましたね。ジュリエット・ロバーツ、いいじゃないですかねえ。岩手県奥州市にお住まいの透明人間フェイズ2さんに続きまして、いただきましたのはこちら、ラジオネーム新潟ターボーです。新潟ターボーさん、どうもありがとうございます。昨日の仕事先は東京都墨田区でした。着いたのは夕方だったからジュークボックスの放送は終わってしまいました。残念。リクエストはシュリー・クック Moving on with Grace。 今週は追いやが悪いんですが、ジュークボックスが聞けない日が2日もあったから、より週末が物足りなくなりそうです。来週は欠かさずジュークボックスを、キノポップさんのトークを聞き逃さないようにします。ありがとうございました。こちらは昨日からずっと雨です。東京は夜には雨上がってましたねといただきましてね、まあ、昨日は結構降りまして、今日も朝から雨、まあ、時々止んで、この後もまた時々降るというような感じのお天気で、今日は一日傘が手放せませんけれどもね。まあ、新潟地方は今日は一日雨ですかね、うん。まあ、ただ夕方以降は晴れる傾向にあるようですけれどもね。夕方からお天気が晴れますと、ね、傘の忘れ物気をつけなければいけません。今週もお疲れ様でした。新潟にお住まいのターボーさんからいただいたリクエストはアシュリー・クック Moving on with Grace。 You are listening to Rainbow Town FM。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Friday. Ashley Cook, Moving On with Grace. なかなかお元気が出る曲でありますけどもね、ドライビング BGM にもぴったりですね。昨日は東京にいらっしゃったんですね。でそれも墨田区ということでだいぶ近いですけどもね、時々東京に来られる、ね、そんな生活をしています。まあ、全国ね、つつうらうらお仕事で回ってらっしゃいますからね。また東京に来るときはぜひ教えてください。さあ大忙しですね。東京でラジオを聞いてくれていた昨日と、で今日は新潟でね、今週はなんだかこのジメジメとね、暑かったり寒かったりとね、こう環境の変化が多い、そんな1週間だなぁなんて思いますが、体調管理気をつけてください。新潟ターボーさん、リクエストメッセージありがとうございます。スマイルエナジー、ドキドキの金曜日です。時刻は1時34分。さあ続きましていただいたメッセージご紹介します。 DRJ キノポップエンドリスナーの皆様、こんにちは。砂町のジーチです。砂町にお住まいのジーチさん、どうもありがとうございます。キノポップさん、今日もよろしく。こちらこそです。リクエストはエムソンフローラー、ハンサムアサシン、よろしく。1週間お疲れ様でしたといただきました。砂町のじいじさんも1週間お疲れ様でした。お互い様でした。では砂町のじいじさんからいただいたエマソンフローラでありますね。MV なんか見ると少し懐かしい映像、電話もまだ、コード線がついている時代の映像だったりする演出の映像であります。では砂町のジージさん、エマソンフローラー、ハンサムアサシン、ラジオでそして Spotify でもチェック。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Friday。 砂町にお住まいのジージさんからいただいたリクエストはエバーソンフローラ、ハンサムアサシン、

今週もお疲れ様でした。砂町のジージさんです。スマイルエナジードキドキの金曜日、今日もあなたの青春にリンク中。心にしみる洋楽版線香花火、エマーソンフローラ、リクエストありがとうございます。砂町のじいじさんに続きまして、キノポップ様こんにちは。ラジオネーム豊洲の豆蔵です。豆さん、どうもありがとうございます。ブルーノマーズ、スケートよろしく。でさ、これはブルーノマーズ一人名義ではなくて、アンダーソンパーク、シルクソニック、Leave the Door Openのメンバーでお送りする、アゲアゲの一曲になりますね。どこか懐かしいサウンドをお届けします。ジュークボックスオンフライデイ、豊洲スタジオからお送りしています。では豊洲の豆蔵さんからいただいたブルーノマーズ、アンダーソンパーク、シルクソニック、スケート。

ブルーノマーズ、アンダーソンパーク、シルクソニック、スケイトでした。いやー、いいじゃないですか。ねえ。豊洲の豆蔵さんからいただきました。リクエスト、メッセージ、ありがとうございます。今週もお疲れ様でした。

アンダーソンパークスケートに続きまして、マミオさんに続いて、ラジオネームしげおさんです。しげおさんどうもありがとうございます。エアロスミスクラーインお願いします。今週もお疲れ様でした。ライオンズ絶好調、もっと驚きなのがヤクルトも絶好調ね。なんかヤクルトが首位でいるというところが何とも言えないんですけどもね、不思議な感じがいたします。イケアマジック、しげおさん、エアロスミス、クライン。

ラジオネームしげおさんからいただいたエアロスミスクライン、今週もお疲れ様でした。週末もかっ飛ばしていきましょう。エアロスミス大金のしげおさん、リクエストメッセージありがとうございます。さあ、しげおさんに続いてはこちら、ラジオネームテイアタムさんからいただきました、ありがとうございます。ケシマスグレイブス3リトルバード from ボブマーリー1ラブということで、3リトルバーズボブマーリー3羽の小鳥、ジャマイカの首都キングストンにあるホープロード56番街の窓のそばに現れた鳥たちを題材に、まあ、作られた曲でありますけども、from ボブマーリー3リトルバーズケーシーマスグレイブス、テイアタムさん、今週もお疲れ様でした。

ケーシー・マスグレイブス3リトルバーツでした。 From Bob Marley One Love。 いや素敵な楽曲でしたね。ラジオネームテイアトムさん、どうもありがとうございます。今週もお疲れ様でした。今日は木場でラジオを聞いてくれているでしょうか。テイアトムさん、ジュークボックス、今週もあっという間にね、お別れのお時間が来てしまいました。金曜日ですからね。今週はでも暑かったり寒かったり、雨降ったりムシムシしていたりとね、そんな一週間でした。少し喉が痛いとか、こう鼻が出るとか、くしゃみが出るとかありませんか。体調管理お気をつけください。カッコン糖おすすめです。豊洲スタジオからお送りしてまいりました。豊洲はどんよりと曇り空、現在はこちらは雨は降っていませんけれども、あなたのいるところはどうでしょうか。お天気西から回復傾向です。ゆっくりと晴れてきます。新潟もこの後雨のち晴れ、東京は雨のち曇り。今日の夕日は拝めそうにありませんが、18時45分が日の入りです。東京明日は曇り、日曜日曇り、月曜日は晴れ時々曇りとなっています。はい、今週も終わってしまいます。この後は木場スタジオからお送りするシェアハピーラジオ、お楽しみに。ではまた来週の月曜日にお会いしましょう。たくさんのリクエストいただきましたね。本当に今日ちょっと気になるところで言うと、ピラミッドね、そこにダニーハザウェイの娘ケニア・ハザウェイが加わっての、ストリートライフ、良かったです。今週もお聞きいただきありがとうございました。

0: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面、
0: ここんち外れなし、ご来店お待ちしてるでやんす。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために全日本教職員連盟

0: 皆さんこんにちは。 SSC シェアピラジオフリーダンサーユリアのアートラウンジ夢の花束始まりました。はい、この番組は 88.5MHz レインボータウン FM よりお届けしております。私あのユリアと申しましてですね、ベリーダンスの講師、ベリーダンサーとしてですね、あの東京都内やあの各地で、ショーなどさせていただいております。ベリーダンス、ユリアオリエンタルアートスタジオを主催で、小松香織アラビア舞踊団出身なんですね。であの今日はですね、あのその小松香織アラビア舞踊団からですね、大先輩である泉先生とニコル先生をお呼びしております。よろしくお願いいたします。はい、この番組はドリームファクトリー、片なし、日本醤油工業、キッコー日本、伊藤園、リーティルブランディング、鈴木事項、ソフトシェルクラブ協会、以上各社の提供協力でお送りいたします。はい、ということでですね、もう早速あのお二人にお話ししていただきたいんですけど、まずは泉先生から、ご紹介したいと思います。泉先生ですね、幼少期から踊りを学び、テレビや舞台で活躍後、1998年よりベリーダンスを小松香織に師事、2002年よりインストラクター、ショーダンサーとして活動し、2007年に横浜に自身のスタジオ泉オリエンタルダンススタジオを開校、名古屋や辻堂にも教室を展開し、初心者からプロまで幅広い層にベリーダンスを普及、海外フェスティバルの講師や審査員として国際的な舞台でも活躍。主な役職、日本ベリーダンス連盟協会代表理事、日本芸術家実業団体実業議会の正会員、芸能従事者労組すいませんうまく言えなくて、保険の代表員、日本フリーランスリーグアンバサダーでもございます。はい、じゃあ泉先生、はい、
1: はい、今日はありがとうございます。本日はお招きいただきましてありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: あの、ね、あの小松の方たちとお会いするの本当今日とっても楽しみにしてました。
0: はい、
1: 楽しくねトークできたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。はい、あの一般の方にはですね、あのもしかしたらあの一昨年ですね、あのセクシー田中さんというですねドラマが放送されてましたけれども、その中であの主役のね田中さんが踊られた踊りとかあの振り付けとか監修なさったのが泉先生です。
1: はい、ベリーダンス全般を監修させていただきました。どうもありがとうございます。
0: はい、泉先生、こちら、小松香織アラビア舞踊団にこう入団したきっかけとか、はい、今に至る、はい、泉先生の。
1: そうですね、入団のきっかけですか。
0: はい、
1: あの私がやってたジャズダンスの先生が、はい、香織真子先生っておっしゃるんですけど、はい、その方が小松舞踊団に教えに行ってたんですね、ジャズダンス、はい、それがきっかけで、小松香織アラビア舞踊団に入りまして、はい、ベリーダンスをスタートいたしました。で、はい、インストラクターになったのは今ね言っていただいた通り2002年からなんですけど、
0: はい、
1: 今日はですね本当ご一緒するニコル先生について私ねぜひ語りたいエピソードがあるんです。いいでしょうか、お時間。
0: はい、
1: ニコルさんいいでしょうか。はい、私の熱い思いを今ここで、はい、全国的に放送したいなと思います。あの、ね、私がね一番最初にインストラクターを持った2002年、はい、初めてのクラスだったんですね。はい、でニコルさんはもうその頃から小松香織アラビア舞踊団もトップダンサーで、もう本当に大人気インストラクターでクラス持ってらっしゃって、ニコルさんの後のクラスが私の初めてのクラス初回だったんですね。はい、でニコル先生はわざわざ自分のクラスが終わったのに残ってくれて、はい、でそこにいたね生徒たちに、次から始まるクラスはあの泉ちゃんのクラスでね、とってもあの明るいいいクラスだからみんな出てねって言ってくれたんですよね。でそこから私のインストラクター人生はスタートいたしました。だからね本当にね、どうこの温かいお人柄、もう私ねそこからすごい感謝してるんですね。だ今日ねご一緒できてねすごい嬉しいの、ありがとうございます。ニコルさんどうですか、ここで一言。
2: いやなんか恐縮ですね、すごい緊張しちゃいます。
1: 覚えていらっしゃいます、覚えていらっしゃいます、
2: はい、そうですね。でも泉ちゃんのことはもうずっと最初からすごく体が効く子だなというのを見て分かってたので、
1: ありがとうございます。
2: はい、踊りの資質が
1: ありがとうございます。はい、じゃあ次そんなニコル先生のプロフィールいきましょうか。
0: あ、はい、そうですか、
2: ショートバージョンで大丈夫ですよ。
0: はい、わかりました。
2: ショートバージョンは
0: 今早速ですね、あの、はい、ニコル先生があの登場してくださったんですけれども、ニコル先生、小松香織アラビア舞踊団所属、舞踊団元所属ですね。
2: あ、はい、今も一応所属になっています。
0: 今所属です。はい、わ、はい、かりました。ニコル組主催、国内外で

0: の大会で数々の優勝を入賞歴が誇るニコル組、そうですね、ニコル先生もすごいんです。エジプトでも優勝経験がありますし、ニコル組もね本当にたくさんの賞を受賞している素晴らしい先生でございます。で、全国でニコル塾を展開し、後進の育成に力を注ぐ。自身が監督するニコル組は創作フュージョンから民族舞踊まで幅広い賞を展開中ということですね。はい、はい、
1: ありがとうございます。
0: 私もニコル先生のクラスにはねしばらく行ってたんですけれども、本当にたくさん鍛えられました。もうなんていうかすごいスピーディーでスパルタなんですけど、あったかいんですよね。そうで、お二人に共通するのがですね、懐がとても大きいです。懐がとても大きい先生方なんです。本当に私もちょっと自慢させていただきたいんですけれども、本当に舞踊団に入ってよかったなと思います。素晴らしい先輩たちの背中を見せていただいて、で非常にニコル先生男前な性格をなさってますよね。泉先生
2: そう、すごくですね、本当にいい方なんですよね。
0: ありがとうございます。そうですね、
2: 温かい。
0: で、泉先生はまた女性らしいと言いますか。
2: ありがとうございます、
0: はい、
2: 母のようにと、
0: はい、母のようにというか、
2: 私生活でも母で、本当にそうですね、ベリーダンス始めた頃は子供を産んでやってる方が本当少なくて、今おさることね、はい、23年前とか4年前の出来事でしたので、はい、そんな中で子供を育てながら何とか両立してここまで、はい、ちょっとやってきたかなと思ってます。はい、
0: 小松舞踊団のことをちょっとお話ししたいんですけれども、小松舞踊団ってその小松薫先生ですね、私たち全員が支持した素晴らしい先生がいらっしゃるんですけれども、非常に厳しい舞踊団でですね、はい、ここで生き残るのは本当に至難の技と言いますか、はい、なんかちょっと言い方悪いですけど軍隊のようなと言いますか、
1: いやでもやっぱり芸事を学ぶ上では
0: 大事ですよね。
1: 言ってましたよね、大人の保育園にしたくないとか、
2: でも大事なことですよね。
1: いや、間違いないですよね、
2: はい、間違いない、本当に、
0: そうですね、
2: だから昔の、ね、小松舞踊団本当レベル高かったですし
0: そうですね、
2: 本当に数々の、はい、これだけのダンサーを輩出したスタジオって、
1: そうですね、日本で
2: ないですよね。
1: そうですね、やっぱりトップですよね、
0: トップ本当、はい、スターですよね、はい、でその中でもお二人はですね、まずもうニコル先生は本当に女王としてですね、日本では女王としてもう世界にも誇る素晴らしいダンサーであり、泉先生はなんとベリーダンスをですね、連盟協会を立ち上げて政府の方にね、きちんとこう掛け合って、もうコロナの時期とかもきちんと、ね、その保障がされるようにと尽力してくださって、こういう方々が先輩にいらっしゃるっていうのが本当にすごいなと思うんですけれども、はい、そんな中でここまで来られたっていうのは本当にすごいことなんですよ。それだけは何度も、はい、声を大にして言いたいところなんですけれども、はい、泉先生これからちょっと企画されているイベントといいますか。
2: そうですね、はい、今ちょうどですね、本当小松薫アラビア舞踊団の話が出たところで、はい、小松先生が何が素晴らしいって、本当にエジプト国立舞踊団のマフムード・レラのものを全て日本に持ち帰ってくれたことですよね、
0: はい、
2: ね、ニコルさんやりましたよね。
1: そうですね、レダ民族舞踊団ですね、
2: はいはい、そうです、あ、そうそう、やりましたよね、はい、で本当に基礎すごく教えていただいて、フォークラーの、はい、本当そのおかげで私たち本当に身になってると思いますので、はい、そんなことで、7月の11日から、はい、エジプトのそのレダ舞踊団の現役ダンサーを招聘して、はい、ちょっとこちらでワークショップをすることになりまして、
0: はい、
2: 7月11日、11日12日が東京、はい、13、14が横浜の私のスタジオで、はい、ワークショップオープンクラスをやりますので、
0: はい
2: はい、この機会に本物に触れたい方ぜひお待ちしております。
1: よろしく
2: お
1: 願いいたします。
0: そうですね、はい、泉オリエンタルダンススタジオはですね、馬車道ですね、
2: はい、馬車道からすぐのところにありますので、はい、すぐです、はい、よかったらお越しください、はい、
0: もうレダ舞踊団本当にエジプトの国宝と言われるぐらい の、
1: ね、
0: マフムード・レダが、はい、主催して本当にその国を挙げての素晴らしい国宝級の舞踊団なんですけど、はい、そちらのなんていうんですかね、スキルを小松先生が本当に日本に持ち帰って私たちに教えてくださって、でその舞踊団からエジプトから先生を呼んで、泉先生のスタジオで、
2: はい、現役の若手が、はい、来るそうなの で、 で、ね、はい、ちょっと私も楽しみにしてます。
0: そうですね、はい、ありがとうございます。あと浜ベリー、横浜ベリーダンスフェスティバル、
2: ね、横浜ベリーダンスフェスティバル、これは、横浜市だと横浜芸術文化振興財団が公演になってくれるんですけど、はい、あと、はい、FM 横浜が公演で、はい、出

0: 催している、2018年からやっているイベントなんですが、はい、こちらも今年9月の26日に開催です。リリアちゃん出てくれるんですよね、はい、
1: そうですね、
0: はい、楽しみにしてます、
1: はい、
0: 今回何やってくれますか。
1: はい、まだ完全には決まってないんですけれども、はい、また今回も楽しい群舞を、はい、生徒さんたちと一緒にね群舞を披露するんですけれども、
0: 各スタジオの

0: 皆さん見にいらしてください。チケットが
1: 3300円です。円、はい、はい、売上はウクライナに寄付すること、日本赤十字社を通じて、はい、ウクライナにちょっと人道支援の機器を寄付をすることになってますので、はい、ぜひどうかよろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。本当にね、なんかこう社会的な貢献といいますか、ベリーダンスを通じてそういう活動もなさっていらっしゃるお二人なので、泉先生もそうやってね、ウクライナのその復興支援とかもされてますし、あとニコル先生も動物保護
2: そうですね
0: 活動とかもされてましたもんね。
2: 動物保護だけではなくて、ほとんど寄付したりとか、やっぱりあと年末のチャリティーでは国境なき医師団とかに、ダンスの売り上げを全て寄付したりとかしてます。はい、またそんなになんていうかな、言うことではないんですけど、普通に普段から寄付はいっぱいしてます。
0: はい、素晴らしいですね。ありがとうございます。はい、そう、私も動物保護というか保護猫飼ってましてね、でニコル先生、そうだから、その川崎の何でしたっけ、ゆいさんのところ、
2: そうですね、
0: はい、から私も協力いただいてとかやってたんですけど、ニコル先生私によく猫じゃらしとかプレゼントしてくれたんですよ、レッスン中に。そうなんです、猫仲間で、はい、なんて言ってますけどね、はい、素晴らしい先生方です。はい、ありがとうございます。で、ニコル先生から見た泉先生いかがでしょうか。
2: やっぱりものすごいバイタリティがあって、もういつ寝てるのかな、多分ショートスリーパーなのかなというぐらい、
1: ね、
2: ほとんど毎日 2,3 時間
1: ナポレオンですか。24時間だとちょっと足りなくて、
2: 足りないですよね。
1: 多分27時間ぐらいあると寝れるかな。
0: 27時間でも
2: 本当にいつ寝てるのかな、いつ、ね、本当にバイタリティがあっても、
0: あ、でもそれはニコル先生も一緒じゃないですか。
2: いや、私は意外と寝てるんですよ。
0: あ、そうなんですね。
2: いや、でもめっちゃ睡眠時間短い中でもこうガーッと一日を、もう濃厚な一日を毎日過ごしてるんだろうなっていう、
0: そうですね、
2: 思います
0: ね。
2: はい、はい、素晴らしいと思います。これからも頑張ってほしいなと思います。
1: はい、ありがとうございます。
0: じゃあ、こちらで、ここでですね、リクエスト曲に行きたいと思います。はい、じゃあリクエスト曲はアーラン

0: はい、ただいまお聞きいただいたのは、エジプトでですね、メジャンセと呼ばれる、オリエンタルの中でもですね、かなりド派手なタイプの、こうオープニングとかにこうババンと踊られるような、曲ですね、アーランという曲です。はい、では、あ、すいません、こちらのイヤホンが音が聞こえないそうなんで、
1: ね、聞こえなくて、あ、今ここが聞こえてなくてですね、押してないの？赤いボタン、はい、押してる？
0: 押してます。
1: いいんですね。こっちは来てますよ。聞こえないからこのまま喋っちゃいましょう。
0: わかりました、はい、わかりました、はい、すいません、

0: はい、じゃあニコル先生に席を代わっていただいたんですけれども、はい、はい、ニコル先生これからイベントの予定とか、ね、はい、ありましたらぜひぜひ教えてください。
1: 一応6月の6日ですね、はい、自分 のニコル塾生 の、はい、スペシャルハブラがアルハンバラで、
0: はい、アルハンバラ
1: します、はい、あとですね、まあ、7月の6月6日6日かな、6日7日に代々木のレインボーパレードという、ちょうどこのラジオ局もレインボーということなんですけども、はい、レインボーパレードの方でですね、枝豆純子さんと一緒にニコル組がショーに出演します。
0: 代々木
1: 公園の大きなプライドというイベント、は
0: い、
1: フェスティバルに出ます。あと7月の25日にベリーキャバレー新宿2丁目アイソトープラウンズでイベントをやっています。いろいろこまごまやっているので、もし、はい、どこかで見かけたら声かけてください。
0: はい、そうですね、はい、多分ねここではもう話しきれないぐらいたくさんのイベントがありますので、はい、皆さんぜひインスタとか SNS をチェックして、はい、ぜひぜひ見に行っていただけたらと思います。
1: よろしくお願いします。
0: はい、もうニコル先生も本当素晴らしいんですけど、ニコル組ね、はい、私も本当にベリー始めた頃すごく憧れたと言いますか、ニコル組の群舞は本当にダイナミックで素晴らしい作品いっぱい、ね、発表されてますよね。は
1: い、ありがとうございます。はい、群舞ブームの先駆けですよね。はい、
0: そう
1: やってるんですよね。あれで、ね、こう群舞すごいみたいな、今までほらソロのダンサーが素敵だったのが、はい、このニコルさんがやったことによって、はい、群舞すごいになって、はい、私はだからニコル組って、はい、いわゆる今のこの群舞、はい、群舞のこのブームっていうか、本当そこの先駆けだと思ってるんですよね。
0: あとフュージョンもやっぱりいち早く取り入れて、そのベリーダンスの新しいスタイルをね、うんうん、たくさん発表されてましたよね。
1: はい、
0: はい、
1: フュージョン好きです、
0: はい、いやでもなんか多分ね今日見てくださってる方、ニコル先生ってこんなに気さくな方なんだなってびっくりされてる。結構ねニコル先生を生で知らない人はちょっとね本当クイーンのイメージが強すぎてですね、こんな気さくな方なんだって知らない人結構多いんですよ。
1: クレオパトラ的な。
0: そう
1: だからちょっとクレオパトラの話しちゃいけないかなって、う
2: ん、いやそんなことないですよ。どんどん
0: でもね
2: 声かけてください。
0: よくそのたんびに、いやもう本当に気さくで優しいよっていう話を、もちろん芸にはもちろんとても厳しい方ですけれども、それは泉先生もね、
1: 先生
0: です
1: ね、はい、
2: そうですね、先生ですからね、
1: はい、それはもうしょうがないっていうか、それはもう愛ですから、
0: はい、
1: 愛ですね、
0: いや
1: 愛しかないですよね、愛のある仕事、
0: はい、そうですね、はい、はい、もうなんていうかこうなんかこうお二人のこう推進力というか、なんかもうそのなんか源といいますか、もう私もちょっともうお二人の背中をこう見て、本当にちょっとでもそのなんていうのか、追いつくっていう言い方はおかしいですね、なんていうか参考にというか、はい、うん、いや私もなんか結構ほらいろいろ忙しくて大丈夫ですと言われますけど、いや私以上に全然先生たち本当にお忙しいので、もう私なんかまだまだ足りないなと思ってしまうんですけれども、
1: 頑張りましょうとか言って、
0: はい、でお二人にちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、今後のそのベリーダンスについて、うん、どのように日本で発展していきたいなとか、
1: どうぞ。いや難しい質問ですもんね。
0: 難しいです
1: けど、やっぱりこれって私の中では、まあ、趣味でやりたい人もいっぱいいるので、はい、まあ、皆さんの楽しいっていう気持ちでやってもらえるのがいいかなと、はい、まあ、コンペもありますけども、はい、やっぱ楽しい、心から本当に踊りたい、はい、自分が何をしたいか踊りたいっていう気持ちでベリーダンスを続けてもらえるのが一番、はい、それが願いです。
0: 確かにそうですね、はい、泉先生いかがでしょうか。
3: そうですね、ほんとニコルさんのおっしゃる通り、まず楽しむのが一番で、はい、次に何でしょうか、ベリーダンスやはりどうしてもちょっと偏見的な目で見られがちです、はいはいはい、で私たちがやってた時なんてね、はい、いつ棒くぐるのか言われましたよね、
1: ニコルさん。ありますね、はい、リンボーダンスですか。
3: そうそう、
1: いつ棒くぐるのって、リンボーダンスに失礼ですよね、はい、とか言って、
0: まあまあそうですね、はいはい、
3: いつ棒くぐるんですかとかね、
1: リンボーダンス
3: いろいろありましたよね、
1: しょっちゅう言われましたね。
3: 私たちがやった頃まだ誰もベリーダンス知らないっていうか、なんでベリーダンスやるのって言われたぐらいの頃ですよ、あの頃って、ね、本当にその頃から比べて本当普及したなと思うんですけれど、はいはい、やはりまだまだちょっと偏見の目もありますし、はい、やはり誤解もあると思いますので、はい、まあ、今後は本当ちょっとベリーダンス本当に文化芸術の一端として、はい、まあ、本当中東のね民族舞踊、中東の本当にクラシック音楽で踊れる唯一の踊りとして、はい、もっとちょっとこの価値を高めたいっていうこともあり、いろんな人に正しく知ってもらいたい、はい、あとさらにこのベリーダンスをやりたいっていう人がもっと今後増えるといいなと思います。いや女 性が一番美しく輝ける踊りで、はい、このベリーダンスでみんながハッピーになってくれたらいいなと思います。だから美香先生とも本当通じるとこなんですけど、はい、そう思います。
0: 素晴らしい、本当その通りです ね。私も本当にあの舞踊団に入ってやっぱり一番教わったことは、あのベリーダンスっていうのは本当にあの立派な舞踊なんだということですね。あの本当に美しくて、あの誇れる舞踊であるっていうことで、あのお二人からもう本当にこうしっかりこう基礎を学んで、小松先生はじめね、うん、あのそういう思いでやっぱりあの見た人たちに、あベリーダンスって本当にあの素晴らしい舞踊なんですねって言ってもらえるように、あの毎回のショーも頑張りたいと思ってるんですけれども、あの本当にお二人の舞踊もぜひ皆さん見てください。あの女神のようで、あの女王のようで、本当にあの素晴らしいので、い、はい、もうぜひぜひ、はい、ご覧ください。お願いいたします。はい、であのベリーダンスもそうなんですけれども、あのこちらのですねシェアハピラジオの方ではですね、あのオペラの公演とかもよくやってるんですけれども、うん、あのちょうどね3年ぐらい前ですかね、あの初めてベリーダンスをオペラで踊ってみませんかと、あのお声掛けいただいて、あのオペラの舞台でですね、そのそうそうたるそのオペラ歌手の方々がコウモリを公演なさったんですけど、そのコウモリの舞踏会のシーンで、あの私と生徒で群舞でですね、あのそのベリーダンスを踊ったんですね。で最初はやっぱりなんでベリーダンスなのというそのオペラにね、はい、あの声かけてくださった方はいいんですけども、そうじゃない方からするとなんでっていう偏見もあったと思うんですけど、やっぱりいざ踊ってみると、あこんなにオペラにも合う美しい踊りなんですねっていうことで、それ以降ね、あのずっとあの何回もお呼ばれして、あの踊らせていただいてるんですけども、今年のですね11月29日に私があの主催する舞台もあの今度発表します。であのベリーダンスが今度はメイン でオペラの方をあの今度ゲストにお呼びするという形でやっていきますので、こういう感じでね、あのベリーダンスと他の芸術も融合してあの発展していけたらと思います。はい、ちょっとねイベントを、まあ、ちょっと何回か担当させていただけたら、いつかあの泉先生とニコル先生にも
1: ぜひぜひコラボレーションさせてください。
0: と思うんですけども、もう二人に出ていただけるような立派な舞台ができるかどうかということで、どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: はい、最後に何か一言。
1: そうですね、はい、あのこのラジオもね本当にあの、はい、素敵な感じでね企画してくださってありがとうございます。はい、これからも頑張って続けてください。
0: はい、はい、ありがとうございます。泉先生いかがですか。
3: リスナーの皆様、ベリーダンスすごくいいですよ。このハッピーそうな3人を見てやりたくなりましたよね。はい、ベリーダンスするとこうなります。ぜひ皆さんベリーダンス始めましょう。どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ハッピーでいきます。
0: ハッピーハッピー、はい、ありがとう。そうですね、ちょっとまだエンディングの曲が鳴らないんですけども、
3: はい、早いです。尺間違えました。
1: 意外とね、
0: とんでもないです。
3: 尺を間違えました。すみません、
0: とんでもないです。はい、
3: あの
0: ちょっと、あそしたらあの私もちょっとニコル先生のあのエピソード伝えてもいいですかね。
3: 私をしのぐエピソードがあるの。
0: はい、
3: 私をしのぐエピソードがあるの。
0: しのぎはしない。あのしのぎはしないんですけれども、はい、あのとにかくですね、あの私があの非常にベリーを今後続けていけるかどうか非常に悩んでた時に、あのニコル先生がですね、あのすごくあの温かい言葉をかけてくださって、あの一言があったから。
3: 何かな、
0: あのもうそうですね、あのあまりにも厳しくてですね、やっぱ挫折しそうな時に、あのでもね、あのそうやって厳しく言われるのが師弟関係であってね、あの私だってずっとそう言われ続けてるんだよということで、うん、あのゆりちゃん、そしたらだから頑張りなよと言って、はい、くださって、本当に導いてくださってありがとうございました。
1: これからも、ね、はい、続けることが大事なのでね、は
0: い、そうですね、
3: はい、でもこの先輩後輩の温かさみたいなね、
1: は
3: い、
1: それは
3: すごいありますよね、はい、卒業してもねちょっとお互い貸し合うみたいな ね、
1: いますよね。
3: いいですよね。
0: はい、ありがとうございました。じゃあ、 あのこの番組はですね、SSC ヒアハピラジオ、ベリーダンサーユリアのアートラウンジ夢の花束をお届けしてまいりました。番組へのご意見ご感想、質問やリクエストなど番組ホームページから お待ちしております。他にも姉妹番組がたくさんございますので、 SSC シェアピラジオのホームページからも応援してください。はい、今日はあの素晴らしいあの伝説のようなお二人、泉先生とニコル先生にいらしていただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。はい。

0: 皆さんこんにちは、秋都市カンバーランドです。時刻は午後2時30分深川音巡りの時間になりました。この番組は深川を愛する地元ミュージシャンユッキーと秋都市カンバーランド江戸切子プロデューサー椎名隆之がお届けする超ローカルラジオショーです。はい、本日は椎名さんと男2人でやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
1: 秋都市なんか久しぶりだね。
0: そうですね、ちょっと間が空いちゃったんですけど、先週もお休みいただきまして、私は日本橋のこれど室町テラスですね、そこで開催してた日本橋パブリックジャズという、
1: ね、
0: はい、ジャズフェスティバルのこう運営でいろいろ頑張っておりました、
1: 素晴らしい、
0: はい、ありがとうございます。
1: いい企画だよね、あれ。
0: そうですね、去年ね、椎名さんもゆきさんも来ていただいて、もう大盛り上がりで。
1: 天気どうだったの？
0: 天気はおかげさまで3日間晴れまして。
1: 天気よかったらパーフェクトだね。
0: 最高なんですよ、6回目、今回が6回目だったんですけど、天気が3日間晴れたのが初でして、どうしてもね、
1: 持ってるね。
0: そうなんですよ、梅雨にかかるかなぐらいの時期だったので、毎回雨が降るたびにもう機材を下の地下ツールに、そうなんですよ、全部戻したりとかいろいろあったんですけど、今回そういうのがなく、もうおかげさまですごい楽しいイベントになりましたので、このラジオを聞いていただいた方も改めてありがとうございましたという。
1: なんか今回あれでしょ、企画ちょっと違ったんでしょ。前回俺が行った時は、カラオケ福徳の森のとこで、
0: そうですね、生バンド、のど自慢みたいなものがあったんですけど、今回はキッズ向けの、ワークショップという形で、アートの子供たちがこう絵をいっぱい描くアートのワークショップと、あとはキッズダンスですね、ダンスを子供たちもみんなで創作して発表するっていうダンスのワークショップ。
1: その場で作るってこと？
0: そうです、その場でこう先生がこう振り付けも教えるけど、ここは自分たちで自由に考えてみようみたいな、
1: なるほど
0: っていう形でこうね、作ってもらう、ダンスを作ってもらうっていうワークショップと、あとコーラスのワークショップですね、はい。
1: それは
0: 秋俊先生、それはまた別の方来てもらって、はい、僕は運営側でいろいろ頑張っておりました。

0: というかあれね、はい、街をこう作ってるよね。
1: そうですね、
0: 文化を作ってるというかさ。
1: いや本当にありがたいです ね。もうすっかりあの結構あの一緒にやってる三井不動産の方ともこう関係もできてきて、うん、すごいこうねいい形でこう運営もできるようになってきてるので。
0: それなんだよね、結局重ねるごとにやり方も分かってくるし、
1: はい、
0: まあ人となりもね、
1: そうですね、
0: 分かってくると、
1: はい、
0: さらにやれることが増えてくるね。
1: そうなんですよ ね、 なので本当にまたあの秋の秋ですね、10月の末にも開催が決まっておりますので、そちらもぜひ遊びに来ていただけたらと思います。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。という形でですね、本日は男2人で楽しくいろいろ話していこうと思いますので、皆さんぜひぜひお楽しみいただければと思います。深川乙女ぐりでは皆様からのリクエストメッセージお待ちしております。メールは info@885fm.jp、info@885fm.jp まで、レインボータウン FM の、YouTube ライブ、そして、深川乙女ぐりの Facebook ページでは生ライブ配信をしております。はい、本日もぜひお気軽にコメントなどお寄せいただければと思います。それでは一旦 CM を挟みたいと思います。皆さんよろしいでしょうか。はい、はい、ではお願いします。
2: グラスラボは1950年より江東区で続くガラス加工の専門家、江戸切子を代表するガラス加工品をはじめ、グラスへの内入れやロゴ入れ、さまざまなデザインが彫刻可能です。江戸切子にお名前を彫刻すれば、贈られた方の心揺さぶるオリジナルギフトの完成。また弊社では世界でも珍しいガラス製小いさしの加工体験もご案内しています。体験の詳細や過去の作品事例はホームページグラスラボ .com まで。
3: 長屋清澄白河は江戸時代の長屋のようなシェアオフィス、個人で仕事を始める方や副業をやりたい方、気兼ねなく利用できるオフィス空間を探している方におすすめです。町と働く、町とつながる、町と羽ばたく、ライフ&ワークベースをテーマに入居者同士のコラボ企画や各種イベントなどが深川を舞台に生まれています。365日24時間利用可能で月額1万円から、登記も可能です。お問い合わせは長屋清澄白河で検索。
1: はい、ということでここからは男2人のフリートークコーナ
0: ー。はい、どうもー。
1: よいしょ
0: ー。どうもどうも。
1: ということでですね、うん、まあ今日雨ですね。
0: そうなんだよ。
1: 結構ねちょっとね、あのこのラジオ局、あのキバスタジオの前も結構風が、
0: ね、
1: あの強くて、
0: 雨風だよね。
1: はい、ちょっとね来る時も大変だった方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども。
0: 水道だって2日前まで30度とかさ、
1: はい、
0: 言ってたのが今日めっちゃ寒いんだけど。
1: そうなんですよね、昨日の夜もちょっと寒かったし、
0: ね、
1: なんかこのなんか春になりきらないところも、うん、なんかあるし、ここからまた梅雨に入っていくので、
0: ね、
1: ちょっとしばらく雨が続くのかななんて思うんですけど。
0: 人によってはさ、はい、寒暖差アレルギーとかっつってさ、
1: う
0: ん、
1: そうです ね、
0: ねくしゃみが止まらなかったりするらしいけど、うんうんうん、大変な時期でございます
1: ですね、はい、なんかこうそんな梅雨というか、うん、こんな雨の時をね、なんかちょっと楽しくね、
0: はい、
1: 過ごせるような話もしていければと思うんですけど、
0: はい、ジングルをね、
1: はい、
0: とりあえず祭りに、
1: はい、
0: 話してみたのもその一環ですよ、はい、というのも、
1: はい、
0: まあ、私、
1: はい、
0: 椎名においてはですね、
1: はい、
0: 木場のスタジオまで基本的にはチャリ通です。
1: はい、
0: チャリンコぶっ放して
1: 自転車ぶっ放して、
0: はい、
1: はい、
0: なんですが、もちろん今日はチャリンコ乗れないので。
1: そうですね、
0: そうなんです。ということはですよ、はい、思い返せば私がこのスタジオに来るときはですね、うん、
1: はい、
0: ほとんどチャリンコだったということは、
1: うん、
0: この金曜日の晴れ率は非常にいいということかと、は
1: い、いやすごいことですよ、
0: はいね、
1: はい、
0: 逆に言うと珍しいこの雨、ですね、
1: はい、
0: なかなかいい機会なので今日ちょっとね、
1: はい、
0: 雨の重日で、
1: はい、そうですね、
0: お話、
1: 雨の重日で、ちょっと僕からぜひ椎名さんもいるので、
0: はいはい、
1: ちょっと改めて話したいなと思うのが、雨の深川で思い出すのはですよ、うん、僕3年前に、うん、あの椎名さんのところで初めておみこしを担がしていただいて、そこがまあね雨ドンピシャで。
0: そうだね、
1: はい、
0: そうだそうだ、
1: そうなんですよ。あんなにこう雨に打たれながらおみこしをこう担ぐっていうのは、うん、まあ、この先もあんまりないのかもなと思って、うんうん、椎名さんの中でこう、まあ、これからお祭りも迎えると思うんですけど、うん、 雨で担ぐことって結構あるもんなんですか？
0: まあな、ね、何回前かあったね、
1: はい、
0: でまあ寒くてその日も
1: そうっすよね。
0: そんで俺たちはさ、はい、その、まあ、担ぎ手の皆さんに、うんうん、お弁当やらのおやつやらね、
1: そうですね、そういう準備もね、
0: そういう準備してるんだけど、うんうん、そこに来てそのね本祭りの、
1: はい、
0: 3年に一遍の本祭りの雨会に関しては、
1: はい、雨会、はい、
0: 夏の暑さを想定して休憩所にキュークーリッシュを、
1: はいはいはい、
0: 大量に用意してたらもうみんな寒くて食べられない。
1: そうですね、食べられなかったですね。
0: ありました。だけどいや前回のは全然良かったん
1: です、はい、だから3年前ちょうど良かったですよ。逆に
0: 気温が高かったから、はい、でや逆にさ、
1: うん、
0: あのクールダウンになったはずなの、
1: はい、なんかシャワー浴びてるような感じというか、
0: あのね現場では、はい、まあ、特にその慣れてるメンバーですね、うん、私含めて、
1: はい、
0: 普通に水かけで、
1: うん、
0: いやそれ水かけられてるのかと思った。
1: そうですね、水かけ祭りですからね、
0: はい、
1: う
0: ん、そしたらその周りに水をかける人もいないと、
1: うん、
0: どうやらこれは雨だと、うん、そこで初めて気づくってね。
1: そうですね、
0: あれびっくりしたわ。
1: 確かに
0: 清洲橋のとこじゃない。
1: そうです ね、
0: ね、
1: めちゃめちゃなってましたね。
0: あの時に土砂降りが降って、はい、そんでさ、あのまあ言ったら、
1: はい、
0: 53機かの神輿隊がこう通過するわけですけれど、
1: うん、
0: 我々は、ちょうどその清洲橋の頂上あたりかな、
1: はい、
0: まあ、手前ぐらいから、うん、あのざんざん降りの雨に降られて、
1: うんうん、
0: でその先、大休止と呼ばれる休憩所です、うんうん、言ったらランチタイムです、
1: はい、
0: に向かっていくところなんでね、
1: うんうん、
0: で、
1: うん、
0: 清洲橋の上でドーンと降られて、
1: うん、
0: でそこからあどこだ、茅場町方面に行くんだけど、
1: はい、
0: そこで一回みこしを下ろして休憩っていうタイミング、うん、
1: はい、
0: そのタイミングでは晴れてたんだよ。
1: あ、そうでしたね、
0: 雨止んでた、
1: うんうん、
0: そうなんだけど、
1: うん、
0: タイミングが早く行っちゃった人たちは飯のタイミングで雨降られてんだよね。
1: お
0: ー、そう、
1: なるほど、
0: それも大変。
1: ちょっとなかなかねこう雨の避けるとこ探すのも大変ですしね。
0: そうないからね、基本的に道端で食べるかって感じなんで、うんうん、まあね、はい、我々平野一丁目はね、
1: はい、
0: とてもついてたかなというふうに思います。
1: いや本当なんかあの降ったりやんだりの感じが僕初めてだったんですけど、うん、すごいちょうどもう真夏で大雨だったんで、
0: そうだね、
1: 程よいなんか
0: 程よいよ、あれは
1: 程よい感じで、はい、まあ、気持ちよかったです。
0: その分ね、みこしがどんどん重くなっちゃうんだけどね。
1: あ、確かにそれはありましたね、
0: あの水吸っちゃってね、
1: うんうんうん、
0: そんなんですよ、
1: はい、はい、なんか椎名さん雨の思い出ありますか？
0: そのね、そうなのよ、はい、今日ね何話すなんて話をね秋としてした時に、はい、まあ、雨だからと思って雨の話したいなと思ったのがね、
1: うんうん、
0: これもまたね、
1: はい、
0: 大した話じゃない、これに関しては大した話じゃないんだけど、
1: いいいい、
0: はい、ね、その昔、
1: はい、
0: 私が子供の頃でございますよ、
1: うん
0: うん、10年前ですね、
1: はい、
0: あのさ、今でこそお台場ってさ、はい、フジテレビがあってとか、
1: はいはい、
0: アクアなんとかがあってとか、
1: はい、
0: いろいろありますわよ、
1: うん、
0: だけどね、
1: うん、
0: 当時10年前のお台場って私覚えてる、
1: はい、僕もあんまり覚えてないですね。
0: 見たことない。
1: そのもうなんか一応フジテレビとかできてみたいな、そういう本当まあ言うて25年前ぐらいとか、そういう中学生ぐらいのイメージです。
0: もう何もない時があった。
1: はあ、なるほど。
0: 唯一あったのは船の科学館、
1: はい、ああ、なるほど。
0: そう、あれはあったんでね、うんうんうん、
1: はい、
0: 船の科学館のプール昔あったんで、今ないよね、
1: はい、へ、今なんかあんま聞かないですね。
0: そう、船の科学館にはプールがあって流れるプールだったんだよね、
1: はいはい、
0: よくそこに行ったりもしてたんだけど、
1: はいはいはい、
0: なぜお台場かって話でね。
1: 確かに、
0: はい、やっぱりね、大砲の、発射場があるわけよ。
1: そうですね、台場がその発射台の台ってことですね。
0: そうなんです。で、今行けるのか分かんないけど、
1: はい、
0: 当時はね、その台場まで行けたんだよね、発射台の先っぽの方まで。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなのよ。
1: へ
0: え。なぜか、はい、小学校の友達のお父さんとかと一緒にいたのかな、
1: うん、
0: まあ、
1: うん、
0: なんか大人と一緒にドライブがてら行って、
1: はい、
0: でその台場のところでみんなで遊ぼうなんつって、
1: うんうんうん、
0: 行ったってさ、その後それこそ真夏ですよ、
1: はい、
0: 暑い時に、
1: うんうん、
0: なんだっけ、やっぱりそっから土砂降りになったんだ、急に。
1: おー、なるほど、急に。
0: もう雷雨みたいな感じで、
1: うんうん、
0: そしたらもう逃げ場がないわけ、うん、周りにさ屋根なんかないんだ。
1: はいはいはい。
0: そしたらさ、うわーと思って、うん、みんなでこう、うん、ぬららぬららってさ、うん、それがとんでもない量のさ、それこそバケツをひっくり返したような雨でさ、途中から あのスイッチ入っちゃってずーっと笑ってた。
4: あ、逆に、
0: うん、なんか楽しくなっちゃって、
4: なんか台風みたいな、ちょっと雷も鳴ってみたいな、
0: ね、風はなかったんだけど、はいはい、もうアホみたいな、その上からのストレートな

0: 雨、
1: はいはいはい、で
0: こう仰ぎ見て、天を仰ぎ見て、
1: 両
0: 腕を掲げて
1: すごいですね
0: みたいな、
1: は
0: ね、全然大した話じゃないんだけど、大人になってからもうあの印象がもう忘れられなくて気持ちよかったんだよ。
1: なんかなかなかそんな雨出会わないですもんね。
0: そうそうそうそう、スコール、そんな感じ、
1: はー、滝にを浴びてるような
0: みたいな感じで、そんな感じ、
1: は
0: ー、それがね俺のお台場のすごい強い思い出。
1: すごいですね。なんか言ったら小さい頃お台場行くって特別な行事じゃないですか。
0: 行事、本当に
1: そこと雨が重なったからもう鮮明に覚えてるんですね。
0: そのお台場のところはあの芝生がバーっと、はい、あの広がってて、うん、めっちゃ綺麗なのよ、うん、
1: はいはいはい、
0: 新緑の芝生、
1: はいはい、
0: で海だよね、台場から海が見えて、
1: うん
0: うん、そこからの土砂降りの雨っていう、
1: はー、なるほど。
0: それとあとまた別の話、
1: はいはいはい、
0: これは、大人になってから、大人じゃねえな、バイトしてた時かな、ほうほう、配達のバイトかなんかして、
1: はいはいはい、
0: あのうちのガラス屋のね、
1: はいはい、
0: ね、それも橋だったな、そこどこだっけな、大島とかあの辺の橋を渡ってたら、はいはいはい、
1: あっちですね、
0: うん、車でね、配達なんで、はい、車でバーっと渡ってたら雨が降ってきて、はい、
1: つって
0: 、
1: うんうん、
0: やっぱり同じくスコールみたいな雨になって、
1: は
0: ー、ワイパーを車、はい、マックスで動かしても前が見えないぐらい の、
1: うん、
0: あの雨になってきたわけ、
1: うんうん、はあ、なるほど、
0: と思ったらまたスイッチ入っちゃって、うん、そっから一人だよもちろん車の中では
1: い、はい、
0: 大笑いしちゃってさ、
1: やば
0: うわ
1: しんなさん、なんか雨に興奮する
0: 性癖が、水なのか雨なのかちょっと過剰なまでの雨はどうも俺好きみたい。
1: なるほど、
0: スイッチだよ本当。
1: そこと多分このあの小さい頃から水を浴びて担いでわっしょいっていう
0: なのかな、
1: そこがなんかもう
0: なんかあるのかもしれない、
1: 繋がってんのかもしれないですね。
0: どう、そういう時ってある？
1: いや、でもあの
0: リスナーの方にも聞いてみたいんだ
1: けど、そうですね、聞きたいです
0: よね。アホみたいな雨になった時に笑ってしまったことってあるかな、
1: は
0: い、
1: うんうん、ねえ、
0: ね、
1: どうなんですかね。なんか今あのユッキーさんからあのね、今日ちょっと具合悪くてってことであれですけど、うん、寒暖差でやられてます、今日はお休みすいません
0: って。あ、やっぱ寒暖差
1: ね、ね、ありますよね。なんかね、リスナーの方もね、もしコメントいただけたらと思うんですけど、はい、僕覚えてるのが、うん、あのそれもあの中学生の頃で大興奮した雨の思い出で、あのまだこう道路のこうなんかあの水はけ問題というか、
0: うんうん、
1: それをそんなにこうこの辺のあの深川のあたりの状態が良くなかった時にですね、一回水没みたいなことが中学校の時に起きたんですよ、うんうん、でちょうどなんか台風の時期とか、
0: 冠水ってやつか、
1: 冠水ですね、うん、で部活終わっじゃあ帰るぞみたいな時に、うん、僕深川第三中学校だったんですけど、中学校の前が、
0: 中学校のサッカー部、
1: はい、サッカー部でございました、はい、左サイドバックをやっておりました。はい、
0: 長友
1: のポジションです。これからワールドカップ楽しみなんですけど、
0: はい、
1: その深川第三中学校の前の通りがですね、うん、見事に川ができてまして、
0: へ、
1: あ、そんなことあるんだみたいな、本当ね、その中学生当時の膝上ですね、
0: う
1: ん、
0: マジで
1: 膝と腰の間ぐらいまで僕の身長だと150センチちょいだったんですけど、うん、来てまして、なんかもう泳いでる先輩とかいたりするぐらいこんな濡れるのみたいな、
0: 濁ってんでしょ、
1: ちょっと濁ってますね、
0: ちょっとなの、
1: ちょっとでもそう、まだ一応まあ雨ぐらいのノリだったんで、そんな来るみたいな感じで、なかなかこうね、水をかき分けながら家まで帰るみたいな、
0: それ大変だったな。
1: そうなんですよ、本当にありました。あのだ、本当中学校1年2年ぐらいの時だったんで、今から多分25年前ぐらいだと思います、うん、本当に。で、あの家まで帰ったんですけど、うん、その日に限って僕は家の鍵を忘れまして家入れないなと思いながら、で、うちの前、僕はあの清澄通り沿いに住んでおりますんで、うん、清澄通りも何だったらちょっと冠水してて、ちょっと階段の 2,3,4 段目ぐらいまで水がこう冠水状態で来てますみたいな、お、マジかみたいなっていう状態で、あのその当時のこう家の、まあ、歩いて 1,2 分ぐらいに AMPM っていうあの、うん、コンビニがあったので、そこでカップラーメンを買って、
0: ほう、
1: そこでこうお湯を入れて、まあ、うちの前の階段のところでカップラーメンを食べたのがすごい今ね思い出されました
0: それ美味しかった、
1: 美味しかったっすね、
0: 美味しいよねきっとね、
1: はい、そうなんですよ、
0: 登山の上のカップラーメン
1: みたいな、ね、あ、めっちゃそんな感じです。結構やっぱ雨濡れた後だったんで、もうちょっと震えながら熱々のカップラーメン食べたのが、
0: 寒さとカップラーメン合うね、
1: そうですね、美味しかったです。だからだいぶなんかそのすごいうちの前の道路とかやっぱ工事をしてくださるようになったので、

0: で、もうなんかどんなに雨強くてもそういうのは、はい、なくなったので、だいぶそれこそうちの近くだとちょうどこう越中島公園ってところがあって、そこもこうあの川がこう溢れるんじゃないかみたいな、なんか割と数年前の大雨の時とかあったんですけど、ちゃんと治水工事みたいなのをここ数年でしていただいて、よりこうねあの堤防が強化になったので、そういう意味でちょっと安心だなとは思うんですけど、
1: それさちょっとごめんいい、はい、雨の話じゃないんだけど、
0: はいはいはい、
1: さっきのサッカーの話で思い出した、
0: はいはいはい、
1: とね、この間の日曜日かな、
0: はいはい、
1: 森保さんに会ってきた。
0: マジですか。
1: そう、
0: ね、あら、
1: まあ、出版記念イベントという感じで、はい、三藤先生って方と、
0: はいはいはい、
1: 森保さんの対談が本になってるということで、
0: すご
1: で、そうあのな、まあ、友達がそのなんだ、
0: はい、
1: スタッフで行って、
0: はい、
1: でまあちょっと会ってきたんだけど、
0: ほう、
1: めちゃくちゃいい話聞けて、
0: あ、マジですか、それちょっとぜひ聞きたいです、うん、
1: まずね、
0: はい、
1: まずね、
0: はい、
1: 今回日本の目標何か知ってる？
0: 日本はベスト8じゃないですか。やっぱ
1: 違います。
0: お、
1: 世界一です。
0: なるほど、
1: 優勝です。
0: 優勝を狙いに。
1: 優勝です。ははは。でこの間そのさっきのさ長友さんの話も、
0: はいはいはい、
1: 長友さんがね代表に選ばれて3度ヨーロありますみたいな、
0: は
1: い、
0: そうですね、あれ5度目のワールドカップ出場、
1: はい、会見見た？
0: 会見は見れてないです。
1: ワールドカップ終わった後、
0: はい、
1: 世界が驚くでしょみたいなこと言ってたの知らない？
0: あ、そうなんですか。
1: そう、自信を持って言っていて、
0: はいはいはい、
1: でね、それもすごいなと思って、
0: うん、
1: ね、日本人のやっぱり戦い方というものがあると、
0: うん、
1: で、ね、まあ、その優勝をまず掲げてるんだけど、
0: はい、
1: まずやってほしいこととしては、
0: はいはいはい、
1: みんな日本を応援してほしい、当たり前なんだけど、
0: うん、
1: で、
0: うん、
1: 気を送ってくれっつってた。
0: おー、なるほど。
1: で何かっていうと、うん、ヨーロッパの戦い方、南米の戦い方、それぞれまあスキルだとかなんとかいろんな戦術とかもあるでしょうよ、
0: はいはい、
1: なんだけど日本人の一番の強いのはやっぱ魂、プライドだと、
0: うん、
1: でプライドを、うん、もう一度呼び戻したいんだって
0: 話
1: をしていて、というのもそのイベント最終的に、そのイベントの最後の方には宮間選手、なでしこジャパンの宮間選手も来たりしたんだけど、
0: はい、
1: サッカーなでしこジャパン2012年優勝したでしょ。
0: おー、そうですね。そう、
1: あれも一つ、まあ、仮説としてね、うん、やっぱりその2011年、3.11 で、
0: うん、
1: やっぱり日本が元気なかったときに、うん、みんな応援したじゃないかと、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: あの気を送ってくれたら俺たちも優勝できるって、
0: うんうん、
1: 結構それを聞いて、うん、聞いた後に長友選手のあのインタビュー見たら、うん、もう泣けてきちゃうんだよね。
0: いやー、本当に
1: だからね、ぜひ、
0: うん、
1: 来月、
0: そうですね、
1: 始まるワールドカップは、
0: はい、
1: もちろん応援もそうなんだけど、
0: はい、
1: やっぱり日本国民としてね、
0: うんうんうん、
1: ナショナリズムっていうキーワードになるかもしれないけど、
0: そうですね、
1: 気を送って、
0: いや気を送るって本当大事ですもん ね、
1: ね、
0: なんか本当頑張れってやっぱ応援されるとやっぱこうすごい奇跡が起こるなっていうのはありますもんね。
1: そうそうそう、でやっぱり戦いだから勝ち負けもちろんあるんだけど、
0: うん、
1: 特に日本は、まあ、サッカーでいうとそんな強くなかったわけじゃん。
0: もともと強くなかったですね。
1: リーグも なんだよ、何年わかんない、
0: J リーグできてから30年ぐらいですね、今
1: だから更新だけれど、
0: はい、
1: やっぱそれでも、強豪に勝つたびに、
0: はい、
1: 強豪の国の方たちが褒めてくれんだって、
0: うん、
1: だそういう、サッカーってそういうスポーツでもあるって
0: 言
1: って、
0: うん、
1: だからこそ優勝するんだって、う
0: ん、いやーすごいですね。
1: いや
0: これは楽しみですね、
1: はい、
0: 一応僕日程をカレンダーに入れてたので、うん、お伝えすると、うん、まず初戦が6月15日の朝5時です、キックオフ。
1: ほー、
0: はい、
1: 見れるね。
0: 見れますね、うん、早起きしたら見れます。そして2戦目が、6月21日これ日曜日の、
1: うん、
0: 13時からです。
1: おお、いいね、
0: これも見ようと思えば、
1: ね、
0: そうですね、うん、見れますね。
1: なるほど。
0: そう、これチュニジア戦です。はい、で、グループリーグの3戦目が6月26日金曜日の8時からですね、
1: うん、いいね。
0: はい、なので頑張ればこう見れるんじゃないかみたいな、ね、なんだったら6月26の後は我々のラジオありますから、
1: そうだね、
0: そのねワールドカップの話とかも ね、
1: うん、
0: できそうですね。
1: 素晴らしい。
0: なのでぜひみんなで、ね、
1: 雨の話
0: は、はい、話から、はい、いや、はい、いいですね。
1: みんなで応援しましょう。
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。ということで、
1: はい、雑談コーナーでした。
0: はい。
2: シンガーソングライターユッキーの音楽教室キラキラリトミックは、ママと赤ちゃんが音楽に合わせてリズムを取ったりリアクションしたり、右脳左脳を刺激して体全体を動かし、 お子様の心と体

0: バランスよく成長させます。そして楽しさの中から音感、リズム感、集中力を身につけます。ママも楽しいレッスンです。ぜひお子様との大切な時間を音楽で過ごしませんか？詳しくはユッキーミュージック .com まで。
1: 深川音めぐり。はい、ということで雨にまつわる曲で、本日は最後の雨という曲をちょっと歌いたいと思います。

0: 最高、
1: ありがとうございます。ということで、早いもので深川め後巡り、
0: 君の高音はいいね、
1: とんでもないです、ありがとうございます、うん、エンディングとなります。本日の一句、しなさんありますか？
0: もちろんだい、
1: ありがとうございます、お願いします。
0: アジサイの色を咲かせるさつき飴、
1: おー、ね、いいです ね、
0: もうね、今日の雨はね、まさに、アジサイをね、素敵な色へと誘うでしょう、
1: はい、そうですね、はい、この雨があるからこそね、アジサイはね、綺麗に輝きますね、はい、いや素敵でございます、ありがとうございます。深川音めぐりではね、あの俳句もどんどん上達していきたいと思いますので、そちらもどうぞお楽しみということで、ひなさん告知何かありますか？
0: ない。
1: お、了解しました。
0: ないね。
1: あ、じゃあ私、告知が、あります。しれっと公開されてたみたいなんですけど、私 YouTube であの声優した作品が見れるようになっております。はい、スーパーレスキューチームっていう名前でカタカナで調べていただきますと、秋年カンバランドがパトカー役で喋っております。
0: ついにパトカーになった
1: の？そうなんです。お子様向けの作品で、まあ、ベイビーシャークっていう、ベイビーシェキトゥルルトゥルベイビーっていう歌がちょっと有名だったりするんですけど、そこのピンクフォンっていう会社、韓国の会社なんですけど、そこがやってる作品でですね、私パトカー役で、知らない人についてっちゃダメだよみたいな、
0: いいね、
1: っていう風に、
0: 働
1: く車の、作品、まあ、1話1話がもう3分ぐらいすごい短い作品で、全12話分ね、YouTube 上がってますので、もしよかったらぜひ見ていただけたらと思います。
0: パトカー役ね。
1: そうです、パトカーのロジャー君っていう、機関車トーマスのトーマスみたいな感じで、パトカー役のパトカーロジャー君としてやってますので、はい、ぜひよかったら見ていただけたらと思います。ライブは、6月ですね。はい、今月はなくて、また6月の1月に、6月5日にカンバランドジャムセッション、そして6月の24日に、J-POP ジャムという J-POP 限定のセッションもやりますので、ぜひ遊びに来ていただけたらと。

0: いますはい、ということでですね、本日次の番組ですね、
1: はい、
0: あ、でもいいのか、
1: はい、いや、よくない、あのやってらっしゃいます、
0: はい、はい、次の番組はですね、はい、スーパーアフタヌーンの亀戸アンフェリシオスタジオから、お届けいたします、はい、
1: マリカさんね、
0: マリカさんのね番組をぜひお楽しみくださいと、はい、ということで、ここまでのお相手は、シンガーソングライターの秋年カンバーランドと
1: 江戸切子プロデューサー椎名孝之がお送りしました。
0: 金曜14時半からはせーの深川乙女ぐりー。

0: 時刻は3時です。
1: きっかけはお見合い、そこからは恋愛。バーレン東京のコンシェルジュが結婚に前向きなあなたに出会いをプロデュース。結婚式場アンフェリシオンが婚活を支援します。お問い合わせはバーレン東京、電話03-3636-8200まで。婚活に前向きなあなたへ、結婚式場アンフェリシオンの婚活支援事業バーレン東京が、確かな入会審査、オンライン婚活であなたに幸せな出会いを。お問い合わせは電話03-3636-8200バーレン東京まで。
2: Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM Super Super Afternoon Super Afternoon Live broadcast from Camito Amfrisian Studio

5月22日午後3時を過ぎました。 88.5MHz レインボータウン FM 大江戸ワイドスーパーアフタヌーン金曜日です。こんにちは、倉内まりかです。いや、本日は寒いです。もう数日前は本当に暑くて夏来たなという感じだったんですけど、打って変わって寒いです。スタジオから外を見ますと雨自体は止んでいるんですが、風が時折強く吹いているかなというところで、気をつけてお過ごしいただきたいところです。本当にね、寒くて朝一で今日の天気、もともと寒くなるとは聞いていたんですが、実際どういった服装で出ればいいのかなというところで、服装予報みたいな指標を、ね、見ておりました。そこにロング T シャツあるいは長袖シャツプラス、ナイロンジャケット、トレンチコートなどと書いてありまして、そんなにかな、ジャケット着るほどかなってちょっと半信半疑だったんですけど、着てきました。大正解でした。もうこれがないと震える。放送直前まで上着をね着ていたんですけども、せっかくここ最近まで暑熱順化、暑さに慣れていくために毎日運動を重ね汗をかきということをしていたんですが、この1日で戻ってしまうんじゃないか、体が戻ってしまうんじゃないかという不安があります。ただこの暑熱順化というのは、暑熱順化をするためにそもそも、1週間から10日ぐらいかかるんですけど、数日

で戻るということではなくって、少しずつ戻っていってしまう、リセットされてしまうかもしれないというところではありますが、1日で戻るということはないそうです。なので、まあ、引き続きね、寒さ対策もしつつなんですけど、寒暖差に気をつけ、そして暑熱順化も引き続きやっていきたいなと思っております。さあ、それでは今日の放送メニューをご紹介します。この後1曲お送りした後は、気になるニュースをお伝えする今日のトピックス、続いてテーマトーク、天気交通情報をお伝えするレインボータウン FM お出かけ情報、大好きなチョコレートについてご紹介するレインボーカフェのコーナー、そして3時45分からは世界の素敵な音楽を紹介するミュージックブリーズ世界の素敵な音楽、4時台に入って読売新聞ニュース、江東区と墨田区の情報をお伝えする江東墨田シティインフォに続き、さまざまな検定をご紹介するピースフルアフタヌーン、天気交通情報をお伝えするレインボータウン FM お出かけ情報、生活に役立つ情報を紹介するドマーニスタイリッシュライフ、そして4時45分頃から皆様からのメッセージをご紹介します。ということで、この番組ではメールテーマを設けてメッセージを募集しております。今日のテーマは、超えるのかありえない記録あれこれです。宛先は info@885fm.jp info@885fm.jp までたくさんのメッセージをお待ちしております。またレインボータウン FM では YouTube ライブ、サイマルラジオ、リスンラジオ、リスラジでも同時配信を行っております。 YouTube ライブの方からはチャットの書き込みができます。こちらもチェックお願いします。5月22日金曜日のスーパーアフタヌーン、本日も江東区は亀戸にあるアンフェリシオンスタジオより2時間生放送でお送りしていきます。番組最後までどうぞお付き合いください。それでは本日のオープニングナンバーいきましょう。宇多田ヒカルでオートマティック。

大江戸ワイドスーパーアフタヌーン金曜日、時刻は3時10分です。この時間は気になるニュースをお伝えする今日のトピックスです。本日も2つのニュースをお届けします。最初のニュースです。ポケモンはポケモンカードゲームの商品販売やイベントにおいてマイナンバーカードを使用した本人確認システムの導入を検討していると発表しました。すべての顧客に公平な機会を提供し、安心で安全にサービスを楽しんでもらうための取り組みです。不正な転売や買い占めを防ぎ、本当に商品を必要とするプレイヤーに届けることを目的としています。対象範囲はポケットモンスターグッズ公式通販サイト、ポケモンセンターオンラインにおける一部商品の優先的な抽選及び販売です。さらに日本国内で開催される一部の公式大会などの参加申し込みにおける活用も予定しています。認証方法は外部サービスを利用し、スマートフォンでマイナンバーカードの IC チップを読み取り、プレイヤーズクラブのアカウントを認証する方式です。プライバシーへの配慮として、認証時にはカードに搭載されている利用者証明用電子証明書と券面事項入力補助を用いた本人確認を行います。ポケモンが顧客のマイナンバーを取得あるいは保管することはありません。運用開始時期は今年8月頃を視野に検討を進めています。具体的な導入時期や対象商品などの詳細は確定次第改めて発表する予定です。マイナンバーカードの発行には申請から交付まで通常1ヶ月から2ヶ月程度の期間を要する場合があります。ポケモンは今後サービスの利用を検討している顧客で、現在カードを持っていない場合は早めの発行手続きを進めています。プレイヤーが安心して参加できる環境を整えるため、今回の本人確認システム導入に向けて準備を進めていく方針です。さあ、この話題なんですけども、ポケモンに、いろいろ商品購入あるいはイベントに参加するにあたってマイナンバーカードを使用する方向で進んでいるということなんですけども、発行そもそも今持っていないよ、申請しなきゃっていう方はもちろんなんですけども、持っている場合でも更新が近づいているということもあります。マイナンバーカードの更新には電子証明書

海道夕張市の特産品夕張メロンの初競りが今朝札幌市中央卸売市場で開かれ、釧路市の青果物卸売会社二見製菓が過去最高額の2玉580万円で落札しました。これまでの最高は2019年の2玉500万円でした。夕張メロンはオレンジ色の柔らかな果肉と濃厚な甘みが特徴。夕張市農協によりますと、今年は3月4月の昼夜の寒暖差が大きく甘みが増し、香りも豊かで満足度の高い仕上がりといいます。収穫のピークは6、7月で、計3086トンが出荷される見通しです。販売総額は21億1697万円を見込みます。さあ、この話題なんですけども、夕張メロンが出てくるということで、すごく毎年ね、いくらで競り落とされるのかなと気になっていたんですが、最高額が出ました。2玉で580万円となっております。すごく気になるんですけども、こちら競り落とされたメロンなんですけども、東京都多摩市の京王ストア桜ヶ丘店で展示されまして、そして来週月曜日から試食として振る舞われる予定とのことで、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。ここまで今日のトピックスをお伝えしました。それではここで曲お送りしましょう。シモン・マサトで泳げたいやきくん。

ワイドスーパーアフタヌーン金曜日、時刻は3時19分です。続いてはテーマトークのお時間です。今日のテーマは超えるのかありえない記録あれこれということなんですけども、まあ、本日5月22日サイクリングの日なんですね。なので、まあ、サイクリング自転車でもいろいろなさまざまな記録が残されてきたなというところもあり、本日のテーマになっております。ちなみにこのサイクリングの日なんですけども、公益財団法人日本サイクリング協会が創立45周年記念事業として2009年4月に制定しました。自然環境に優しくて、しかも健康の維持や増進にもつながる自転車の魅力を伝え、もっとたくさんの人にサイクリングを楽しんでもらうことを目的に定められました。そんなサイクリングの日なんですけども、まあ、気になる記録、サイクリング自転車に関する記録があったので、そちらをご紹介します。それは昭和22年に行われました東海道自転車競争です。こちら大阪から東京まで実に618キロあるんですけども、ここをレトロな自転車を乗りこなし、この距離を走破する人が続々と出る中、レースを制したのは宮田製作所本社さんなんですけども、朝7時に大阪を出発し、3日目の12日24時間11分12秒の記録でゴールしたとのことです。私自身もね、すごく自転車に乗ることが多くて、いろいろ走っているんですが、もう1時間超えてくるとぜーぜーともう走っていられないよというところなんですけども、もう3日間ね通して大阪から東京までっていうのは素晴らしいなと思います。まあ、そんなサイクリングの日に考えたい超えるのかありえない記録あれこれということなんですが、私は圧倒的に寝落ちの速さ、これは負けないと思っております。これはね、以前から何回も言ってるんですけど、お布団に入った瞬間にほぼ寝ている。で、なんとかポケモンスリープという睡眠計測アプリを起動したいと戦って毎晩いるんですけども、ここ最近その負ける率が高いんですね。で、実際にそのポケモンスリープを起動して最後計測ボタンを押すまで何分なのかなと思って測ってみました。まずお布団に入ります。ポケモンスリープを起動します。木の実回収とスキル発動、ちょっと細かいこと言うんですけど、ポケモンたちの、まあ、お世話をするんですね。で、ここまでで約1分ぐらいです。で、そこからポケモンたちにお夕飯、料理を作ってあげるんですね。で、作り終えてカビゴンおよびポケモンたちが満足しました。で、その後に睡眠継続の開始ボタンを押すんですけど、ここまで完了でおよそ2分半でした。このお布団に入ってからの2分半の間に私は寝落ちしてしまっているので、相当早いと思っております。というのも、まあ、一般的に入眠まで寝るまでの時間は10分から15分とされているんですよね。目を閉じてから脳がクールダウンを行いまして、徐々に睡眠のモードに入っていく時間なんですけども、まあ、それと同時に睡眠圧と呼ばれる睡眠に対するパワーが脳内に溜まりまして、体内時計によって夜の覚醒度が落ち着き、徐々に睡眠に入っていきます。で、この2つのリズムがスムーズに進むのには10分程度の時間を要するものとされています。この睡眠への移行にかかる時間が極端に短く、まあ、私のような寝落ちの状態だと睡眠負債のサインかもしれないと言われております。5分を切りますとかなり寝落ちに近いとも言えまして、まあ、私のように、まあ、1分あるいは2分で寝れ

れますという方は、睡眠負債による寝落ちの可能性が高いので、まずは睡眠時間と生活リズム、寝室環境を整えることから一緒に始めていきましょう。さあ本日のテーマ、超えるのかありえない記録あれこれ、宛先は info@885fm.jp info@885fm.jp、 または YouTube ライブでのチャットの書き込みもお待ちしております。それではここで一曲お届けしましょう。ビーズでウルトラソウル。

大江戸ワイドスーパーアフタヌーン金曜日、時刻は3時28分です。引き続きテーマトークお送りしていきます。今日のテーマは超えるのかありえない記録あれこれということで、他の曜日のパーソナリティさんからのコメントをご紹介します。まずは火曜日担当の平尾さんです。超長寿の方のウィキペディアを読むのが好きなのですが、日本では110

59歳107日まで生きた女性が最長寿で、超える人は今後出てくるのかと思っていますといただきました。いやすごいですよね、119歳。もう今私はね、年齢を重ねるごとに、あ、高校卒業してから、いや成人してから、あれもう少しで成人2回目いっちゃうなとかいろいろ考えてるんですけど、119歳、うん、私もそれ以上に目標を持って長く健康に生きていきたいなと思います。そして木曜日担当の田辺さんです。今年の駅伝の声楽の黒な朝日くんの逆転して1位になった記録、トップから2分半遅れからの逆転1位はこれからも出ないと思いますといただきました。いや駅伝は毎回本当に様々なドラマが生まれておりまして、私も見るのを楽しみにしているんですけど、実際ですね、私は三重県出身なんですが、伊勢路を走っている駅伝をよく見に行っておりました。駅伝はテレビで見ているとずっとね、走ってる姿が素晴らしいな、かっこいいなって力を込めて応援するんですが、実際道路で見てみますと本当に選手が通過するのってあっという間なんですよね。なんで旗を振って誰々選手頑張れって言ってるんですけど、誰々選手ぐらいでもう通り過ぎてしまっておりまして、子供ながらに早いな、すごいんだけど悲しいなっていう思いがありましたが、まあ、長く実際に見ることをしていないので、久しぶりにね見てみたいな、今回次も楽しみにしております。はい、そしてちなみにもう一つですね、私記録を打ち立てようと頑張っている、打ち立てようとしてるのかなものがありまして、それはリングフィットで、続けているんですけども、プランクという運動です。うつ伏せの状態で肘とつま先を地面についた状態で行う、まあ、筋トレになるんですけども、ちなみにこの世界記録なんですが、チェコのヨーゼフ・シャーレクさんがお持ちの記録、9時間38分47秒こちら2023年の5月に達成されたんですが、もうね、私は1分プランクをしているだけでプルプルプルプルしてきてしまうんですけども、もう1時間をとうに超えて9時間38分と、まあ、ぜひやったことないよっていう方は一度やってみて、どれだけすごい記録かっていうのを体感してみてください。そして少しでも近づけるように、私自身もそうなんですけど、一緒に頑張っていきましょう。さあ今日のテーマ、超えるのか、ありえない記録あれこれです。宛先は info@885fm.jp info@885fm.jp、 または YouTube ライブでのチャットの書き込みもお待ちしております。いただいたメッセージは番組後半4時台のお便りコーナーでご紹介しますので、お気軽にどしどしお送りください。それではここで1曲お届けしましょう。ゆずで栄光の架け橋。

0: Rainbow Town FM
1: 88.5 Rainbow Town FM Super Afternoon Live Broadcast from Camino Amfrisian Studio
2: きっかけはお見合い、そこからは恋愛。バーレン東京のコンシェルジュが結婚に前向きなあなたに出会いをプロデュース。結婚式場アンフェリシオンが婚活を支援します。お問い合わせはファーレン東京、電話03-3636-8200まで。
3: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話03-5836-5111まで。

Stay tuned. Rainbow Down FM.今日も午後5時まで生放送レインボータン FM 大江戸ワイドスーパーアフタヌーン、金曜日は倉内まりかがお届けしています。時刻は3時38分。ここでレインボータン FM お出かけ情報をお伝えします。まずは午後3時35分

分現在の23区周辺を走る JR 私鉄各線の運行情報です。鉄道各線はおおむね平常通り運行しています。以上、鉄道の運行情報をお伝えしました。続いて今日これからのお天気です。現在千代田区に強風注意報、中央区、港区、品川区、大田区、江東区、江戸川区に強風波浪注意報が出ています。この後の江東区の天気は雨のち曇り、今夜の降水確率は 30%。 明日の江東区の天気は曇り時々晴れ、明日朝の最低気温は13度、明日朝6時までの降水確率は 20%、 正午までの降水確率は 30% の予報です。なお今日午後3時現在の東京北の丸公園の気温は 13.6 度、湿度 91%、 午後3時までの最高気温は 15.6 度でした。ドライバーの皆さん、この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、出かけ情報をお伝えしました。ワイドスーパーアフタヌーン金曜日、時刻は3時39分です。続いてはレインボーカフェ、ちょこっとだけおすそ分けのコーナーです。甘いものでほっと一息、身も心も癒してくれる大好きなチョコレートについてご紹介していきます。今日はココア入りヘーゼルナッツスプレッドヌテラのシリーズのスナック、ヌテラ&ゴーをご紹介します。そもそもヌテラとはなんですけども、イタリアのフェレロ社が手掛けるココア入りヘーゼルナッツスプレッドです。美味しいヌテラで楽しい朝食をテーマに、1964年の発売よりヨーロッパ、アメリカ、オーストラリアを中心に世界200カ国以上で人々を虜にしてきた世界ナンバーワンスプレッドです。私も大好きで、一時期パンに塗って食べるのにハマっておりました。そのスナック菓子なんですけども、ヌテラとブレッドスティック、これが一体になったスナックです。サクサクっとした食感のブレッドスティックとともに、ヌテラの甘く濃厚な味わいを楽しめます。半円形のパッケージに入っておりまして、半分が、ヌテラ、そしてもう半分がブレッドスティックという状態になっております。ブレッドスティックの塩味とチョコレートの甘さの相性が抜群でして、で嬉しいことにブレッドスティック一本一本にかなりしっかりヌテラをつけても余るくらいの量がありました。なのでローストシオバターのプリッツといったシンプルめなスティック状のお菓子を合わせて買うのもおすすめです。手を汚さずに濃厚なチョコを楽しめるあの贅沢セット、ヌテラ&ゴー、ぜひチェックしてみてください。ということで今回はヌテラ&ゴーをちょこっとだけおすそ分けいたしました。以上、レインボーカフェのコーナーでした。それではここで一曲お届けしましょう。水木奈々でシンクロゲイザー。

0: 88.5
1: Rainbow Town FM。
2: ミュージックブリーズ、世界の素敵な音楽。このコーナーはブライダルステージアンフェリシオンの提供でお送りいたします。
3: Once again, Mr. Swing, Eddie Palmieri doing feed

ミュージックブリーズ、世界の素敵な音楽。本日はエディ・パルミエリより VP ブルース、ムニエーカ、2曲続けてお届けしました。ミュージックブリーズ、世界の素敵な音楽。このコーナーはブライダルステージアンフェリシオンの提供でお送りいたしました。

0: 婚活に前向きなあなたへ。結婚式場アンフェリシオンの婚活支援事業ファーレン東京が、確かな入会審査、オンライン婚活であなたに幸せな出会いを。お問い合わせは電話 03-3636-8200 ファーレン東京まで。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: 深川ギャザリアレストラン、和食、洋食、中華料理、イタリアン、カフェなどバラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー、キバだけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストランメルマガ会員も募集中。
3: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。

5月22日大江戸ワイドスーパーアフタヌーン金曜日、お相手は倉内まりかです。時刻は4時2分です。今日のテーマは超えるのかありえない記録あれこれです。宛先は info@885fm.jp info@885fm.jp、 または YouTube ライブでのチャットの書き込みもお待ちしております。いただいたメッセージは4時45分頃からのお便りコーナーでご紹介します。続けて読売新聞ニュースをお伝えします。最初のニュースです。厚生労働省と文部科学省は今日、今年春に卒業した大学生の就職率が去年と同じ 98.0% だったと発表しました。3年連続で 98% 以上の高い水準となりました。人手不足に悩む企業側の採用意欲は高く、学生優位の売り手市場が続いています。就職率は就職を希望する学生のうち実際に職に就いた人の割合で、調査は全国の国立・公立・私立の大学62校から4770人を抽出して実施しました。男女別では男子が 97.5%、 女子は 98.7%

1% で、女子は1997年卒の調査開始以降で最も高くなりました。文系理系では文系が 98.0%、 理系は 98.1% でした。厚生労働省によりますと、若手の人材が不足している中小企業は特に採用意欲が高いということです。大手就職情報サイトの編集長は、企業は将来を担う人材の確保を重要な経営課題と捉えており、その姿勢が高い就職率に現れたと見ています。次です。沖縄県名護市辺野古沖で船が転覆し、研修旅行中だった京都府の同志社国際高校の生徒らが死傷した事故を受け、松本文部科学大臣は今日の閣議後の記者会見で、文部科学省による調査結果と見解を公表しました。文部科学省は同志社国際高校の辺野古への移設工事に関する学習が政治的活動を禁じる教育基本法に反するとして、同志社国際高校と運営する学校法人同志社に是正を求めました。松本大臣は会見で、同志社国際高校の研修旅行について、事前の計画や当日の対応、教育活動の状況などで著しく不適切で、学校法人と同校の責任は極めて重いと指摘しました。調査結果を踏まえて、全国の学校を対象に安全確保や適切な教育活動の実施状況について近く調査を行う方針も示しました。次です。アメリカのトランプ大統領は21日、イランの高濃縮ウランについてアメリカへの引き渡しを求める考えを示しました。トランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた交渉が最終段階に入っていると説明していて、焦点の一つである高濃縮ウランの扱いをめぐって譲歩しない姿勢を改めて強調しました。トランプ大統領は記者団から高濃縮ウランについて問われると、我々が手に入れる、入手後に廃棄するだろうが、彼らに持たせるわけにはいかないと述べました。これに先立ってロイター通信は、イラン側の関係者情報として最高指導者モジタバ・ハメネイ氏が濃縮ウランを国外搬出すべきではないと指示したと報じました。事実であればアメリカ側の要求に応じない構えとみられます。トランプ大統領はイランの管理下にあるとイラン側が主張するホルムズ海峡について、解放されて自由な航行が確保されることを望む、ここは国際航路だと述べ、イランによる通行料徴収を認めない考えを示しました。一方でイランの精鋭軍事組織革命防衛隊の海軍は21日、過去24時間で石油タンカーやコンテナ船など31隻がイランの許可を得てホルムズ海峡を通過したと発表しました。次です。高市総理大臣は今日午前、スピードスケート女子のオリンピックメダリストの高木美帆さん32歳に国民栄誉賞の授与を検討するよう指示しました。今後有識者の意見を聞いた上で正式に決定します。高木さんは北海道幕別町出身で、1500メートルで世界記録を持ち、ワールドカップの個人種目では日本勢最多の38勝を挙げました。オリンピックでは15歳で代表入りした2010年バンクーバー大会から今年2月のミラノコルティナ大会まで合わせて4大会に出場し、冬季大会では日本勢最多の10個のメダルを獲得して、今年春に現役を引退しました。木原官房長官は今日午前の記者会見で、国民栄誉賞授与の検討の理由について、我が国のスポーツの振興発展に多大な貢献をされ、国民に広く夢と感動を与えるとともに、社会に明るい希望と勇気をもたらしたと評価しました。国民栄誉賞は1977年の創設以来、個人27人と一つの団体が受賞しています。最近では2023年にパラリンピックの車いすテニス男子で4個の金メダルを獲得した国枝慎吾さんに授与されました。

ドワイドスーパーアフタヌーン金曜日、時刻は4時11分です。続いて江東区と墨田区の情報をお伝えする江東墨田シティインフォです。まずは江東区から、カナル江東をご紹介します。江東区内の中小企業向け福利厚生事業カナル江東、ご存知でしょうか。カナル江東では中小企業で働く方がより豊かで充実した生活を送ることができるよう、総合的な福祉事業を実施しています。例えば結婚、出産、還暦などライフステージに合わせたお祝い金の給付、旅行で使える宿泊助成や遊園地などの施設も格安でご利用いただけます。東京ディズニーリゾートのパークチケットもお得に購入することが可能です。レジャー、ショッピング、映画やお食事など、さまざまなサービスを優待価格でお楽しみください。入会金は1人200円、会費は月額500円でいつでも入会いただけます。事業主の方にとっては安い負担で税法上の損金や必要経費の対象にもなります。加入対象は区内の中小企業に勤務する勤労者、事業主の方など、原則として事業所単位となります。会員の方には共済事業や新規契約施設の紹介などをご案内する

解放誌を年4回発行します。あなたのワークライフバランスの向上を実現する福利厚生事業カナル高等、ぜひご利用ください。お問い合わせは03-3699-5101、03-3699-5101。

江戸ワイドスーパーアフタヌーン金曜日、時刻は4時17分です。続けて江東区と墨田区の情報をお伝えする江東墨田シティインフォです。続いては墨田区方より、東の里健康教室歩行トレーニングご紹介します。開催されますのは6月16日火曜日、時間は午後2時から3時まで、場所は八広地域プラザです。内容としましては、関節のストレッチとゆったりした動作の筋トレを行います。定員は先着20名、参加費は無料となっておりまして、持ち物としては筆記用具、飲み物となっております。お申し込みは事前に八広地域プラザまで、電話は03-6657-0471、 03-6657-0471 まで。なお受付は6月14日までの午前9時から午後8時までとなっております。この件の担当は地域活動推進課となっております。東の里健康教室歩行トレーニング、開催が6月16日火曜日、場所は八広地域プラザとなっております。

その他さまざまな情報が載っております墨田区方は墨田区内の JR 地下鉄の駅にも設置しておりますので、ぜひお手に取ってみてください。高等墨田シティインフォ2つ目は墨田区より東の里健康教室歩行トレーニングご紹介しました。以上、高等墨田シティインフォでした。それではここで1曲お届けしましょう。石川さゆりで天城越え。

レードワイドスーパーアフタヌーン金曜日、時刻は4時24分です。続いてはピースフルアフタヌーンのコーナーです。金曜日にお届けしますのは、さまざまな場面で役立ち、はたまた自身の趣味を広げるきっかけにもなる検定についてです。今日ご紹介しますのはAI 検定です。こちらは人工知能、機械学習、深層学習とは何かといった基本的な内容から、日常の生活やビジネスシーンで常に使われている AI は何かといった事例問題まで幅広く出題されておりまして、 AI 全般に関する知識の理解を深めることができます。今後 AI を業務に活用する社会人の方や、 AI の知識が必須となる将来を担う学生にもおすすめです。受験料は4900円、試験方法はリモートウェブテスト、多種選択式となっております。今日は AI に関するクイズを持ってきましたので、 AI 検定を意識しながら挑戦してみましょう。問題です。 AI やデータ分析の分野において、人間が与えた指示や学習したデータをもとに、今まで存在しなかった全く新しい文章、画像、音声などのコンテンツを出力する AI の総称を何と呼ぶでしょうか。1、生成 AI、 2、ディープラーニング、3、RPA。 さあ、 AI データ分析なので、コンテンツを出力する AI の総称を何と呼ぶでしょうかということなんですけども、正解は1の生成 AI です。チャット GPT やコパイロットなどが代表的なサービスで、すでに多くの企業で日常業務に活用されております。ちなみに他の選択肢のディープラーニングなんですけども、こちら機械学習の一手法でありまして、人間の脳の神経回路を模した多層ニューラルネットワークを用いて、データから自動的に特徴を抽出学習する技術です。そして、もう一つ RPA、 こちらはロボティックプロセスオートメーションといいまして、典型的なパソコン操作を自動化する技術です。ではもう一問挑戦してみましょう。問題です。一般的な検索1回と比較して、アメリカのオープン AI チャット GPT は1問の問い合わせで何倍の電力を使うでしょうか。1、5倍、2、10倍、3、120倍。さあ、検索1回の電力とチャット GPT 1問の問い合わせの電力は何倍違うかということなんですけども、正解は2の10倍です。国際エネルギー機関が2024年1月に発表したリポートによりますと、アメリカ Google の一般的な検索は1回あたりの電力消費量が 0.3 ワット時、 LED 電球を2分余り使う量に相当するのに対し、アメリカオープン AI のチャット GPT は1問の問い合わせをするのにおよそ10倍の 2.9 ワット時が消費されているといいます。そう、1回の検索に関して電力が使用されてるって、あまり考えたことがなかったんですけども、まあ、これに付随してといいますか、まあ、たまに私もチャット GPT は使うようになってきたんですね。でその時に、まあ、いろんな指示出しをするんですけど、まあ、性分といいますか、最後にありがとうって言いたくなっちゃうんですよね。でもこのありがとうって言ったことによって電力を消費しておりますし、それにね返答もしてくれちゃうので、さらに電力を使っていると考えると、省エネの点から言うと指示出しして答えが出た以上と思ってパッと閉じるのが正解だと思うんですが、なかなかまだ慣れない状況です。はい、今後慣れていくよう頑張っていこうと思います。もう一問挑戦してみようと思います。問題です。2012年の Google の AI が人間の教えもなく膨大な量の画像から認識できるようになったある動物はどれでしょうか。1、猫、2、犬、3、パンダ。さあ、2012年の時ですね、 Google の AI が人間の教えもなく膨大な量の画像から認識できるようになったある動物は、正解は1の猫です。
当時 Google の研究チームが AI に YouTube の動画から抽出した1000万枚もの画像を見せる実験を行ったんだそうです。すると人間が猫とはこういうものだと教えなくても AI が自分で猫に共通する特徴をつかみ猫を認識させることに成功しました。これは AI が大量のデータから特徴などを段階的に理解する仕組みを使った成果で、自発的に猫という概念を学べることを示した画期的な結果として大きな話題になりました。まあ、これが2012年の話なので、もっともっと時代は進んでおりますので、どんどんどんどん認識する力、 AI 自身も上がってきてると思うんですが、まあ、そういった問題も出るかもしれない AI なんですけども、最も AI 自身ですね、最もらしく誤情報や偽情報を伝えることもあります。最終的な事実確認と責任は人間が持つという姿勢を忘れないようにしていきましょう。本日ご紹介しましたのは AI 検定です。第11回の開催が7月5日予定です。申し込みは6月28日まで。ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。以上、ピースフルアフタヌーンのコーナーでした。それではここで一曲お届けしましょう。モーニング娘。で恋愛レボリューション21アップデーティット。Hey yo, 恋愛レボリューション21 It's real now

0: Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM Super Afternoon Super Afternoon Live Broadcast from Camino Amfrisian Studio
1: きっかけはお見合い、そこからは恋愛。バーレン東京のコンシェルジュが結婚に前向きなあなたに出会いをプロデュース。結婚式場アンフェリシオンが婚活を支援します。お問い合わせはバーレン東京電話 03-3636-8200 まで。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン電話 03-5836-5111 まで。

今日も午後5時まで生放送レインボータウン FM 大江戸ワイドスーパーアフタヌーン、金曜日は倉内まりかがお届けしています。時刻は4時36分。ここでレインボータウン FM お出かけ情報をお伝えします。まずは午後4時30分現在の23区周辺を走る JR 私鉄各線の運行情報です。 JR 東海道線高崎線は異音確認の影響で一部の電車に遅れが出ています。東京メトロ銀座線は一部の電車に遅れが出ています。その他の鉄道各線はおおむね平常通り運行しています。以上、鉄道の運行情報をお伝えしました。続いて今日これからのお天気です。現在千代田区に強風注意報、中央区、港区、品川区、大田区、江東区、江戸川区に強風波浪注意報が出ています。この後の江東区の天気は雨のち曇り、今夜の降水確率は 30%。 明日の江東区の天気は曇り時々晴れ、明日朝の最低気温は13度、明日朝6時までの降水確率は 20%、 正午までの降水確率は 30% の予報です。なお今日午後4時現在の東京北の丸公園の気温は 13.6 度、湿度 90% でした。ドライバーの皆さん、この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、お出かけ情報をお伝えしました。

エドワイドスーパーアフタヌーン金曜日、時刻は4時38分です。続いては生活に役立つ情報をお届けするドマーニスタイリッシュライフのコーナーです。本日5月22日はサイクリングの日ということで、番組前半のトークテーマでもサイクリング、自転車について軽く触れたんですけども、まあ、自転車といえば今年4月から自転車の交通違反に対しても車やバイクなどと同様に青切符の制度が導入されましたよね。

改めてこの青切符の制度なんですけども、16歳以上の自転車の運転者が交通違反をして警察官から青切符を交付された際、一定期間内に反則金を納付すれば刑事手続きに移行することなく交通違反が処理されるという仕組みです。この自転車の青切符制度導入から1ヶ月余りが経過する中、警察庁は先日全国における4月中の青切符による検挙件数、こちらが2147件だったことを明らかにしました。この検挙件数、都道府県別に見ますと東京都が501件と最も多かったんですよね。で、次いで大阪府の267件、愛知県の257件、埼玉県の223件、京都府の158件などと続きます。さらに違反別で見ますと一時不停止が846件で全体のおよそ4割を占めたほか、携帯電話を使用しながら運転する携帯電話使用等が713件、信号無視が298件、遮断踏切立ち入りが156件などという結果でした。もともと一時不停止の違反をする方が多かったということもあるんですけども、この制度が導入されるときに一時不停止、ながら運転、信号無視、遮断踏切立ち入りの4つは重点的に取り締まると事前に言われておりましたので、その通りの検挙されたという意見もあります。この青切符制度への関心、ますます高まっている中なんですけども、路上で警察官を名乗る人物からその場での支払いを求められるといった詐欺事件が全国で確認されております。本来ですね、反則金の納付というのは銀行や郵便局の窓口を通じて行うもので、警察官が直接お金を受け取るということはありません。万が一自分が違反をしてしまったという場合はどんな流れがあるのかと言いますと、自転車の違反に対しては基本的に取り締まりには至らず指導警告、こちらが行われます。例えば単に歩道を自転車で通行したからといっていきなり青切符にはならず、注意してくださいと声をかけられ指導警告が行われることになります。ただし踏切の遮断機の中に入ったり携帯電話を使用しながら自転車を運転したりするなど悪質で危険な違反や複数の違反が重なった場合には検挙の対象になります。実際始まって5月もうね終わりに近づいてきてるんですけど、私自身は自転車に乗る機会が多くあってこの制度を体感していると言いますか、実際始まってから感じることとしては、今まで以上に安全運転を心がけるようにはなりました。そして、自転車専用レーンを走る機会が圧倒的に増えたんですけども、この専用レーンを走っていても狭い車道では後ろから来る後続の車からのプレッシャーを感じて焦ってしまうっていうことが結構あるんですよね。多分プレッシャーかけてるかけてないにしろ私の性格上急いで行かなきゃこぎこぎみたいな感じになったりするんですが、他には、実際自転車ユーザー私以外の方からもですねたくさんの声が出てきておりますので、それを汲み取ってより良い制度へなってほしいなと思っております。警察庁では制度改正の趣旨を広く理解し安全安心な自転車の利用に役立ててもらうことを目的として、自転車を安全安心に利用するために自転車への交通反則通告制度の導入、通称自転車ルールブック、こちらを公開しております。自転車の運転だからと甘く考えず改めて基本的な交通ルールを確認し安全運転を心がけていきましょう。さあ本日は青切符制度についてお伝えしました。以上ドマーニースタイリッシュライフのコーナーでした。それではここで一曲お届けしましょう。バンプオブチキンで車輪の歌。

大江戸ワイドスーパーアフタヌーン金曜日、時刻は4時47分です。それではここまでに届いているメッセージをご紹介しましょう。本日のテーマは超えるのかありえない記録あれこれということでメッセージいただいております。まずはラジオネーム我が輩は長靴を履いた猫であるさんからいただきました。ありがとうございます。記録なんですけども、片足に同時に履き重ねた靴下の枚数のギネス記録184枚です。184枚も履き重ねると50センチの靴はおろか50センチの長靴にすら入らないほどの幅や厚さになってしまいますといただきました。靴下184枚、もう想像しただけですごいなと思うと同時に足相当うっ血しちゃうんじゃないかなって思うんですけど、でも自分がどれぐらい重ねていけるのかっていうのはちょっとこれやってみたいなと思います。でちょっと考えたコツがあるんですけど、冬の靴下って分厚いじゃないですか、夏の靴下って薄めじゃないですか。

これ規定何センチ何ミリとかあるんですかね。少しでも記録を伸ばすために薄めの靴下で、家に帰ったらやってみたいなと思います。メッセージをいただきありがとうございます。そして、ラジオネーム不思議な国のアリスさんからいただきました。ありがとうございます。今日のテーマ MLB を今年も楽しみにしていますが、見ていますが、日本人選手が増えましたね。大谷選手の活躍はまだまだ続くと思いますが、その記録を抜く日本人選手が出てくるのでしょうかといただきました。いやー、そうですね、私自身も野球は大好きなのでよく見てはいるんですけども、記録が出る出ないにしろ本当にたくさんの方が活躍されているというところで素晴らしいなと思いますし、勇気もいただいております。残りもしっかりと応援見届けていきたいなと思っております。メッセージありがとうございます。そして、ラジオネーム、アインパカさんからいただきました。パカニャンさんからいただきました。ありがとうございます。今年もこの時期になるとまた今年も猛暑なのかなと気が重くなります。その一方で自分の住んでいる町がニュースで全国2番目の暑さでしたと報道されると、なんで1位にならんかったのかいと思ってしまいます。暑いのは嫌だけど、どうせ暑いなら全国1位になってほしい。なんか矛盾した、夏を今年も過ごしそうです。でも今年の8月16日は涼しくなってほしいなといただきました。ありがとうございます。すごくピンポイントで日付をおっしゃっていただいたんですけど、8月16日、こちらレインボータン FM 毎週火曜日22時30分から、アクロストークという番組がございまして、そちらに私出演させていただいてるんですけど、そのリアルイベントが8月16日日曜日に開催決定という告知がありました。まだ細かい、情報は分かっていないんですけども、分かり次第こちらの、番組でも告知できたらなと思っておりますし、今から予定を空けておいていただけると嬉しいです。暑い夏になると思うんですけども、暑いイベントを共に過ごせたらなと思っております。本日もたくさんのメッセージをありがとうございました。それでは本日のラストナンバーです。大黒摩季で夏が来る。

江戸ワイドスーパーアフタヌーン金曜日、そろそろお別れのお時間になってきました。チャットでもメッセージいただいております。ありがとうございます。藤沢さんからいただきました。ありがとうございます。船内まりかちゃん、こんにちはです。こんにちは。豊洲スタジオじゃないのですね。あれ、いつもの場所ですか。今日もラジオ最後まで頑張ってくださいねといただきました。はい、本日亀戸のスタジオからお送りしておりまして、まあ雨がね降っていたんですけど、今はすっかり止みまして、空もね雲がちょっと薄くなって、ところによって青空も見えるかなという感じになってきております。はい、晴れ女ですありがとうございます。そして笹国さんからもいただいております。こんにちはといただいております。こんにちは。本日もメッセージいただきありがとうございました。さあ、気になる週末のお天気なんですが、明日5月23日土曜日は曇りの予報です。最高気温が19度、最低気温が13度となっております。そして24日日曜日は曇り時々晴れの予報です。最高気温が22度、最低気温が15度となっております。まあ、今日がすごく寒いなと、手がね冷たいなと思っているんですが、日曜日には再び20度を超えてくるとなっておりますので、本当にね寒暖差ジェットコースターのようにありますが、体調管理お互いしっかり気をつけて過ごしていきましょう。さあ、来週5月26日火曜日のパーソナリティは平尾美奈さんです。テーマはアジサイ、アジサイスポット2026。そして来週金曜日のテーマはこれは食べたい駅弁空弁です。これは食べたい駅弁空弁、ぜひいろいろ教えてください。この後午後5時からは R エンタメクラブでお楽しみください。ここまでのお相手は倉内まりかでした。 Have a nice weekend!

0: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集、未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会に、ぜひゴルフを始めてみませんか？レッスンは全6回日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010、 詳細はホームページをご覧ください。
1: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
2: リペアショップキューティー、
3: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
4: ベーシスト伊藤浩紀です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩紀、旅と人と音楽とチェキラ。
5: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができます、といった電話がかかってきたら詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
6: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: リッチーマンのエンタメクラブ。
1: 皆さんこんにちは。今週も始まりましたリッチーマンのエンタメクラブ。お相手は私水玉こと水崎玉木です。いやー、今日はちょっと肌寒いですね。気温の乱高下がすごいんですけれども、それ以上に気圧の、ね、アップダウンも激しいじゃないですか。で、私もそうなんですが、頭痛持ちさんだったり、あと喘息をねちょっとこう苦しんでらっしゃる方とか、なかなかしんどい時期かとは思うんですけれども、少しのね、もう少しね、その気圧の変化って続きそうですので、ぜひあらかじめというか事前にね、体調管理お気をつけていただきたいと思います。で、いろいろとお疲れもたまる金曜日です。今日はですね、そんな皆様に癒しをお届けしてくれる、そして元気を届けてくれる素敵なゲストをお迎えしております。で、ゲストさんお呼びする前に、先にねちょっと大切なことをお伝えしますね。すでにですね、今日のゲストさん、もうファンの方たくさんいらっしゃって、スタジオの前でもね見てくださっている

0: ピースされてますけれどもあのファンの方もいらっしゃいますし、Eメールをいただいている方もいらっしゃいます。で、頑張ってねとか質問とかね、何かありましたらば、まず Eメールのあなた、 info@885fm.jp、 info@885fm.jp、 こちらまでお送りください。そして今 YouTube でご覧いただいているあなた、Google のアカウントでチャットへの参加も可能です。こちらでも番組宛てにメッセージをお送りいただくことができますので、よかったらどちらか、ね、使っていただいてゲストさんにメッセージを届けてください、お送りください。それではお呼びいたしましょう。今日のゲストさん、もうすごいんですよ。ミュージシャン、バンド、踊れるシンガーソングライター、加山あかねさんです。ようこそ、
1: よろしくお願いいたします。海ちゃん、スカちゃん、横須賀ちゃん、横須賀出身の踊れるシンガーソングライター、赤いもんこと加山あかねです。
0: ファンの方も一緒にこうやってって拳を上げてましたよ、
1: はい、そうなんです。
0: 今はもう定番で、は
1: い、定番で、もう多分今まで1000回ぐらいやってきたんじゃないかなというぐらいの自己紹介です。
0: じゃあもうみんないつもは一緒になってやる感じ
1: ですね。そうですね、はい、一緒にやります。
0: そうですか、はい。で、あの今日のそのご紹介する時の、はい、ミュージシャン、バンド、それから踊れるというふうにご紹介しましたけれども、
1: うん、はい、ありがとうございます。
0: それ以外にもね、はい、茜さんはいろんなもうタイトルというか、はい、お持ちでいらっしゃって、はい、ちょっとご紹介してもいいですか。
1: はい、ぜひお願いします。
0: 2025年初代鎌倉着物イメージモデル、
1: はい、
0: それだけじゃないですよ。今年2026ミス湘南フォトジェニック、
1: はい、
0: そしてさらには喋りもいける渋谷クロス FM さんでパーソナリティもなさっていて、はい、その他 SNS などで美容グルメインフルエンサー、
1: あ、そうですね、はい、
0: もう何でも OK って感じじゃないですか。
1: ありがとうございます。今日も実はお昼、はい、あの美味しいお寿司を食べてきました。
0: お昼から、
1: はい、
0: 羨ましい。
1: インフルエンサーのお仕事で、
0: あ、そうですか、はい、何召し上がったんですか。
1: あのお寿司のコースだったんですけれど、
0: いいな、
1: あの六本木の方まで実は行ってきましてですね。
0: すごいですね、はい、
1: すごいなんかリッチな、あの高いカウンターしかないお店でした、は
0: い、あ、すごい。なんか一人で行ったら緊張しちゃいそうな感じですが、やっぱりお仕事だからそこは伝えるっていう部分もちょっと気をつけながら食べたりとか、
1: はいは
0: い、いろいろとこうメモしたりとか頭の中にこう記憶を残したりとか、
1: そうですね、写真のどの角度で撮ったら、うんうん、あの映える写真になるかとか、動画とかのその角度とかをなんか結構研究しながら撮ったりとかするんですけど、ただ今日はですね、あの私よりもインフルエンサーをやっているシンガー の、 あの方がいらっしゃって、女性の方なんですけど、その人と一緒に行ったので、あの楽しく女子会をしながらっていう感じでした。
0: いいですね、はい、やっぱりあの角度とか光の加減とかも大事なんですかね、
1: はい、大事ですよね。あとなんかこう被写体でもすごい角度とか、なんかその痩せて見える角度とか、あのなんか綺麗に映る角度とか、そういうのとかあるので、なんかいろいろなんか大変だなと思いながら研究しながら
0: 人もお寿司もね、いろんな角度がね、
1: はい、
0: なるほど、はい。であの茜さん、早速ね、はい、もうあのお時間ないからどんどんご紹介していくんですが、はい、もうすでにメッセージがいくつか届いてるんですよ。
1: ありがとうございます、嬉しいです。で
0: まず一つ、ね、ご紹介させていただきますね、
1: はい、
0: こちらはね、ラジオネーム、うん、富士急ポンタさん、
1: ありがとうございます。
0: 水玉さん、そしてゲストの赤江門こと加山茜さん、はじめまして。
1: はじめまして。
0: 今日は赤江門がゲストなんですね。どんな話が出るのか楽しみです、はい、そしてこの世界に入るきっかけが知りたいです。
1: う
0: ん、はい、ま、あの本当に楽器もいろいろなさいますよね、うん、はい、ウクレレ、
1: 三振、ギター、ピアノ、あとベース。もともとあの何でしたっけ、中学の時に吹奏楽に入っていて、はい、であのコントラバスっていうめちゃくちゃ大きい、はいはい、ベースをやっていたんですよ、うん、
0: はい、
1: でそこからあのちょっとバンドでベースできたらかっこいいなと思ってベース買って、うんうん、そう弾いてみたいなこともやったりとかしてました。
0: そうなんですね、はいはい、まあ、もちろん音楽もバッチリ、はい、それからあとは、まあ、モデルさんとしても活躍してますよね。
1: はい、
0: で踊れるという

0: ことですから、はい、ダンスもなさってる。
1: そうですね。
0: 果たしてこの世界に入るきっかけは何だったんでしょうかね、はい、
1: そうですね、もともとその7歳ぐらいの時からダンスを始めていて、はい、で、まあ、あのね、ダンス教えてくれてた先生が宝塚出身の方だったっていうことだったので、はい、発声とか、うん、あの早口言葉とかセリフ読みとかも全部教えてくれていて、
0: はい、
1: で、なんかでもその一番のそのきっかけ、志すきっかけっていうのは、はい、中学に入った時に実はいじめにあって、
0: はい、
1: ちょっと学校に行けない時期とかもあったんですけれども、うん、その時にその音楽に救われたので、うん、その音楽で自分もこう曲を作って誰か勇気づけられるようになれたらいいなって思ったのがきっかけではあります。
0: なんか、はい、まあ当時もちろんお辛かったと思うんですけど、はいはい、今の明るさからは全然失礼な言い方になっちゃうのかな。
1: いやいやいやいや、
0: なんか全然想像もつかない状態ですか、ね、学生時代だと。
1: そうですね、なんか多分高校生デビューっていう感じだと思
0: います、うんうん、いきなり始めましたか、
1: はいはい、髪の毛とか明るくなっちゃったりとか。
0: あ、そうですか。でもまあなんだろうな、こうちょっとこじつきかもしれませんけれども、はい、表現とかやってらっしゃる方って、はい、全てのことがこう糧になるじゃないですが、うん、例えば作詞をするときとか、はい、作曲をするときとか生きてくるかと思うんですけれども、やっぱりこうただ闇雲にこう、うん、なんだろうな、外にやってしまいたい過去ではないわけですよね。
1: そうですね、
0: はい、いろいろな、はい、心があっての今のね、あかねさんですものね、はい、いやーすごいだそうですよ、
1: はい、
0: 藤木ポンタさん。
1: あ、そうですね、藤木ポンタさんありがとうございます、
0: ね、ありがとうございます。
1: 嬉しい、なんかあの X で、うん、あのコメントいただいていて、
0: はい、
1: メッセージどうしようかなみたいな感じで書いてくれてたので。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、いただいて嬉しいです。
0: あ、私のことも水玉さんって呼んでくださって嬉しいです、うん、ありがとうございます
1: ありがとうございます。
0: ですか、まあいろいろとあかねさんが歌ってらっしゃる歌っていうのは全部自分で作ってらっしゃる、はい、
1: そうですね、うん、作詞作曲しております、
0: うん、これまで何曲くらい、
1: そうですね、今完成している曲は40とか45とかだと思うんですけど、リリースしている曲だと30とかになるかなと思いますね。
0: そうですか、はいはい、なんかこの4月に新曲がリリースされたとかで、
1: はい、そうなんです、
0: うん、
1: は
0: い、それはどんな楽曲なんですか、は
1: い、ですね、あのタイトルがですね I'll always be by your side という、まあ、ちょっと長い文章ではあるんですけど、まあ、訳すと、まあ、あなたのそばにいますよっていう意味なんですけれど、うんうん、まあ、結構その勇気ソングだったりラブソングを書くことが多くって、うん、でただじゃあちょっと何にしようかなって考えた時に、うん、じゃあ今回はラブソングにしてみようと思いまして、はい、で、まあ、ただこう好きとか会いたい愛してるとか、うん、そういう言葉をあのつけるよりも、うん、なんかそのもっとなんか違う表現とかしたいなとか、うん、あとはそのやっぱ本当にあの愛している人って、うん、なんかその自分を犠牲にしてもこう守りたいっていう気持ちが芽生えると思うんですけど、うんうん、まあ、そういう気持ちとかもなんか含めてあの歌詞にできたらいいなと思ってちょっと今回作ってみました、
0: そうなんですね、はい、いろいろと試行錯誤したりしながら言葉はこれじゃないとか、はい、なんかやったりしたんですか。
1: あ、そうですね、はい、あのパソコンでいつもカタカタあの、うん、書くんですけど、
0: はい、
1: あの夜中真っ暗な部屋でパソコンとずっとにらめっこしながら、うん、あのあでもないこうでもない、うん、こうパズルのようにあの歌詞を埋めていくんですけれど、うん、なんか字数があの足りなかったりとか、うん、余っちゃったりとか、
0: うん、
1: そういうのでまた消してはまた打って、うんうん、消してはまた打っての繰り返しをだいたい夜中3時ぐらいに行います。
0: やっぱり夜中なんですね。
1: はい、夜中です。
0: なんか降りてきますよね、夜中ってね。
1: あ、そうなんです
0: よ。はい、分かるかな。分かる気がしますね。そっかそっか、はい、なんか昔の方は愛してますっていうのもよく月が綺麗ですねっていう言葉でね、
1: そうですよね、
0: 表現したりとか、はいはいはい、ちょっとそれに近いものもあるんでしょうかね。
1: そうですかね。
0: じゃあちょっとまずはそのいろいろとこう作成までのお話もまたこの後ゆっくり聞くんですが、はい、その曲どんな曲か先に皆さんに聞いていただきましょうか。
1: はい、
0: ねえ、じゃあちょっと茜さんからご紹介いただいてもいいですか。
1: は

0: お聞きいただいたのは今日のゲスト加山あかねさん I'll always be by your side でした。いや私はい、もちろん楽曲も素敵だったんですけれども、
1: ありがとうございます。
0: 声の世界でやってるので、はい、声がすごくなんか素敵特徴的で
1: 本当ですか、
0: 羨ましい、こんな声欲しいなと思いました。
1: 水玉さんの声もすごく聞きやすくて素敵ですよ。
0: そんなことないんですよ。でもなんかちょっと今お話ししてたら、はい、やっぱりデビューというか始めた時というは声が変わってきてる、
1: はい、うん、そうなんですよね。だからなんかどんどん声が太くなってくるというか、そのなんか何ですかね、安定して定着してきてるのか、それとも酒焼けなのかはちょっとわからないんですけど後者かもしれないです、もしかしたら
0: 可能性もなきにしまう、あと年齢とともに若干下がってきて、はい、その低音魅力が出てくるっていうのもありますよね。
1: ありますよね、
0: はい、ね、
1: ただそうだと信じたいです。
0: 私もそうだと信じたい自分で。
1: お酒の飲まれますか、
0: タマさん。飲みます。
1: 本当ですか、
0: うん、でも弱くなりました。
1: あ、そうなんですか、
0: ね、はい、今はもっぱら焼酎の、うん、無糖紅茶割り、美味しいですよ。
1: 爽やかですね、なんか、
0: 結構いけます。
1: あ、本当ですか。ちょっと今度飲んでみます。
0: そうですね、はい、ぜひぜひおすすめですよ。なんて話してるんでしょうね。いや、たくさんね、あのチャットの方にも書き込みいただいております。
1: 嬉しい、ありがとうございます。
0: 風の便りさんはもうたくさんの絵文字でね拍手いただいてますし、今井さん、たくさん勇気もらってます、いろんな思いで聞いてますよ。
1: 嬉しい。
0: じゅんちゃんさん、いい曲、
1: ありがとうございます。
0: 酒かいって
1: ツッコミも、
0: ね、はい、今井さんはね、メールでもいただいてるんですよね。
1: ありがとうございます、
0: ね、こちらだったかな、
1: はい、
0: ラジオネーム今地さんとしていただいております、
1: はい、
0: あのね、ちょっと今日はねお答えできないんですが、リクエストもいただいてまして、つかみ取れドリーマー、 ありがとうございます。常にたくさんのことに挑戦し続けるあかねさんが大好きです。夢をつかみ取れるよう応援しています、頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: ちなみに、はい、今一番つかみ取りたいことは何ですかって。
1: 一番つかみたいこと、
0: うん、

0: 万馬券を取りたい。
1: なんか予想されてるんでしたっけ、
0: はい、そうなんです、競馬が大好きでですね、はい、
1: インスタかなんかで最後さりげなくちらっと書いてあったので、うんと私思って、
0: はいはい、
1: 詳しいんですね。
0: そうなんですよね、あの地方競馬から中央競馬までいろいろやっておりまして、週7やってる時もありました。あの
1: すごい
0: っていうのは冗談なんですけれども、まあでもその毎年いろいろなオーディションを参加させていただいていて、はいはい、でまあ、今回もミスフォト、ミスショナのフォトジェニック、
1: うん、はい、
0: まあ、勝ち取ることができたので、うん、まあ、また次はそうですね、何か別のオーディションの何かをちょっとやっぱりグランプリ勝ち取りたかったので、ちょっとまた何か違うものに挑戦したいなと思っておりますんで、またちょっと次はグランプリを絶対に勝ち取りたいと思ってます。
1: おお、はい、続々とメッセージが。でもきっとね、ちょっとね笑いながらのことを書いてくれますけれども、はい、応援してくださってるんですね、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。今地さん、はい、その他にもじゅんちゃんさん、
0: ありがとうございます、
1: はい、赤いもん
0: 赤いもんって書いて
1: ある、はい、赤いもんさん、
0: はい、
1: 新曲リリースおめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 心にスッと入ってくる歌詞と前向きになるメロディーでお気に入りソングとなっています、
0: はい、
1: 今年の赤いもんの挑戦ミス湘南フォトジェニック賞おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 去年は鎌倉着物のイメージモデルと赤いもんの出身地神奈川県でのお仕事も嬉しいです。今後のいろいろな赤いもんの活動も楽しみにしています。
0: ありがとうございます、嬉しいです、
1: ね、そうですね、はい、いや本当になんか、なんだろうな、今前で見てくださっている方もそうなんですが、はいはいはいはい、熱狂的なファンの方が多いような印象が受けますが、
0: 本当ですか、
1: はい、応援されてますね、いろんな方に、ね、
0: そうですね、本当にありがたいです。もうファンの方がいなければこの活動はできないのでもう本当に助かっております。
1: なんか先ほどかかった新曲についてもうこれだけはね、はい、ちょっと皆さんに聞いてほしいとか、何か、はいはいはい、大変だったこととか思い、うん、ちょっとこれだけは特別だとかありますか。
0: 新曲ですか、
1: はい、
0: そうですね、ちょっとリリースをするのにちょっと1年ぐらいちょっと間隔が空いてしまいましてですね、はい、うんうん、去年はそのライブを中心に活動頑張りたいっていう気持ちがあって、
1: はいはい、
0: 年間で74本ライブをしたんですね、うん、
1: 74本、
0: はい、でそしたらですね、休む時間がなくて、うん、楽曲が作れなかったっていう、まあ、ちょっと言い訳になってしまうんですけれども、でそれで今年はまあ10曲必ずまあ完成させて披露するっていう目標を作っていて、うんうん、まあ、それの1曲目っていう形で、なのでそうですね、まあ、ちょっとなかなかそのなんていうんですかね、こう意欲は湧くんですが、うんうん、そのやっぱ完成させるのにどうしてもちょっとなんかこううまくいかないっていう、こうちょっとそういうのがあったので、
1: タイミングもありますよね、
0: はい、
1: 去ってできる時もきっとあるでしょうし、
0: そうなんですよね、
1: どんなに考えてもね、なんか降りてこないって時もあるでしょうし、
0: ね、はい、そうなんですよね、なのですごく時間かかったよっていうのを
1: 言いたいと
0: 言いたいです。
1: 今年10本ですよね、
0: はい、
1: 4月で1本目ですよね、
0: はい、
1: 結構後半大変そうですね。
0: そうなんですよ、今、ね、作りかけが3、4曲あるので、それちょっと早めに完成させて、で来月のライブでちょっとリリー披露しようと思っておりますので、また新しい曲を、
1: はい、
0: ちょっとどんどんどんどん進めていこうかなとは思っております。
1: それについてはまだこう、はい、ファンの皆さんにも言ってないんですよね、どういう方向性になりそうかとか。
0: 曲の内容ですよね、はいはい、そうですね、まだ言ってないです。
1: そうですか、はい、ちょっと、意外性があるか、
0: はい、
1: なんか根掘り葉掘り聞いてますが、
0: 意
1: 外性があるか、はい、それともやっぱり私のなんだろう、王道って言ったらこれみたいな方か、うん、どっちになりそうですか。
0: 意外性の方が、うん、かなと思います、うん、はい、それはなんかなんていうんですか、曲調が、
1: うん、
0: まあ、いろんな曲調を歌ってはいるんですけれど、はい、だいたい R&B よりのポップス、うん、ダンス四つ打ち系の曲が多いんですが、
1: あ、
0: まあ、ちょっと落ち着いた、
1: うんうん、
0: なんかちょっとなんていうんですかね、韓国のドラマのところで流れてそうな曲とかも、はい、とかもちょっと作ったりしています。はい、
1: じゃあもうゴリッゴリのラブソングみたいなのももしかしたらあるのかな、なんて、は
0: い、あるかもしれないです
1: ね、
0: はい、
1: うわ楽しみですね。ファンの皆さん、あ、楽しみですって書いてくれて

0: ますね。
1: ありがとうございます。意外とみんな、あの、韓国のドラマ見たりとかしてる人が多いので。
0: まあ、この先のね、まあ、残りの、はい、まあ、9曲をっていう、まあ、思いもありましたけれども、はい、メッセージで改めて、うん、下半期の目標を聞きたいです、
1: は
0: い、
1: だそうですよ。下半期の目標、うん、そうですね、あ、ですね、今年、うん、今年もあの結局ライブが多くてですね、はい、今月9本で来月も8本という感じなんですけど、はい、1月からずっとそんな感じで動いておりまして、はい、うん、で、あの、ありがたいことに群馬に行ったりとか、うん、その遠征、あと関西ですね、はい、あの兵庫に行ったりとか、うん、あの大阪に行ったりみたいな、うん、で7月にも実は関西の方に行くことがもう決まっているので、なのでちょっといろんな各地でライブをちょっと、うん、あの下半期はやっていきたいなと思っております。
0: じゃあまた新たなファンの方がね、たくさんね、はい、きっとね、ついてくださるでしょうね。
1: だといいなと思ってます
0: ね。いや、皆さん本当楽しみですってね、絵文字たっぷりで書いてくれて
1: 文字じゃないですね
0: 陽気な方たちが多いのかなっていう、ね、印象がありますけれどもね、はい、そうですか、はい、まあ、今たくさんライブが控えてるっておっしゃってましたけれども、はい、あれ直近で、
1: はい、明日です。
0: 明日ですか、はい、もうさすがにそれは、はい、チケットは締め切っちゃってますか。
1: あ、いえ、あの当日でも、あ、
0: 大丈夫ですか。大丈夫で、はい、よかったら今日の放送を聞いてね、はい、もっともっと知りたい、聞きたいっていう方いらっしゃったら、どちらでなさるんですか。
1: はい、ですね、二子玉川にあります、音日劇場さんというところで、はい、歌わせていただくんですけれども、一番最後の鳥をちょっと務めさせていただきますので、
0: すごい、
1: はい、あの、ぜひご来場いただけたら嬉しいなと思っております。
0: なるほど、まあ、それだけ月に何本もライブやってらっしゃいますから、はいはい、まあ、ここで聞いてもちょっとファンの方とかリスナーさんも分かんなくなっちゃうと思いますので、はい、まずは SNS とか見ていただければ、はい、いいですかね、
1: はい、インスタグラムか、うん、X が割とライブ情報を載せておりますんで、はいはい、そちらにあのまずあのフォローを、うんうん、お友達からよろしくお願いしますっていう感じで、
0: ね、そうですよね、
1: はい、
0: いろいろとあのなんだろう、歌なんかライブ会場かなって歌ってらっしゃるところとかもね、はい、上がってますもんね。
1: はい、上げてあります、
0: ね、いやー、ちょっとね、もっともっとお話聞きたいんですが、お時間近づいてきてしまいました、はい、早いですね、
1: あっという間ですね。
0: まあ、あのこれまでね、すでにもう応援してくださってる皆さん、はい、それから今日聞いてくださっている皆さんに、よかったらあかねさんからメッセージを最後にいただいてもよろしいですか。
1: はい、いつも応援ありがとうございます。皆さんのおかげで、こうやって、ね、毎日楽しく活動ができております、そして今日ね、初めて聞いてくださった方も、ぜひとも今後ね、どこかでお会いできたら嬉しいなと思います、どうぞよろしくお願いいたします
0: あのちなみに今で聞こえてきているのは、
1: はい、
0: ドライビングという曲ですかね。
1: はい、そうです、
0: 今日はね、この曲をあかねさんと聞きながらお別れになります、
1: はい、
0: いや本当にちょっと短い時間でもっともっと語りたいことあるかと思うんですよ。
1: ありがとうございます。じゃあ後で、じゃあ居酒屋さん
0: もちろんそれも大歓迎ですし、また番組によかったらお越しいただいて、
1: ぜひとも、ね、よろしくお願いいたします。
0: じゃあちょっと古いけどまた来てくれるかな。
1: いいともいいとも絶対大丈夫なんですか
0: 大丈夫かと思いますいや本当楽しかったです。
1: 楽しかったです。私も
0: 本当に今日はね、お忙しい中どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ここまでのお相手は私、水玉こと水咲智章と、今日のゲスト、ミュージシャン、バンド、踊れるシンガーソングライター、加山あかねさんでした。またぜひよろしくお願いいたします、
1: はい、ぜひともこさせてください。ありがとうございます。
0: それでは最後に一緒にご挨拶いたしましょうか、
1: はい、
0: あちらのカメラに向かって、
1: はい、
0: バイバイ。

小石川大輔のブライトキャリアカフェ。誰もが安心して挑戦ができる世界をコンセプトに、私株式会社アラウンドニム代表小石川大輔と愉快な大人たちをゲストにお迎えして、人生を豊かにするキャリアトークを中心にお届けする番組です。この番組は輝く未来を約束する株式会社アラウンドニム、目標達成できる自分へブライトキャリアラボ、やりたいをつなげるジョイント工業株式会社の提供でお送りします。

あなたの人生がより豊かになれば、世界はもっと面白くなる。あなたの人生をより豊かに想像できれば、世界はもっともっと面白くできる。一人一人の成長の実現をアラウンドニムはお約束します。気になったあなたはアラウンドニムで検索。

0: はい、皆さんこんにちは。小石川大輔のブライトキャリアカフェ始まります。
1: イエイ。
0: ご無沙汰しております。パーソナリティ小石川大輔と、
2: アシスタントの今井由紀と、
3: アシスタントのギャルリーマンです。よろしくお願いします。
0: はい、どうも
2: お願いします。
0: いや、ちょっと待って、3人久々よ。
2: そうですね、
3: めっちゃ久々。
0: しかも座り位置もちょっと変わってね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、うん、
0: 何替えこれ
3: 衣替えですか。
2: 衣替え、まあ、春だし。
3: そうね、
0: みんな半袖だし。こんばんはとこんにちは間違えた。そう、明るいからよ、
3: ね、確かにめっちゃ日伸びたよね。
0: てかどっちなのこれ、こんばんはとこんにちはって。ずっと永遠の課題なんだよね、この5時半って。
2: ああ、
3: こんばんにちはは、う
0: ん、出ました、こんばんみけいね。
4: こんばんみけ
2: い。初めて聞く。
3: 作ってこうよ。
0: 作ってこうよ。
3: そうそうそう。
0: え、こんばんにちは。
3: こんばんにちは。
0: こんばんにちは。
3: ちょっと言ってもらっていいですか、二人。
0: こんばんにちは。
2: こんばんにちは。
0: あ、いいよ。よろしくお願いします。
2: はい。めっち
0: ゃ
2: いいですね。
0: じゃあこれでいきましょうか。はい。いやー、でもね、ちょっと本当、はい、あっという間に GW が終わってね。
2: GW。
0: GW よ。
2: GW。
0: 何？GW
2: ゴールデンウィークってことでしょうか。
3: 誰も分からないとか言ってないし、
0: ヒロワンでいいのよ。そこは GW 終わっちゃったよ。
3: そうだね。
0: どうなの皆さん、ね、このあのね、今ね、本当新卒の方々も、はい、もうゴールデンウィーク終わって、もうだいぶ仕事も板についてきたんですかね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: はい、いや楽しい楽しい本当、
2: は
0: い、
2: ゴールデンウィーク前は結構スーツ着てるあの新入社員みたいな方がすごいたくさんいらっしゃいましたもんね。
3: そうだね、研修生的なのかな、
2: 多分そうだと思います。
3: そうそうそう、
0: だからそれぞれの店舗にね配属されてたというわけでございますね、うん、皆さん頑張ってますか、はい、お疲れ様でございました。
2: お疲れ様です。
0: 本当にね、いや素晴らしいでございます。
3: はい。
0: 最近ねずっと手振ってんのよ、
2: うんうん、ずっと手振ってるんですか。
3: 可愛い。
2: あ、
0: うん、出ない出ない
3: 出ないんですか。選挙
0: ほらいろいろほころびが、うん、あるやん。
2: ほころび
3: あるんだ。
0: そう、あるよ、人44年過ぎてたらね。
2: 大丈夫ですか、ね、話聞きましょうか。
0: うん、じゃあコーナー行ってください。
2: あ、わかりました。
3: そうね、

0: 時刻は5時34分を回りました。皆様お仕事お疲れ様でございます。ここからは声優今井由紀が非お出かけ情報をお伝えしていきます。
1: お願いね。
0: はい。で、今週のお出かけ情報をお伝えします。今回今井が持ってきたおすすめのお出かけ情報はですね、東京スカイツリータウン、皆さんご存知ですよね。
2: はい、大好きスカイツリー。
1: 武蔵、634m ね。
0: ああ。
2: ごめんなさい、すいません。
0: 次行っていいですか。大丈夫ですか、ね、
3: パーソナリティが邪魔するっていう。
2: いいことですね。
1: いいこと。
0: はい。ここからは気を取り直して、4階スカイツリーアリーナで開催されております、台湾祭り in 東京スカイツリータウン台南ランタン祭を持ってきました。
2: すごい。
0: はい。
2: 何、台南？
0: 台南ランタン祭っていうものになりまして、台湾の食や文化を通じてリアル台湾を体験できるイベントになっております、はい。で、ランタンで彩られた本場さながらの雰囲気を味わいながら、皆さん大好きダージーパイや小籠包などを楽しめるとのことです。
2: 好き。
0: で、ここ、私、一押しが、なんと台湾マッサージが受けれるらしいですよ。
2: マジで？
0: はい。
1: あれか、足つぼ？
0: 足つぼです。足つぼとか、ね、多分クリームとかもやってくれるんじゃないですかね。ちょっとあの画像を見た感じなのであまりわからないんですけれども。
2: いいね。
0: はい。
2: なんかさ、ちょうど今日肩凝ってて、やべえ、なんか行きたいって思ってたの、整体、だから知り合いのとこ超予約し、今日予約したばっかだったのね。
0: はいはい。
2: だから今度足やってもらおうってちょっと思った方がいい。
0: そうですね。今日肩やって食べながら飲みながら最後足つぼみたいな。
2: ね、極楽じゃん。
0: 最高ですよね、これ。
1: 含ませて、トラ、取って。
2: 取って言うね。
0: 塩分
2: 流して、塩分流る。
1: 塩分は入れて帰るか、流して帰るか、どっちか
2: だね。
0: そうなんですよ。
1: どういうこと？
2: 台湾関係ない
0: から、ね、台湾関係ない。でも、入り口も結構そのランタンで彩られて、ね、もうここから、お祭りですよ、みたいな感じで。いや、素敵と思って、しかもこれ10周年らしくて、その全国でやってるみたいなんですよ。で、それが4月4日から5月31日までの間、東京スカイツリータウンで開催されるということで。
1: いいじゃないですか。
3: 私ジーパイ大好きざます。
0: いや、私も大好きざます。
1: ユー好きざますか。
3: 私大好きざます。
0: ユー好きざます。今日絶好調ですね。
1: 絶好調。
0: いいですね。
2: GW 明けだから。
1: GW 明けだからね。
0: GW 明け
1: 元気いっぱいでいかないとね。
0: そうですね。もうい
2: いね。
0: いいですよね。
1: ルーローファンとか食いたいね。俺
3: 持ったルーローファン。
1: あるよね。
3: そう、これほら。
1: そうよね。
0: めっちゃ美味し
1: そうですね。行こう行こう、みんなね。5月31日までやって、
0: 5月31日まで今月中やっておりますので、
1: じゃあみんなでスカイツリー行ってきましょうよ、
0: はい、いいですね。
1: ね、素晴らしい。ありがとう、
0: はい、いえ。
3: しかも31日だからさ、ビールとジーパイの一緒に食べたら
0: 31日だからこそ、
1: うん、おう、いやいや、ごめん、
0: あ、今日は小石川さん絶好調かもしれないです。皆様、はい、
3: 最高です。
1: ちょっとね、みんなとね、歯車合ってない。
3: 可愛いよ。
1: あ、本当？ありがとう。
0: 歯車今日高速回転してますね。
1: してる。
3: ニュー可愛いと思います。
0: ニュー可愛い。
1: ニュー可愛い。
2: どうだった最近、なんか、
1: うん、
2: なんかやってるってさっき聞いたけど、楽屋で。
1: いや、そうなのよ。
2: お、何やってるんですか最近。
1: なんかね、朝活っていうのをね。
2: 朝活？
1: てか、みんな朝活って人生でやったことあります？
2: てか、今朝活超やってる。
0: え、
1: おギャルやってんの？
2: そう、私労働先がさ、
1: 労働先
0: が
2: めっちゃフレックスなのね。
1: はいはいはい。
2: で、まあ自分が働きたい時に働ける時間帯に合わせれるから、私高校1週間毎朝7時から働いてる。6時起きで7時から働いて、
0: はいはい、
2: で4時に帰ってるみたいな。
0: あ、
2: そういう働き方。
1: あ、いいじゃない。
0: 素敵。
1: ね。
0: 朝健康ですよね。
2: 健康。だからそれも朝活ですよね、リ
1: ッパーの。そうだよ、そうだよ、
0: ね。はいはいはい。
2: そう、ナイターの試合に合わせたりとか。
1: いや、でもそれいいよね。本当。
0: いいですね。
2: なんかやってるの？
1: 僕はね、なんかこう、今までずっとやってきたんだけど、うん、
0: はいはい、
1: う
0: ん。
1: まあ、代表的なのはもう、はい、地元の神社に、
2: はい、
1: お参りする。6時。
2: 最高。
0: 6時ってすごいですよね。
1: 空いた瞬間行くっていう。
0: まだ、だって、社務所とかまだやられてない時間ですもんね。
2: そうそうそう。その時が一番さ、すがすがしくてさ。
1: そうなのよ。
2: いいよね。
1: そうなの
2: よ。気がいい、すごく。
1: そうなの、そうなの。で、まあ、やったりとか、あと読書とか。
0: はいはい。
1: いろいろやってったんだけど、ちょっとこれ、周りに聞く

0: と、うん、結構この朝の有効活用ってやりたいんだけど、うん、あんまりできてないよっていう人多いらしいね。
1: 寝ちゃうよね。
2: 寝ちゃいますね、やっぱり。
3: 寝ちゃう寝ちゃう。
0: もうだって朝6時に朝活しますって言ったら、
2: はいはい、
0: ゆきちゃんはどう？
2: 朝活ですか、うん、私走るかもしれないです。
0: ああ、
2: いい。いえ？あ、私結構スポーツしてるタイプなんですけど。
0: いいよ、いいよ。
2: そうなんです。ただの酒好きでもなくて、家に、その、何でしたっけ、家用の、走る機械、
0: あ、何、
2: はいはい、て言うんでしたっけ、
3: ランニングマシーンみたいな。
2: ランニングマシーンだ。うんうん、そう、ランニングマシーンを買ったので、出てこなかったので、ちょっとそれを活用して、みたいな、うんうんうん、大好きな、まあ、私、女の子の、とある、アイライフさんっていうグループがすっごい大好きなんですよ。で、その方たちの音楽とかミュージックビデオとか見ながら、もうこの子たちも一生懸命踊ってるから私も走んないと、みたいな気持ちになって、
0: いいじゃん。
2: 走ってる時もあります。
0: いいね。
2: 毎日はできてないんですけど、そういう時もあります。
0: やってるだけ素晴らしい。
3: やってるだけで偉いよね。
0: うん。
3: 大ちゃんは？
0: この朝のね、本当にね、うん、みんなをちょっと巻き込もうと思ってね。
2: お、
0: うん、
3: インフルエンサーみたい。
0: 確かにかっこいいかも。
2: なんかそれで SNS やってほしいですよ、ね、
3: 朝活。
0: そう、朝活インフルエンサーやる、
2: うん、
3: っていう。どういうことを
0: 伝えたいの？ね、ちょっとね、うん、読書、
3: うん、
0: 読書をやろうと思ってね。
2: はいはいはい。
0: まあ、読書の中でもワークなんだけど、
3: ワーク、
0: これね、2013年にね、
3: うん、
0: 出たね、ザ・マジック、う
3: ん、はい、
0: ロンダ・バーンっていう方が書かれた、うん、ね、ザ・マジックっていう本があるんですよ。
2: はいはい。
0: で、これ僕実は結構これ昔から好きでやってるんですけど、
3: うん、
2: はいはい、はい、
3: 知ってますよこれ。
0: あ、ゆうご存知？
2: そうなんですね、はい、もう
3: 私のこのシークレットシリーズ。
0: そう、これザ・シークレットのザ・マジックってやつね。
3: はい、
0: うん、
3: どういうシリーズでしたっけ、簡単に言うと。
0: とにかくね、感謝を伝えましょうと、感謝をしましょうというね、うん、はい、感謝ワーク、
3: はい、大事ですね。
0: そう、
3: はい、
0: これがね、28日間あるのよ。
3: うん、
2: へぇ
0: ー。で、本読む時間もないです。うん、でも、これの重要性みんな知ってます。
3: うん、
0: 結構そういう人たちが、わんさかいたから、
2: はいはい。
0: だったら朝の30分、うん、これのワークをやろうっていう回を作ろうと思って。う
3: ん、いいじゃん。
0: そう。
3: 例えば、どういうワークするの？
0: これね、
3: うん、
0: いろいろあるんですよ。
3: はいはい。
0: まずね、1日目、
3: はい、
0: 感謝できることを数えましょうと、
2: はいはい、
0: で、まあ、これ読み進めてると 3,4 ページぐらいですぐ終わるんだけど、
2: うん、
0: ね、感謝できることっていっぱいありますよねみたいな。
3: ある。
0: そう、例えば1個、
3: あ、足、さっき 花咲いてるじゃん、ここのスタジオの前、はい
2: はい、そうですね、
3: 今日も綺麗に咲いてくれてあとねって言ってる。
2: あとね。
0: さすが
2: ですね。
0: ワンダフル。待って、ワンダフル、
3: ワンダフル、
2: うん、ワンダフル。
3: 本当に
0: 何かに感謝しちゃう？
2: 何かに感謝、
0: うん、
2: いやー、何かに感謝、確かにパッて出てこないかもしれないです、私。
3: ほんまに
2: 一回考えちゃうかもしれないです、
0: は
2: い、
0: これね、めちゃくちゃいいのよ。だから、今日もアクティブに体験させてくれる自分にありがとうもできる。
2: はいはい、うんうん、ああ、だからお二人すぐ出てきたんだ。私この本初めてなんですよ。
0: あ、そうね、
2: だから読んだことがないから、
0: うん、
2: あ、私みたいなタイプにおすすめってことですよね。うん、
0: これね、マジ変わるよ。
2: へえ、
0: マジ変わる。
3: なんか、どうする？パワーソングの後にさ、深い話する。
0: あ、そうしようか。
2: そうですね。ちょっと私いろいろ聞きたいかもしれないです。
0: いいね。じゃあそうしようか。
3: うん。
0: じゃあ、はい、パワーソング振りは、うん、今日は、ギャルリンで
3: い
0: こうかな。
3: いいですか、いっちゃって。
2: あげあげの。
3: はい。じゃあ最近ね、TikTok とかでも流行ってて、はい、私も大好きな曲です。
0: うん、はい。
3: それでは聞いてください。モナキで、ほんまやで、なんでやで、知らんけどー。

0: 5時半からお送りしております小石川大輔のブライトキャリアカフェ、お送りしております曲はモナキで、ほんまやで、なんでやねん知らんけどでございます、ね、
1: めっちゃダンディ
2: ーダンディーですね、
0: これすんごいねこれ、うん、おもろいな、
2: ノリノリですね、う
1: ん、めっちゃ元気出ません、うん、
2: めっちゃ元気出る、
0: ジュリアナ的な、
1: ジュリ戦ね、
0: ジュリ戦ね、
1: 振りまくり上げてね、
0: う
1: ん、
0: もうだもう3人の中で誰が選曲したかっていうのを一瞬でバレる
2: っていう、そうですね
1: 誰でしょうか、
0: まあ皆さんのご想像にお任せしますが、はい、さっきさ、これモナキってさ、うん、あの噛まないように読むための俺コツがあるんだっつって、うん、一文字一文字をこうモナキってこう丸で囲る、
1: ね、うん、ってたね、
0: くくるって言ったら、うん、なんかお父さん
1: お父さんスイッチみたいな、
0: お父さんスイッチみたいな、お父さんスイッチって皆さん Do you know?
1: Yes I know
0: You know? ありがとう、仲間仲間仲間、
2: そ
0: う
2: そ
0: う
2: そう、知らないんです
1: よ、お父さんスイッチいきますよ、
0: はい、失礼します、
1: はい、
0: ということでね本当にお送りしてますけれども、今日はねちょっと朝にフォーカスしてますと、
2: はい、はい、
0: いうことなんですが、はい、あのさっきねちょっとご紹介したあの書籍、うん、ロンダ・バーン著の、うん、ザ・マジック、
2: はい、
0: はい、28日感謝を、していきましょうということで、うん、ワークがあるんですけれども、
1: はい、
0: 僕ちょっとこの今テストでいろいろ試しながらやってるんだけど、うん、5日目なんだよね、うん、でそれが、まあ、何週目の5日目なんだろうよくわかんないけど、
2: はい、はい、
0: 今日はね魔法のお金出て、うん、今まで自分にかけられてきたお金に全部感謝しましょうっつって、うん、
2: 自分にかけられてきたお金、
0: そう、例えば生まれて、
2: はい、
0: 洋服にもお金かかってますよねとか、ご飯だって払ってないですよね、
2: はいはいはいはい、
0: そういうところの全部に、そういうことか、そう、成長させてくれた僕らのかかってきたお金全部に感謝しましょうっつって、う
2: ん、あー素敵、
0: その文言を書いたあの千円札を持ち歩いてくださいっていうのがあんねん、
2: あ、そう、本当ですね、
1: 本当、
0: これまでの人生で私に与えられた全てのお金に感謝しますっていう、
1: 最高、
0: こういうやつ、
2: 素敵、
0: そう、これを持ち歩く今日一日、
2: ね、千円札にあのクリップでそのメモを貼って貼り付けて、
0: そうなのよ、
2: そう、それはもうポッケとかに入れて持ち歩く、
0: そうそうそうそう、
2: お財布とはまた別に入れるってことですか、
0: の方がいいかなと、
1: これはこれでね、
0: そう、う
2: ん、そうなんですね、お守りみたいな感じで持ち歩くんですね、
0: でこれを28日後まで持っていくってこと、
1: あ、そうなの、
2: 例えばそのデイ1って今ちょっと一覧見させていただいてるんですけれども、うん、その1日目にやったその例えば千円札のお札を、うん、その28日後まで持ってるってことですか、
0: そうだね、
2: ってことはどんどんどんどん2日目だったらそれが2つになって、3日目だったら3つになってみたいな形で増えていく
0: ものとして、増えていくものもあるし、はいはい、半日で終わるやつもある、
2: あ、そうなんですね、
0: そうそうそうそう、
1: なんかそもそも何を目指してる方におすすめなんですか、うん、これ
0: あのね、うん、習慣化
1: して、う
0: ん、やっぱね、あの人って負い目感じるとき必ず習慣化から来るんだって、
2: うん、え、負い目、習慣化から来る負い目ってどういうことですか、例えばなんか起きられないの日が続いて、そんな自分に嫌気をさすみたいな、
1: うん、あ、ね、正しい方向に行きつつも、例えばなりたい自分になるためにやるとか、
0: うん、そういう感じなんだ、そうそうそうそう、そういうこと、そういうこと、
1: はいはい、めっちゃいいじゃん、
0: なんか高い目標を掲げちゃいましたと、
1: うん、
0: でもそれが途中でできないっていうことが分かった、はいはいはい、そうすると誰にも相談できずにシュンってなっちゃうと、
1: うん、
0: じゃなくて、あのやっぱそれってやっぱ自分卑下しちゃうよね、
1: うんうん、
2: はいはいはい、
0: やっぱ感謝することによって、あのやっぱりそういったことも自然とできるようになってくるよ、
2: はいはいはい、結構特にその日本の方っていう括りはあまり良くないかもしれないんですけれども、うんうんうん、その特徴で多いですよね、その自分に自信が持ってない方とか、
1: そうだね、
2: その目標をその口に出して言えなかったりとか、
0: うんうん、
2: そのなんて言うんでしょう、その本当はこれがしたいけど、いやどうせ無理だしみたいな感じで、うん、夢半ばに諦めちゃうような人って、yes. そのいろんなジャンルでやっぱりいると思うんですよ、
1: う
2: ん、
1: そうだね、
2: はい、
0: あなた

0: 諦めてないけどね、全然。
1: 私はすごいがめつく。
0: がめつくじゃないよ。
1: がめつく。
0: しっかりチャレンジしてらっしゃるからね。
2: うん、でもさ、感謝って、うん、あの、豆腐ちゃんも大ちゃんもさ、はいはい、あの、まあ、神社とか好きじゃん。
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: 大好きですね。好きでしょ、はい。
2: 感謝って、うん、この人類が持ってるエネルギーの波長の中でも一番高いんだって。
1: そう。そうなんですね。
2: 高次元なんだって。
1: へ
2: ー。だから
3: 波動上がるし、まあ、強くなるしっつってね。
2: その波動が上がったら自分がなりたい自分になりやすくなるし、願いも超叶いやすくなるんだと。はいはい、あ、多分そういうことなんだよ
1: ね。そうなんです
3: ね。そういうことそういうこと。
1: え、じゃあその小石川さん今やられてると思うんですけど、その本今まで読んできた中で、うん、おっとなったものとかあります？
0: これね、あの毎日感謝することを10個あげようって言って。
1: はいはい。
0: 10個をずっと28日間まず最初に上げていくのよ、うん、でそうすると、
1: はいはい、
0: 28日後には280個の感謝があるのよ。あ、でそれ見てるだけでもう超肌が。
1: ってことは新しい感謝、その日の昨日と同じ被らない感謝を一つずつ見つけていってっていうか、うん、
0: 例えば道路作ってくれた人がありがとう、ここまで安全に連れてきてくれてとか、
1: ね、確かに。
0: だからそういうのでバーってもう視野、視座、視点も全部広がるから、うん、
1: あ
0: すごいよ本当。
2: なんか私さ、ごめんなさい自分の話、
0: いいのよいいのよ。
2: なんかギャルの友達でね、うん、めっちゃそういうスピ系とか、うん、そういう願い叶える系好きな子がいて、うんうん、
1: はいはい、
2: え、一緒になんか1日100人に感謝してみようっていうことやってたの一回、
1: はいはい、
2: でも何こうありがとうありがとうってこうじゃなくて、もう通ってる人とかにも感謝します感謝しますとかって言ってたりとかやってたのね。で必殺技で一緒にあのハマスタの野球見に行った時に、はいはい、2万人ぐらいのキャパいるのね、
0: はいはいはい、
2: でここでさ2万人に感謝したらさ絶対いいこと悪くないとかって言って、
1: うん、
2: 一緒にせーの感謝しますイエーイとかって言ったら、はい、2人とも翌日ぐらい願い事叶ったの、
0: やばいよ、
1: すごい、
2: くさくさいと思うじゃん。
0: でもねこれ本当
1: すごいですね。
0: そう
2: やってほしい。
1: ちょっとやります。
0: いや、ほんとほんと。
1: え、その本、後でちょっと教えてもらってもいいですか？
0: もちろんよ。でもね、みんなもね、ほんと、あの、ぜひ、やって、やってっていうかね、はい、これ一人じゃできないんだよ。やっぱり28日だからね。
1: はいはい。
0: だから、1日30分のワーク、6時から6時半を、うん、7月20日から8月20日、うん、うち28日間。
1: お
0: お。これオンラインで、ちょっとやりますんで。
1: そうなんですね。
2: 監督で、
1: う
2: ん、
0: 監督でやりますよ。で僕これ の, あの特別オリジナルワークシートを作ったから。
1: あ、
2: マジ、
1: そ
0: う、みんなそれあの
1: そうですね、
0: そう、あ、ラジオ体操か、あ、でも6時半からだもんねあれ、うんうん、だからあの瞬間移動で行ってもらってラジオ体操朝活の人は
2: 電話だね。
0: そう、
1: あれ何時からでしたっけ。
0: 6時から。
1: 6時からか。6時半。そっかそっか。
0: でもねこれすごいのがちょっと俺の中でやっぱやってて面白いなと思ったのが、ただワークやるんじゃつまんないから、うん、まあとりあえず今日ワークの趣旨を話します、そしてワークの時間を取ります、うん、で残り10分の前半5分、うん、ここはワークの良かったところのシェア、
1: うん、みんな
2: でいいシェアハッピーね、大事だよ、
0: うん、で最後の5分はそのうちの1人、参加者のうちの1人が夢の応援を宣言できるみたいな、夢とか目標とか、はいはい、自分の仕事とか、まあ、そういったところをプレゼンする5分間を作ろうと思ってて。
1: あ、素敵じゃん。素敵ですね。
0: 結構上質空間でそういうことができるって、もう行ってらっしゃいになるじゃん。
1: はい、
0: うん、だからそれをやっぱちょっとやろうと思って。
2: めっちゃ波動いいくないですかそれ。
1: 確かに。
0: 何よ、
1: また時期もいいですよね。この7月8月のちょっとだるいなってなりがちな夏の気候で、
0: そ う, そ, う、ね、そうなの、
2: 5月病を打破したいね、それでね、
1: そうですね、
2: 言っても
0: だからね、みんな周りにねやっぱねこういうあの感謝ができる人を置いた方がいい。
1: あ、
0: うん、絶対。そしたらもうガンガン上がっていくから、
1: はい、
0: 上げバイブス系ね、
2: はいはい、およく
0: そういうことよ、
1: そういうことか、
0: そう、
2: うん、いわゆる、
0: そうそうそうそう、
1: いやちょっと学びました。
2: じゃあさ今日さお互いに感謝しようよ、うん、せっかくだから、
1: えー、そうですね、
0: いいね、
2: 感謝ワークしましょう。
0: いいね、
1: はい、
2: じゃあみんなでせーのって言ったら感謝しますってやろう。
0: あ、いいね、
1: いいですね、
2: 大ちゃんせーのって言ってね、
0: いくよ、じゃあみんな本気で感謝ね、
2: そうで、うん、高周波だから高い声で、
0: オッ
1: ケー、高い声で、
2: うん、高い声で、
0: せーの、
4: 感謝します。
0: いいじゃん、
1: 聞いてくださってる皆さんにもね、
0: 今みんなに感謝
1: ですよね、
0: めっちゃいいじゃない。
1: そうですね、
0: いいじゃん、
1: もうラジオ聞いてる皆様も言ってほしいですよね。
0: いけた、ちゃんと、うん、これだけで全然いいからね、
1: うん、
0: うん、まあこんな朝活を、はいはい、7月20日から8月20日まで、ちょっとやりますのでね、まあ詳細

0: 関しましてはまたこの番組でもお話をしていき続けます。
1: はい、
0: はい、ということでよろしくお願いします。いやー上がった状態で、
1: はい、
0: 金曜日、うん、明日からまた楽しそうね。
1: そうですね、
0: 5月の後半また頑張っていきましょう。皆さん
1: 頑張りましょう。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、じゃあゆきちゃん今日は閉店
1: ガラガラにしましょう。閉店ガラガラですか。この番組は輝く未来を約束する株式会社アラウンドゥニム、目標達成できる自分へブライトキャリアラボ、やりたいをつなげるジョイント工業株式会社の提供でお送りしました。

0: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
1: おうちで東天香、中国料理専門店東天香のお料理をご自宅で味わいませんか。真空パックと冷凍でお届けするので、解凍湯煎だけの簡単調理、日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に、おうちで東天香。ご注文お問い合わせは東天香オンラインショップ、まずはおうちで東天香でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
2: リペアショップキューティ。
3: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。

今日も一日お疲れ様ヨガ。この時間は一日のお疲れ体を10分動かしてほぐそう、声のガイドに合わせて一緒にヨガを行います。初心者の方から職場や家庭でも簡単にできる内容です。それでは早速始めましょう。ヨガインストラクターの浅井智乃です。今日は椅子に座ったままできる簡単なヨガのポーズを一緒にやってみましょう。今日のテーマは背骨を動かしてストレス解消、簡単リラックスヨガです。背骨の周りには自律神経が通っているので、背骨周りがほぐれることで自律神経のバランスも整いやすくなります。リラックスモードに整えていきましょう。終わった頃には心も体もポカポカと温まり、呼吸が一つ深まってるはずですよ。それではやっていきましょう。椅子に浅く腰掛けていきます。足裏が床について安定するようにしてあげましょう。それでは両手10本指を組んだら、この手を後頭部に添えていきます。今ある息を全部外に吐いて肩の力を抜きます。次の吸う息、目線斜め上を覗いて胸を開きます。頭は手に預けるようにしちゃって大丈夫です。今度は背中を丸めて胸を閉じます。肘同士を寄せて

肩甲骨の間広げましょう。また吸って胸を広げます。肘を広げると肩甲骨同士が寄ってきます。肘を閉じて背中を丸く広げていく。胸が気持ちよく広がります。おへそ縦長に伸ばすようなイメージで背中を丸く、お尻のお肉を膝裏の方に送ると腰のあたりも広がります。ラストもう一回吸って胸気持ちよく広げて、吐いて背中を丸くしていきましょう。吸いながら上体を起こしていったら手を解放します。今度はまた両手10本指を組んだら手のひらを返し真上に伸びていきましょう。吐く息でこのまま右側に側屈していきます。左の脇腹が伸びてきます。さあ真上にもう一度伸び上がって左側に体倒しましょう。右の脇腹が伸びます。さあもう一度で真上に伸びて繰り返します。右側に気持ちよく倒れていく。さあ真上に伸びて、さあ最後左へ傾いていきましょう。真上に伸びて、吐く息で手を解放です。さあまた両手10本指を組んでいただいて、今度は手の甲を前に向けて、手のひらはご自身の方に向けておきましょう。このまま息を吸って背骨を長く伸ばしたら、手の甲を前に押し出して背中を丸めていきます。目線はお腹の方です。背骨を起こし、手は胸の前に近づけて、手の甲を右斜め前に向かって押し出しましょう。左の肩甲骨周りが広がっていきます。ゆっくり上体を起こして、手は胸の前、反対行きましょう。左斜め前の空気を手の甲で押し出すようにしてみる。上体を起こし、手を胸の中心です。手の甲を真正面に向かって送り出しましょう。肩甲骨の間を広げて、また吸いながら上体を起こします。右斜め前に向かってぐーっと手の甲を押し出しましょう。背骨を起こし、さあラスト左斜め前にぐっと手の甲を押しましょう。吸う息で上体を起こして、吐いて手を解放しましょう。では今度足を組んで座っていきます。右足を左足の上にクロスするように足を組みましょう。左足の上に右足が乗っている状態です。では左手を右ももに添えて、右手は後ろ側背もたれ部分をつかみます。背骨を真上に伸ばして、右側から後ろを覗き込むようにしてみましょう。

0: そのまま息を吸って背骨を伸ばして、余裕があればさらにねじりを深めてみます。呼吸が苦しくないところで柔らかく息を吸って、優しく吐き出しましょう。では次の吸う息でゆっくり正面に戻って、ふう一息つきます。では足の組を今度は反対にしていきましょう。左足を右足の上に重ねて足を組んで座っていきます。今度は右手を左ももの上に添えて、左手は後ろ側背もたれ部分をつかみます。吸う息で背骨を上に伸ばして、吐く息左から後ろを振り返っていきましょう。吸う息ごとに真上に伸び上がるようにして、吐く息、余裕があればねじりを深めていきます。呼吸が心地よく続くところで大丈夫です。無理をしすぎず、ご自身にとって心地のいい感覚を大切にしてあげます。では吸う息でゆっくりと正面に戻って、ふう一息つきます。足の組をほどいてあげましょう。さあお疲れ様でした。少し体がほぐれて温まった感覚はあるでしょうか。心も緩んでいたら嬉しいです。この後も素敵な時間をお過ごしください。ヨガインストラクターの浅井智乃でした。
1: レインボータウン FM をお聞きの皆様、毎週土曜日放送中の東京モア、パーソナリティモデルで YouTuber の新井美穂です。千葉県成田市にあるタイエーカントリークラブのご紹介です。お客様もスタッフも笑顔のあふれるタイエーカントリークラブ、さらに一歩前へ。詳しくはタイエーカントリークラブで検索。

0: 皆さんこんにちは。ここからの時間はライフフィットデザイナー岡森がお送りします。岡森ラボ、日常を彩り豊かなライフスタイルの実現に各分野の専門家やスペシャリストから学び研究する番組です。今日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。この番組は NPO 法人クリエイティブスポーツパートナーズ、一般社団法人プロフェッショナルチアリーディング協会、ゼロベースランニングベース平塚、東日本橋であなたの体をサポート 8x8 コンディショニングラボ、株式会社ライフフィットデザインの提供でお送りいたします。はい、今月のですねゲストは、株式会社 SS グランド代表取締役の坂井明彦さんをお迎えして、子どもの発達段階を尊重する長期競技者育成モデルやマルチスポーツ育成についてお話を伺いたいと思います。坂井さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、どうしてもですねこの金曜日がですね、坂井さん、宇都宮から移動ができないということでですね、オンラインでの、出演となりますが、ぜひ皆さん、はい、坂井さんのですね話に耳を傾けていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: はい、すいません、お忙しいところ時間作っていただきまして、
1: とんでもない、現場行けなくてすいません。
0: いやいやいや、
1: オンラインで申し訳ない。
0: はい、私の

0: 酒井さんの言葉でですね、皆さんにちょっと伝えたいことが一つあって、はい、今日あのゲストで、出ていただいておりますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、まずですね、ちょっと簡単に、酒井さんの、自己紹介ですね、
1: はいはい、
0: ちょっとお願いしてもよろしいですか。
1: そうですね、もうゴルフのレッスンを実は28歳で立ち上げたんで、
0: うん、
1: 今年実は還暦なんですね。
0: あ、そうですね。
1: 全く自分では還暦だと思ってないけど、
0: うん、
1: 30年以上経ってるんですよね。
0: はい、
1: で本当にこうゴルフスクールも皆さんこう楽しくうまくさせたくて、
0: うん、
1: 子供たちから、まあ、今プロ選手も来てますけどね、
0: はい、
1: 本当に幅広く、まあ、スタッフも含めて一緒にやってるっていうことをずっとやってます、うんうん。でスタジオでもね、10年前にちょうど10年経ったんですけどね、ザ・クラシックっていうスタジオを作って、うん、それ一から作ったんですけど、うん、そこがやっぱりこうなんだろうな、こう聖地というかね、うん、こう皆さん集まってくれて、うん、あの本当にそこにはテクノロジーとかいろんな機械もなんかどんどん買っちゃってね、
0: はい、
1: 怒られながら買ってますけどいつも、
0: はい、
1: 本当にいろんな機械があってこう可視化してって、やっぱりどんどん、うん、あの勉強していくとやっぱりこうちゃんと正確に取れるやつが必要になってくるんでね、
0: はい、
1: 間違いないやつをこういい意味いいとこ取りしてます、機械の全部、
0: はい、
1: それを駆使して使ってるっていうことをやってってますかね、
0: はい、
1: まあゴルフ、ただのゴルフ好きですわ本当に、
0: うん、
1: どんどん突っ込んじゃってますね。
0: いやでも好きじゃないとね、
1: はい、
0: うん、あのザ・クラシックがねできた時、まあ、これが一つ大きな転機かなと思いますね、
1: うんうん、はい、
0: やはりそこに今酒井さんのラボがあってですね、
1: はい、
0: プロから、まあ、逆にそのプロからね、あの得たノウハウがアマチュアゴルファーにも、ね、
1: はい、
0: 落とし込まれてるっていうところで、
1: はいはい、
0: でこれまでザ・クラシックで、いろんなイベントをしてきた中で私がとても印象的だったのが、はい、ザ・クラシックオープンの時に、
1: はい、
0: 前に、ジュニアゴルファーが座って、
1: うんうん、はい、
0: ですね、後ろにこれから、入会しようと考えている方、
1: うん、
0: または今までレッスン受けられた方が、はい、さあこれから何が始まるんだっていう、
1: はい、
0: まあ、そこに呼んでいただいてゴルフフィットネスはと話した後ですね、はい、酒井さんと子どもたちのやり取りが僕にはものすごく、うん、印象的だったんですけど、うん、
1: ね
0: ね、その時の子たちが今、ね、ね、プロゴルファーになろうとしてたり、ね、なったりしてるわけですけど、
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、なんだかんだ27年ですよ、ジュニアエクセ、
0: はい、
1: いつの間にか、
0: うん、
1: コツコツコツコツやってきてね、
0: うん、
1: でありがたいことにプロも4人誕生して、
0: うん、
1: 今試合出て頑張ってる子たちもいるし、
0: はい、
1: ね、本当一から育てた子たちがやっぱりこう羽ばたいていてね、
0: うん、
1: すごくまあ嬉しいし、
0: はい、
1: かといって全員プロになるわけじゃないから、
0: うん、
1: 本当にプロになるのは一部なので実際はね、
0: はい、
1: だからそのじゃなくてやっぱり社会に出てこう活躍できるようなこの体力とかメンタルを、うん、つけますよっていうのがうちのコンセプトであって、
0: はい、
1: お父さんお母さんもそういうこと言うんですけどね、
0: うん、
1: うん、現実はプロになれないよみんなって話でね、
0: うん、
1: でもなれる子はなれますけどね、
0: うん、
1: 現実の話もしたりはしますよね、
0: はい、やっぱりそこはちゃんと、ね、話しながらやっていかないとですよね、うん、その長い人生の中で、
1: はい、
0: まあ、プロツアーに出るっていうゴルフある人生もあればですね、
1: はい、
0: またはゴルフを教えるスペシャリストになっていくっていうですね、うんうん、でもそこにはやっぱりベースとしてはやっぱ人の人生をこう引き受けるっていう大切な使命が僕にあるんじゃないかなっていうのは酒井さんを見てて思うんですけど、
1: そうですね、なんかいい加減にはできないですね、うん、その分一生かかってるかもしれないんで、
0: はいですね、
1: まあ、ということまで考えてちょっとやってる感じはありますね、うん、ずっと ね、
0: プロになるかならないかはね、はい、子供の頃はまだね、答えは分からないわけですから、
1: 分からない、
0: うん、
1: はい、
0: ね、どういうふうに過ごしていくかっていうところが大切なんじゃないかなと、
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: まあね、そういったね環境を酒井さん作っていく中でつい先日ですね、酒井さんセミナーをされてまして、日本のスポーツ教育が大きく変わるっていうですね、
1: はい、
0: まあ、その中で大人の理解が子どもの未来

0: 社会を変えるっていうテーマでお話しされて、はい、私もオンラインで聞かせていただいてたんですけども、
1: はい
0: はい、その中に長期競技者育成モデルですね、
1: はい、
0: また、はい、その中でもマルチスポーツの育成っていうところがテーマとしてありましたが、はいはい、ちょっとそこで、はい、まあ、今子どもたちの置かれている運動環境だとか、うん、法改正があったりとかっていうところを少し、はい、お話しいただけたらなと思うんですけど、
1: わかりました。つい昨日一昨日なんですよ、セミナーね、
0: うんうん、
1: 90分のセミナーだけどやっぱりこうすぐ84ページも作っちゃった資料
0: 、はい、
1: どう考えても90分じゃ終わんないとこう、うん、なんとか15分伸びたけど、
0: うん、
1: でも皆さんの顔色がガラッと終わった後に変わったのでそれもびっくりして、うんうんうん、やっぱりみんなこうなんか気がついてることなんだなってはちょっと分かりましたね。
0: はい、
1: うん、はい、で、まあ、まずこう国のスポーツの基本法が昨年変わったんですよ、
0: はい、
1: 6月に、
0: うん、
1: でこれをちょっと皆さんにいくつか言いたいと思うんですけど、
0: はい、
1: まず子どもの権利保護、
0: うん
1: うん、子どもの健全な発達が国家レベルの重要課題として明記されましたと、
0: はい、
1: まあ、子どもをやっぱり健全に守っていくっていうね、うん、それが国レベルで明記されたと、
0: うん、
1: まあ、いろんなこう子どもを取り巻く環境がやっぱりこうあるんでね、そこにこうなんだろうな、子どもたち自由にこう羽ばたけるようなことをやってあげないといけないっていうことでしょうね、うんうん、
0: はい、
1: あと競技偏重の是正って言って、うん、まあ、結果とか勝利至上主義というかね、結果ばかり追っちゃうっていう、まあ、育成方針が社会問題として認識され、
0: はい、
1: 制度的見直しが求められていますと、
0: うん、
1: やっぱり上目指す子たちは当然もう教える方もねどんどん厳しくなるし、
0: うん、
1: いいんだけど、でもやっぱり小学校中学校のうちっていうのはじゃなくてもっとね、
0: うん、
1: こう結果結果じゃなくてプロセスを楽しんでって、
0: うん、
1: やっぱり育てていかないといけないってことがもう、
0: うん、
1: まあ、なんと偏っちゃダメだよってことも国で歌ってきてます、
0: うんうん、
1: あとはマルチスポーツの制度化、
0: はい、
1: 多様なスポーツ体験の推奨が、うん、任意から制度へと格上げされたと、
0: うん、
1: マルチスポーツというのはまあ結構前から言われてはいたんだけど、あんまりそこまでじゃなかったと思うんですね、
0: うん、
1: ところがやっぱりこう国も制度へ変わっていったと、
0: はい、
1: で昨年市の教育委員会もちょっと別の要件で行ったんですけど、
0: うん、
1: ちょっと私がやってることも話しさせてもらった時に、
0: はい、
1: まさしくこれからマルチスポーツの方に、教育の方も変わってきますと、
0: うん、
1: まあ、部活動もね顧問の先生たちがもうだんだんいなくなってくるので、
0: うん、
1: 民間に預けていくっていうのも数年前から騒がれてますけど、
0: はい、
1: もうやっぱりやるべき時にマルチスポーツで、
0: うん、
1: どんどんやっていくっていうふうにやっぱり教育も変わってきてると、
0: うん、
1: まあ、これが国も後押ししてるんですよね、
0: うん、
1: もう制度へ格上げされたのでね、
0: はい、
1: でもう一つが指導者の説明責任、
0: うん、
1: 指導者の責任が明確化され、
0: 大切、
1: 保護者社会の説明責任がより強く求められますと、うん、なんとなくやっぱりこうこんなことやってますよってことが説明できたりとか、うん、なんていうんだろうな、ちゃんとしたことができないとダメだってこともこれも変わってきてます。ただ自分のなんていうかな、
0: うん、
1: エゴというかね、
0: うん、
1: 感覚とか、やっぱエビデンスやっぱり勉強していかないとおそらくいけない時代になってきたと思うんです、この育成もね、うん、
0: はい、
1: ということはやっぱり勉強しないといけないっていう指導者がまあ必要になってくるってことなんですね、
0: うんうん、
1: はい、この辺が国の変わった
0: なるほど
1: ことですね、一つが、
0: はい、
1: はい、
0: そうですね、子どもの成長の中に、ね、今まではやはりゴールデンエイジですね、はい、12歳までやっぱり成長過程がある中でですね、はい、まず一つは人間形成されていくところに、うん、まず勝負ではなくて、
1: はい、うん、
0: まず勝負をするための心と体を作っていかなきゃいけないっていうことですよね、うん、
1: はいはい、まさしくこう基礎を作っていく感じかな、マルチスポーツと、うん、
0: はい、
1: そういう環境づくりで、結局環境なんですよ、環境が9割だと思ってるので、
0: うんうん、
1: そこはモンテッソリの話ともちょっと重なってくるんですけどね、
0: う
1: ん、
0: はい、そうですね、はい、
1: 環境がまず大事ってことですね、
0: はい、まあ、そこは子供一人では作れないから大人たちがそれを作っていかなきゃいけないし、はいはいはい、まあ、親御さんですよね、まず親御さんが、ね、
1: まずは
0: 情報をしっかり取っていただいて、
1: はい、
0: うん、まあ、もう一つはまあその情報が正しいか正しくないかっていうところを、まあ、ゴルフであればゴルフコーチが、
1: はい、
0: うん、ちゃんと説明、まあ、さっきの説明責任ですよね、
1: はい、
0: 説明してあげて、
1: うん、
0: で今何が

0: 要なのかということをやっぱり伝えて、
1: うん、そうですね、
0: ね、
1: はい、
0: まあ、それは必然的にレッスンの中に運動、はい、まあ、体育っていうんですかね、はい、うん、運動というものが入ってくると、
1: それから学校自体がやっぱりだんだん変わってくると思うんですよ、
0: はい、
1: でまずはやっぱり親の理解も必要だし、うん、まあ、おじいちゃんおばあちゃんの理解も必要だし、あとは指導者の理解も必要っていうところがまず第一なんですよね、うん、
0: はい、
1: あのただ知らないだけなんで、
0: うん、
1: あの知ってもらえれば、ね、あ、そうだよねって思う人のほとんどのような、この間のセミナーでもそういうふうに感じました、
0: はい、
1: はい、
0: それはもう私たち、私もやはり根性の世界で、
1: うん、うん、そうで、
0: はい、まあ、でも子供ながら勝ちたい、勝つぞみたいな、
1: うん、
0: プロ野球選手になりたいだったらどんなことでも乗り越えてやるって言って、うん、ね、ケツバットをされたらケツが強くなるぐらいな、
1: あ、本当だ、ね、
0: 全然疑問にも思ってなかったんですけど、
1: うん、これもセミナーで話したんだけど、昔水飲むなって言われたの、これ、
0: はい、
1: 今のじゃ信じられないかもしれないけど、
0: うん、一緒です、
1: 水飲んだらバテるから飲むなって言われて、
0: はい、僕も真夏の中で練習して一滴も飲まなかったですからね、はい、
1: 飲まされなかった、うん、根性出せとかね、
0: はい、
1: 気合だって言われてね、
0: ですね、
1: トイレ行ってきますって言って内緒でこうガブ飲みして、
0: はい、
1: 飲みすぎちゃってもう動けないっていうね、
0: ですね、
1: そんなことがやっぱり
0: わざと顔に泥塗って顔洗ってきますって言って飲んでました
1: ね、本当だね、そんな時代でした、今じゃね考えられないよね、
0: うん、考えないですけどね、
1: はい、
0: まあでもね今や、そうではないってことが世の中でね、もう情報で耳に入ってるはずですし、はい、かといって効率的であればいいっていうわけでもいかないですしね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 効率じゃなくてやっぱり知識持ってやっていかないと、
1: うん、
0: うん、まあ、そこにその知識っていうのを裏付けにエビデンスがあるってことですよね、
1: はい、そうですね、
0: うん、
1: はい、その辺の駆け引きがね、うまくこうマッチングしてこないといけないんでしょうね、
0: はい、
1: なんか偏っちゃダメなんですよね、こっちもね、
0: うんうん、
1: いろいろね、
0: そうですね、まあ、あと、うん、マルチスポーツっていくと、私もゴルフフィットネスを学んだ時にはゴルフのためのフィットネスだったんですけど、はい、もう一つあるんだよって言われたのが、
1: はい、
0: フィットオールスポーツって言われて、
1: はい、
0: やはりスポーツ全てにおいて大切なのが健康であることだっていうふうに、
1: はい、
0: はい、それもまあ、日本で僕はゴルフ専門でやってましたけど、
1: はい、
0: やっぱ他のスポーツも必要なんだなっていうのはやっぱり TPI だとか、
1: ああ、そうですね、
0: うん、まあ、あとは小山よしえさんですね、よしさんからも、
1: はい、ね、
0: はい、はい、いろんな形でこう教えていただいて、
1: はい、
0: うん、まあ、それを体現化されているのはこう酒井さんのスクールだなっていうところが、
1: うん、うん、ね、分からんけど本当になんか思いを込めて、
0: うん、
1: まあ、うん、好きなようにやってますけどね子供たちはもっとワイワイ楽しんでやってるから、それが答えなのかなと思いますよ、
0: はい、でもこれはでも酒井さんがその、はい、まあ、知ってというよりかは経験された中で、うん、いろんな情報の中で子供たちに、はい、まあ、ある意味一つ実験でもありますよね、最初は。
1: そう、最初はもう、うん、何もやってるとこの事例がなかったから、うん、
0: ですよね、
1: うん、それやっぱりこういろいろ情報入れてってね、
0: うん、
1: 自分なりにこう勉強して、
0: うん、
1: それでどんどんどん変えてったっていう、
0: はい、
1: とこだったので、だいぶ親とも喧嘩したしね、過去にはね、
0: うん、ね、そんな姿
1: 葛藤がいっぱいありましたよね今でももう続くけどね、それは、
0: はい、
1: 一生続くと思うんだけど、うん、
0: はい、でも答えはね、子供たちの成長であったり、
1: ね、はい、
0: 子供たちから発せられるものも、
1: うん、
0: だってあれですよね、子どもたちが数値を見てたりするわけですよね。
1: 見ますね、
0: うん、
1: はい、データ見たりしますね、
0: ね、うん、もうそれが、うん、子どもたちにとってみてもそれが普通な、
1: うん、そうそう、だんだんそれが当たり前になってくるのかなと思ってますよ、
0: はい、
1: はい、
0: ですね、それは酒井さんが集中してる、ね、今夢中になっているデータ取りというのが子どもたちにとってみたら、
1: うん、うん、うん、
0: それがもう何て言うんですかね、自分たちの当たり前になっているというか、
1: はい、うん、すごい興味ありますよ子どもたちは、
0: うん、
1: 数字見ていくと
0: ですよね、
1: よくデータ取っていくとね、
0: うん、
1: みんな集まってきてね、
0: はい、
1: あ、俺の方がいいとかね、
0: うん、
1: どの子のやっぱりお互いにいいんだよね
0: まあすごいですね、
1: でもだんだん理解できてくるから、
0: はい、
1: 見るとね、
0: うん、
1: まあ、早いですよねきっとね、
0: そうですね、
1: そっちの方がね、はい、
0: じゃあこれからそういった子どもたちが指導者に対して

0: してですね、数字から相談に来るかもしれないですし、
1: あ、そうですね、
0: ね、はい、逆に先生よりも数字を読み解いて、
1: うん、
0: ね、あの自分たちから何かこう発信してくるかもしれないですから、
1: そうです
0: ね、先生も準備しておかないと。
1: 大リーグがね、もうそっちの方に行ってるじゃないですか、大谷翔平選手もね、うんうんうん、アメリカのドライブラインでデータ取って、
0: そうですね、
1: もうすごいトレーニングから球の回転とか全部ね、うん、はい、分かるわけだから、
0: そうですね、
1: 一緒ですよね、
0: そこから情報がね、どんどん、
1: はい、
0: ね、リアルタイムで入ってきますからね、
1: はい、
0: うん、なるほど。じゃあちょっとね、今度その現場についてちょっと後半あの伺いたいなと思います、はい、ちょっとここでですね、酒井さんのいただいたですね、はい、パワーソングですね、はい、うん、ホイットニー・ヒューストンの I Have Nothing 聞いてみたいと思います、
1: うん、お願いします、
0: はい。

0: はい、坂井さんがいただいたですね、曲ですか。私も聞いて、あ、久しぶりに聞いたなって感じだったんですけど、坂井さんよく聞かれる曲なんですか。
1: あのね、英語わかんないですよ私全然、
0: はい、
1: 何言ってるか、ま、さっぱりわかんないの、
0: はい、
1: I have nothing ってなんかね、
0: はい、
1: 言ってるけど、
0: うん、
1: でもメロディーがねすごくいいっすよね、
0: うん、はい、いいですね。
1: なんかタイに試合行った時に、
0: うん、
1: シフロデスワンに行った時にこの音楽流れてたんですよ。すごいこういうことで、なんか感動しちゃって、
0: はい、
1: これ誰が歌ってるんだったらホイットニー・ヒューストンだって言って、
0: うん、
1: そっからなんか聞き出してね、
0: うーん、
1: まあ現役の時だから別に音楽も興味なくて、その時はもうゴルフだったから、うん、
0: ゴルフ一本で、
1: うん、その時の印象が残ってて、いまだに聞きますねこれはね。なんかだとね、
0: 何かこう夢中になってる時とかね、うん、そういう時にこう流れてた曲とか、あと僕なんか匂いとかね、
1: ああそうですね、
0: うん、なんかふとね、あ、なんかこれあの時に似てるとか、
1: うん、
0: ね、昔のこと記憶がこう呼び戻ってきたりとかね、蘇ったり、
1: 重要なんですよ音楽は ね、
0: ね、
1: ね、
0: 大切ですね、うん、いや、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、どんどん僕にも曲がどんどんどんどんね、ゲストの方がいただいて集まってくる、はい、ありがたいです。
1: はい、
0: はい、ではですね、先ほど、まあ、前半の方でですねお話しいただいた、まあ、子どもたちの環境なんですけども、

0: 実際に今、酒井さんのレッスンの中で、子どもたちとどういった環境で、どういった運動をされているかっていうのを少し伺いたいなと思うんですが。
1: これがね、私なんでジュニアやろうとしたかっていうと、やっぱりジュニアの時にやっぱまだ周りいなかったんですよ。で、白い目で見られたら、お前生意気だなって言われたりとか、試合出るのに関東ジュニアっていうのを高校の時初めて出たんですけど、在学証明書必要なんですよ、先生に。お前ゴルフやってんか生意気だなって書いてくれなくて、最初。で、やっと書いてもらって試合出て、たまたまスポーツニッポンに予選通って上位で出ちゃったんですよ、名前が。そしたら今度は逆に教えてくれって話になって、でもどこもジュニア料金ないし、やっぱり子供たちは邪魔だみたいなちょっと感じはあったんですよね、昔はね。やっぱりこれ環境を作らないといけないと思って、そこから環境を作り出したんですよ。練習でお願いして、とにかくジュニアやらないといけないんでって話で、料金も1000円でできるだけ練習やらせてもらって、あとアプローチとかできる場所も200ヤードぐらいの芝の横にスペースがあるんですよ。そこで走ったり飛んだり野球やったりサッカーやったり何でもできるスペースがあって、そこも許可を取ってやらせていただいて、環境づくりが9割大事だと思ったんですね、その時ね。まず環境づくりしないことには進まないと思って、周りの協力を得てやってた。あとショートコースもやっぱりこれ自由に使えるように、
0: ありますね。
1: 本当に1000円で回り放題、ジュニア検定独自で作ってやってますけど、これも協力があってね、そこでサッカーやったりもするんで、ショートコースで、起伏をこう歩くように、こう、なんだよな、コース作っていろいろ走らせたりとかね、
0: 自然
1: そんなこと
0: と、
1: もやったり。
0: 遡ってるみたいな。
1: ありがたいけど、そういう環境がやっぱり協力者がいて周りでできたので、こういうふうになってると思うんですね。私一人ではもうこんなことはできなかったけど、周りがやっぱり共感してくれてっていうところですよね。
0: そうですね。今も、だいぶこれから少し変わってくるみたいですけど、公園でね、やっぱりボール投げちゃいけない、バット振っちゃいけないとかね、やっぱいろんな規制があって、これから少しずつ各地域ごとに緩和されていくようなことも今ニュースでは出てきてますけど、ただやっ
1: おそら
0: ぱ
1: く
0: り
1: 地域
0: ね、
1: の文化になっていくといいと思うんですよ、この子供たちのマルチスポーツの育成がね。
0: そうですね。
1: 周りの人たちも協力してもらって、もう本当にその地域の文化、そんなイメージですよね。そのためには周りに知ってもらって、協力してもらわないといけないってところでしょうね。そこからスタートだよね、まずはね。
0: この協力してもらうっていう時には、やはりその酒井さんからは今みたいなお話をするわけですか、それともスクールの運営のことを話しされるんですか。
1: 運営の話は全然してない。なんか思いだけ。なんかもう使命感というか、もう絶対やらなくちゃいけないっていう、勝手に自分で思ってるんだけど、使命感に動かされるというかね、とにかく環境づくりをしてあげないと絶対良くならないっ
0: っていうのを、行政とか、もしく
1: て。
0: は、なんですかね、協力者の方たちにその思いを伝えて、だっ
1: そう
0: た
1: です
0: ら
1: ね。
0: やるかみたいな話になるんですかね。
1: ただバッと喋るだけです。
0: なる
1: そこ
0: ほど。
1: で皆さんなんか本当によし分かったって話でね。
0: そっかそっか。酒井さんと僕の出会いもそんな感じでしたしね。
1: 最初ね。
0: おかげさ
1: 本当
0: んっ
1: ですね。
0: つって、長い付き合いになるぞって言って、これはって言って、そっ
1: ピン
0: か
1: と
0: ら。
1: くんす一緒の付き合いになるねんだって言いましたよね、最初ね。
0: ですね。
1: 本当にそうなっちゃってるね。
0: ですね。もう僕の、なんていうんです、物事の考えの中にもそこが根底にあるというか、ちょうど僕も生涯ゴルフっていう話を、ね、させていただいてた時だったんで、
1: そうですね。
0: ね、そっか、やっぱり皆さん
1: 確かに
0: ね、
1: バタバタやってる時だもんね。
0: ですね。なるほど。じゃあ実際にその今スクールの中でやっているもので、子どもたちがなんて言うんでしょう、もうこれだけ長くやってると自分たちでこう考えたりだとか、または逆に酒井さんをびっくりさせることっていうのもやっぱあるわけですかね。
1: ありますよ。いっぱいありますよ。
0: どんなことを子どもたちは。
1: 例えばですね、うちの場合、初級中級アスリートって分かれてるんですよ。

0: 初級の子が検定試験5級受かると中級に上がってくるんですよ、
1: はい、
0: と中級ってまたトレーニング、まあ、結構やってくんで、
1: うん、
0: たまたまこの間ラダーっていうトレーニングやるんですね、
1: はい、
0: 足を見たいやつをね、
1: はい、
0: で初級の子はやっぱり分かんないんですよ、
1: うん、
0: でも私一言も言わないんだけど、
1: うん、
0: 中級の女の子が、
1: うん、
0: その子に黙って教えてくれるんですよ。
1: お
0: あのそれが見守るってことなんでね、
1: はい、
0: うん、全部言っちゃって指示しちゃうと子供たちは考えなくなっちゃうし、
1: うん、
0: 事実ができなくなっちゃうので、
1: うん、
0: あえてこうぐっと我慢して見守るんですよね、
1: うん、
0: でその子は迷ってんじゃないですか、
1: うん、
0: で分かるじゃないですか、
1: うん、
0: 自分から積極的にこうやるんだよああやるんだよってこう教えてくれるんですよ、
1: うんうん、
0: そこがこうなんだろうな、異年齢でこう違う年齢でやるんだけど、うん、あの上の子も教える、下の子もじゃあこの慕ってくっていう、そこでコミュニケーションが生まれてって、
1: うん、
0: じゃあ今度何々ちゃんって呼んでいいみたいなね、
1: うんうん、
0: でもう一回で仲良くなっちゃうわけですよ子供たちは、
1: うんうん、
0: それが私が全部あやでこうやって指示したらなんないですよ、
1: うん、
0: きっとそこにはなんない、子供たちが自分で考えて積極的にやるから、
1: うん、
0: そうなるんだと思うんですよ、
1: うん、
0: はい、そこが一つ教育っていうところなんですよね、
1: はい、じゃあその教えてあげてた子は酒井さんから学んだ時嬉しかったんでしょうね。
0: ああ、うん、最初はそうですよね、
1: うん、やっぱり自分もできなくて、
0: うんうんうん、
1: 教えてもらってできるようになった、それが嬉しかった、だったらできない子も今自分と同じ気持ちなんだろうっていうので、うんうん
0: うん、そうかもしんない ね、
1: ね、一緒にあの時の気持ちをこの子にもっていうのが自然に行動に出てたっていうか、
0: うんうん、その子にはそうですね、その子のクラスだけたまたま一人しかいなかったんですよ、
1: はい、
0: うん、その子のクラスだけね、
1: はい、
0: 今50人ぐらいいますけどね、
1: うん、
0: たまたま いないクラスもあるわけですよ時間で言ってはね、
1: うんうん、
0: だからもう1対1で教えてたんだよね、
1: はい、
0: すると今もかまさん言ったらそうかもしれないね、
1: うん、
0: 本当に丁寧に一個一個教えてったから、
1: うんうん、
0: それが今度逆になったね、教える方になったね、
1: うん、そうですね、やっぱり基本を学んでるから、うん、ね、まずこれをちゃんとやれば、うん、こうなるんだっていう道筋が彼女にも見えてるから、
0: うん、そうかもしれない、ね、今気がついた岡本さんに言われて、
1: うん、自然と
0: そうかもしれないですね、
1: 自然と先生になって、
0: うん、それがどんどん引き継ぐんですよきっと ね、
1: ね、
0: 伝統になってね、
1: うん、で、あ、その教えてもらった子は ね、うん、ね、あの優しいお姉さんにね、
0: うんうん、
1: 教えてもらって、
0: うん、もう一つあるな、持久戦なんですよ、10周走るんですよ、
1: うん、
0: でね、まあ、1周走ったら端の方でこうなんか下向いちゃってる子がいたんですよ、
1: はい、
0: でみんな10周走って終わった、その子は1周で端の方にいる、
1: うん、
0: でみんなに言ったのね、
1: うん、
0: あの A 君ね、ちょっとあそこでモジモジしてるけど、
1: うん、
0: どうするみんなって、
1: うん、
0: このままほっとくか、
1: うん、
0: それとも、まあ、ヒント与えるんですよ、
1: はい、
0: それとも声かけてなんかもう一回走るとかやるかって言ったら、うん、まあ、みんな答えはそっちなんですよ、
1: うん、
0: でも誰が行くってもうみんなあのなかなか決まんないの、
1: うん、
0: だ最後みんなで行って、
1: うん、
0: エイクに話しかけて、
1: はい、
0: 声かけてまた一周走り出したの、
1: はい、
0: これも感動だよね、
1: 感動ですね、
0: 私から指示はないんですよ、ヒントを与えるんだけど、
1: うん、
0: あと自分たちでどうするかは考えてもらうんですね、でそういうことにとるんで子供たちはもうみんな分かってる、
1: まあ、次ね、うん、そのスポーツとかゴルフじゃないところでもね、同じような行動がね促されるんじゃないのかなと思いますね、
0: うんうん、そうですね、
1: なるほど、いや、こういったねやっぱり現場の声っていうのをね、まあ聞くだけじゃなくてやっぱり体験してあり見てもらいたいなと思うんでね、うん、
0: はい、ちょっとね、あのもうどんどん興味ある方は見学全然一応 OK なので、
1: あ、 OK ですね、はい、
0: うん、もう宇都宮は遠いですけどね、
1: まあ、
0: 近い人は近いけど、
1: はい、
0: 遠い人は遠いけど、
1: うんうん、
0: でもセミナー山口県から飛行機で日帰りで来た人いるんでびっくりしちゃいました、
1: さすが、
0: もうありがたいっす、わざわざ飛行機乗って日帰りで、
1: うん、
0: セミナーのために、
1: はい、
0: これも感動ですよね、
1: ちょっとねこのすいません、もう時間がね来てしまったんで、
0: 時間だね、はい、足んないね、おかみさん
1: 足んないですね、まあ当然なんですけど、
0: うん、
1: まあ、でもこのちょっとね、お話はあのまたちょっと違う形では
0: い、
1: やりたいなと思ってますんで、
0: はい、
1: はい、
0: 分かりました、
1: ぜひちょっと一緒に思いを伝えていきたいなと思いますんで、
0: はい、分かりました、
1: よろしくお願いします、
0: はい、ありがとうございます、
1: まず本当に忙しい中ありがとうございます、
0: すいません、すいません、
1: はい、
0: オンラインで申し訳ない、
1: いえいえ、はい、少々お待ちくださいね、
0: はい、
1: はい、酒井さん、ありがとうございました、ここまでのお相手は岡森ラボ MC、岡森正明でした、スポーツワーカーズ、この後は

0: ゼロベースランニングベース平塚代表高岡昌司のゼロベースランニングを収録放送でお届けいたします。 YouTube チャンネルでご覧いただいている方はここから FM88.5 またはリスラジでお聞きください。はい、今月の岡森ラボゲストは、坂井明彦さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとう
0: ございます。
1: ありがとうございました。
0: じゃあこれからレッスンにまた戻る。
1: はい、戻ります。
0: はい、じゃあ、いいですか、純ちゃんにもよろしくお伝えください。
1: わかりました。じゃあこれですいません、はい、またお願いします。
0: ありがとうございます、はい、失礼します。
1: はい。

0: レインボータウン FM をお聞きの皆さん、こんにちは。今週もお届けしているスポーツワーカーズ、今週は高岡翔司と
1: 玉川博史が
0: ゼロベースランニングチャンネルをお送りします。はい、ちょっと早速ね、今日本題に入っていきたいなと思いますけれども、
2: はい、
0: 今日はですね、書籍の題材にして、まあ明日の足的な土俵というとなんかおこがましいですけれども、本に対しての、まあ、解説だったりとかですね、まあ、僕たちなりのご意見をですね、発信していきたいなと思いますけれども、はい、今日取り上げる書籍がですね、ひ弱になる日本人の足、近藤史郎先生著ですね。タイトルが またね、インパクトありますしね、まあ、どうでしょう、これひ弱になってる感じあるんですかね。
2: あるんですかね。気づきにくいですよね、足。
0: そうですね、ざっくり要約するとこの本っていうのは、まあ、その足の研究において第一人者である著者が、日本人の足の衰退、裸足で歩かなくなったこと、履物への依存の増加、歩行習慣の喪失を通じて人類の健康や文化に警鐘を鳴らす問題提起の書であるということですね。
2: この本のすごいところが、1993年だそうです。
0: 1993年ということは僕中3ですね。
2: 高岡さんが中3の時すでに日本人の足弱くなっててやばいぞって本書いて、
0: 15歳の時だから今から32年前ってことですね。もうその頃ですら日本人の足っていうのはひ弱になってるわけですから、
2: はい、
0: でその頃は別にね、厚底の今みたいなハイスペックなシューズなんかなかったわけですから、はい、まあそんなね、そのもう30数年前からもう近藤先生は日本人の足がもうちょっとひ弱になりすぎていて、これはどうにかせねばいかんと、そういう問題提起をされてたということですね。まあ、日本第一章では日本人の足はなぜ弱くなったかということですね。
2: そうですね、
0: まあ、こう現代において日本人の足は扁平足とか外反母趾などの形態的変化や歩行力の低下といった問題を抱えていると。結構多いですよね、扁平足とか外反母趾とかね。
2: ね、
0: あとほらやっぱり車とか自転車とか、まあ、その自転車もですよ、電動の自転車とかで、
2: ね、
0: 筋肉使わなくて済むみたいな、
2: はい、
0: まあ、それによってやっぱり僕たちの足っていうのはやっぱこう刺激が欠如していると。
2: そうですね、
0: っていうことはあるでしょうね。
2: いますね。
0: 2章ではですね、まあ、足と履物について考えるということで、まあ、履物の進化っていうのは本来足を保護して機能を補うために生まれたと、まあ、しかし現代の靴は過剰に足を守りすぎるあまり、本来の足の機能を奪い退化を促している可能性があると、まあ、このことは日本人の足離れの根本にあるということですね。いやー、まあ確かにね、
2: 本来は補うためなんですね。
0: もう最低限補うぐらいですよね、まあ、これなんか特に僕裸足で走ったりとかもするので、
2: はい、
0: やっぱ本当思いますね。だって裸足で走れるんだもん。
2: 裸足で走れますもんね
0: 人間。まあまあそんなところで、 今のがね第2章ですけれども、第3章はですね、人は2本足でどこまでも歩くと、
2: はい、
0: いうことで、まあ、人類は二足歩行に適応した生き物であり、足は移動の基盤であると。歩行能力の衰退は単なる運動機能の低下にとどまらず、健康や文化、精神にまで影響を与えかねないということですけどもね。これ玉ちゃんどう思います？これね、確かにそうだなと思いますけど。
2: 全くそう思いますね。
0: これ移動しなくなるっていう

0: ことも結構ネガティブに働くかなと思いますよね。例えば旅行行ってとか、なんかその違う場所行って楽しむとかっていうのも結局やっぱりこう、はい、足が、まあ、元気だとまたその楽しみもまたちょっとね深まるような感じはするんですよね。
1: そうですね。
0: なんか足が元気じゃないとなかなかこう気力が湧かないというか。
1: あ、気力湧かない
0: の、やっぱり自分の足で歩かなくなってやっぱ体の機能の低下がもうその加速するっていうふうによく言いますからね。そういうことで言うとその次の章が第4章で足の寿命と人間の寿命っていうことだったりするんですよね。
1: はい。
0: で、まあ、人間の寿命はねこうどんどんどんどん伸びてますよ。
1: 伸びてますね。
0: でもそれに比べて足の寿命、まあ、つまり機能を保ってってる期間が追いついてないと、はい、足の機能低下っていうのは老後の自立歩行の喪失とかあるいは生活の質の悪化を深く招く深刻な問題であると、はい、いうことですね。あ、それで、第5章はですね、
1: はい、
0: 足と性と家族、性ですね、あの男性女性の性ですね、はい、と家族っていう、まあこうまあ、そういうテーマだったりするわけですけど、
1: はい、
0: まあ、足っていうのは性的な魅力と家族文化ともつながりがあると、
1: はい、
0: いうことですね、はい、まあそのまあ、足元に意識を払うことは個人の健康だけでなくて家族とか社会とか、まあ、社会における自立とか尊厳とか、はい、あの文化の伝承にも関わってくるという視点を、まあ、示しているということですね、この章でね。
1: そうですね、
0: うん、
1: これは、まあ、なかなか足から性とか家族って結びつけるの強引な感じのタイトルですけれど、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: いやでもね、うん、これは読んでみるとめちゃくちゃ納得するんですよね、
0: うんうん、例えば思いやりとかっていうのも、
1: はい、
0: 僕やっぱり裸足でこう運動することによって培われる、
1: はい、
0: まあ、一つのそのなんていうのかな、こう精神状態なのかなと思ったりするんですよ、
1: はい、
0: っていうのもやっぱりその痛いじゃないですか、
1: うん、
0: 痛いところあるじゃないですかやっぱり、
1: はい、
0: なのでなんかこう自分が動き方を変えなきゃいけない、
1: うん、
0: うん、とかってなると自分の変化を促させられるわけですよね。
1: うん、うん、
0: うん、そう、なんか相手が一方的に悪いとかじゃなくてやっぱ自分にも課題あるなとか、
1: はい、うん、
0: 僕結構自分で裸足で走り始めて、
1: はい、
0: なんかそういうところの、 あの精神構造の変化がすごいすごく僕的には自覚がありますね。で、第6章ではですね足と遊びそして文化と、はい、
1: うん、うん、
0: うん、いうことでね、あの漢字の遊ぶっていう漢字、はい、言うっていう漢字ですねには、はい、ブラブラ歩くという意味が含まれているということですね、
1: うん、うん、
0: はい、で遊びや文化とは、動きや歩く行為と密接に結びついておりそれらを失うことは文化的にも大きな損失であると、著者は指摘するということですね。遊び心がないとその文化的にも、うん、まあ、大きな損失であるっていうのは確かにそうだなって思いますよね。
1: やっぱ遊びがないと文化ってできないっすよ。
0: そうですよね。
1: ね、
0: うん、でね、あの、はい、面白いのが、はい、あの人間の関節も、
1: はい、
0: 遊びがないとうまく動かないんですよ。
1: は
0: い、
1: おー、なんですかそれ。
0: 要はその関節がギュギュってこう詰まってると隙間が若干あるからこう綺麗に動くわけですよ。
1: はあ、
0: うん。そもそもやっぱ遊びって必要なんですよね。
1: 遊びとか余裕があると、
0: うん、うん、
1: 新しいものって生まれますよね。
0: そうですそうですそうです。やっぱそれがないと新しいものが生まれないなっていうのはありますよね。で、まあ、最終章、まあ、
1: はい、
0: エンディングですね。人類は存続できるか、はい、人類学の立場からということですけれども、はい、まあ、現代人の足の弱体化は健康面に限らず人類の存続可能性に対する警告であると、まあ、随分大きく出てますね。
1: ね、
0: はい、うん、まあ、その歩くこと裸足に近い状態を取り戻すことは身体的文化的人類としての未来への投資であるというメッセージが全体を通して貫かれているということですね。まあ、この本を読んでもですね、
1: はい、
0: やっぱりあの、まあ、僕たちっていうのは便利なもの、
1: はい、
0: 便利な

0: ものに骨抜きにされているということは、まあ言えるなって思うんですよね。まあ今の世の中便利なもの、
1: はい、
0: 便利なものがやっぱり売れるわけですよね。
1: そうですね、
0: うん、でも便利なものっていうのは僕たちをアシストしてくれるわけですよね。となると、うん、僕たちの変化は不要になってくるわけですね。そうなるとやっぱ僕たちっていうのはやっぱり弱くなっていきますね。やっぱり変化しないっていうことはね、
1: そう、必要性はなくなりますよね。
0: 必要性がなくなる、うん、揺さぶられないんですよ。揺さぶられない。例えば、はい、寒暖差とかもそうですよね。気温差とかもそうですけど、うん、はい、まあ、もちろんねそれが強く出過ぎちゃうときついっていう方ももちろんいらっしゃるとは思うんですけれども、
1: はい、
0: まあ、一定程度やっぱりそういう寒いところとか暑いところとか差があることによって、
1: はい、
0: 僕たちは体温調節能力っていうのがありますから、
1: そうですね、
0: うん、その能力が、まあ、ちゃんと体温をこう36度、 36.5 度前後ぐらいにキープしようと、うん、という、 こう機能を発揮するわけです。そういうストレスがあるからこそその機能が保たれるわけですよね。
1: そうですね、
0: もちろんその便利なものは便利なもので本当にね、大変ありがたいんですよ。
1: うん、
0: うん、
1: 否定してるわけじゃないですね。
0: 否定してるわけじゃないけど、でも一方ではそういう側面はありますよっていうのは覚えとかなきゃいけないよねってことですよね。
1: 考えなくていいっていう、うん、メリットは得られるものの、
0: うんうんうん、
1: やっぱり考えないままでいくと、うん、揺さぶりももちろんあるわけですから。
0: そうですね、ね、こう現状にちょっとこうちょっとだけ疑問を持ってもらって、うん、あれこれでいいのかなとか、
1: うんうんうんうん、
0: 俺の足ってあれ弱くなってんじゃないかなとか、いやいやいや、まあ今日はですねこのひ弱になる日本人の足ということで、はい、まあ、このね、著書を、まあ、テーマにお話ししてきましたけれども、いかがだったでしょうか。
1: はい、
0: まあ、これねぜひ一度読んでいただきたいですね。
1: そうですね、
0: うんうん、
1: 派手にはなっているものの中古で入る、書籍ですね、
0: そうですね、まあ、そんな感じですね、はい、今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: はい、ここまでは高岡翔司と
2: 玉川博史の
0: ナビゲートでお届けしました。皆さん素敵な週末をお過ごしください。スポーツワーカーズ、この番組は NPO 法人クリエイティブスポーツパートナーズ、一般社団法人プロチア協会、ゼロベースランニングベース

0: 火事と喧嘩は江戸の花、生きでいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: リペアショップキューティ、こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
2: ベーシスト伊藤浩樹です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩樹、旅と人と音楽とチェキラ。
3: さかなに、
4: ギタリストで音楽プロデューサーの宮地和明がお届けするさかなに、ついに14年目に突入しました。シーズン14もメイン MC の宮地和明を中心に、毎週パーソナリティが入れ替わってのエンタメ情報番組になります。毎週土曜日15時からの放送をお楽しみに。
5: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
6: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができます、といった電話がかかってきたら詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
7: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: きましたのは、私メリア監督作詞作曲編曲の3分の1の森でした。では今日のメンバーもいつも通り、倉田真こと倉田真由美さん、
1: よろしくお願いします。
0: そして水木さんです、
2: よろしくお願いします。

0: 桜庭です。
1: こんばんは。
0: それで今日のまず告知と報告からなんですけど、そういえば昨日 TVer で倉玉さんがそこまで行っていいんかに出てるの見ました。
2: この間の日曜ね、
3: 見てみます。
0: 日曜日までは見れるって感じです。
2: あ、そうなの。私はあんまり TVer よくわかんないんだけど、
0: 2時間半スペシャルで、
2: あ、そうですね、
0: めっちゃ長くて、
3: ここまで行っていい、
0: そう、最高だった。倉玉さんが言ってほしいことをすごい言ってくれて、桜庭さん見ました？
1: 見てない、ごめんなさい。
2: いや、でもですね、そこまで言っていいんかいって自分で思ったところはカットされてたみたい。
0: そうなの？
2: いや、ちょっと一番キワキワのところはカットされてたみたいですね。
0: ここ言ってくださいよ、何言ったの？
2: いや、ちょっとね、個人的な話、メンバーの話なのよ、そこに出てた人の。だから多分カットされちゃったんだけど、
1: なるほどね。
2: これ言っていいのかなって言いながら言ったらカットされてました。
0: 便利ですね、カットしてくれるから。何でも、
2: まあ本当にダメだ とね、テレビ局判断したところはカットしてるんだろうけど、それでもかなり攻めてる番組なんで、普通のこっち側ではなかなか放送されないようなこと、東京ではね、あと出てる人もやっぱりそういう風に思いながら出てるから、東京では言えないけどこっちでは言えるみたいに言う人も結構いますね。
0: でも今 TVer で全国見れちゃうから。
2: 本当はそうなんですよね。
1: あれは生ではできないね。
2: ちょっとね、危ないかもしれないですね。
0: いやー、すごかったなーね。そう、それで今何か言おうとした。あ、そう、倉玉さんだけが一番そのテレビに出てるのにそのオールドメディアに忖度しないことを一番言ってて、他の人はなんか倉玉さんと主張は同じなのに無理くりこねくり回して逆にオールドメディアをかばうみたいな。なんかそれで SNS のダメなところを言うんだけど、それはもっとオールドメディアテレビに当てはまってるでしょって誰が見ても思ってんだけど、テレビに出てるからなんか忖度して言えないのか。そう、その矛盾を普通に黒玉さんがついてて、すごいすっきりしました。
2: いやね、やっぱりテレビにまだ出たいって思ってると言えないことってあるから。まあ、もう私別に呼ばれなくてもいいかなってどっかで思ってるところがあるので言えちゃうっていうところはありますね。
0: そうそう、本当面白かった。
2: ありがとうございます。
0: で、報告、ですね、あ、そう、なんか花原さんがですね、花原さんが自動車関係の仕事をされている花原克義さんが、私の、悪魔っていう短期間で39万再生 YouTube で行った、その縮小を残してるんですけど、それの映画の感想をくださいまして、で、その、危険ドラッグなどをやってしまった女性を演じた映画なんですけど、そのですね、感想まず読みます。これか。悪魔デビル、悪魔かっこデビルという映画、染みに染みた、痛い、45年生きてきて、音楽で鳥肌が立つ経験をしたのも透き通る青い石が初めての経験であった。楽曲の悪魔もとても震えた。改めて命がけで魂で創作制作されている作品たちをぜひ見て聞いていただきたく思う。悪魔、この本質は薬、酒、恋、人に溺れ、本気で自ら死のうとした、死にかけた、

0: 相手を傷つけたい、あやめたいくらい愛した人で、ようやく少しはわかるってくらいの重い作品。闇でも、はい、闇に病むですね。でも重い価値観、感じ方は人それぞれか。私は非合法な薬ではないが、上記すべてに溺れ、そのような恋愛価値観でいたから、誰かといたらこうなるのだろう、どちらの意味でも、いや振り返ればなっていた。双方死んではいなかっただけで、やはり人間は悪魔、天使も悪魔。悪魔も私の中での映像作品の殿堂入りである。体験型ツアー、トゥレットコロナに続いて、いつか国葬儀陰謀論を視聴できる機会に恵まれたらと思う。人間として終わる前に脳天を殴るほどの衝撃を与え続けてくれるメリア監督には本当に感謝したい、というのを書いてくださいました。
1: 絶賛ですね。
0: はい、うん、いや、45歳の方がこうね、共感したっての男性が言ってくださって、いやー嬉しい。そしてあ、そうだ、ポポチさんが最近ポストしてくれたのが、うちの映画監督ベスト5、今泉力也監督、メリア監督、ウーベ・ボル監督、高林洋一監督、ロベール・ブレッソン監督って感じで、全て孤高の映像芸術作家とポストしてくださいました。そして花原さんが、ブログとかのプロフィールにメリア監督崇拝と書いてくださっていて、でなんかプロフィールに私の名前を書いてくれる人って、うん、みんななぜか教えてくれなくて、うん、なんか気づいたらなんか書いてるみたいなのが3人目かな、まだ3人目、うん、あとトシさんって人とんじゃろさんっていう人がなんか昔書いてくれてたんですよ、プロフィールにメリア監督を教えて、うん、でいつの間にか消えてたんですよ
2: そうなんだ
0: なんか私と他の人たちの名前あって、うん、いつの間にか私の名前消えてたけど、うん、でもなんか嬉しかった。
1: そういうの嬉しいね。
0: そうそう、でも教えてほしいですよね
3: 確かに私も名前書かれたことあったんで、書いてくださった方いるんですけど、うん、それ確かに消えてると、あ、変わったんだなって思って、ね、なんか一生しますとかって書いてあるのに、あれ変わってるみたいな一生じゃないじゃん、大体一生って書く人続かないから
0: ね、悲しい。だから私は一生って言ってくれる人にはいつもなんか確認するんですよ、指切り針千本伸ばしていいって
1: 飲ませないと。
0: そうそうそう、そうすると飲ませていいですよって言った人はちゃんと守ってくれる。
3: 本当見られてるって思ったらね、外せなく消せなくなっちゃうんでしょうね、多分相手も。
4: だから教えないのか。
0: そう。そう。いや、そうそう。それからでこの映画はですね、あとなんか福島勲さんっていう現代芸術論のなんか評論家、学者の方、が早稲田の教授の方なんですけどが、この悪魔って映画は、ラース・フォントリアの初期の作品を思い出しましたって言ってくださって、なんか情熱あふれる、なんだっけな、なんかそう、そんな感じでびっくりじゃないですか、うん、その福島勲先生。そうで、あとね、それからなんか青学のその監督の映画監督のなんか販売とかしてる人がそれを見て、あ、私が主演してるんですね、で作った曲も入れて歌ってみたいな。でそれなんかすごい映画マニアの監督なんですけど、世界一の演技力の女優だって言ってくださいました。
4: すごいね

0: 過激だからってので39万再生いった時になんかバンされちゃって、それで全部消えちゃって、5、6年分のコメント大量ので、なんか YouTube だけにいたファンの方たちとかともさよならになっちゃって、めちゃくちゃショックだったんですよ。これは本当なんか火事で家を失った気持ちって言ってたんですけど、そうそう。でなんかそこからそれまではそのスクショとかしてなかったんですよ、もらったコメント。でそこからその全部もらったコメントスクショして保存して宝物にするようになって。
1: すごいね。でもそういうそこまでしてくれたらね、ファンの方も嬉しいね。
0: もう本当ファンの方がいるからなんとか引退せずに続けてるみたいな。そう、本当に。
1: いや、それは嬉しいと思うよ、すごく。ファンの立場からしたらね。
0: ありがとうございます。でこれがお風呂場で号泣するシーンがあるんですけど、役に入り込みすぎちゃって、なぜかその脚本が現実だって錯覚してしまって、もう心の底から絶望して号泣慟哭しているシーンがあります。そしてその後風呂場で怒って叫ぶシーンでは、憑依っていうものを体験して演じている時の記憶がなくなったんですけど、なんか人生最初で最後記憶がなくなるっていう体験で、なんか一晩に結構長い夢3つ覚えてたりする脳みそなんですけど、でだからどんなにお酒で酩酊しても記憶なくならないんですけど、その演技のなんかいろいろ壮絶な映画なんで、いろんなこう暴力だったり、それで記憶がなくなって。そしたらそのファンのブログの方のファンの方々になんか「彼氏いるんですね、ショックです」とか 言われて、恋愛のやつだから。あとはなんかドラッグの危険ドラッグ注射するシーン、あれ注射してるから本当にドラッグしてましたね、驚きましたとかコメント書かれちゃって、で私はそのなんか、あ、それだけリアルだったんだと思ったから嬉しくて放置してたら、なんか他のファンの方に「これ否定しないとまずいですよ」みたいな。本当にドラッグやってて思われますよみたいな。そうそうそうって感じでした。そうで続いての、そう、告知で水木さんってなんかアメリカはまだもう行ったんですか？
2: あ、これからです。
0: アメリ
2: もうま
0: カは
2: さ
0: これ
2: に
0: から、
2: 再来週かから行きます。
0: アメリカでなんか公演するんですよね、
2: そうなんです。
0: すごい舞台
2: アナ
0: で。
2: ハイムで、MDRT っていう保険業界の、トップセールスが集まる会、自己研鑽の会みたいなのがアメリカにあるんですけれども、それの、そこで日本人代表でスピーカーに選ばれて、で公演させていただくことになりまし
1: いや、すごい
2: て。でも日本語なんですけどね。
1: いやいや、でもすごいよね。
0: 日本生命の歴代最年少記録
2: あ、その
0: 保持
2: 当
0: 者ですよ
2: 時、
0: ね。
2: 今も別にそんなに、それより私の年度より若い方で入会された方はあんまりわからないんですけど、当時私が日本生命いた時には、全国5、6万人の中で最年少で、その
0: す
2: MDRT 会になっ
0: ご
2: て。
1: めっちゃすごいな、そのさ、簡単じゃないと思うんですけど、セールスの営業のコツってどんなことですかね？
2: もう最初は本当に数打ち当たれみたいな、活動量、とにかくもう動き回ってましたね。
1: それは知り合いのつてをたどってとか、それとも
2: 一
1: もう
2: 番最
1: 全
2: 初は
1: 然
2: そう
1: 知
2: で
1: ら
2: し
1: ない。
2: た。一番最初はもう本当に知り合いのところとか、まず日本生命入社して、この話大丈夫ですか？ 日本生命入社して一番最初に、とりあえずアポさえ取ればいいんだっていうふうに伺ったんで、伺ったっていうか学んだんで、で LINE に入ってる、私 LINE って全部名前書き換えるんですけど、フルネームとかに。でとりあえず社長が何とかって入れて、で友達いっちゃって社長バーって出てくるじゃないですか。でそこに日本生命入社したんですけど、とりあえずアポを取らせてくださいみたいなのをとにかくみんなに送りまくって、で帰ってくるじゃないですか、何かしら。でとにかくそこにで話して、でそこで、いや保険はいいから、今までそのいや飲み仲間とかただの友達とかだったところ、友達というか、全然年齢上の社長たちなんですけど、 それが

0: いや保険いいから飲み行こうよとか言われたら、いやいやコンパニオンじゃないんでっていう感じで、もう一回とりあえず会って、会うか、まあ、電話かなんかしてで見極めて、そこで残った方たちがまず中心的な法人契約先になっていったりとかして。
1: え、でもそれってみんなそれ頑張ってたり、うん、その見極めて早めに諦めたりってみんなしてそうじゃないですか。なんかもっと特別なことってあるんですか。
0: 多分そのみんなしてるって言っても、その本当当たり前のように見えること、当たり前にやってないんだなっていうのは結構感じるところがあって、で今回そのアナハイムで話す内容が、もともと私の自分の方程式として成果イコール活動量かけるチャンスっていうのをずっとよく講演とかで話してるんですけど、うんうんうん、でそれはもう本当に量産型活動量型のスタイルだったんですよ。なんですけど今はもう逆にそこからそれこそ厳選されて、もう本当に単価を上げた、うん、なのでもう件数を追うみたいなことは特にしてなくてっていう風になったんですけど、でもそれが今のこのスタイルが確立されたのはやっぱり最初に活動量と、あと運が良くなるような行動をするようにしてた。その運が良くなるってなんかスピリチュアル的なことじゃなくて、例えばお客様から、まあ、今そんなことしないですけど、あまり夜にじゃあ今何してるって来たとするじゃないですか。でそれが今何してるっていうのを本当の答えを返したら、例えばお風呂入ってましたとか言っちゃったら、多分そこで普通の営業マンだったらお風呂入ってましたで終わると思うんですよ、うんうん、なんですけど今何してるって聞いてるってことは何かに誘いたいんだなと、うん、でそれが大体誰かといるような人たちで、大体その人の連れてくる方は大体お客さんになってくれるみたいな人からのあれだったら、いや暇してますよみたいな風に返して、いや一歩先見て、でそうするとですぐに返すと、多分向こうからするとあの子はすぐ返事返ってくるから、うんっていうので気軽に連絡しやすくなるんですよね。
2: ああ、なるほど。
0: そうなのでもう今何してるって来た時点で、でまあ大体その角度高いような方だったらもうその時点で化粧し始めるんですよ。化粧落としてても。
2: すごーい。
0: そうでどこ行けばいいですかって返すとか、何してるに対してもまあ、なんか適当に返すと思うんですけど、でどこ何してるんですか、どこにいるんですかみたいな、誰といるんですかって言って。行くみたいなことを、これってじゃあ例えばその行った先がその社長の連れがたまたまこうなんでしょう、契約してくれる方だったとするじゃないですか。でこれってその方がたまたまじゃあ上場企業の社長でしたってなったとしても、そのこの方に会えることって、他から見たらこの契約の内容だけ見たら運がいいって思われるかもしれないんですけど、ただの運が良かっただけでしょうってなるかもしれないんですけど、そもそもここにたどり着くのにそういう行動をしたことによってチャンスを得たみたいな感じの考え方でやってましたね。
1: すごいね。すごすぎる。そうでもメイクっていうのがうちら嫌いですよ。メイクしないから。
0: あ、いやメイクでは全然、私もメイクでちょっと大げさに言いましたけど 2,3 分で終わる人なんで。
1: いやでも。
0: そうだからなんて言うんでしょう、例えばじゃあお風呂上がりとかだったら急いで乾かすとか、それぐらいですね。自然乾燥のところトレー使うとか、
1: それで自民党の、はい、あれなんか片山さつきさんとかがいらっしゃるなんか党大会的なのに出席されたんですよね。
0: それがその MDRT っていうアメリカに本部があるんですけど、一般社団法人で、全生命保険会社の全世界中の保険会社のトップ、まあ本当に一般的に言われてる話なんですけど、トップ 1% が入会できますって言われてる会にが、それの日本バージョン、日本会っていうのがあって、その MDRT 日本会っていう日本の独自の組織があって、その日本会が毎年4月にいろんなところであるんですけど、それが今年広島であって、例えば来年は札幌ドームであるみたいな感じで、でその6月再来週から行くのは米国本部が主催の世界大会、いや世界中の方が集まる会。
1: え、じゃあその片山さつきさんのやつは、
0: それはその MDRT の日本会の中のさらに、代理店分会って言って代理店の人たちだけが集まる会があったんですよ。で結局でもさつきさん

0: 当日来られなかったです。でなんかビデオレターが届いたんですよ。なんですけどやっぱりもうこれこそ本当人のつながりであれだなと思って、別にその回に私が呼んでるわけではないのでさつきさんを、そしたらもうずっとカンペ見ながらそりゃそうなるわと思って見て、
1: すごいお忙しいのにの、ね、
0: だから
2: でも面白い話。ちなみに水木さんから見た時に、はい、営業が上手い人ってどういう人？
0: 営業が上手い人、
2: うん、営業でいい成績取る人ってどんな人？
0: あ、まあ、
2: トップクラスをいっぱい見てるわけじゃない。
0: はい、じゃあなんか、うん、ありきたりな話を一旦抜きにして、うん、みんな結構声大きいなって思います。
2: あ、面白い。そうめちゃくちゃ面白いですよこれ。
0: 営業できる人だから、仕事できる人で声小さい人っていないんですよね。
2: いやでも私の生命保険の担当の方も声でかいわ。
0: でかいですよね。
2: しかもやり手だって聞いてる。いやすごい。
1: だからその職種によるんじゃないですか。だから生命保険ってかっちりしたものだから、うん、はい、ハキハキ大声みたいな。
0: いやそういうことじゃないんですよ。なんていうんですか、はっきりとこうスパスパっていう、私は多分そういうタイプなのかもしれないですけど、そうじゃない方も当然いるんですよ、うん、なんですけどその内容が何であれなんかみんな声が大きいんですよ、
2: ね、面白すぎるでしょそれ。
0: それも YouTube でもなんか語ったことがあって、でその MDRT の、メンバーとかとやっぱ集まってると、結局やっぱみんな飲食店とか行っても声でかいって言われがち。そう、
3: いやよくわかります、ね、
2: いや確かに今の話で私思い出したんだけど、うん、それこそそこまで行ってんかい で、はい、で あれってこうひな壇にタレントさんが何人も並んで討論会するんですよ、うん、はい、でやっぱりね人気があったり、はい、その説得力がある人って声でかいの、うん、でテレビで見るときはマイクつけてるから、はい、みんな一様に聞こえるんですけど、はい、スタジオにいるときは声でかい人とそうじゃない人ってやっぱり分かるわけですよ。でかい人、声でかい人は存在感もあるし、はい、みんな耳を傾ける、
3: うん、ね、武田さんとかそうだもんね。
2: でかいですよ声、はい、武田恒康さんとか橋本徹さんとかね、なんか通る声してるんですよ。
0: マイクつけてても分かりますよね。そう通る声、通んない声っていうのがあって、で今回そのアナハイムで選出された時も選出してくださった日本人の方もいらっしゃるんですけど、その方にも一番その声が通るって言われて、うん、で、まあ、普段あんまりそんなね意識することないんですけど、まあ、確かに私の声って結構通るしうるさいんだろうなと思って。
2: なるほどね、面白い話だな。
0: そうですね、
3: いやこれは本当にそうで、変な話ね、はい、例えば暴走族でもトップになるのは声のでかいやつだね、
2: うん、あ、そうですか。
3: そうなんですよ。
0: 小さい人はねダメですよ、ね、
3: ならない参謀役ぐらいにはなるんだけど、うん、頭にはならないです。
2: うーん、面白い、うん、すっごく面白いですね。まあでも多分出版界とか漫画家さんとか作家さんとかには多分当てはまらないと思います、
1: う
2: ん、
1: そうそうそう、
2: やっぱ業界にはいるのかな。
0: うん、あとはなんか本当ちょっと面白いところの部分で言うと、結構やっぱみんなというかその保険業界のその MDRT の中でも、まあその6倍の基準やった TOT とかっていう称号があったりするんですけど、みんな話長い。やっぱりそのなんか今 YouTube とかSNS とかでもこうなんかカッコつけたことをパンパンパンって発信してる人って側だけできてるけど、やっぱ中身ない、成果出してないなと思ってて、本当にもうみんなダラダラなんか同じ話ずっとループしてたりとかもするんですけど、まあ人好きっていうのもあるんだと思うんですけど、
2: 話好きなん
0: だ。話はもうとりあえずみんな脱線ももちろんするし、まあお客様の前では違うと思うんですけど、でなんかそれはすごい感じますね。あと絶対横文字使わないとか、うん、
1: へ
0: え
1: 意外に
0: それはすごい感じます。
2: 具体的な話で分かりやすかったです
3: ね。あとユーモアもあるんじゃないですか。だからお話が引き込まれるんじゃないの。
0: いやどうね、
3: うん、
1: あそうそう、あちょっと時間が、
3: おそうだね、
1: あそうリアタイがちょっと見れなくて遠くて、この前もどうもありがとうございます。この前のまだ見れてないからちょっと後で見ますね。ありがとうございます。であと、あもう一個告知、ちょっと私がカバーをアップしていて

0: X に4カ国語で歌うのをアップしていくので、ぜひ聞いてください。日本語と英語と韓国語とドイツ語もアップする予定です。今は
1: ドイツ語、
0: まだドイツ語はこれからで、韓国語と英語は何曲もアップしています。日本語も。そうで、あとね、そう、この曲がね、この音楽を YouTube に載るように、すごい、なんかこのエリア監督のために、木下局長がその堤ディレクターに講習を開催してくださったみたいで、めちゃくちゃ手厚いサポートを受けてこのラジオを送っています。本当にこんなレインボータウン FM 温かすぎると思って感動して、もう、そう。そしてここで次のコーナーで、ダメンズウォーカーにまつわる恋愛トーク、イエーイ！パートナーや友人との仲直り法、長続き法や、浮気や絶対に許せないことの許し方をみんなで、伝授し合いましょうっていうので、その倉玉さん、ダメンズウォーカーって、そのやっぱりダメンズにから離れられないのって、なんか一途だったり別れちゃいけないみたいな、なんか自分の中での決め事とかがあると思うんです、ないですか？なんかその長続きっていいことじゃないですか。
1: そうね。
0: それとの関連ってどうですか？ダメンズウォーカーで書いたことと。
1: でも無理はしないですよね。私は嫌だったらすぐ別れた方がいいと思うたちだし。
0: それで続くって本当に相性いいってことです
1: そう
0: ね。
1: そう、本当に相性良くないと長く続かないですよ。
0: すごい。
1: だからそんなにめったに出会えるもんじゃないよね。ただ長く続く相手ってやっぱり、わかるじゃないですか、割と初期のうちに。旅行行ったりとか、旅行行ったりするとストレスのなんかかかり具合ってわかんない？
2: ああ、わかります。
1: ね、
2: 確かに旅行でわかるかも。
1: 会いたい、会う人とは結構ストレスなくても、会わない人とだと旅行一泊ってかなりなんか衝突するシーンがあるよね。ここ嫌だなとか、口にするかしないかは別にして、向こうもあるんだろうけど。
3: 成田離婚とかいう言葉もね、あるからね。
1: 昔ありましたね。今はないと思います。
3: 成
1: 田離婚だと思う。
3: そうか。
1: 多分ね、若い子知らない。
3: 知らないか。
2: 成田についてそのまま離婚ってことですか？
1: そうそうそう。新婚旅行で
2: 新婚旅行の
1: 外
2: 話ね。
1: 国行って、成田に着いた瞬間も別れますよっていう、
3: もう死後だね。
1: 死後ですね、これ。
3: 死後だね。
0: 行きの成田じゃなくて帰りの成田なんです
1: そう
0: か。
1: です。
2: 行きはやばいですよね。
1: だから無理をするのは反対だし、あんまり、意味ないじゃない、それ。結局無理して無理して無理してごまかしてごまかして、最後しんどくなるの自分だから、
0: なんか私、恋する乙女になる場合、すごいドキドキし続けちゃうから、その無理を常に、好きな人には無理をした状態で
1: そ
0: す
1: れは
0: か？
1: いいと思うよ。
0: それはいいんですね。
1: それはいいと思う。ただ、なんだろう、気に入らないことをなんかこうごまかしたりとかね。例えば昔、そのダメンズの時によくいたのが、殴られてる女性で、でも彼優しいところがあるんです、殴ったところを冷やしてくれるなとか その自分で、言い訳を作って、
0: 鉄板でしょ。
1: 自分で自分ごまかしてるわけですよ。そういうのはよくないね。で、別れた後は大概もうむちゃくちゃ悪口になっちゃうから、自分がやっぱり我慢してた分がバーって出ちゃうし。
0: それでいくと、その私、浮気はもちろん、待ち受けがなんか芸能人とか即別れなんですよ。無理なんですよ、そういう。あと、なんかこの芸能人、なんかこの芸能人可愛いとかを、わざと言ってるなみたいな時は、なんかわざとだから、わざと私になんか怒らせるために言ってるだったらいいんですけど、それ怒って、嘘だよとか言って、
2: コミュニケーションの一
0: 一
2: 環
0: 番
2: です
0: そう。
3: かわいい
0: でも
3: ね。
0: なんかそれがさ、ガチでさ、その待ち受けとかだとガチじゃん。なんか設定してるじゃん、なんか一人の時も。それはもう即、一回警告変えてとか言って、
2: 警告

0: もう即分かる、無理なんですよ。でそういうのってなんか結構ゆる検索したら許せる人もいるみたいね。
1: じゃあ、あのでもそれこそ昨日あのある保険会社の表彰式で呼ばれていただきたんですけど、そこに来てたあのある営業マンの奥様が、あのなんかね、その旦那さんが、AV を見るだけで
0: 無理無理無理、
1: 奥さんが浮気って言うんですって。みんなえーってなったんですけど、
0: 浮気だよ、浮気、
1: AV 見るのも浮気だって、誰かとするなんかそういうことするわけでもなく、
0: だって他の女の裸見て興奮してるかありえないでしょえ、なんでありえないでしょ。
2: いやいやいや、
1: 確かにそれは絶対許せないってわけではない。だったら全部みんなさ、え、そのでじゃあ仮に、あ、まあ、レスになることがないってことか。
0: いや、あります。
1: その時も見られちゃダメなんですか。
0: あの、はい、
1: あ、メリアさんの動画を見てくれみたいな。
0: はい。
2: え、水木さんはどうなの。
1: え、別に、まあでも、いや、まあ AV、まあ、どうなんですかね。
2: じゃあキャバクラ行くわ。
0: あ、無理無理無理。
1: そういうタイプと意外と付き合ったことないです。
2: 付き合ったとしたら、
1: 付き合ったとしたらまあ行かないでって思いますけど、その分遊ぶこっちも。
2: あ、
1: なんかそうそう、あの意外とね、私もその基本浮気はしないだろうなって、しないとかできないような人、嘘つけないような人としか真面目に付き合ったことがなくて。
0: あ、分かる、
1: そうじゃないと遊びの付き合いなんで。分かる、だから許せちゃうんですよ。
0: 浮気されたことないくて
1: その浮気があれですよね、 AV 見たら浮気
0: っていうか、なんかこの歌手のあのこの歌手の声好きって言われて、あのブチ切れたりとか。
2: あ、それもダメ、
1: うん、あ、ダメなんだ。
0: 絶対無理
2: 絶対まで言っちゃうの。
0: え、あの男だったら男の曲しか聴かないでって言います。その女性の曲を聴くとか。
1: え、2人で例えばデートしてて、ドライブデートで、
0: うんうん、
1: お車内でなんか BGM のつもりで音楽流してのもダメですか、
0: う
1: ん、
0: そうそう、え、何これ消してって
2: 。え、じゃあ例えばもうとっくになくなってる外国の女性歌手とかだったらどうなの。
0: え、やだ。
2: あ、そうなので
1: 極端に大使いとかでも嫌だってこと。
0: 絶対嫌だ。え、だって可愛いじゃん声が。
1: え、でも
2: 石川さゆりさんもダメ。
1: ああ、確かに。
0: やだ、やだ、やだ。
2: そうなんだ。
0: で、めっちゃ歌うまいからやだよ。
1: え、でも、うまくても、その、要は、その、相手が、あの、ね、石川さゆりさんと付き合うとか、大塚愛と付き合うとか、愛と付き合うとか、絶対ないじゃないですか。
0: え、だから、その、なんか、なんか、アイドルとかさ、大塚愛さんとかさ、うん、曲流しててさ、うん、聞いて、私がめっちゃ声フェチだから、うん、声フェチからすると、なんか、それがもう浮気なんですよ。だから、なんか、そう、よく言うのが、うん、よく言ってたのが歴代彼氏に、じゃあその人とばったり会って、はい、それですっごい全力で口説かれたら、うん、あの OK するってことで迷うでしょとか言って、なんかそしたら、いや、うん、今付き合ってる、今メディア監督と付き合ってるからあの OK しないよって言うけど、でも私と付き合ってなかったとしたら、うん、あの OK するわけでしょとか言って、なんかその時点でもう女として見てるからもう無理みたいな、
2: うん、そうなんだ。え、でももう個人になってるオリビア・ニュートン・ジョンさんとかもダメなんだから。
0: え、ダメダメダメ、
2: ね、だからそのね、
0: 生き死に関係ない、
2: 何でもダメじゃんみたいな。
0: 生き死に関係ない、でも男性だったらいいですよ、うん、男性とか別にゲイの男性でも男性だったらいい。
2: そうか、
3: 和田アキ子だったらどうなの、あ、黒柳徹子だったらどうなの、それでもダメなの。
0: 何な、
1: 確かに、
0: 黒柳徹子さんの曲、やだやだやだ、
1: 嫌なんだ。
2: うん、徹底してますね。
3: すごいね。
2: ね、一本筋が取ってる。
0: やだ、和田アキ子さんもやだよ。なんかさ、か、俺はかっこいい女の方が、うん、お前なんかより好きだぜアピールに聞こえちゃう。
2: そう解釈するんだ。
1: なるほど。
0: え、嘘、普通でしょ。
2: いやいやいや、あんまり聞かないかもしれない。
0: え、倉田さんはどうや、その浮気を許したエピソードあるじゃないですか。
2: 浮気というかね、多分だからみんなこれが許せないっていうのがそれぞれ違うのよ。
1: 何が許せないですか。
2: 束縛。
1: ああ、そっち、
2: めんどくさい。
1: え、じゃあ、うん、逆に言うと浮気許せるってことですか。
2: まあすごく好きだったら許すんじゃない、
0: うん、
2: そういう明確なシーンはないけれど、うん、
0: すごい、それは、
2: え、すごくないよ。あの、束縛される方が嫌だな。
0: え、
2: なんか今何してんの、どこいるの、
0: え、されたい。
2: 本当嫌だ、鳥肌立っちゃう。
0: されたい いけどしてもらえないっていうかする人と付き合わないんだよな。なんかそう、
1: でもだんだんハマってしちゃいません、いい相手束縛。最初はしないタイプだったのに、しないタイプだけど多分付き合ったら相手がハマってきそうな気がします。
0: え、私なんかクールな人と付き合うから、うんうん、全然束縛されなくて、うん、自分がしちゃう、
2: うん、あえいろいろだね。みずきちゃんはちなみにどんな人が嫌、これ許せない、これは嫌っていうの。
1: いや結構ね、私付き合ったら言えなくなっちゃうんですよ、うん、で ずっと溜めてってストレス溜めて、あの最後もう限界になって爆発するんです。
2: 例えばどんなところでもう嫌だなって思うの。
1: 女関係でってことですよね。
2: 女関係じゃない、
1: うん、それ関係なかったら言うと、うんうん、だから相手もなんで急に私がいなくなったか未だに多分分かってないだろうなって人ですけど、食べ方が汚い人。
2: あ、
1: 汚いっていうか、なんかくちゃくちゃ音立てて食べるみたいな、
0: すごい、
1: うんうん、そう最初はあんま気づかなかったんですけど、これあんまりちょっとなんか、まあ、本人が見たことないと思うんで言うんですけど、うん、コロナ禍の時にあの家でご飯を食べる機会が増えて、うんうん、でまとなりで食べるじゃないですか、うん、その時にそれがすごい気になって、
2: あ、生理的にダメってやつだね。
1: あとはあのね、許せないのが、うん、許せないというかないなって思ってるのが、女の人、あ、彼女のことをあんたっていう人、あの関西人じゃなくて東京の人であなたじゃなくてあんたっていう人。
2: そうなんだ、全然なんとも思わない、
0: 私お前っていう人たちと付き合いがち。
1: お前、あ、そう、お前も確かに言わ、私も意外とそうかもしれないんですけど、なんかお前はいいんですよ、まだ
0: お前はいい、
2: あんたなんだ、
1: あんた
2: いろいろだね、人によって全然なんとも思わないわ、そんなの。
1: あんたなら、あんたで、その
0: あ、ちょっと女っぽいからってこと、お姉っぽいからってこと。
1: いや、女っぽいからじゃないです。なんかあんま、お、男の人にあんたって呼ばれたことあります？
2: 夫、うん、呼んでたよ。
1: え、よ、呼ばれてた、
2: はい、
1: え、こっちが呼ぶんじゃないですよ、
2: うん、私も言うことあるけど、夫も、うん、
1: 同じ
2: あんたこれしなよってよく
1: 言われてた。同じ人じゃないですか、あんた、うんうん、でも男の人がなんかあんた、
2: いや全然普通に言われてた。なんとも
0: 思わない。あ、でも否定しちゃったじゃん、水
2: 着。いやいや、ダメじゃん。だから人によって違うのよ、ダメなポイント。
1: それね、私なんでそれを気にするようになったかって言ったら、うん、その人の親御さんに会った時があって、うん、そのお母様が子供に対してなんか、なんだろうな、なんかあんたで名前でもなく、あ、なんかあんたって言ってるのにすごいなんか下品な感じで覚えて、なんか下町じゃないけど、なんか、
0: あ、
1: なんかちょっとこれ言語化できないんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: そう、
0: あ、でも
1: それが気になっちゃったっていう。あとお金のこと金っていう人とか、
2: それは、そんなの、
1: それないですか？
2: ないわ、
1: 嘘、そう、
2: なんとも思わないわ。
0: なんでさ、男らしい
1: じゃん、これ女性みんな共感してくれると思
0: った。いやいや、金って、うん、自分は絶対王をつけるんだけど、うんうん、あの相手はなんか金、あ、でも確かにお金ってみんな言ってたな。でも別に金って言っても男らしいなって思っちゃう、うん、なんでも私欠点を、男性の欠点をなんでも男らしいって変換しちゃう癖があって、
1: まあまあ、なんかね、見かけそういう人だったらありだけど、
2: なんか綺麗だねあの子はとかっていうのはもう絶対ダメなんだよね。
0: え、それは男らしくない。男は後半に、そのそ、後半にさ、なんかさ、なんか高倉健みたいなさが男らしいでしょ。言わないじゃん、その、
1: 後半にキャバクラ行くのもダメなんだ。
0: え、ダメダメ、なんか高倉健行かないでしょ。だいたい高倉健で想像すると当てはまることに今気づいた。
2: なるほど。
0: で、道歩いててさ、綺麗とか言わないじゃん。でさ、女の人たちにさ寄ってこられてもさ、うん、なんか興味ないですって感じじゃん、
1: うん、
0: そういう人がタイプ。
1: あ
2: でも例えば自分でさ、そのなんだろう、あのお茶の一杯も入れないみたいな人でもいいの？
0: あ、もう全然、私はもうド M なんで。
2: あ、そう、もう指一本動かさないでコーヒーとか紅茶とか、
0: うんうん、
2: あのお茶とかっていう感じでいいの？でも
0: 家事全部やる。
2: 飯とかでいいの？
1: あ、それはいいかもしれないです。
2: あ、そうなの？
1: それがまだ許せますよね。
2: へえ。
0: 変わって。
2: いろいろだね。
1: 変わってる同士。
0: 変わってるから。確かに。
2: そうか。ね。違いますよね。
3: 違うね。多分何歳かのこう世代を境にさ、多分違うんだと思う、うん、
2: あ、世代もありますね。
3: ね、
2: 一つにはあのね、うん、少女漫画の世界観がすっごい変わったの、数十年。私の子供の頃は、はい、あの少女漫画のヒーローは、あのヒロインをお前呼びがもう鉄板だったから、お前バカだ。

0: だな、みたいな感じのキャラ。
1: ああ、私、それ、そういうの好き。
0: でも、ある時から、あなた呼びになるんですよ。
1: え、あなた呼びってうちの
0: あ
1: パ
0: な
1: パ
0: た
1: じ
0: を
1: ゃん。
0: 僕は守る、みたいな感じ。
1: ああ、うちのパパ、私、あなたでした。
0: そうそう、そっちが、そういう感じになってって、こう、ジェントルマンになっていくんですよね。だから、だんだん変わってきましたね。
2: すごい。じゃあ、それを見てれば、なんとなくのこの今の恋愛観じゃないですけど、時代背景が現れてるんですね、
0: 多分
2: 漫画
0: そう
2: に。
0: いうものに多少影響を受けてるからね、やっぱり。子供の頃に浴びたその男性像っていうのは絶対影響あるから。
1: でも私ド M だからめっちゃあれだな、古風な感じなんだな。
0: いや、そうだけど、あの子可愛いでも許せないっていうのはなかなか厳しいよ。
1: あ、そうか。
2: めちゃくちゃ好きでも、それで言われて、じゃあそれ浮気ってなったら、じゃあ浮気を結局許すか許さないかってことになるわけじゃないですか、次。どうするんですか？
1: もうガチで、
2: 別れること
1: ガチ
2: なんで
1: です目
2: か？
1: の前で泣きまくって、拒絶を示し続けて、本当に悲しみを伝えて、ただ、さすがにやめてくれるとか。
0: それで許すの？
1: やめてくれたら、でもなんか本当他の女に興味ないみたいな、なんか、人ばっかり好きになるから、あんまりトラブルはない。
2: そういうのも男性も多分学んでくんでしょうね、きっと。
0: まあね、
2: こう
0: そ
2: いう
0: うじ
2: こ
0: ゃ
2: と
0: ない
2: 言っ
0: と
2: ちゃいけ
0: 付き合え
2: ない
0: ない
2: か
0: か
2: らら ってい
0: ね。
2: う。
3: でもメリア監督ね、振られたことないんだよね。だよね。
1: なんかモラハラをしちゃう癖があるんです。モラハラじゃないな、モラハラってはじゃないけ
2: こ
1: ど、
2: っちがするされるじゃなくて。
1: されるもあるし、まあ普通付き合ったらあるじゃないですか、モラハラし合うって。普通はね、なんか普通は
2: 一番ダメなんじゃないですか、倉田さん、
0: そう
2: その
0: ね、
2: 束縛の意味で。
1: いや、モラハラっていうか、なんだろう、なんかその嫌なことを、嫌な不満をぶつけ合うみたいな普通じゃないですか、基本は。
0: そう？
1: え、違う？
2: いや、あんまりなんか「わー」って言われたら「わー」って言っちゃうんですけど、そうじゃない限りはないですね。てか、まずそうなることがあんまりない。
0: ない。
1: なんだろうな。何の話してましたっけ？
3: 振られ
1: あ、
3: たこと
1: そう
3: が
1: だ
3: ないっ
1: そう
3: て
1: だ。
3: 話。
1: で、結構私、なんかきつく当たっちゃったりしても、なんか、なぜか振らずになんか我慢して耐えてくれる人たちばっかりと付き合ってきて、本当に見る目があるんですよ、男性を。
0: 自分に合う人を選んでるんだね。
1: そう、優しい人しか付き合わない。
2: M 気質じゃないですか、でもそういう方って、
1: あ、
2: 男性。
1: そう、それで
2: そう
1: 反
2: ですよ
1: 動
2: ね。
1: でド S を選ぶように変わったみたいな。なんか M 気質だったり優しすぎる人と付き合って、ちょっと違うと思ったのか、自分が優しくないから優しすぎる人が合わないって気づいたのか、逆になんか超絶、なんかね、やばい人を選ぶように変わったりした。
2: じゃあ今はもうド S みたいな人の方がいい。
1: 今も理想だったらそうかも。
2: でも
1: 探してる。
2: そういう人だったらやっぱり AV ぐらい見ますよね。
1: いや、違うんだよ。だから高倉健さんだってヤクザを殴るでしょ？で、そういうなんか過激さあるじゃん。だけど、AV 見ないじゃん。
2: 待って、見てない
1: あ、
2: か
1: 違
2: 分か
1: う、違う、違う。映画とかの中の高倉健さんですよ。
2: あ、
1: イメージ
2: 映
1: の
2: 画の
1: 中
2: 中
1: のね。そう。
2: 演じてるから。
1: そう。そういう、でも
3: イメー
1: 現
3: ジ
1: 実
3: は
1: にも
3: ね。
1: いるんですよ。結構、本当に歴代の彼氏も AV、私が聞く前から、向こうから、そういう AV の話題になったら、AV、キモい、吐き気がするから見れないっていう人たち何人かいましたよ。AV なんて、なんか、ありえない、もうなんか日本のそういう文化じゃないみたいな言ってる人もいたし、もう気持ち悪いから、もうなんかそうみたいな人もいたし、男性でも結構 AV 嫌いいるんですよ。で、そういうのと当たるみたいな。
2: どうですか？
3: いや、
2: AV 嫌い。
3: AV っていろんなジャンルがあるから、だから誰でも
1: ねえ、
3: 必
1: ちょっと
3: ず
1: そ
3: 見
1: こ
3: つけられるようになってんね。
1: ジャンル話までしないで、
3: あ、そうか、
1: 入り
3: そうだな。
1: ねえ、今日さ、予定していたやつさ、企画がさ、ねえ、
3: もう3分の1ぐらいしかしゃべれできないじゃん。
1: だから次回に回すとして、ね

0: と5分ぐらい恋愛トークしましょう。
1: いや面白いですよ、すごく、うんうん、みんなそれぞれ違うしね。
0: そう、倉玉さんはそのどういう気持ちでなんかそういう浮気的なものを許せる、そのあのコツを教えてくださいよ。
1: 無理無理、あのメディア監督には。だって違う人間すぎるから。だから例えばなんだろう、あの苦手な食材があって、うん、どうやったら好きになれますかって聞かれてるような
2: もん、ね、確かに。
0: あ、ちょっと好き嫌いないんですよ私。
1: 食べ物はそうかもしれないけど。
0: え、それはさ、努力して浮気を許せるようになったんじゃなくて、もともとそんなに気にしないってことですか。
1: うん、
0: え、すごくないです
1: か。許せないことの順位が違うのよ、だから、
0: うん、
1: 束縛されたりとかそっちの方がうんと嫌だから。
0: あ、でもなんか私、うん、浮気したら殺すって言われたことあってめちゃくちゃ嬉しかった、うん、なんかそんなに好きなんだみたいな。
1: そう解釈するんだ、
0: うん。
1: いやだ私もう、いや、あなたのものじゃないんですけど、
2: 全くそれなかったらなんかさすがに悲しくならないんですか。
1: え、何が。
2: え、全く一切心配とかされなかったら、例えば倉玉さんがじゃあ、うん、男の人と仮にね飲みに行ってくるって、うんうんうん、あの相手に言ったとして、うん、その人が、うん、え、あ、どうぞどうぞ行ってきてって言われたら、あ、どうもみたいな普通に。
1: いや別にわざわざ言わないけど、うん、そんなことに目くじら立てるような人じゃないよね、あんまり付き合う人は。
0: へー、う
2: ん、え、なんか、え、心配じゃないのっていう風なのは思わないの、言わないですか。
1: うん、なんかちょっとこう言われても全然ピンとこないその話。
2: なるほど。例えにすらならないか。
0: え、でもさ、あの元彼と会うとかだったら、あ、そう、元彼と会った時にその次浮気したら殺すって言われたことあるんですけど、うん、昔も、うん、彼でも会っただけなんですよ元彼と。そうだから、そういうのは元彼と私 会ったよって言っても何も言われなくていいんですか、
1: ね、どうなんだろう、その時のシチュエーションによるからな。なんかどうだろう、え、みんななんかそんなに束縛されたいの。
0: されたい。
2: でもね、私ね気づいたんですけど、確かに束縛してくる人ってやっぱりその本人が結構遊んでたりするんだなっていう。わかります。あの、え、なんかね、そう、遊んでる人の気持ちが分かっちゃうからって言われたことあります。あの、自分がもともと遊び人だったから、ね、遊び人だったし、だからこそ人が許せないみたいな。だから束縛っていうか、そう。
0: ああ、いや。
2: 結構それね、年齢上の人だったんですけど。
1: いや、でも。うん、その所有物感がない、なんか束縛され
0: て。え、だってそれがいいんじゃないですか。え、だってそういうあなたのものっていうのが付き合ったらあなたのものって、それなんであなたのものじゃないだったらなんか付き合わなくてよくないと思っちゃう。
1: え、物じゃない、所有物じゃないでしょ。
0: 私なんかよくなんかそのポッケに入れて歩いてみたいな、うん、え、よく女子言いがちじゃないですか。かわいいね、うん、女子言いません、なんかポッケに入れて歩いてよみたいな。
2: で実際言葉にはしないけど気持ちはわかります
0: でしょ、うん、だからこっち側の
2: そう、全く確かに、だから心配もされず、まあ、そうですね、それに一回で多分ね慣れちゃうとハマっちゃうと、うんうん、あの沼っちゃうんですよ、
1: そうなの。
2: そう、多分倉玉さんも沼りますよ。
1: そんな言うけどね、そんなの何年も持たないって。
2: そう、あ、持たない、そう、それは持たない
1: から、
2: そう、それは持たないんですよ、
0: うん、あ、
2: でトラブルなって、いや散々ね、実際にあったんですけど、散々束縛されて終電の時間とか全部なんかもうそろそろ帰る時間でしょとか友達と遊んでても言われて送られてきて、
0: あ、そこまではないわ、
2: すごかったんですよ、うん、
0: ガチでやられてるじゃん。
2: そうで、お店に友達と行くって言ってもそこの店に電話かけて確認したりとか、
0: ガチのやつ、
1: 本当だね。
2: でやってて、じゃあいざその人にあのなんか私がなんか聞いたらいいだろ、俺の勝手だろみたいな、俺は自由だみたいな感じで、でなんかもうそっからエスカレートしてなんか、まあ、殴るまでいかないですけど、あのもう結構怒鳴り散らされたりとかしたことありますね。
0: いや、あのね、
2: 異常な人なんですけど、
0: 結構あの恋バナしたことある、結構ガチ勢なんですよ、ね、で私はなんかそこまでひどいことされたことないから、うん、妄想でなんか束縛されたいとか言ってるだけなんですよ、ガチ勢だから、
1: う
0: ん、
1: もう
0: 経験者なんですよ美咲さんは。
1: そうかもしれないね。いや
3: でも浮気して、あ、元彼と会ったら殺すまで言われたんでしょ。
0: え、それは嬉しいじゃん。いや殺すって言われるのは嬉しいじゃん、なんか言葉だし。
3: そこまで言うやつでも振っちゃうんだよね。
0: え、リップ

0: サービスじゃん。
1: あ、リップサービス、
0: ね、リップサービスしてくれたって思う。
1: でも振っちゃうんだよね最終的に。
0: いや振っちゃうんじゃなくて、それなんか自然消滅とかもある。
1: そうなんだ。
0: そうそうそう、それは自然消滅でした。そうそうそう
2: そう、そうか。いやでもねあの束縛がきつすぎる男性はあの DV と相性がいい人多いですよ、うんうん、DV と密接にこうつながってるなっていう感じかな、あの今までのこの取材した経験則で
0: い
2: うと。
0: いやー DV はダメですね。またこの話続きしましょう。時間になってすいません、ありがとうございます。またまた来月。
1: 予定の3分の1も喋ってない。

0: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な

0: 1巻丸ごと無料の漫画も多数。お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
1: なじみバンドのノスタルジア。人生の起点となった昭和のあの頃、私たちブルース・チャップリンと一緒に週末の夜に思い出してみませんか。毎週木曜夜6時50分から、なじみバンドのノスタルジア。
2: アーティストが自分のカラーで組み上げる番組、
3: ミュージックパレット。
2: 毎週木曜日21時50分から10分間、
4: パーソナリティが楽曲やおしゃべりで自分色に染め上げます。ぜひ聴いてください。
2: お気に入りのアーティストとともに
4: 素敵な夜のひとときを
2: しっかりチェックしとってね。
5: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: 俺じゃない、いや俺なんだけど、お前もやったよ、俺じゃないんだ、俺なんだけど、
1: もうこのままこの番組もらってもらって、う
2: ん、すごいじゃん、もらってもらう、
0: もらってもらう、いや結構すぐ帰ってきましたけど、
1: はい、
0: 何ヶ月ぶり、
2: いやいやすごいですね、
1: 先月僕らだけでやって、
0: さあその前だ、
1: その前ですね、うん、
2: 素晴らしい、あ一応あの毎週やってることは喋りますね、
1: はい、お願いします、ごめんなさい、
2: はい、毎月第4週金曜日夜8時はフライデーヒットマジック、松田翔太のゴーイングマイウェイ、進行役の高森明義です、
3: アシスタントのレイラです、
2: そしてこの番組のメインパーソナリティ株式会社コネクション代表取締役松田翔太さん、
1: はい、松田翔太です、よろしくお願いします、
2: 再び松田翔太の念願が叶いまして、
1: はい、
2: たくさんの
1: 早かった
2: たくさんのサーフス仲間、サーフスのファンの同士に見守られ、
1: はい、
2: はい、ついにこの日がやってまいりましたね、
1: はい、これもうレギュラーでいいでしょ、
0: 違う違う違う違うのよ、なんかそのだから前回出た時に、
1: はい、
0: もうすぐもう約束してくださいって言って、
1: はい、
0: したらその後、あおい俺のも出てけよって言って、あのこの後俺今西さんの番組もこのぶち抜きで行かなきゃいけないんで、
1: そうですね、
2: いやもう最高ですね、
0: いやいやもうリハーサルでクタクタなんですけど
2: 残念ながら、ね、寒い日にね、
1: はい、
2: 今日でも一枠ぶち抜きなんで、
1: はい、
0: ね、みんな本当帰ってくださいね風邪ひきますよ本当に、
2: うん、いやさ、そしたら一応もうすごい喋ってもらってますけど、ゲストをご紹介してください、
3: 本日のゲストは松田さんの憧れ椎名
2: 良
3: 治さんです、
2: はい、よろしくお願いします、
0: よろしくお願いします、
2: ありがとうございます、はい、いやでも先日ね、前回出ていただいた後に、
1: うん、
2: バラードライブの前日に、
1: あ、そうですね、
2: たくさんお話しいただいて、
0: はい
1: はい、
2: どんな感じでしたかバラードライブ、
0: バラードライブすごく素敵なライブだったというふうにはあのコメントでは見てます、
1: はいはい、
0: あんまり自分で自分のライブの良し悪しがまあ分かんないんですよ、
1: うん、
0: これをしたから良かったと思った時に限って別にお客さんはそんな反応良くなかったりとか、でこっちはもう歌詞ボロボロだったのに逆にそれがすごい楽しかったみたいな
1: 感じ、なるほどね、
0: なんかあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: でもお客さんだからコメント見る限りすごい素敵な夜だったというのは、言われてるんで良かったなと思ってますけど、
1: そのライブとかで僕ちょっと一個質問があるんですけど、はい、あの椎名さんよくお客さんに歌わすこと多いじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: あのなんか多い時とすごく多い時と少ない時ってあるじゃないですか、
0: うん
1: うん、あれって
2: めっちゃ受けてますよ、すごく多い時があるらしい、
1: あれはすごく多い時はテンションが上がって多いのか、
0: いや違いますね、完全に忘れてますね
2: 歌詞を
0: 大概僕あのサビはそんな忘れてないんですよ、
1: はいはい、
0: 平歌って言われるんですけど、
1: はい、
0: A メロとか B メロのちょっと2番のあそことかってなるじゃないですか、
1: はい、
0: お客さんはサビとか振られればね、
1: うんうん、
0: まあ、歌いますよね、
1: うんうん、
0: 結構 A メロ振りがちだったりします、
1: そうですね、
0: はい、あなんでここっていうふうにお客さんが
1: あのファンとしてはそこすごい思ってます、
0: ね、戸惑ってるのは何度も見てますけども、はい、最近やめましたよ、
1: あ、そうなんですか、
2: そうなんですか、
0: 最近もう間違っても歌ってますよもう50歳になったんで、
1: どういう

0: 50歳になったんで、
1: なんか自分でもう責任取ろうかなと思った結構もごもごしてます。
2: でもあれ僕は結構楽しいですよ、ライブでこうって振られる時に。だからちゃんと歌詞を覚えとかなきゃと思って。
1: そうなんですよ、お客さんのせいですそれは、はい、お客さんがちゃんと覚えてくれれば。
0: いやいいな。その後のその後ここまでは何かこうライブ活動ってあったんですか。
1: そうですね、3月にそのバラードライブやって、はい、でその後にあのサービスとしてライブを4月に、
0: はい、
1: 五反田のブレイズって新しく2月にできたばかりの箱なんですけども、はいはい、まだ完璧に作り上げられてない箱で、ちょっといろいろと発展途上の箱で、はい、お客さんもなんか熱いっていうか、うん、換気がうまくいかなかったりとか、うん、で音もこれ以上大きい音出せないとかっていうリミットがあったりとか、いろいろな制約がある中でやったんですけど、はい、それでもなんかすごい楽しいはっちゃけたライブだったなと思いますけど、
0: ギャ
1: ルサービスがいいね。
3: したかったっ
1: すね。そしてその後にしかも青森も行って、青森でライブやって、
0: はい、
1: それはソロなんですけど、うんうん、で翌日にあの大間の
0: マグロ、
1: マグロ、マグロを、はいはい、食べに行くって言って、バス2台で、う
3: ん、あ、よくやるファンクラブのツアーですね。
1: あのその1台のバスがトラブルになって、はい、ちょっとオーバーヒート起こして、止まっちゃって、でギリギリ1台に全員乗れるって計算になって、うんうん、で2台用したのに全部ぎゅうぎゅうで1台で行くっていうツアーで、だお客さんだから補助席とか出して全部、うんうんうんすごい大変そうでしたけど、
3: まあ、それはそれでなんかね、
1: いい思い出ですよね、うんうん、だからそんなことやってましたね、はい、
0: で、あれですよね、もうすぐすぐに新しいアルバムが出るんですよね。
1: そうですね、僕5月27日がサービスのデビュー日なんですけども、はい、そのデビュー日にもうぶち当てて、あのもうそ そうです、ね、INKN3 というアルバムをリリースすることになりまして、はいはい、で INKN3 って3ってついてるじゃないですか、
0: はい、
1: なのであの2も1もあるんですけど、はい、2から数えて12年ぶりらしくて、
0: あ、もうそんな経ってるんです
1: か。そうなんですよ、INKN2 から。で僕も全然それ知らなくて、って言いましたおーって言いましたね。
0: え、このタイミングになったなんか理由みたいなのがあるんですか。
1: もともとは4月にリリースしようとして動いてたはずなんですけども、はい、いろいろとちょっと制作の進行が遅いとこがあって、
0: うん、
1: あ、ちょっとこのままだとなんかいろいろと不安定で、なんかプロモーションもしっかりできない中でリリースになってしまうから、うんうん、はい、だったらもうこの際5月の27日にしてもいいですかって言われて、うん、僕も何も考えずに、
0: はい、
1: いいですよって、うん、5月27日素敵じゃないですかっつって、うん、でその後僕、あ、俺スケジュール知らないんですよ、
0: うん、
1: その未来のスケジュールあまり知らないタイプで、うんうん、で3日後からツアーなんですよ、はい、発売されて4月に出しとけば聞き込んで聞き込んでお客さん来れるのに、うんうん、
0: なるほどね。
1: で何も知らないから、あ、いいですよって言って、はい、これ3日で覚えるのお客さんと思って、うん、だからみんな多分戸惑っちゃうから、俺がライブでやっぱ率先して、うんうん、この曲はこうだよとかやんなきゃいけないじゃないですか、うんうん、何にも浮かばなくて今日もリハーサルやってたんですけど何も浮かばなくて。
3: でもファンは3日で覚えますよ。
1: 本当ですか、はい、そのファンが言うと信じられますけど
3: 僕だってずっと車の中、あのアルバム出た時はずっと
1: 演劇です
3: からね。そうです
1: よ ね、はい、ちょっと皆さんにはちょっとあの、はい、不都合があるかもしれませんけど覚えていただいて、はい、来ていただけたらと思いますけど、
0: じゃあせっかくなんで今日はね、なるべくそのアルバムの、はい、から曲を流させていただければなと思うんですけども、
1: ですか、はい、かっちゃっていいんですか、はい、いいんですね、
0: はい、いいですね、はい、それではですね、じゃあ1曲目はアイエンケン、
1: うん
0: うん、
1: もう短いですよこの曲、あっという間に終わりますからね、
0: 1分半ぐらい、
1: はい、すぐ帰ってください、はい、またすぐお会いしましょう、
0: はいじゃあ曲振りお願いします。
4: はい、それでは椎名義晴さんでアイアンドキーエンです。
0: うん、アイエンキーエン
1: アイエンキーエンです
0: はい、お願いします。アイエンキーエン

0: はい、ありがとうございます。愛煙禁煙聞いていただきました。ちょっとノリがいい感じで、
1: かっけー、
0: はい、お客さんも手拍子しながらね、は
1: い、なんかアルバムの1曲目って感じです。
2: そうですね、
0: 確かに、
1: うんうん、ほら
0: 確かに。このアルバムは何曲入ってるんですか？
2: 結局今回ミニアルバムなんで7曲入りなんですけど、はい、で僕アイアンキエンってさっき言いましたけど、はい、1も7曲、はい、2も7曲だったんですよ、うんうん、で1と2が7曲だってことを知った時に、うん、あ、7曲入れなきゃダメだってなって、
1: なるほどね、
2: で、はい、やばいってなった時に、うんうん、じゃあオープニング作ろうっつって
1: それでできた曲
2: なるほど、そうそうそう、6曲じゃまずいかっつって、そうそうそう、なんで作りましたけども、
0: 今日はね、はい、2枠番組ぶち抜きなんで、うん、はい、うちの番組でなんとか3曲流して、はい、
1: お後半で
2: 3曲流して助かります、は
0: い、流していただ
2: きありがとうございます。
0: せっかくなんでちょっとアルバムのお話を聞きたいなと思うんですけど、
2: はい、
0: どんなコンセプトのアルバムというか、
2: このアイエンキエンってもともともちろんアイアンドキーエンと書きますけども、はいはいはい、その四字熟語でその出会い、良くも悪くも出会いっていうのは、うん、因縁めいたものがあって、ある意味運命だと、縁だと、うんうんうんうん、いう言葉がなんかすごい綺麗事じゃなくていいなと思ったんですよ、
1: うんうん、
2: その素敵な出会いだけがって言われたらうさんくさいじゃないですか、うん、はい、でも悪い縁も含め、でもやっぱその出会いはもうしょうがないもんだよ、因縁めいたもんだよって四字熟語がすごく人間味があっていい言葉だなと思ってて、で僕がその音楽やってきた中で出会った人たちのと、あとファンのみんなとのつながりみたいのをコンセプトにもともとワンを作ったんですよ、
1: はい、
2: でワンを作って、それから2年でもう一度ツーを作ったわけですよね。でそしてそこから10人泣いた理由は知りません知らないですけど、ツーを作って、まあ間が空いてね、ミニアルバム自体を作ってなかったんですけど、ミニアルバムが12年ぶりになって、はい、で12年ぶりにあのミニアルバムを作ろうっていう、まあ、予算とかのこととか全く関係なくて、うん、別にフルアルバムを作れないとかじゃないんですけど、うん、僕が作りたくないってだだこねたんですよ、
1: う
2: ん、ラビットマン2ってアルバムを2年前に出して、であの熱量で今アルバム作れないって話をして、うんうん、したらじゃあそんなフルアルバムとか言わなくて、うん、なんかもうちょっと軽くなんか作れるもの、あのシングルでもいいし、うん、なんかミニアルバムとかでも、あ、ミニアルバムいいですねって言って、うんうんうん、で始まったんですよね。
1: あ、
2: そうそうそう、
1: 最初にアルバムの名前から決めるんですか？
2: 初めてです、ここまではっきりと決め打ちして。その12年前の2が終わって、うんうん、あ、でも2回目かな、ラビットマン2作るときは、うん、うさぎ年ですねって言われて、マネージャーに、
1: はい、
2: うさぎ年ですねってマネージャーが言ったってことは、お前それラビットマン2ってことやろっていうやり方だったんで、
1: なるほど、
2: それと近いですよね。12年ぶりにミニアルバム作ることになった、うんうん、そういえばワンツーってやってきたものがあった、
1: はい、
2: じゃあ3ですか ねみたいな、
1: もうじゃあ12年おきにラビットマンシリーズが確実に出るってことですよね。
2: そういう形になっちゃってますけどね。なのであの決め打ちして、うん、で中身どうしようかってなって、うんうん、
1: はいはい、
2: あの僕アイエンキエンってアルバムにバラード入れないって決めてて、
1: うんうん、
2: そうなんですよ。だからバラードを今回入れないのを前と同じコンセプトで入れなかったんですけど、そういう流れがあって、だから空気感とかあと接点とか、
1: うん、
2: 過去のアルバム聴いてる人からすると、あれこれってあれじゃないとか、
1: うん、
2: 感じられるもの、
1: うんうん、
2: まあ、このアルバム単体で聴いた時に楽しめないものには絶対したくないので、
1: はい、
2: このアルバム聴いただけでも楽しめるけど、過去を知ってるとなお面白い、
1: うん、
2: あ、そのワードって絶対あの曲だよねとか、
1: うん
2: うん、っていうのをいろいろ散りばめてはいるので、うん、探すと面白いかもしれないです。
0: でもバラード入れないのはなんか思いがあるんですか？
2: あのバラードって、はい、あの僕どこかで語ったんですけど、はい、あの人を感動させるものじゃなきゃいけないっていうルールがあるんですよ、バラードって。
1: うん、
2: 他の曲ってそんなのないじゃないですか、楽しくたっていい、バカでもいい、でもバラードって素敵じゃなきゃいけないんですよ絶対に。
0: うわ、かっこいい、
2: それがめんどくさくて
1: 、まあ、でもあのファンからするとやっぱあの、ね、今まで過去いろいろアルバム出てますけど、
0: うんうん、
1: なんかタイトルだけで分かんない時あるんですよ、あの椎名さんの題名を見て、
2: バラード
1: どれがバラードだろうって最初
0: 思います。あ、なるほどね、
1: 聞く前に俺それ結構見ちゃうタイプなんで、
0: うんうんうん、
1: でこれかなこれかなって聞いて、これかっていうのがあるんですよあのこれだったかみたいな。
2: そう、サービスの曲で、はい、死が二人を分かつまでは、っていうタイトルの曲があってうん、うん、絶対的にバラードじゃないですか、はい、めっちゃノリノリなんですよだからそれでお客さんがバラードだと思ってたのにって言うんですけど、別にいいじゃん

0: ないと、
1: ね、すごいな。
2: どうにかして作ります、
1: ね、この間もなんかね、椎名さん出ていただいて、うん、結構ファンクラブの中でもちょっと反響があったらしくて、
0: うん、あのファンクラブ のチャットあるじゃないですか、うん、はいはい、僕もあそこの中に入ってるんですよ実は入ってるんですよ、
2: はい、下手なこと書けなくなるよな
0: で、よろしくお願いしますって送ったら、うん、皆さんちゃんとお願いしますってちゃんと返してくれる、
2: 見て返してた
0: 返してくれてるんですよただなんかこれ僕ですって言いづらいから言わないですって、
2: は
0: い
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: そうなんだ、
1: なるほどね、は
2: い、
1: 面白い、
2: 恥ずかしいな、そうラジオ楽しかったからねみたいなこと書いてたの、はい、見て、はい、見られてたっていうもう気をつけよう俺もう何も喋んないことにしようい
1: やいや、そう愛縁起縁でねファンの方との縁もということでしたけど、はい、なんかねやっぱ椎名さんが出るってなるとたくさんですねメールが届いておりまして、
2: まあ嬉しいですね、
1: はい、
2: うん、
1: ちょっとご紹介しますか、
0: はい、お願いします。
1: ラジオネームSTG47 さん、
2: うん、STG、
1: はい、
2: 元気してる、
1: すごいなんか
2: 暑いでしょ、
1: 暑い
2: 暑いのよ、
1: 熱いファンの方が
2: 本人喋ってくんないのよおい STG じゃんっつって言うとあどうもっつってでも見るとどうも STG ですってテンションなんですよ
1: そうそうそう
2: そう、ほんと面白いですよね、元気してるかな、
1: すごいラジオネーム聞いただけでもうその人の顔が浮かぶんですね、
2: うん、わかります、宣伝ですよね、
1: はい、
2: うん、もちろん伺います。
0: それって初めて聞くんですか、 STG さんですか、
2: いや逆だったんじゃないかな向こうじゃなかったから最初は、
1: うん、すごい、いやそういろいろ
0: 絶対今日も聞いてくれてます
2: ね、ラジオっ子ですごい聞いてくれてるんで、
1: は
2: い、
1: 前回出演された時椎名さんがフライデーヒットマジックに出演するのって、はい、2019年3月22日椎名義晴のマイレディオイズマイレディオ以来7年ぶりではないでしょうかって、
2: うん、ごめん、わからない。ちょっと詳しすぎて、うん、わからない。君は AI なのかい？
1: これ、
2: すごいな。
1: すごいですよね。
2: すごいな。7年ぶりに出たんだ、俺。
1: はい。お前。フォースミニアルバム、愛縁起縁3リリース決定おめでとうございます。はい、発売日はサーフィスのデビュー日の5月27日。
2: はい。
1: もうドキドキワクワクしちゃってます。うん、ずっと待ってましたと。
2: ああ、嬉しいです。
1: はい。なんかもう、
2: そんな饒舌に喋ってくれないんだって目を見て喋ってくんないんだって
1: そういう形なんですね、
2: うん、そうなんですよ、ね、
0: すごい長文で
2: いただいてますもんね、いや嬉しいですよね、
1: すごいですよ、他にも結構いらっしゃってて、ラジオネームポエさん、
2: うん、
1: ミニアルバム発売おめでとうございます、
2: ありがとうございます、
1: ライブではおなじみの曲や新曲が盛りだくさん、今からとても楽しみです、ライブやイベントも精力的に活動されている椎名さん、お体に気をつけて頑張ってください、私は小学生の時からのファンで今40歳、辛い時もいや辞める時も苦しい時も励まされてきました、椎名さんに負けずに頑張ります、
0: それ僕じゃないですよね、40歳
1: 同い年だから多分、はい、ほぼほぼ同じような、
2: ね、あそうですか、
1: 思い出を共有してるんですよね、
2: うん、小学生からファンだったって6年生ですかね、12歳とかですか ね、 28年やってますから、うん、そうですか、嬉しいですね、
0: 呼びたいっすね、ラジオにね、
2: この方
0: 俺多分1時間ずっと話せる
1: ついにゲストにサービスのファンの方を1人ずつ呼んでいくすご
2: い嬉しいな、
1: はい、他にもラジオネームチョカさんと
2: ありがとうございます、
1: ラジオネームハコさんですね、うん、これお二人ともですね、我々マサさん、高森さん、マリーさん、レイラさん、こんばんは、はじめましてっていうところから、お二人とも同じ質問なんですけど、うん、松田翔太のゴーイングマイウェイと名のついてるラジオ、ゴーイングマイウェイはもちろんサービスの曲なんですよね、こんなサービスの曲名があるラジオ番組があると知れて嬉しいですという、うん、
2: おーすごい、はい、ね、プラスに受け取ってもらってますね、
0: 本当に勝手につけてよかった、
2: 勝手につけるなよ勝手はやめなさいよ、
0: 勝手につけてよかった、だって勝手につけてなかったら椎名さんここにも来てくれてないかもしれないです
1: から
0: ね、
1: そういつかね、そうか、このさすがにこの文字を見れば気づいてもらえるだろう、うん、でいつ届くかな、いつか届いて、
2: 結構早かったよ、ね、まだなんか数回しかやってない時に来たでしょ、ね、もう、
1: そうなんです、9回目に、うん、
2: 早かったな、
0: で1回空いてまたすぐ来てもらえる
2: いや嬉しいですね、でもね、
1: いい、
2: 本当にありがとうございます、
1: ありがたいです
2: ね、ありがとうございます、
1: まあ、そんな感じでちょっとご紹介をさせていただきます、
2: ありがとうございます、
1: いいですね、でもアルバムなんかどのところを聞いてもらいたいとか、このアルバムはなんか、
2: そうですね、どこ聞いてもらおうっていうよりも多分あっという間に聞いて終わっちゃうんで、24分しかないんですよ、ミニアルバムなんで、はいはいはい、なのでその2回繰り返し聞いてもらえたら嬉しいなと思うんですよね、その1回聞いたものと違うところの発見がある気がするんで、
1: なるほどなるほど、
2: 立て続けに2回聞くとなんか、うんうん、違った世界が見えるんじゃないかなとは思うのでね、そこはちょっと思いますね、
1: いいですね、そしたらもう1曲早速なので、はい、まあ、これは前回も眺めていただいて、
2: ね、先行シングルになってますね、配信で
0: 心霊現象が起きた、
2: そうです、そうです、心霊現象が起きてね、リベンジを今日も

0: ゃないですか。大丈夫ですか。
1: 今日は大丈夫ですよね。
2: 大丈夫なはずです。
0: はい、ですか。
2: それでは、曲紹介お願いします。
3: はい、それでは椎名義春さんで続愛のファイヤーです。

0: 言われてる。
1: 本日もレインボータウン FM 木場レガースタレガーレスタジオキーステーションに生放送でお送りしています。この番組はどっち活用ならお任せ、株式会社コネクションと未来を創造する株式会社青山建設の提供でお送りします。
2: はい、引き続き椎名義晴さんをゲストにお迎えしてお話を聞かせていただきます。
3: はい、はい、
2: もうね、あのね、曲流れてる間に盛り上がらない
3: のいや今あの椎名さんとお話ししてたんですけど、次もし椎名さんがね、はい、このラジオ出てくれるときは、うん、もうなんか抽選で1名様だけこっち側にこうなんか来てもらうとかいいんじゃないですかみたいな
4: 俺の隣に座ってもらって、はい、一緒にどこが好きなのとかどっから来たのつってこの後時間あるとかね、特別にちょっと1名呼んでもいいんじゃないですか、はい、いや面白いと思いますけど、ね、
3: 参加するとか
4: コーナーでね、なんか、は
2: い、いいんじゃないですか。 STG47 さん仙台
4: 来てよSTG 来てよ
3: その時は仙台まで行きましょう、なんかあの
4: 一緒に喋ろうよ
2: この番組が
3: 番組が、
2: はい、仙台まで、まあ仙台ね、はい、しょっちゅう行ってらっしゃいますから、ね、
3: そうなんです、
2: はい、ありがとうございます、はい、そうなんです。で、まあ、ここからはちょっとですね、もともと椎名さんがラジオに出していただくきっかけになった、もちろんね、我々が椎名さんの、はい、あの応援をしたいとか、うん、サーフィーさんのファンですよというところもあったんですけども、はい、我々主催のお祭りが、
3: はい
2: はい、7月の18、19に葛西臨海公園、はい、カヌースラロームセンターというところで開催されますので、はい、そちらに椎名義晴さんにご出演いただくと、
3: はい、ありがとうございます。

0: ございます。
1: こちらこそ呼んでいただきたい光栄です。
0: 絶対呼びたかったんですよ。
1: いやもう分かりますよ、はい、嘘だとは思ってません、はい、
0: でも本当に木下さんありがとうって、
2: いや本当に、
0: うん、繋いでいただいてっていうところで、
1: そうですね、
0: はい、もうい
2: や本当に夢が叶いますよね。
1: まあでもあの普通に僕は歌うでいいんですよね。
2: そうです、
0: はい、
1: ね、
0: は
1: い、なんかお祭りの手伝いとかじゃないですよ、ね、歌いに行けばいいんですよね。
0: あれ前回のお約束のあの曲は歌っていただける。
1: もちろんですよ、全然歌いますよ。
2: そうです、
1: 今までずっと歌ってこなかったからここを解禁にしますって言って、はい、エンっていう曲をね、
0: はい、
1: 僕歌いますよ全然、
0: はい、泣いちゃうかもしれない。
2: 泣いていい、
0: うん、
2: それは泣いていい。
1: 泣く、まあ泣く曲か。泣いてもいいのか。
0: 泣く曲ですね、うん、
1: はい、全然歌います。
2: すべ、
1: はい、
2: てのきっかけになった曲ですからね。
0: そうですね、
1: はい、熱く語られましたからね、それも嬉しかったですけど。
0: でお祭りには今ドブロックさんが出るのと、
2: はい、
0: あと、
2: 渡辺美奈代さんと、
1: すごいっすよね、
2: はい、で、アンパンマンショーと、
0: アンパンマンショーと、
1: 一番じゃないですかそこが。そんな最高じゃないですか、はい、
0: アンパンマン。
1: え、逆にどうやって呼んだんですか。
0: アンパンマン、
2: アンパンマン、
0: ジャムおじさん経由ですか。
2: ジャムおじさん経由、
1: ジャムおじさん経由。
2: アンパンマン、
1: うん、
2: アンパンマン、バイキン
1: マン、いや意外と案件難しくないですか。そうそう
2: で、でクリームパンダともう一人みたいな、
0: うんうん、
1: え、そんなに。
2: でなんかあの新海進行のお姉さんまでついてきて、
1: うわめちゃくちゃ高え。
2: しかも2ステ。
1: うわすごい。
2: そうなんです、ちょっとお子さんに喜んでもらいたいなっていうのが、ね、
1: いや最高じゃないですか、はい、いやもうそれだけで行く価値ありますよ、はい、マジで。
0: 初日はお子様メインなんですよね。
1: でアンパンマンショーが2回にかかる、すごいな。
2: で2日目に石田さんも出ていただいて、
1: 皆さん18日に行くべきです。18日ですよ、僕は19ですけど。
2: そうです、シーダさんに出ていただいて、
1: は
2: い、
1: そうなんですね、
2: はい、でドブロックさん出ていただいて、はい、でようやく、決まりました、
0: はい
2: はい、騎士団の綾小路翔さんが出ていただけることになりまして、は
1: い、仲いいんですよ、僕も仲いいんで、はい、ちょっと一緒に何かできないかなと思って、一緒に大きな一物とかやりたいですね。
2: それはやばい。
1: みんなでやりたい。ドブロックさんが許してくれるんだったらみんなでやりたいですけどね、
2: は
1: い、
2: ドブロックさんは許してくれるでしょうか。石田さんのファンに怒られる可能性はあります、うん、
1: いやいやいやいや、
0: なんかこの間その翔さんとお話ししたら、もうなんかぜひ一緒に歌いたいって言ってたんで。
1: 本当ですか、
0: はい、なんか一緒に歌いましょうよって言ってたんで。
1: 本当ですか、昔に一緒に歌ったことあるんですけど、はい、どうでしょうね、何歌いましょうね。
2: いやすごいな、
0: うん、
1: まあ、でもファンファンって歌った方がいいですよね絶対ね。俺んとこ来ないかっつって。
2: 確かに、いやでも、ね、一応 DJ オズマソロで来るいらっしゃるんで。
1: あ、じゃあ岸田の曲はやんないんだ。
0: やんない、
2: やんないと思います、ね、別人なんで、は
1: い、いやいややこしいな。
0: バスミバンスミの
1: バスミバンスミか、はい、それは俺一緒にやってもいいのかな。
0: 大丈夫じゃないですかね、
2: はい、その辺は細かくこれから打ち合わせ。
1: 面白そう、そう、
2: はい、しかもこのステージをシーナさん出てドブロック出てね、ショウさん出てステージ見るの無料なんで、
1: これすごいっすよね。
0: すごいっすね、無料なんで。無料の枠じゃないですよね、
1: はい、これね。ちょっと無料はなかなかなさそうですね、は
2: い、もうとにかくあの地元の方々とか、はい、あのに喜んでいただきたいなと思って。
1: いや素敵です、
0: はい、もうぜひあのファンの皆様も一緒に盛り上げていただければ。
1: お時間あれば、はい、お時間あれば来てください。絶対楽しいから、
2: うんうん、出店もあの50ぐらい出て。
1: あ、本当。
2: はい、
1: で何そんな大規模なことをやってんの。え、毎年
0: 毎年いろんな地域でやってるんですよ。で、
1: それが今回火災臨海公園になったんだ。
0: そうそう、
1: そういうことか。
0: はい、大変なんですよ。
1: いやいや、もう本当は愚痴りたいでしょ。本当は愚痴りたいでしょ。
0: いや、もう本当お金取れてやれればどれだけ楽かっていうぐらい、ね、やっぱ予算がもう。
1: だって予算どんなに出そうとしたってそれが返ってくる見込みはないわけでしょ。
0: ない
1: です。出てくだけでしょ。
0: 出てくだけです
1: 。すごいな、みんな怖い。みんな怖いよこれは。
0: 本当あのその日の出店出てるものとかを食べてもらってとかでですもんね。あとはもうあのその経営者交流会の人たちの協賛で、うんうん、
1: なるほどね、
0: 全部出す。
1: いや僕はもうあの結構あの裏にずっと隠れてるタイプじゃないんで、
0: はい、
1: フラフラしちゃうタイプだから、普通に多分屋台とかもあのファンの方が来たら一緒に食べてますし、多分俺多分すぐたかるんですよ、
2: はいはいはいはい、
1: すぐ人の財布にたかるんで、ねえこれ食べたいとかすぐ言うタイプなんで、めちゃめちゃおごってもらってちょっと利益にしますね。
0: ありがとうございます、はい、俺が一番出してたりするかもしれない。
1: それじゃダメ、それダメ、それダメ、それダメ。いや楽しみですわ本当に。
2: そうね、うん、もし椎名さんなんか物販とかされるんであれば。
0: そうですね、物販ブースも作れるんで。
1: ああそうなんですね、
0: はい、
1: いやそんなにする予定ではないですけどいっぱい置きますね、
2: はい、アクセサリーとか持ってきてもらいたいな、俺買いたい。
1: あ

0: ちょっとなんか起きますね。
1: ありがとうございます。
0: 俺が売ります自分で。
2: 売ります
1: 。
0: 立ちます立ちます。
1: みんな行くしかない。
0: ぜひぜひ。そうか。だからね、でも他の方たちも置くんだったら余計やりやすいですけどね。
2: 渡辺美奈代さんは確実に置きますね。
0: あ、そうですね。
2: はい。
0: 渡辺美奈代さんは歌ってくれるんですか。
2: 歌ってくれ
3: ます。もちろんです。
0: おにゃんこクラブですよ。
2: そうです。
0: 嘘でしょ。本当に。
2: はい。
0: あ、絶対踊ろう。
2: あ、でも美奈代さん前日なんですよ。
3: 18日。
0: なんでだよ。
2: 前日の鳥になってるんです
0: よ。あ、マジ、
2: はい、どうしてもその次の日のスケジュールがね、はい、合わなくて。
3: そう
0: じゃあ俺が代わりに制服着てね、セーラー服着てセーラー服して踊ればいいですね。そうなんだ、会いたかったな。あ、でも前日行けばいいんだ俺。
2: そうです
0: 遊びに行けば、
2: はい、いらっしゃいます、
1: いらっしゃいます。思い出の笠井臨海公園に
0: 思い出、いや思い出だらけです。
2: 自転車で来てもらえれば。
0: 覚えてますあの時の話。マジで片道余裕っしょっつって二人で行ってね、帰りマジでちょっとテルミ送ってくれよっつって。
2: あったあった。うちのトラックに自転車乗っけて届けます。
0: すいません遠すぎた。あったあった、楽しみだな、
1: ね、本当に楽しんでもらいたいと思って、
2: ね、で本当まあ、さっきも子供お伝えしたんですけど、いろんなところでやってるんですよ。去年が横浜、
1: 横浜
2: 赤レンガの隣のところで、2万人か3万人ぐらい来たんですかね。
0: そんなに
2: 2日間です
0: ごいな。
2: でその前の年が錦糸町の
1: 錦糸公園
2: でやったんですよ。
0: あ、でも関東圏というか東京とか、まあ、関東エリア、
2: その前が水戸なんですよね。
0: はい、あ、飛び出した。
2: この回がどうしても関東圏が中心で多いので、うんうん、やっぱりやるってなった時人が集まるのがやっぱ関東圏になるので。
0: 水戸もまあ人集まれるでしょうしね。
2: そうですね。
0: そうなんだ。もう来年の予定とか立ててんですか。
2: 来年の予定は一応立ってるんですけど。
0: それはまた関東圏なんですか。
2: そこがちょっとまだお伝えできないんですけどっていう話なんですよ。
0: まあ、どっかなんですね。
2: どっかで
0: 決まってるんですか。
2: 決まってるんです。
0: ああ、そうなんですね。
2: 大体その式典があって、そこで来年の会場をこう
1: 主催を
2: お願いしますっていう式もあるんで、
0: うわ、重たい仰々しいとこもあるんですね。
2: はい、そうなんですよ。
0: あ、そうなんだ。アンパンマンとか言ってる場合じゃないですね。
2: はい、あと区長もいらっしゃるんですもんね。
1: そうですね。19日は朝出川区長が
0: 区長、
2: はい、
0: 区長が18、9に来る。
2: 19の朝に来ます、
0: はい、それは俺も朝に行かなきゃでしょ。区長となんかね、はい、いいコネクション作っとけば、はい、
2: でその区長と話して、もう来年以降うちがそのお祭りを毎年やることの OK はもらってるんで、
0: すごいっすね。
2: それを音楽のフェスにしていきたいっていう。
0: うわ、すごいっすね。
2: そこに椎名さんは毎年出ていただきたい。
0: いや、聞いてない。
2: はい、
0: そうなったんですか。
2: 椎名さんのフェスにしてい
0: きたい。いやいや、俺のフェスじゃない。その話が全然変わってくる。全然話変わってくるから、
2: はい、勝手にファンが椎名さんの仕事を取ってくるっていう。
0: すごいな。いや、呼んでいただけたら全然、はい、スケジュールさえば、はい、
1: 毎年毎年ね、
2: 毎年毎年。
0: そうなんですね、
2: はい、
0: でももし来年またその今のイベント僕が出させてもらうことになったら、はいはい、着ぐるみ着て出てきて、例えば僕が食パンマンとかで、はい、バッて外したら俺だったとか、そういうのやりたいですね。
1: あ、なんかそれはですね、ちょっとエドレンジャーぐらいでやってもら
2: って。エドレンジャー、あ、戦隊もの、
0: 戦隊もの、
2: ご当地戦隊もの
0: やりたいですね。
1: アンパンマンはダメだ。
0: 絶対
1: ダメ
0: ですか。
1: ね、アンパンマン厳しい。
0: いや、よく呼んだなと思って。
2: いや、
0: 子供のためっていうのもあるけど、
2: そうなんすよ。
0: 素晴らしいと思う、そこは。
2: やっぱなんか毎年やってて思うんですけど、うん、大人の人をこうメインになんか今までやってた部分もちょっとあったりして、はいはい、でも実際やっぱ子供たちに喜んでもらうのが一番いいよね。
0: 未来があるのは子供ですから ね。
2: だから今回のコンセプトは、その子供たちが一回来てもらって大人になって、自分の子供たちが同じお祭りに、
0: うん、うわ、素敵。そこまでやらなきゃいけないの。
2: 行ってほしいっていうところで。
0: 何年やるつもりだよ。何年やるのそれ。
2: それ毎年椎名さん出てもらうって話ですか。
0: 俺はいいんだって。俺はいいんだって。
2: もう杖ついて踊ってるかもしれない。
0: 頑張りますよ。歌ってればね、呼んでください。
1: そういう形になってほしいですね。
2: そうですね。
1: 僕らのこの、まあ、その新生会という経営者交流会。
0: 新生会。
1: まあ、江戸川。はい、エリアというところでやってるんですけど、うん、はい、元々ね、江戸川区、地元を盛り上げたいというところからスタートしてる
0: んですね。なるほど、素敵ですよ、本当に、うん、応援します。
2: 本当大変だったんですよね。会場を江戸川区だから臨海公園行けるだろうって言って、わーって言ってみたら、あそこ都のものだったんですよ。
0: あー、出た。都か区か、
2: 区か、ね、そうなんですよ、
0: あれはね。ややこしいことになるんですよね、はい、でもそれもだからちゃんと許諾が下りるようにまで持ってったわけですもんね。
2: そう、絶対条件、江戸川区長の講演がないと取れないっていう。
0: なるほど。
2: 言われて、
0: まずそれが条件なんだ。
2: はい、もう本当に江戸川区長がどこにいるかも全部探って、
0: すごっ、全くコンタクトな

0: かったんですね、元々。
1: そうなんです。江戸川区ってなんかね、5年ぐらい実績を積み重ねたところにしか公演出さないんですよ。
0: なるほど。
2: そうなんですよ。
1: で僕らね、
2: まだ実績ないんで、
1: うん、何のイベントもやったことがないので、
2: は
1: い、
2: どうしようって思って、
1: 区長が行きそうな、なんかよく行くっていう居酒屋を調べて
0: 探偵じゃねえか、もう
1: 2人で、
0: もはや探偵してんだ。
2: あのお店の人が今区長来ましたって言われてあ、じゃあ今行きますって言って、あの違う席に案内して、ちょっと名刺交換のタイミングずっと待って、
1: 偶然を予想
0: で、すごいっすね。
2: で紹介してもらって、はあ、お願いしますって言って、
0: この2人怖っいやでもそれがちゃんと仕事につながってちゃんとこの形になったっていうのはすごい熱量感じるし、いやこっちもなんかしっかり熱量あるライブやんなきゃダメだと思いました。
2: ぜひぜひ、
0: 素晴らしいです。
2: もうそこに椎名さんが出てもらえるっていうのがもう、はい、嬉しい。
0: 今の話聞いてたら多分俺断ってましたよ。あ、それはちょっと熱量高すぎますねって。
1: そうなんですよ、その偶然を装って名刺交換したので、やつらやばいっていうのでだいぶ避けられてる。
2: そうそうそう、
1: ずっと会ってくれなくて
2: 3回ぐらいあのリツケされて
0: まあ、ね、それがね普通だと思う。すごい、いやうまくいきましたね。でもね、
1: 本当いろんな人のお力を借りてね、はい、やっと公演
0: を取れて、そのだから成功の一つの助けになるならば、はい、ぜひやらせてください。
1: ありがとうございます。はい、いや楽しいな。
2: 当日椎名さんはアコースティック、
0: ね、僕はアコースティックですね、
2: はい、
0: 3人で、はい、いつもの僕は友森翔一というのと、はい、あと村原康介と、はい、3人で僕はやろうかなと。
2: ステージ上にお酒は必要です
0: か？あの一人ハイボールが大好き
2: ですよね、はい、
0: いらっしゃる。あ、もうハイボールがあれば大丈夫です。
1: さすが、ね、さすがファン、
0: これ飲んでもいいんだ
2: 飲んでる時の方がなんか良さそう
0: ね。そうなんですよ、ノリがねすごく良くなんですよね、はい、
1: いやもう多分当日はすごく暑いと思うので、皆さん本当に、はい、
2: あの熱中症対策、
0: そうですね、日傘とかも持って遊びに来てくれたらいい
2: な。でも水場が近いんで、あの
0: 風
2: 他のとこよりは
0: ちょっと少し、
2: はい、海風も吹くんで、
1: う
2: ん、多少は涼しいとは思うんですけど、は
1: い、あのカノースラロームセンターっていうのがあの東京オリンピックの、 あのカヌーの会場になった場所 で、
0: はい、うん、
1: 結構あのラフティング体験とかも
0: 今でもやってるんですか？
1: はい、やってる
0: んで、ちゃんと。そうなんですね、うん、
1: 面白いと思います。
0: いや関西年会これ本当思い出の場所なんで、よく本当によく行ってた場所だから学校サボってよく行ってたし、ちょっと懐かしい。
1: 椎名さんはこのアルバムが発表されて今後のツアーとか？
0: そうですね、その、はい、INKN3 が発売されてから3日後から大阪から始まって、
1: はい、
0: 大阪名古屋と 2days やって、
1: はい、
0: でそれから1週間後に今度東京でやって、その1週間後にファンクラブだけの東京もあって、全部で4本しかないんですよ、
1: うん、
0: だツアーといってこっちはいつもツアーのそのセットリストとか仕込むじゃないですか、うん、
1: はい、
0: 今日も作っててこう、はいはいはい、あのさあここの部分がさちょっと熱量足らなくないっつって、うん、じゃあここにこれ1曲足そうかとかやってて全部できて、最高だねこれで、行こうよ面白くなったねって言ってるのがたった4回で終わるんですよ。
1: あ、
0: でたまにそのバースデーライブとかなんかもっと辛くて、うんうん、1本しかやらないんで、うんうん、そのためにこんなに一生懸命やってるのにこれもうやんないんだとかなるので、いつも結構辛いんですよね。長くやりたいんですよ。
2: そうですよね、ツアーってこう1本目とやっぱ最後って全然違いますもんね。
0: そうなんですね、成長していくので変わっていくので、でも4本だとねあんま成長できないあんま変わんない。
2: 椎名さんぐらいになったらもう全然違う
1: ハードル上げて
2: ですよ
0: 頑張りますけどね、
1: はい、はい、いやでもどっか行ければね、日程、
0: そうですね、まあ、東京が、ね、6月7日にあるの で、
1: そ、 うで、ね、
0: そ、 うそこでストリームホールでやるんで、
2: 僕はなんか名古屋大阪あたりに行きそうな
0: 本当ですか、
2: ちょいるんで行こうかなっていうのを思ってるんですよ。ご招待しますよ、
1: はい、土日ですもんね、
2: はい、
0: 来てくださいちょっと、じゃあぜひ、いやーそうだからもうね、そのすぐ終わってすぐまたその次の違う企画が走ってるので、うんうん、
1: はい、
0: まあ、今度夏祭りだとか、
1: はい、
0: 大阪と東京でやったりとか、うん、
1: はいはい、
0: でその時にまた違うセットリスト組むわけじゃないですか。
1: あ、
0: でもそれもう丸投げなんですよ、全部僕なんですよ、
1: うん、
0: ずっと一人でやってるわけですよね、もうずっと
1: 本当は働きたくない人なのに
0: したくないですよ、本当もう翌日のスケジュールもよく分かってない人間なのに、そんなこと言って俺真面目かとかつってたまに自分のことを褒めてます。
1: いやそ う、 そうですよね、う
0: ん、そのご褒美がこのだからこんな感じで飲んでます。
1: あ、
0: こういうの飲むのが自分の中での褒美ですね。
2: 確かに、はい、これ大体ツアーとか、まあ、そのライブとかってどれぐらい前に決まるものなんですか？
0: はいはい、1年前ですね。
2: あ、1年前、
0: 1年前にやるかやらないかっていうのをまず言われます、会社から。
1: はいはいはいは
0: い、でこういう形でプランで組もうと思ってるんだけど組んでいいかって言われるんですよ、うんうん、その時に、なぜじゃあ1年前になるかっていうと、うん、
1: はい、
0: 会場を抑えなきゃいけなくて、
1: そうですよね、
0: それが仮押さえが1年前にはもう埋まっちゃうんですよ。
2: あ、そうですよね、
0: 地獄ですよもう、
1: はいはい、
0: でかっこ仮なんですよみんな。
1: あ、
0: こっちは決定だっつってんのに、うんうん、ちょっと仮があって決定た ってんだろっつって
2: そこは早いもの順なんですね。
0: そうなんですよ。だけど

0: そのやっぱりその信用問題になっちゃうじゃないですか、あじゃあもうそこの会場僕は使いませんからって他のアーティストにね言われることにもなっちゃうから、その括弧仮が取れるまで、仮がだからキャンセルになるとかまでずっとじゃあ仮の仮でとかで抑えとくわけですよね。だから1年前になっちゃうんですよ。で1年前には来年のこのあたりでこういうツアー組みたいんですけどってマネージャーから言われて、俺全く話聞かないんで、ういっすよ、はいっすよ、いっすよ、
1: いっすよ、来年のことです
0: もんね。そうそう、全然分かってないですよ。確かに、いっすよ、いっすよってツアーが組まれて、なんすかこのスケジュールってあなたが OK 出したんでしょっていつもなるわけですよ。でその今言ったスケジュールの中にイレギュラーがあるんですよ。それが今サービスなんですよ。
1: あ
0: もう全部ソロのスケジュールが決まってんのに、たかだかたったの3ヶ月ぐらい前に、シナ君ここやっていいとか来るんですよ、
1: 中谷さんから。
0: そうなんですでうちのマネージャーに、俺より先に事前にスケジュール空いてるかどうか電話するんですよ。
1: あ
0: で俺に言うんですよ、でもそこ空いてるって聞いてるんだけどとか言うんですよもうなんかもう周りから囲ってくるわけですよ
2: 外ガラスで。
0: いやスケジュール的にその日は空いてても、その前後ライブなんですよ。だから1週間前シーナソロ、1週間後サービス、1週間後シーナソロ
3: な
0: んです
3: よ。きついな。
0: そうなんですよ、やめてもいいですか
1: ファンはそれその違いもまた楽しみですから ね、
0: そ, そういうこと言ういやほんとつらい。だからそれは やってます。だからそんな感じでイレギュラーがこれがで今回イレギュラーがもう一個増えて、こう対バンライブに招待されて、出てくれとか言われて、それもだからあのソニーの誰々って、あ断れないっすねっつってなったりとか、そうやって増えていくのはありがたいですよね。で今回一番早かったのは、一番早かったです。
1: はい、
2: もうだって1年後のね、はいフェスの話
1: そうですもう毎年入れておいてもらって、
2: はい、確定
1: 、はい、確定案
0: 件です、はい、喜んで、
1: はい、あとうちの会社の忘年会に
0: 喜んです
2: ごいじゃん
0: カラオケさん置いといてくれれば、はい、
1: でも本当一番最初はうちの会社の忘年会に呼びたいっていうところから始まって
2: るんですよ。いやもうファンの
1: 3曲歌ってもらいたいっていうので
2: ファンの夢
0: 全然行きますよ。
1: 専務が多分メールかなんか昔
0: そうなんですね、
1: したんですけど、まあ、メールだったんで反応がなかったのかな。
0: あそうなんですか、
1: はい、どこに送ったのかはちょっと分かんないですけど、間違ってたの
0: かちょうど。いやなかなかうちのマネージャーに直に送った方がね届くとすぐ読むんでね、
1: はい、
0: 多分オフィシャルとかに送ったんでしょうね。
1: はい多分そう、
2: もうマネージャーさんとつながったんで大丈夫です、
0: はい、逃げ場がないじゃないですか
2: もうやらせていただ
1: けいろんないやいやいやあの無茶ぶりとかお願いをラジオの放送中に言っとけば大丈夫か
0: 一番怖いのそれなんですよラジオで言いましたよねっていうのが一番、
1: は
0: い、
1: そのうちねこのラジオのエンディングテーマでも作って
2: すごいね、
1: はい、嬉しい。
2: それは嬉しいね
0: え全然作りますよ。
1: お
0: 嬉しい。全然作れます。
2: すぐ金額の
1: お知らせ。はい、
0: 制作費だけで別にギャラとかいらないですよ。制作費だけで。
1: すごい嬉しい。
0: 全然作ります。はい、すぐ振ってくださいその話、
2: は
0: い、
2: もうすぐ打ち合わせします。
1: はい、お願いします。はい
0: やりますよ全然、はいは
2: い、すごい嬉しいな。
1: そしたらもうそれカラオケに入れてもらいましょう
2: 確かに、
1: はい、
2: 第一交渉
1: さん、第一交渉さんにお願いして、はい
2: そうですね
0: すっげえ生々しいな
2: はい面白い。でもなんかその土日、やっぱりステージライブって多いじゃないですか、スケジュール取れないみたいな話
0: 多いです、ね、多いです。
2: なんかこの間ちょうど翔さんもされてて、なんかその土日にどうしてもライブが集まるからどうしてもそこでスケジュールが前出しましたって、
0: そうそれがだから1年前になっちゃう理由です、
2: でやっぱり平日にライブとかになるとお客さんが嫌がるから、だけどその土日を若い人に譲って俺は平日しかやらないんだって言ってくれるのがスピッツ先輩だって言ってました
0: これは、
1: ね、そうだ言ってた。
0: ガチです、
1: はい、
2: ガチなんですか。
0: ガチです。僕あのスピッツの仕事をしてる人ともしてるので仕事を話聞くと大体平日です。それでも人が集まるスピッツさんは神
1: スピッツ兄さんすごいっすね。
0: そう一度僕も見に行かせてもらいましたけど、あの草野正宗さんのね、あれはエンジェルボイス、気持ちよくなりすぎて、気持ちよくなりすぎて眠くなるんですよすっごい楽しいのにふわってなるんですよ、エンジェルボイスです。あれは癒されちゃう。最高、はい、
1: 翔さん言ってたことは本当だったんですね。
0: あれ本当です本当です本当です、
2: 面白い。じゃあ最後ですね、はい、ちょっとあのもう一曲
0: あ紹介できる、
2: はい、行きたいと思います、はい、
0: 108じゃないよ、108だからね、
4: はい、
2: じゃあ行きましょうか、
4: はい、それではサーフィスさんで妄想本の108です。

0: 大変失礼をいたしました、
1: はい、いやこれねあの俺めっちゃ面白くて、
0: はい、
1: サービスで妄想本の108って言われたじゃないですか、はいはい、もう今ずっとサービスしか聞こえなくてめっちゃサービスだなと思って聞いてました。
0: すいません、椎名義晴さん、
1: はい、個人名義ですよ、
0: はいはい、個人名義ですね、はい、これでもサービスさんの時の楽曲と自分がソロで作る時の楽曲でなんか変えたいとか意識してることってあるんですか？
1: 僕はサービスの時も作曲をめちゃめちゃ担ってましたから、
0: はい、
1: あの意識は全くしてないんですけど、
0: はい、
1: それをアレンジするのが、まあ、相方の永谷孝夫がサービスアレンジするんですけど、はいはい、やつがアレンジをしてギターを弾くともうサービスになっちゃうんですよ。
0: う
1: ん、なので一曲あるんですよ、僕の曲、ソロの曲なんだけど、
0: はい、
1: の相方の永谷がアレンジした曲があるんですね、
0: はい、
1: その曲は僕のアルバムに入ってるんですけど、はい、その曲になった瞬間一回サービスになっちゃうんですよ。
0: なんか素敵な話
1: で、また次の曲になると自分の曲ソロに戻るんですよ、
0: うんうん、
1: だからあもうこれはこいつに頼むとろくなことになんないなってダメだって線引きができなくなるから、うんうんうん、お客さんも多分ん、うんうん、どっちえどっちってなっちゃうから、うんうん、もういや頼むのやめました、うん、1回っきりです。だから
0: なるほどなるほど、
1: やめました。そんだけ強い、
2: 確かにね、聞いててやっぱ思いますもんね、うん、あの永谷さんってやっぱこうサービスの復活ライブの時に、
0: はいはいはい、
2: あの聞いた曲とかうわサービスっぽいってやっぱ
1: いやサービスですからぽいじゃない

0: 本物、本物やつが弾いてますからね、本物ですよ、はい、
1: これこれと思いましたもんね。
0: そうなっちゃうんですよね、はい、だからそんだけやっぱりちゃんと個性があるので、うんうん、だからね、なんかやめづらいんですよね
1: やめちゃダメです、いいじゃないですか、やめちゃダメです、はい、
2: すごい。でもいつか中谷さんも、うん、ラジオ、
0: あ、多分ね、読んだらねすぐ来ますよ。
2: あ、本当ですか。
0: 大好きです、あいつラジオ。
2: あ、そうなんですね。
0: 大好き。
1: え、ぜひ来てもらいたい。
0: 多分俺がいない方が饒舌です俺がいると気遣っちゃうんで。
1: なるほど。
0: だから俺を呼ばないで中谷一人呼んでみる、もうすごいことになると思います。
1: へ、
0: 全然ブッキングしますよ。
2: あ、ぜひ
1: お願いします。
0: 全然
1: それすごい嬉しい。
0: どういう思いで弾いてたんですかとか言ったら、もう多分何でも喋りますよ、はい、あることないこと喋ります
2: これは思ってなかったのに、
0: うん、思ってなくても
1: ゲスト決まりましたかね
2: 素晴らしい
0: 絶対来てくれますよ、
1: はいはい、
2: ちょっとじゃあ何ヶ月か後に、
1: はい、お願いしたいですね、
0: はいはい、言っていただければ、はい、僕から伝えておきます。
2: ありがとうございます。ちょっとあっという間なんですけども、そろそろエンディングトークのお時間でございまして、もう1時間すごい、は
1: い、シーナさん喋るのやっぱ上手いっすよね。
0: そうなんですか。
1: ずっと聞き入っちゃう。
0: そんなことはないと思いますけど、
1: ね、僕だから大体サフィさんのライブとかシーナさんのライブを僕が好きで、誰か初めて連れてくときに、うん、シーナさんって MC 面白いんだよっていつも言ってます。
0: それだったらただハードル上げるのやつなんですよ終わった後に初めて行った人がね、シーナさんってすごい面白いんだねでしょって言ってくださいよ。なんで事前に言うの。
1: ちゃんと後にも面白かったでしょって言ったら、うんって言ってました。
0: それはもう、プレッシャーしかないからやめてください。
2: すっごい、でも本当にありがとうございます。
0: いやいや、楽しかったです、
2: はい、今日はいかがでしたか。こういろいろお話できましたけど。
0: そうですね、やっぱでも一番核となるのはその夏の祭りね、うん、7月の18、19で、
1: はい、
0: そこの部分が具体的に見えてきて、はい、そのドブロックさんとあと綾小路さんとね、はいはい、一緒にやることがはっきりでも明確に明言できたこと、うん、
1: はい、
0: でしかも夏の暑い中でも無料で、はい、しかも屋台もいっぱいあって、
1: はい、
0: これもだからみんな来ますよ、
1: はい、お客さんもぜひ、
0: ね、お願いします。都合つけてぜひ来てください、はい、本当に楽しくしましょう。
2: ありがとうございます。はい、レイラはどうでした。今日
3: まず
0: あと
3: 曲名失礼しました。
0: 全くです可愛いから大丈夫です得ですよ、可愛い子は。
2: じゃあラジオ始まる前に、はい、あってとりあえず声だけ出せばみんな一回止まるからって
0: 言ったのにね俺ねそう、もうもっと今度僕が来た時また率先して喋ってください。
3: はい、
0: はい、
2: どうでした翔太は今日は。
1: もうねこれもう、ま、毎回思うんですけど、うん、夢の時間なんですよ僕からすると。
2: 確かに
1: 楽しくてもう、ね、毎月やりたい
2: 毎月
1: ラジオはやってる、
2: やってる、毎月やっている。
1: シーナさん毎月来てほしい。
2: 確かにね、
1: 本当にもう
0: ありがとうございます。
2: さっきも言ったけど、いずれ一緒に住むんじゃないかと
0: 言われましたね
1: 本当に。いやもうだから頑張って本当あの個人スタジオ作りますよ。
2: おーレコーディングスタジオ石
1: 野さんのために。はい、もう
0: めっちゃ助かります。
1: はい、もう
0: めっちゃ助かる。それ欲しいな。
2: いやそうですね、この番組は毎月第4週金曜日ですね、夜8時から月1回1時間の放送です。第4金パチって覚えてください。
3: この番組は土地活用ならお任せ株式会社コネクションと未来を創造する株式会社青山建設の提供でお送りしました。
1: お相手は松田翔太と
3: レイラと
2: 高森明雄と
0: 椎名義晴でした。
1: 第4金パチは松田翔太の Going My Way。
0: 俺だ。

0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
1: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会に、ぜひゴルフを始めてみませんか？レッスンは全6回日曜日に開催。料金は14,400円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010。 詳細はホームページをご覧ください。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン。

0: 電話 03-5836-5111 まで。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新、人気のコミックから小説ラノベまで充実の品揃えで新刊も続々入荷、リーダーストアで検索。
2: フリマアプリは送るのが面倒だし手数料も結構かかるのよね。
3: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

0: 異常なね、こうスタジオ前の盛り上がりなんですよ今日。武田さんね、
1: はい、
0: あのやつが来てるんですよ約1時間前から、
1: はい、
0: ね、
1: 頭から出てた、
0: だいたいね、椎名とね、斉藤さん、
1: はい、
0: うまいこと時間使いますよね。
1: いや、
0: うちのラジオに来るのにね、ね、俺のラジオついでに出るでしょあいつ。
1: そうです、
0: ね、はい、聞くところによるとね、聞くところによるとね、うちの番組の前の番組は、はい、4週間に1回ある番組なんですよね、は
1: い、そうです。
0: で、どうやら、サーフィス椎名の大ファンでね。
1: そうなんです、
0: 本当に。それでもう大ファンや言われるとやつ喜ぶやんね。まあ、車でね、ここに車でラジオ聞きな来たんですよ、
1: はい、
0: 本来は車で聞くっていうと、うちの方から来るときはなかなか聞こえない部分があるんですけど、はい、今日はYouTube 流しながら、
1: はい、
0: 2時間出る弱やつが出るんでね、
1: はい、
0: お話とかかぶったらあれかなとか思いながら、
1: はい、
0: ね、それちょっと1時間前とダブっちゃいけないなと思って、
1: はい、
0: でよくよく聞いたら何一つうちの番組とダブる話はないね。ないね、
1: はい、
0: だって音楽の話してるんだもん彼
1: いや、
0: ね、
1: ミュージシャンですか。
0: いやいやいやいやいやいやいやいや、なんかミュージシャンになってるんだもん彼。
1: いや、ミュージシャンですから。
0: あ、そうか、
1: はい、
0: じゃあその辺も含まえていろいろ聞いてみたいと思いますけども、今井修介のハルハルレディオなんですけどね、本日5月22日1137回目ね、
1: 笑うしかない、
0: ね、笑うしかないよね、はい、本当に37回やってるんですよ本当に。毎週毎週ね、金曜日ってね大概大事な時なんですよ。金曜日の夜9時から10時ってね、大抵の人ってすごく大事な時で、皆さん、椎名のファンだからね、椎名に会いに来るんだっていう思いで来てるじゃないですか。僕何にもない時も毎週来てるんですここね本当に。ほんまやったらこれ、いやちょっと今日こういう人とのお食事会があるかなとか、いろいろな時もあるんです。1137回来てるんですよ。僕の20年以上ここに捧げてるんですよね。今日は椎名久しぶりなんで、いろいろな話したいなというふうに思いますけれども、その前にメールが届いてますね。林先生がカナダ行ってるんですよ。
1: まだ帰ってきてない
0: んです、ね、まだ帰ってきてないんですよ。それカナダから椎名はね、早出させろって覗いてくるんだけど、はい、ちょっとお預けにしておきましょう。
1: そうです、
0: ね、まだやつは、
1: はい、
0: 1時間喋りっぱなしでね、もうね、ちょっと一回休ませておきましょう。ゆうすけ先生、武田さん、リスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私は先週からカナダのバンクーバーです。軽井沢とほとんど同じ気候のようですが、私には少し寒いです。それなりの支度はしてきましたが、実際に少し寒いです。マフラーを巻いたりセーターを着たり、

0: してしのいでいます。軽井沢も木が多くてとても良いところですが、こちらも同じです。バンクーバーの木はとても大きくてびっくりです。トーテンポール公園の木も、根回りは大人3人が両手を回して ようやくつかめる囲めるくらいの、太さですから、大きなトーテンポールなのに鉛筆かと思うようです。とにかく目に入るもの全てのスケールが大きくてびっくりです。市街地でショッピングも楽しみましたが、私の方は歩くのが大変なのでウィンドウショッピングを楽しみました。さながら飼い主ってね、これ奥様ですけど、外に出てくるのを、犬が出口で寝て待っているようなものです。病気の飼い犬を連れての、買い物なので大したお土産は買えないでしょうが、もっぱら飼い主さんの頼みですと。ラスベガスタウンの、スチームクロックも真っ白なスチームを上げてくれました。イングリッシュベイの近くの高台にある笑い転げた男たちの巨像がある公園で見た像の、ように、これからの社会はこうあるべきだと思いました。2026年5月22日、医学博士歯科医師林俊先生でした。ということで、林先生からね、あのカナダのね、あの LINE でいろいろ送られてきたんですけど、あの三尾田と全く変わらない、
1: ああいう感じ、
0: 長野のね、ああ感じと、だから三尾田で良かったんじゃないですかって言って送ったんですけど、いやカナダはいいよって言ってきました。関口からのメール読みたいと思います。ゆうすけ先生、三田さん、こんばんは。私の地元栃木県那須では昨日から、昨日から大変な寒さです。本当そうですよね。数日前は夏日と言っていたのが、昨日今日と突然の冷え込みと雨で、再びヒーターをつけ始め、上着が必要なくらいの温度差になりました。私などは、気圧性頭痛がひどいので昨日からずっと頭が痛くて大変です。季節の変わり目や気温の変化は体調が崩しやすいです。どうぞ皆さんもお体には十分お気をつけくださいね。さて、私たちハローアルソンフィリピン医療ボランティアも来年2027年第21回目となる現地活動に向けて少しずつ準備が始まりました。現在会のホームページでは現地活動に参加をされる歯科医師の先生方の募集が始まっています。フィリピンの行政機関に申請する書類の関係上、歯科医師の方だけは募集期日が早まっておりますので、どうぞご注意ください。また例年では2月7日から10日の3泊4日となっていますが、現在のところ来年度は正確な日程が未定となっています。2月7日前後と、した日程になりますが、現地チームからの意見で、ここ数年の患者さんの人数や治療会場の許可の問題、また昨年から始まった炊き出しボランティアの曜日などをもう一度日本チームと相談したいとの申し出がありました。そのため早急に、会議をし、日程が決まり次第ホームページに更新しますので、どうぞよろしくお願いします。ここで問題ですよ、牟田さん。日程が確実に決まってないのに歯科医師の先生の募集がもう始まって、そこで来てくれっていうのはそもそも無理がある話なんですけども、あのそんなそんなね、1週間2週間ずれるってことはないんです、うん、そこ1日前倒しになるのか1日後になるか、その程度だと思いますので、スケジュール、ちょっと開けといていただければなと思います。ハルハルの活動も来年で21年目を迎えますね。すでに全国から歯科医師の先生方から応募をいただき、私の委員に参加申請書が届き始めています。21年前、会長林先生を中心に通訳を含めわずか23名で始まったハルハルフィリピン医療ボランティアも、現在までに1500名を超える方々が現地活動を経験し、ここ数年では毎年100人を超える規模の団体となりました。また今年は新たに大阪支部が発足され、全国に17の支部が活動を支えてくれています。そして高校生の参加は会にとっても活動にとっても大きく、今までに約600人の高校生が参加をしてくれ、現地活動の内容も年々改善更新され、機材や材料も活動当初とは比較にならないほど充実しています。しかし私は昨年20年という節目を迎え、会のさらなる発展や新しいことへの挑戦も大切ですが、私たちも年を重ね、これから後世に、この活動を伝え続け、ハルハルが、たくさんの人に正しく理解してもらうために、21年目からはもう一度原点に帰り、私たちの足元をしっかりと見据えた活動を目指そうと思います。そのためにやはり私やゆうすけ先生が、今以上に誰よりも歯の大切さの活動を核に置き、参加される皆さん、ご協力してくれる皆さんに伝えていかなきゃなれませんね。2026年5月22日、ハローアルソンフィリピンの支える会団長関口孝人ということで、もう本日のね、ゲストのシーナのね、応援してくださるオーディエンスの方々、ファンの方々、あと関係者スタッフの方々からもね、私たちの会にたくさん の支援物資が、毎年届けられてですね、本当にありがたい限りでございます。皆さんファン待ってますのでね、はい、やつも多分準備もうちょっと休憩できたかな。はい、椎名をお呼びしたいと思いますので、まずはこの曲聴いてください。今西雄介で明日のために。

0: 今井俊介のハラレディオ、本日5月22日のゲストでございますけれども、皆さんお待ちかねですね、椎名義晴です。
1: はい、椎名です。
0: 全然ちゃうやん。
1: 何が
0: さあ椎名、何の話しよっか。もう何年ぶりかな、結構ね、このラジオも
1: なんかね、7年ぶりとからしくて、
0: うん、あ、そうなんかな。やっぱそんな感じはないんやけどね。貫禄、ちょっと貫禄出てきました。
1: うん、貫禄って何？ごめん。どういう意味で言ってんの？どういう意味で貫禄？
0: いや、俺ね、やっぱりね、椎名もさ、うん、芸人としてのさ、活動が。
1: 芸人じゃないよ。
0: え、違う。
1: 芸人じゃない。アーティスト。うん、芸人じゃない。
0: そうか、これはね、本当ね、皆さん、これ真面目な話、サーフィスのライブ、僕、見に行かせてもらったんですよ。
1: はい。
0: 見に行かせてもらいました。はい、久しぶりに。
1: ね。
0: ね、これね、打ち合わせの段階でもこれ言うのやめようかって言ってたんですよ。
1: いや、おかしいだろ、言えよ。
0: いや、なぜかなと思ったら、よかったんですよね、ライブがね。
1: ふざけんな。よかったら言え。
0: 椎名よかったぞと、ライブ、
1: はい、
0: よう歌詞覚えてたぞって。
1: うるさいよ。いえいえ、普通にちゃんと。
0: あれわかんのよ。椎名よう歌詞忘れるやん。
1: の
0: あれ A メロとかあるやん、
1: うん、
0: A メロ B メロサビとかあるやん、
1: はいはい、
0: そうすると基本的にね、うん、アーティストって大体わかんないけど、うん、サビってあんまり忘れへんやん。
1: 忘れないですね、
0: ね、うん、で A メロぐらいから行っててさ、うんうん、もう B メロ歌ってる段階で2番ってあるやん。
1: いや、よくあるよくある、
0: あるやん、
1: よくある。
0: 一

0: ファンの方みんな分かってますよ、顔出てますもん。出てるもん。
1: まあ出るね。
0: でね、あなたの場合ずるいのがね、もう公言してるやん、そういうとこ。
1: 言ってます言ってます
0: ね、もうそういうとこ分かってる。
1: 日本一間違えるアーティストっつって、
0: なんか分からない時に A メロとかで振ったりせえへん。
1: するするする。それするよ、そりゃ。
0: それはもうバレてます。
1: 分かってないんだもん、だってもう分かんないから。
0: うん、でもね、あのファンの方に一言言いますと、それがライブなんですよ。それがライブね。
1: そう、ちゃんと歌ってますから。
0: この間のライブ超ちゃんと歌ってた、よかった。
1: いつも歌ってますから。
0: いやー、あれね、俺思うんだけどね、サーキスのファンとかシーナのファンって長いやん、うんうん、やっぱりシーナの、アーティスト人生と共に歩んできてるっていう人もいるやん、まあ、もう10年選手、まあ、20年選手ぐらいの人いるやん。
1: もちろんもちろん。
0: いや、皆さんって言ってるわけじゃないですよ。皆さんまだ
1: どういうフォロー、
0: 皆さんまだヤングな方だからね。あやけども、ね、うん、だけどさ、うん、そうなってくるとさ、飛べ言われても実際あなたよう言いますよ、そういうの。みんな飛べ言われても無理あるで。
1: ジャンピーンって言ってね、
0: ジャンピーン言ってるけど、僕、うん、サービスの1回目のこの解散ライブ、うん、見に行ったんですよ、
1: はいはい、
0: 飛ぶ距離がちょっと減ってた。
1: 高さが
0: 減ってた減ってた、
1: 前よりも、
0: うん、それとね、みんなね、うん、怪我せえへんように意識しだした。
1: そうね、
0: そうそうそう、無理せえへんようになってきたな、だんだん。
1: それはもうお客さんが年取ったって言いたいわけね、う
0: ん、で一言言いたいんやけど、バラード挟まなかったね。
1: 挟まなかった、
0: この間のライブ。
1: そうそうそうそう、
0: 分かんのよ、やるわ。
1: あれ大変なのよ。
0: 分かる、あれ大変なのはね、うん、聞いてる方も大変。
1: それはでも、いや、じゃオールスタンディングでバラード挟まれると多分今度余計疲れちゃうよ。
0: そうやな、
1: オールスタンディングじゃなかったら椅子があればね、
0: もっとぎゅうぎゅうにしてさ、うん、座るとちょっとあれ具合悪いやん、うんうん、だからもっとぎゅうぎゅうにしてさ、動かれんようにして、みんながみんなでこう寄り添いながらさなんかさ、こうなんかこう支え合うみたいなさ。
1: そんなわけいかないのよ。行かないの、消防法っていうのがあるでしょうが。
0: そうやな、
1: 知ってんでしょ。
0: そうやな、うん、よう知ってる、
1: うん、
0: でもほんまにね、皆さんね、僕この間のサーフィスのライブ良かったですよ。
1: ありがとうございます。
0: ね、結構やっぱり50代のボーカリストとしての色気が出てくるんちゃう。
1: あ、そう、いや、知らない知らない、分かんないよ自分では。
0: なんかあったな、40代に。もしかしてもしかして、シーナ俺に隠してるなんかあったやろ、40代に。
1: いや、隠して
0: る、ああいうことが、こういうことがあって、実はね、
1: 隠してるつもりことはないけど、
0: 大体俺と7年ぶりぐらいやん。
1: 10年の間に大体人なんかあるでしょ。
0: 俺に言えんことあるやろ。
1: ない
0: でもな、
1: なんで俺責められてんだ今。何ちょっと嫉妬してるみたいになってんのよ。だ
0: 内緒にしといたら、
1: なんであんた私隠してるみたい。ここ何を
0: 内緒にしといたら、ちょっと言ってみ、なんかこういうことあったんですよって。40代の頃あなたはね、うん、ファンのみんなにね、うん、勇気とか、はい、元気とか、
1: はいはい、
0: 俺に会いに来いよみたいな、はいはい、俺が明日の希望を与えてやるよ言うけど、うんうん、
1: まあ、
0: あなたもさ、うん、ちょっと枕濡れる日とかあるやん、正直。あるやん、うんうん、そういう時は、うんうん、どう考えたって俺永谷君に電話してると思わへんのよね。
1: ないね。
0: ないやろ、
1: 電話しないね。
0: ないやろ、うん、どこに電話してんの。これ
1: ね、いや違う永谷に電話してないんだったら、誰か他の人に電話してんじゃないかっていう考え方をやめろ。そんなことはない。
0: ほんなあれか、何か、
1: 何、
0: 一人でどうやってそうやって落ち込んだ時持っていくねん。どうやってゴーイング前上にも登っていけんの。
1: めんどくせえな。
0: 俺も今西雄介のゴーイング前上っていう番組
1: しようかな。やかましいわ。
0: ほな、シーナも喜びよるからね。
1: 喜ば喜ばない、
0: 単純やからね、ほんまに。
1: ここ長いのよ、ほんと。もう26年ぐらいでしょ。
0: そうやな、
1: もうこうなっちゃうのよ。
0: お互いシュッとしててな。
1: うるさいよ、それは言わなくていいのよ。もうやりづらくてしょうがない。
0: いやいやいや、
1: じゃあだから俺はこの番組にじゃなくて、うん、そのもう一つ前の番組にね、
0: うんうん、
1: 前回2ヶ月前来たら、そしたら、お前俺のラジオに出ねえのかとか始まるから。そう、脅迫じゃんそんなの。もう出てけよ次のやつも。
0: ちょっと待ってくれる、うん、あなた百星落ちで分かってるやんそれ。
1: そう、分かるよ。
0: 金曜日8時9時なんでそこなんて思ったやろ。
1: そう思った思った。絶対次に来るじゃん今西さんがっつって。
0: 分かるやん、分かるよ、分かる。押しの来てるやんみたいな。
1: なるよね。
0: 仮にやで、全く目を合わさずに、うん、全く会話もなく、
1: はいはい、
0: ファンの人たちも何にも反応なく書いてみ、ちょっと荒れるよ。ある意味
1: 逆に、あの二人何かあったっつって。
0: この7年間の間に何かあったやっぱり何かあったんやな。
1: ないよ何にも。
0: ところで、
1: はい、
0: シーナーね、僕と同じようこそ50代へ、
1: はい、なりました。
0: ちょっとね2つ違い

0: なんですよ。
1: そうです、
0: 年齢がね。
1: そうですね。
0: で、まあこういう形で常に歌を出し、うん、リリースし、そして最近なら何ですか、なんかバスに乗ってどっか行ったりしてる、なんか何やり始めた。
1: あ、青森でマグロ食べ行ってた。青森の駅からバス乗って。
0: いや実はそれ楽しそうやな思って。
1: そう
0: ちょっと小耳に挟んだわけよ。
1: すごい楽しかった。弘前まで行って ね、
0: そうやろ。散々歌歌ってんのにファンのみんなとカラオケやったりしてない。
1: まあまあやったやったやったやった。カラオケもやった
0: ね。
1: よく知ってんな。
0: いろいろよ分かるよ。でもなんか楽しそうやな思って。でもそんなシーンはよう頑張ってるなと思って、
1: う
0: ん、嬉しいのよ。いろんなことでこう新しい新作やなんやいろいろ出すよとかね、
1: うんうんうんうん、
0: そんなシーンがまだ何か出すんですか。
1: そうね、出すね。アイエンケンスリーね。
0: ごめんごめん、今、うん、ほんますっごい俺ラジオっぽかった。
1: いやいいじゃん。
0: なんかちょっと俺らしくなかった。
1: 今の流れから。
0: そうそう、音楽の方に今ここにねちょっとした台本があんのよ。なんかこれ触れなあかん、この曲かけなあかんみたいな、そういう義務感に駆られたら俺らしくないね。
1: 待って待って待って、ちょっといい、それがラジオの DJ だ。
0: そっか、
1: いやあなたはこれは仕事だ。
0: まあこんなんどうでもええか。
1: よくないわ。5月27日に俺サウストンのデビュー日なの、
0: うん、
1: デビュー日に、うん、新しいリリース、その新譜として、うん、ミニアルバムソロだけどアイエンキエン3をリリースすることになりました。
0: アイエンキエンにこだわってるね。知ってるよ僕。
1: いやいやこだわってないって、うん、だって12年だもん。前作が
0: だからこう1、2、3でしょ。
1: そう3で1、2、3で1、2は2年だったのに、その2から3が12年よ。
0: ミニアルバムよね。
1: ミニアルバム。
0: よしてるやろ。
1: 書いてあるからね。フォースミニアルバムって読んだだけじゃんこれ。
0: な、お前が一番ラジオっぽくないぞ。
1: なんでなんでなんで。
0: そこはよう知ってますねとか。そこで来いよ。俺が乗ったらさっと引いてくやあなた。
1: めんどくせえ。
0: シーナって多分恋愛に対してもそうよねきっとね。
1: なんでだよ。
0: 俺んとこ来いよみたいな、うん、彼女が乗っかってきたらちょっと、もうちょっとうっと
1: しない。めんどくさい人間じゃん。ただの俺がもうちょっとモテる人間よ俺。何そのめんどくさい人間。
0: いやいや、で、うん、この作品なんですけど、はい、もう最初で最後ですよ、うん、どういう思いでどういう作品なんですか。
1: あ、 DJ だ。だから12年ぶりにそのアイエンキエンという、うん、まあ、その因縁めいたもの、その人との出会いは良くも悪くも、ね、うん、全部ひっくるめて因縁だと、うん、その運命だというところがあって、僕はだからその今出会ったアーティストとのつながりとかね、ファンのつながりとかを大事にしていきたいなって思い込み、ラブレターですよ。
0: なるほど ね、
1: 3枚目の
0: まだ言うてんねやね、50になっても。
1: ちょっと待って、ね、ちょっと待って、嘘っぽくなるから。嘘っぽくすんな。
0: そんなね、シーナがゲストやいうことでね、うん、いっぱいメール届いております。
1: ありがとうございます。
0: ちょっと読みましょうか。
1: はいはい、
0: ここ来てますよ。何ですかこれ、卵かけご飯ですか。ラジオネーム STG さん。
1: STG は TKG じゃないから。
0: そうかそうか
1: そうか、もう名物、さっきも来てたから。
0: あ、なるほどね、うん、これちょっとね長いんでね、この人ちょっと割愛させてもらいます。
1: ありがとうございます。
0: はい。
1: いいのいいの、それ
0: ラジオ向きじゃないもん。
1: でも STG さんはもういいの
0: よ。ラジオでこんな長文送ってくれて、素人のやることやろこれ。
1: 素人なのよみんな。
0: そうか、
1: STG さんは自分の名前呼ばれればもう、うん、そうやな、呼ばれたってなるから、う
0: ん、そんなタイプっぽい。そうそう、だってラジオの、あの原稿で A4 版2枚について誰がどう読むねんっていう。でも俺はちゃんと言うよ、卵かけご飯だけど
1: 傷跡
0: は
1: 残
0: る。あ、そうか、
1: うん、STG ね。
0: そうね、うん、いろいろ来ておりますけども、
1: はい、
0: シーナさん、最近の恋愛事情教えてください。
1: 俺の、
0: うん、ラジオネームゆうすけ今西。
1: お前じゃねえか。
0: そっか。まあ、シーナってさ、うん、ラブソングとかいろいろ書くじゃない、
1: うん、
0: あれってさ、実体験を多少書くのか、その全くのフィクションを書くのか、どっちタイプ。
1: 全くではない。
0: そういうとこみんな聞きたいやろ。
1: 全くではないけど、
0: 絶対全くやなさそうやもん。講師今度、
1: あの、ジャンズ、しょしょ、アーティストに対してはそれ言っちゃダメでしょ、講師今度なんて。
0: でも何でも答えてくれるわ、大丈夫、今日はここだけの話やから。
1: じゃあ作詞をするときに恋愛の、真面目に恋愛の歌詞書くとき、うん、俺大概共作です。
0: そういういろいろな経験とかと、
1: いろんな経験を共作じゃなくて、そう、違う違う、作詞家がもう一人いるの。
0: あ、そうなんや。
1: 小学校1年生からの友達がいて、うん、腐れ縁のやつがいて、
0: うん、
1: 恋愛の歌詞書くときは大体共作、
0: その彼と。
1: そう、 そうすることによって、そのだから

0: 自分の切り売りをしないで済むから。そうしないとリアルになっちゃって生々しくなりすぎても良くないから、なので必ずちょっと読ませたりとかもする、
1: こういう感じにしようかなみたいな。
0: そうですそうです。
1: なるほどね。
0: 恋愛の歌詞は大体そうです。あれ
1: カットやな。
0: なんで無反応よ。真面目に答えたのに
1: 顔に出しすぎやん。
0: めっちゃつまらそうだもん今。
1: いまいちしょうもなかったと思って。
0: しょうもなくないわ。すっごい真面目に語ったのにさ、あもうこの話やめようかなみたいな。
1: あの今の話とか多分ファンの方とか知ってあるんちゃうの、そういう類。あの
0: 実はそういう、知ってると思う。
1: そうやね、
0: もちろんもちろん。
1: 俺の番組そんな番組じゃないの、ね、みんなが知ってるようなことをいちいち。
0: もういいよこの番組もう1000回超えてんだからいいよ。もうもう何でもいいけどさ。
1: あちなみに、
0: うん、
1: 当然ね、うんうん、まあ、俺とはまあ別としてもさ、日常の中でさ、うん、音楽以外のさ、うん、同い年近くの友達とかいるじゃない、うん、は
0: いはい、いる。
1: そういうのと会ったりする時の、うん、トークの話題ってどんな感じになってくる。
0: 健康
1: やろ、うん、今俺打ち合わせしたわけじゃないのよ。
0: 健康、
1: ほんまに健康になってくる
0: の。めちゃくちゃ健康な話
1: な、うん、絶対するやん。
0: 食生活とか本当
1: あるやん。
0: あれなんで。
1: いや
0: 俺は嫌なのよ。俺そんな話したくないんだけど絶対振られんの。
1: そうやな。
0: 最近どうなの、ちょっと最近ちょっと不幸やだけどなんかまだ元気にご飯食べてんのみたいな。
1: そいつおかしいやろ、うん、まだ元気にご飯食べてんの。
0: なるなるなる、本当に本当に
1: 元気に食べてんだよな。 そんなに歌ってんのになんでそんな不幸になってくるの。さるかしお家に帰ったら幸せなご飯が待ってんのみたいな。
0: なるなるなる、
1: 何のか
0: いな。そういう話、そういう話
1: なる。なるほどね。
0: なるなる。
1: いやいや、それでね、俺はねやっぱり健康ってさ、うん、ジムに行ったりいろいろするのもあれやけど、はいはいはい、うん、あの何を隠そう僕ねジムに行っては大会処分にさせられるタイプなんですよ。
0: あまりにも行かなすぎて。
1: そう、あロッカー開け渡してくださいとか。
0: ああいつまでやったと。
1: そうそうそう、ジムに入るはいいけど、うん、もうそれでやった気になっちゃって。
0: 一緒
1: な。
0: 俺もそう
1: だけど、なんかせなあかんやんと思うやん。
0: 契約してさ、
1: そうそうそう、
0: 1回は行ったよ。
1: そうそうそうそう、1
0: 回は行った。
1: そこに何を求めていくの、何を求めて契約すんの。
0: あれはもともとさ痩せようと思ってんじゃないのかな。
1: 最初はな、
0: 最初は、
1: 最初はな。
0: でも本当にめんどくさいのよ。
1: それでいつでも行けるジムってあるやん。
0: ある。
1: そういうとこには入会せえへんのよな。
0: しないね。
1: そうやね、石やないか。で、まあ、でなんかしてる、ね、今。
0: ウォーキングはしてる。これこれ本当よ。
1: これね、俺びっくりすんのよ、椎名とこうやって話してたら。お前さては先週の俺のラジオずっと聞く耳立てて聞いてたっぱりや
0: で。ちょっと待って待って、なんでなんで。
1: 俺もやっぱりこれは歩かなあかんと、うん、で俺先週から万歩計つけてんのよ。マジでマジでよ。
0: いや俺は
1: 歩かなあかんで。
0: いやスマホに万歩計があるから。
1: あんねんあんねん。でもな、俺スマホずっと持っとける仕事じゃないから、うん、スマホだからもう万歩計やねん。
0: なるほどね。
1: ほんでな、
0: うん、
1: 成人の人が大体1日にどれぐらい歩くっていうのが厚生省が推奨してる、うん、
0: お何歩か、
1: うん、と思います。
0: 8000歩。
1: めっちゃ調べてるやん。
0: 正解
1: 正解。
0: おいや調べてないからね。調べてないからね。
1: あのね、今の拍手が椎名をダメにするんよ。そんなとこ拍手するとこじゃない。
0: 調べてないし。
1: 8000歩やねん、
0: うん、
1: 大体。
0: やっぱそうなんだ。
1: だから、うん、万歩計っていうね、うん、もうちょっと頑張って万歩歩こう、うんうんうん、俺今日ね、うん、見てないんですよ。
0: お、今発表する。
1: 俺ね朝起きてから、うん、自分が
0: ここに来るまで、
1: まあ 車で仕事場に行き、うん、そして仕事場の中、うん、ね、まあ、歯医者ですからクリニックの中歩きますわね、うんうん、でここに来ますよね、はいはい、ここに来る時も車ですよ、
0: うん、
1: で俺先週やったんですよ。そしたら俺はね、うん、大体ね8000歩ぐらい歩いてるんちゃうかな思ったら、ムタさんが、うん、絶対歩いてないよって。
0: だって今の話聞いちゃって歩いてないもん。
1: 思う、
0: 思っちゃう。
1: だけど俺結構一日中ずっと仕事して歩いてると思ったんや、
0: ね、うんうん、
1: 先週俺何歩でしたっけ。3800くらいで。俺衝撃受けて、
0: それは歩いてない、
1: それはあかんわと思って、うん、歩いてるか。
0: 俺は意識して歩いてる。
1: マジ素晴らしい。
0: 俺1万歩超えるよ。
1: いや一回俺万歩計をあなたにプレゼントしたいぐらい。あんの、
0: お
1: る
0: お
1: る、あんの、あんの。
0: じゃあスマホね、スマホに。
1: わかる、今日の歩数。お茶発表しようか。いや
0: 今日のは、
1: 今日は抜き打ちやん。そんな、
0: 俺今日リハーサルだったの。
1: 言い訳や。
0: 違うよ、リハーサル中持ってないの。
1: こうやって歌えろ。
0: 万歩計だったら分かるけど、スマホ置いてるじゃん。
1: あ、そういうことな。
0: そう、
1: そういうことか。
0: 今日は無理よ。
1: いや、じゃあちなみに今日でどれぐらいよ。
0: 3000歩。
1: 3000歩。俺ね、
0: 発表して発表して。
1: でもやんねえよ。やばい、これやばいわ。やばいわ。

0: 2700円。おい2700円やねんこれ。これな
1: 勝ちだろ。俺のが500歩ぐらい歩いてるよ。
0: あかんわ。
1: だからダメなんだって。
0: あかんな。
1: だからこういう仕事じゃない時の話ね、俺は。休みの時は歩いてる。
0: 自分のベルトに万歩つけようとしてるこの姿が許されへんから、ちょっと外しとくわ。な。
1: 面白い。面白い。ラジオだな。
0: いや、ほんま健康な。
1: ほんとそう。
0: 歩くとか言うやん。言う。だからジムも大会するやん。
1: 大会だ。ジムはいいのよ。
0: な。
1: ただ、ああ、今日ちょっとここからあそこまで歩こうかなとかやる。
0: やる。
1: やる。
0: ちょっと遠道してみようかな。
1: あ、やるやるやる。よくやる。
0: ある
1: よくある。
0: で、普段ね、歩かないような道なんか歩いてみますと、なんか新たな発見とかありますよね。うん、こんなところにこんなカフェがあったんかなとか。
1: すごい真面目になった。
0: 真面目に。ありますよね、やっぱり。
1: あるよね、それは、
0: うん。皆さんね、会社勤めなんかしてると、時間に追われてるんで、最短距離でやっぱり駅に行くじゃないですか。その最短距離をね、一本路地挟んでみるとか。
1: あれ違うよね。
0: そうするとね、なんか素敵な出会いとかあったりする場合あるよね。
1: いい話になっちゃったよ。
0: あるよね。
1: おうおう。
0: いや、俺のラジオってそもそもこういうラジオ。どちらかというと、
1: もうそうですか。もう否定するのも疲れちゃった。
0: 毎週金曜日のね、このひととき、あの湾岸エリアから。
1: 素敵ですね。ありがとうございます。
0: 本日は椎名義治を迎えてお送りしております。はい、毎週生のあるあるレディオ。ね、テーマは健康についてだ。これなんかいいじゃない？この曲。これ何ですか？
1: ん？今流れてる。
2: I Love You の歌。
1: あ、俺の I Love You の歌？
0: うんうん。椎名節やねこれ。
1: ウォーブと強がるけれど、うん、心にもない、うん、俺の曲
0: そうやね、
1: うん、
0: ラブソングですよ。
1: はい、だからこういう曲書くときは一人じゃ書かない、
0: うん、ああなるほど、そういう手法があるんやね。
1: 書くのは書くんだけど、うん、見せる、うん、見せる、そのもう一人。
0: なるほどね、うん、いやいや多いやんラブソングが。やっぱり
1: ラブソングじゃないとダメでしょ曲って。曲
0: 真面目な話で、
1: 真面目に、
0: いや素晴らしい、
1: ラブソングじゃないとダメなんですよ、うん、その恋愛じゃなくていいの、うん、大きくてもいいんだけど絶対的に愛じゃなきゃダメだから、う
0: ん、
1: 音楽って。
0: 俺そんな話初めて聞いたよね、うん、出会って20年30年経つけど、椎名が目の前で1メートルの距離からラブソングっしょみたいな初めて聞いたわ。そこやな、
1: うん、はい、そうです。すいませんでした今まで。
0: そうやな、
1: はい、ラブソングだと思いますよ。
0: そうやな、いやいや、はい、でもいいと思います。僕本当にね、前回4月の、
1: はい、
0: サフィスのライブ、うん、俺よかったなって思うのと、永谷君が嬉しそうやったからよかったね。
1: ああそう、
0: うん、
1: 嬉しそうだった。
0: 嬉しそうやった。
1: 全然見てなかったか、
0: よく見てなかったか。それあれやけどね、
1: うん、ちょっとさ、うん、ボーカリストのさ、うん、一歩後ろにいるじゃんギタリストって、
0: うんうんうん、
1: だから横向いても見えないから、うん、ちょっとお客さんに尻向ける形にならないと見えないんだよね。
0: 何気にソロのライブも、あなたのソロのライブも見入ってますけどね、うん、あなたの場合は気づいてないかもしれないけど、うん、サーフィスのライブの方の方が、うん、やっぱりあなたちょっとなんかリラックスしてますよ。
1: あ、そう、うん、
0: してるしてる。やっぱりソロで椎名義治という看板を背負ってるその姿勢と、永谷君一人いるだけでやっぱりちゃうんで、僕なんかはやっぱり再結成やって正解やなと思いますよ。本当に本当に真面目な話、大体ね、俺が真面目な話するとしょうもなくなってくるやろこの番組。でもほんまにそない思ったんよ、あサービス再結成してよかったなって。ほんまね、仲悪かったからね。
1: 悪くだろ、いつから
0: 解散の時とかどうのこうのって順風満帆で別れていくメンバーってないんですよ、どんな時でも。
1: そういうことね。
0: でもやっぱりその愛縁起縁じゃないけど腐れ縁ですよ、彼にとっての腐れ縁ですよ、うん、やっぱり全然見る限り僕永谷君とねこんなトークできると思わへんもん、うん、ほんまに、うんね、やっぱり椎名だからこういう掛け合いができるんかなと思うけど、あそんな椎名に対してやっぱりこう永谷君の存在って大きいんやなと思うし、
1: うん、
0: ねどっかでさやっぱりそういう思いあるやん、なんかお家っぽい感じが。俺その安定感
1: があ
0: るよな、正直。
1: もちろんある、
0: ね、
1: もちろん。
0: だけどいつも家の中におるわけにいかんやん。
1: そうね、
0: ね、
1: うん、
0: だからそういう感じがすごくして。
1: 俺だって言ったもん、うん、実家だって。
0: あそんな感じする。
1: だ実家帰るとだらけるじゃん、
0: うん、
1: だからその部分のリラックスっていうのは確かにあると思う、う
0: ん、そうそう。だけどそのリラックス感がさ、うん、なんか包容力につながる、表現力につながる時があるやない、やっぱり、はいはい、うん、攻撃的にばっかり来られるよりも何かコーチ、うんうん、ね、これそういう意味では永谷君にとってもそういう感じなのかなっていうね。
1: あいつはそのもうサービスなかったらもう無理だってぐらい多分今もうサービスやりたがってるはず、
0: うんうん、なるほどね、
1: それがめちゃめちゃ空回ってる。

0: がやんなきゃいけなくなっちゃったから、
1: うん、なるほどね、
0: この 2年ぐらい自分でやってるけど、うん、もうそれがもう空回り、
1: なるほどね、
0: もう全然わけがない、
1: うんうんうん、でもなんかそれはなんかこう裏の世界であって表のステージに出てる感じは僕が見てもなんか良かったでしょ、
0: う
1: ん、
0: そうステージはね、うん、本当そうなんだよね、
1: 良かった良かった、
0: 楽しかったし俺も、
1: まあ、あとはみんな多分ねありきたりかもしれない言われてるかもしれないけど、うん、新しい作品を待ってるよって常に言われてる、
0: それは
1: 言われる、でもそれってありがたいことやんか、
0: いやいやそうよ、
1: ね、そうやね、
0: もちろんもちろん、
1: うん、いや本当そう思うなと思って
0: 頑張ります
1: よ、羨ましいなと思って2人を見てましたよ、
0: おうお
1: う、うん、そうそうそう、ぎゅうぎゅうの箱の中でね、
0: うん、
1: 飛べ言うから俺も飛びましたよ、
0: いやいやいや、なんで苦情のように言うのよ、
1: 飛びました、うん、あれね俺思ったね、うん、ライブはね透かして見ててもしょうもないね、
0: まあまあそれはそうでしょう、
1: そ
0: う
1: ね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、どんな立場であってもね、
0: 昔の関係者みたいなね、
1: うん、
0: これね、
1: そうそうそうそうそうそう、うん、俺ちゃんと手叩きましょう、
0: はいはいはい、ありがとうございます、ね、
1: 逆にそういい感じでした、本当に、
0: あ本当ですか、うん、楽しかったか、
1: ほんまに楽しかったし、あの良かったなというふうに思いますけども、はい、そんな椎名50代、この10年、うん、どんな10年にしようかね、
0: いやいやいや、もう生き残る存続ですよ、そのボーカリストとして売れる売れないじゃなくて、そんなのもう、うん、あのもうよくてどうでもね、うん、あの音楽続けられればいいんだけど、続けるための歌が歌えるかどうか、こっからはだから健康って話もなっちゃう、
1: わかるわかる、
0: その声帯の健康、
1: ね、歌が歌えるやんっていうのはね、皆さんが歌えてますよっていう前に自分でわかるからな、
0: そうなんですよ、そうなんですよ、
1: うん、でも聞いて下がった、やっぱり
0: 下がったのは、
1: ちょっと下がった、
0: 22歳から23歳の時に俺喉壊して、
1: うん、
0: そこで下がったんですよ
1: 1回
0: そこ で,、
1: うん、
0: でそこからは変わんないですね、だからすっごい下がった、
1: それは素晴らしいよね、
0: すごい下がったはない、だから今回も、うん、あの、うん、ツアーとかで原曲じゃない曲は1曲もないし、
1: うん
0: ね、月末から始まるけど、
1: だから あ, のあれがあかんのよ、僕なんかも、うん、あの声帯ポリープをやった時あったりしたんだけども、はいはいはい、うん、その時にねやっぱりねこう聞いたのはね、
0: うん、
1: 漫談タイムが用ないらしいよ、
0: まあね、
1: うん、あのねボーカリストって歌う時の発声とこうやって地声でラジオで喋ってると声の出し方違うんで、
0: これ本当ね、
1: よう言われるでしょ、
0: あのどうやって喋ればいいんですかって言って、うん、でその喋り方するとめちゃくちゃ暗くなるんですよね、どうも椎名です、
1: うんうん、
0: あのこの喋り方をしないと、
1: だからそういうアーティスト結構いるでしょ、
0: ラジオの時にこの喋り方するでしょ、この喋り方しないと喉をやっちゃうからって言って、うん、だはは、はってなるからね、
1: まあ、
0: な、二人はもうダメでしょ、まあ、そんなの、
1: だからね一番喉に悪いのはこの番組シーナね、わかる、
0: まさによ
1: 、出てくる、
0: よ、本当そうよ、
1: ほんまな、シーナの喉についてはねこの番組一番出たかも、
0: 本当そうよ、
1: うん、せやから俺今度ずっと1時間喋り続けてはるやんね、
0: うんうんうん、
1: だから、
0: うん、
1: 長谷くん呼んで歌ってくれたいね、この番組で5分ばっか
0: アコースティックギター持ってきて、
1: アコースティックギターでやで、
0: うん、約束しますよ、
1: ほらほら
0: 約束します
1: 、ほら来た、
0: あ、いいですいいです、
1: サービスここで、
0: いいですいいですよ、
1: 真面目な話やで、これ
0: 真面目に連れてきます、
1: マジやで、
0: 全然いいです
1: な、
0: ノーギャラでもちろん当たり前ですけど、
1: どうですかこれね、
0: やります、はい、やりますよ、
1: 俺やるときやりますよ、あの卵かけご飯さん聞いてますか、
0: 違う違う、 STG ね、
1: ああそうか、うん、
0: TKC じゃない、
1: うん、これやね、やっぱりいや
0: 全然いいですよ、
1: それ俺はやっぱりこう長年の何十年の特権やなと思ってるんでね、
0: 特権にしたわ
1: ね、いやいやほんまに聞いてみたい、
0: いいですよ、
1: うん、
0: あの絶対断らないです、あいつも、
1: よし、
0: あ今西さんかっつって、うん、あ久しぶりですねっつって、
1: うん、
0: やりましょう、
1: ね、
0: やりましょうという、
1: 嬉しいね、
0: 絶対います、
1: で長谷君とは年いくつ違いなん
0: だっけ、1個、
1: あ1個彼が若いん、
0: 9月であいつも50、
1: あほんなんもう50だよね、うん、
0: だからあいつといると健康の話なんですよ、あいつが椎名君最近元気、こっから始まるんですよまず、
1: うん、
0: で最近
1: さ、ちょっと待って椎名君元気は健康の話じゃない、
0: いやまずそっから始まって
1: うん、うん、
0: いや最近さで始まる、
1: うんうん、
0: 健康の話が、
1: うん、
0: 自分が最近
1: こだわってんのなんかに、
0: 全くこだわってないと思う、
1: そうやな、
0: うん、
1: 見る限りこだわってなさそうやもんな、
0: そういう意味では言ってないんだけどそういう意味で言ってんじゃなくて、なんかもう最近腰がさとか始まる、
1: なるほどな、
0: そうすぐ始まる、
1: なるほど、すぐ始まるっていう
0: な、すぐ始まる
1: それおもろいな、
0: でしかもあいつは表に出しちゃうタイプだから、
1: うん、
0: なんか配信とかやってても、うん、すぐその健康のについて語り出しちゃう、
1: あなるほどね、健康オタクではないんやけど
0: 全然
1: やっぱりちょっと不安を抱えてるんよね、
0: すぐ言う、
1: なるほどね、
0: すぐ出てくる、
1: うん、なるほどなるほど、
0: あの来ますよ2人で、
1: ぜひ来てもらいたい、
0: 何かしら自分たちが告知することがあってことが決まったらね、
1: うんうん、もちろんもちろんもちろんもちろんもちろん、いやそれいいよね、
0: うん、
1: 贅沢な話で、
0: ぜ
1: ひそんな時にね、今日ね外ね、実はこれスタジオの中椎名めっちゃ暑いやん、
0: 暑いね、
1: 暑い

0: ですよ。
1: 外寒いよね。
0: ほんま絶対寒いね。
2: じゃあ帰れって言ったのに、
0: うん、だけどね、あの想像してみて、雨が降らへんかっただけマシやで。
2: 確かに止んだもん ね、
0: ほんまにだから考えようやね、朝の感じからいくと。
2: だってこの時間だよ。
0: そう、うん、今日雨かって思ってたのが、うん、あ、シナが来る、シナさんが来る、うん、あ、雨が止んでくれた。これもう考えようによってはそう捉えることもできるね。
2: 雨男なのにって絶対思ってますよ、ただ単に。
0: そうそうそう、
2: みんなは雨男のくせになんだわってなってる。
0: 俺雨男じゃないですよね、ムタさん。
2: そうなの、
3: 雨男です。
2: おいここ
0: ほんまに雨男やな。
2: 俺も雨男
0: な、
2: すごい雨男
0: な。でも普通に毎日行動してるから、どこでもこの会話をしてれば晴れてる分だけ晴れてるんですけどね。
2: そうね、
0: そうやね、
2: 本当そうなんだけどね。
0: そうやね。でもね、ほんま久しぶりで本当に楽しいですけども、
2: はい、
0: ね、本当に、ね、50代のこの10年をどう生きるのかっていう、音楽以外で、
2: ええ、全然全然何にもない、
0: 何も。俺ね、これ実は7年前も聞いてるんよ、うん、シーナどうするって、この1年どうするみたいな感じで言ったら、うん、音楽のことだけ語るから、うん、いやちょっと違うこと話そうやみたいな感じになった時もあるんよ。
2: 本当、
0: あんのよ、うん、
2: で音楽以外考えてなかった。
0: 素晴らしいね、ほんまに音楽のことばっかり考えてるの。音楽
2: ばっかり考えてる。
0: へえ、そんなやつおんねんな思って、
2: ね、ここにね。ここにね。いるよ。
0: あんな、あんないの、なんかこう趣味とか。
2: あ、ゲームが好きだからゲームやってる。
0: 前も言うてたやん、俺モンハン、モンハンやで、
2: チャーハン、チャーハン、
0: 中華料理やか
2: も。モンハンも好きだけど、うん、いや自分がその担当してる主題歌、うん、テーマ曲歌ってるゲームとかやってるし、
0: うん、
2: 今ね、
0: うんうんうん、
2: でそういうのやってるけど、それはただ趣味だから、
0: うんうん、
2: 別にこの10年間ゲームやってんじゃないですか、まずね。
0: へ
2: え、ただ音楽ぐらいしか
0: ない。でもどうなんやな、10年経ってここでラジオ来た時に、うん、まあまあこの番組があったらの話ですけど、
2: 10年後、ね、やってそう。
0: いやいや、俺もうようわからんで、大体20年間もねこれやってるとね、
2: うん、
0: ほんまレインボータウン FM ちょっとおかしいんちゃうかなと思う時ある
2: もん。いや、おかしいと思ってるよ俺も。な、思ってる思ってる。
0: 20年って生まれたばっかの子が成人式やね。
2: ほんとそうよ、老舗番組になっちゃったもんね。
0: そうやんね、
2: すごいと思う、
0: ほんまに。いやでもそれはね、もう皆さんがいるからね、シーナもこうやって盛り上げてくれるしさ。
2: うん、
0: 初めて言うたよね、こういうこと。
2: はい。初めてです。何回も来てます。何十回って来てます。
0: そやな、はい、そやな、はい、それでラジオの生放送で強引に約束するのだけやめてほしいよね。
2: 本当に、本当に、
0: 自分でも 言うなんか
2: 断りづらいからね。
0: そやな、うん、今度はシーナね、永谷君も呼んで、じゃあサービスここでアコースティックやってもらおうって、これ断りづらいよね。
2: 断れない、断れない。
0: 分かるわ、
2: うん、分かるわじゃないよ。
0: 分かる分かる。
2: な、曲流せ。
0: そやろ、
2: 時間がない、時間が。
0: 何流す、
2: どっちか1曲しか流せないでしょ。
0: 俺ね、これからいくとね、うん、こっちの方が良さそうやなって思うのは、
2: うん、
0: このタオルって聞いて
2: みる。タオルね、どうぞ。時間があったらどっちも流せ。
0: うん、そうそうそうそう。
2: じゃあタオル
0: 流してください。
2: はい、
0: うん、うん。

0: 今俊介のハラレディをお聞きいただいているのは椎名義春でタオルでございますけども、はい、タオルで流した途端ね、オーディエンスの皆さんタオル振り出して、中にはそれちょっとタオルじゃないよっていうのもある、
1: あ
0: るけど、
1: まあまあいいでしょう、まあ、タオルでしょう
0: ね。いや俺思ったんだけど、うん、改めて思ったんが、うん、椎名がソロのプロジェクトとサーフィスと両輪でいろいろやってるじゃない、
1: はいはい、
0: アコースティックをやろうがバンドスタイルでやろうが、うん、椎名の、ソロプロジェクトってやっぱり椎名だなって思うんですよ。
1: なるほど。
0: でサーフィスの楽曲をパッと聞いたら、うん、完全なるチャンネルがあこれサーフィスっぽいねって、これ何かなと思ったらやっぱり永谷パワーやね、
1: う
0: ん、
1: そうだね。
0: 彼の存在が、うん、本来ボーカリストって、うん、椎名が歌ったら全部椎名になるやろっていうのが普通なんよ。
1: もちろんもちろん
0: ね、うん、だけど、うん、やつが入るとサーフィスになるね、
1: うん、不思議だよね、
0: うん、俺それもう改めて思ったね。
1: やっぱなんかちょっと癖があるんだろうな、その匂い、
0: いい感じのね。
1: そうそうそうそう、
0: だからこのタオルっていうこの曲も、うん、永谷君アレンジさせたらサーフィスになる、
1: なるでしょうね。
0: なるなる。
1: だってサーフィスのメロディー作ってるのも俺だから、
0: うん、そうやな。
1: そうそうそう、
0: アレンジが永谷だって、歌い方を特別変えてると思えないから、だからやっぱりやつの存在すごいんよ。
1: 認めたくないけどそりゃそうよ。
0: そうなのよ、
1: うん、そりゃそう、ね。
0: でどっちの方がお客さん入んのよ、
1: サービス。腹立つねこれ本当ね。
0: それがおもろいのがさ、
1: 面白いよな。
0: おもろいのが、うん、椎名嫌な思いしてませんよこれ絶対。
1: 多分
0: ね、自分でやっててね、これでいや俺のソロの方が入るんですって言うんじゃなくて、サービスの方が入るんだよなって、嬉しそうやねんこいつ、そういうの
1: な。そういう分析やめなさいよ。
0: いやいや、そういうとこあるよやっぱり。
1: やめなさいやめなさい、
0: だってそれも全部自分で作ったんやから。
1: そうですね。
0: そうやね、
1: うん。
0: いやいやいやいや、次の歌もね、ラジオ番組でゲスト呼んどいて、うん、リリースが決まってるのにその曲を流さない番組なんですけど、
1: 流せよ流せ。
0: ちなみにね、斉藤さんいるやん、うん、前の番組出てる時に、うんうん、20分ぐらい前に俺ついてたから、
1: はいはいはい、
0: そこに斉藤さんに、うん、斉藤さん、番組どんな感じでいきましょうって言ったん、一応、うんうん、一応、うん、そしたら普通ならね、うん、あこういうものとこういうものがリリースがありますので、はい、これを、うん、お願いしますって言うやん、はいはいはい、うん、今西さん、今西さん何でも大丈夫っす何でも大丈夫っす、
1: まあ言うでしょうね。
0: 音楽の話とかなくてもいいんですか、大丈夫っす。
1: そうだろうね。あなたはそう言われるだろうね。でしょうね。
0: いやでもさ、やっぱりライブ行ったばっかりやからさ、うん、曲流したくなるよな。
1: 知らないよ。ずっと喋ってたじゃん。
0: いやいや、そういう気持ちにさせるよ。
1: 本当に。させたかな。
0: いやよくほんまね、なんかね、うんうん、こうあライブ良かったなと思って、うん、ライブ会場から出てくるときにね、うん、ファンの皆さんの顔とかやっぱり見えるじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: あ、いい顔してますよ、みんな。
1: 本当に良かったです、
0: うんうんうん、来てね、よしっていう、それが妙に尽きるじゃない。
1: もちろん
0: ね、
1: うん、そうしてほしいし ね、そうなってほしい、
0: そういう感じですけども、
1: はい、
0: 今これは日常パート、
1: 今流れてますか、
0: うん、おこの日常パートね、
1: はいはい、
0: リクエスト来てるんですよ。
1: そうなんです
0: か。日常パートお願いしますということでね、
1: あ来てます、
0: ラジオネーム、匿名でっていう、
1: 匿名かい、うん、
0: なんか言ってほしいよね、
1: うん
0: うん、で、この曲は一番人気な歌だと思います

0: 決めつけた、
1: うん、大好きな歌です。
0: そうなん
1: です。自分の歌詞が特に好きです。
0: ああそうなんですね。
1: 椎名さんは花といえばバラと聞いたことがありますが、お花好きですか？
0: 僕は花好きです。
1: バラ、
0: いやバラは別にないですよ。バラが好きとかじゃなくて、うん、花が好きですよ。
1: 切り売りされているその花束の花なのか、うん、鉢植えに植わっている花なのか、
0: いやどちら
1: それとも路地に咲いている花なのか。
0: 路地じゃないですね。
1: どういう感じですか？
0: 普通に切り売りされている花が、普通に買って。
1: 花束なんか買うことあるの？
0: あります。おあります。
1: もうそれ以上は聞くのやめてください
0: 。なんでそんな深い話じゃないから。うん、ありましたよ。
1: 俺が今こういう言い方することによって深い話になるやろ。
0: いや意外な話があって、うん、いやひまわりが好きで、うん、ひまわりが枯れたら次のひまわりを自分の家に一輪だけとかっていうのをやってましたよ。意外でしょ。
1: ちょっともう一回説明して。今ちょっとようわからなかった。
0: ひまわりを買ってくるの。
1: どうしても、
0: ね、水の中にその花の栄養とかのあるね、長持ちしてほしいから、長生きしてほしいんだけど、
1: あるある、
0: 枯れるでしょ、
1: うん、
0: 枯れたらその次にまたひまわり買ってくるっていうのは結構1年ぐらい。
1: ひまわりを、
0: ひまわりずっと、
1: あれ年がら年中ひまわりってやっぱ売ってるからね。
0: すごいでしょ。
1: で今ひまわりっていろいろな色あるの知ってる？
0: あるあるある、
1: あんのよな。
0: あるあるある。あれ自分も花詳しくない？大丈夫？
1: だって俺自分の歌にひまわりのようにって歌あるもん。
0: あそうなんだ
1: ね。
0: あそうか。
1: 本当になんで俺ら急に最後の最後でお花の話してんねやろね。
0: ロマンチックな話した。そう
1: ね、ひまわりね。ありました。なるほどなるほど。
0: 続けたことありました。
1: うん、はい、いや確かにこう華やかな気持ちになるね、うん、海外なんか行った時にね、うん、僕海外旅行に行った時に、うん、そのホテルのロビーフロントにね、うん、フランスなんですけど、はいはい、用事があってフランスに行った時あったんです、うん、でその時にフランスっていうところはもう花屋さんばっかりよね。日本ってね、男の人が椎名だからいいですよ、毎日ひまわりを買ってねなんて言ってこの日のために毎日やってただけの話やからね。この日のトークのために
0: 違うよ。
1: だけどさ、ちょっとこっぱずかしい部分あるやん、日本人の男性が毎日花買う。でも向こうの人ってね、本当にね、お花一輪だけ買うんですよ。
0: 素敵だな、
1: ね、そういう文化があってね、あ僕もそういう話を聞いた時に、向こうの通訳さんに聞いた時に、はいはい、あいいなと思って、うん、僕別にそのなんていうあげる人もないしっていうことで、うん、その滞在先のホテルのフロントの方に毎日、うん、滞在中花屋で花買ってロビーに行って、そしたらね次の日また出てくる時に、うん、昨日あげたものが一輪挿しに挿してるんですよ。
0: 素敵じゃないですか。
1: そういう話せん方がいいね、俺がね、うん、キャラ的に
0: ちょっと素敵すぎたよ。ただ単に素敵な話じゃん、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう。ちょっとミュージシャンに戻ってみました
0: ね。歌詞になる歌詞。
1: いやでもね、そういう文化っていいじゃない。
0: いいですね。
1: そのひまわりが枯れるから、その枯れた頃を見計らってまたそこで買いに行くっていうね、
0: うん、なんで俺やってたんだろうなって思うけど、別に何の後ろなんかこう変な話じゃなくて、
1: 1週間ぐらい持ってくれんの？ちゃんと
0: 持ちます。
1: ちゃんとやってね。っ
0: ていうか、もともとはファンがお金出し合ってくれて、花を送ってくれるイベントがバースデーにあったんですよ。
1: そんなイベントあんの？
0: そう、毎年やってるの。
1: ホストやん。
0: ホストだ。でその花を持って帰ったのが枯れたのが寂しくて、そこから始めたんですよ。
1: 素晴らしい。なんか最後ええ話で終わってますやん。俺もう時間が時間なんですけど、
0: 楽しかったです。
1: いやいや、椎名、でもね、今日一つええこと分かったよね。やっぱり椎名はサーフィスが大好きということと、
0: それはもうそうよ。
1: あとは永谷君ぜひ連れてきて。
0: いやそれも約束しますから
1: ね。
0: 約束したんで。
1: 俺聞きたいわ、
0: さっきね。
1: うん、はい、はいはい、そんな感じで。
0: 了解です。
1: お願いします。本日のゲストは椎名義晴でございましたけども、はい、50代からやっぱり音楽で突き抜けるそうですよ、
0: はい、
1: 10年間ね
0: 頑張ります、
1: 皆さんぜひ応援してあげてください。ジャンプするときは気をつけてね、8割の力で飛んでくださいね。ね
0: 本当にね。
1: この後は美里ナイトでお楽しみください。金曜日ハロアルレディオから始まるハロアルウィーク、本日のハロアルレディオのゲストは椎名義晴でございました。
0: ありがとうございました。
1: また来週じゃね、バイバイ
0: バイバイ。

0: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
1: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエット、イオンウォーター
2: 。 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

Rainbow Town FM。 ハッピーハッピーゴー、皆さんこんばんは。今夜も始まりました、ミサトナイト、 MC の野沢美里です。毎週金曜日22時からお送りしております。この番組では私の好きな絵を描いたり、色にまつわるお話をしたりして、ゲストの方と楽しくトークをしたいなと思っております。さて、ミサトナイトではあなたからのメッセージお待ちしております。宛先は info@885fm.jp、 info@885fm.jp です。さて、今週も素敵なゲストの方が来てくださいました。

0: 株式会社インフラレボ CEO の神道隆道さんです。よろしくお願いいたします。
1: 神道です。よろしくお願いします。
0: この番組おなじみになってきましたね。
1: そうですね
0: 神道さんよろしくお願いします。それでは自己紹介をお願いします。
1: はい、金融のシステムを構築する会社を経営してまして、金融の中でもですね、資産運用システムに特化したシステムをやってます。今25年ぐらいですね。
0: はい、
1: はい、でその前にですね、一時インドの仕事をしていまして、
0: はい、
1: はいはい、日本からインドに進出する、はい、企業ですね、現地で工場を作ったりですとかサービス提供する日本企業のサポート、それから反対にですね、インドの IT 企業がシステム開発したものを日本の企業に持ってくるというような仕事をしていました。
0: そうなんですね、はい、じゃあ今日はもしかして資産運用のお話よりもインドのお話をしてくださるんでしょうか。
1: そうですねインドはインドでネタがたくさんありました、は
0: い、ありがとうございます、はい、ね、ちょっと資産運用に絡めたようなお話もしていただけたら、はい、とても嬉しいです、はい、じゃあそっか、インドに最初に行かれたきっかけは何だったんですか。
1: そうですね、ずっと社会人になってから、はい、IT の仕事をしてたんですが、はい、2005年ぐらいですかね、
0: はい、
1: 日本の会社が、中国にですねシステム開発をたくさん出すようになりました。
0: はいはい、そうなんですね、はい、
1: 中国人やっぱり優秀でですね、はい、日本語も覚えて、
0: うん、はい、
1: で日本のやり方を安くですね、
0: はい、
1: 対応してくれましたので、日本から中国にシステム開発を出すっていうのがですね、この2000年代前半から、
0: はい、
1: 非常に多くなってまして、
0: 割合的にはどれくらいが中国に出されてたんですか、日本の企業の。
1: もうなんか大手はもう割と、は
0: い、あ、そうなんですね、
1: はい、やってましたね、はい、中国の IT 企業も非常に大きくなっててですね、
0: はい
1: はい、で同じようなことをインドの IT 企業が欧米の会社ですね、
0: はい、
1: それこそマイクロソフトですとかグーグルですとかアマゾンですとか、はい、そういったアメリカの、
0: はい、
1: 企業のシステム開発を受け負ってたんですね、
0: はい、そうなんですね、
1: でただ日本からそのインドの IT 企業にシステム開発を、はい、出すっていうのは当時まだあまりされてなくて、
0: はい
1: はい、そこに最初着目してですね、
0: そうなんですね、
1: はい、そこの橋渡し的な役割ができたらいいなと思って、
0: はい
1: はい、
0: 新規開拓に出かけたんですね。
1: はい、
0: 直接行ったんですか、インドには。
1: 直接行きましたね。
0: そうなんですね、
1: はい、それでインドの大手の IT 企業を、はい、視察させていただいて、
0: はい
1: はい、そこからですねいろんなインド人ともつながりができて、
0: はい
1: はい、今も日本に来てるインドの IT エンジニアなんかは友達で。
0: あ、そうなんですね、はい、こう日本でそのインドの橋渡しの会社を作ろうと思って、はい、これいきなりこうインドの大手の IT 企業とかにメールを送ったりできるんですか、はい、メールをするんですか、最初のアプローチ、
1: そうですね、うん、日本人がですね、はい、1人2人 いる働いてる、
0: あ、そうなんですね、なるほど、
1: そういう人が、日本の窓口をやっていたので、はい、まずその人にコンタクトを取って、うん、はい、それで、現地を視察させていただいたっていうところが始まりですね、
0: は
1: い、
0: そうなんですね、はい、じゃあそういう方々は普通に日本の大学出てから就職で現地に行かれたんでしょうかね。
1: そうですね、本当に彼らは本当に先駆者だなと思います、
0: うん、そうですねそうですよね、インドのこの会社が伸びるだろうと思って受けられていったんでしょうね、
1: はい、現地採用の

0: 人も中にはいましたね。
1: あ、そうなんですか、はい、現地にどうやって行ってたんでしょうね気になります、はい、インドに行かれてどうでした？
0: やっぱり最初はですね、何ですかね、人の多さと、
1: そっか、
0: はい、あと、ま、初めて行ったのが2005年ですかね、
1: はい、うん、
0: はいはい、あとそのやっぱり街の活気、人の活気が、
1: はい、
0: もう本当若者の目の輝き、
1: へえ、そうなんですね、
0: これがもう本当にすごかったですね。まあ、これからきっとこの国はますます伸びていくんだろうなっていう、
1: わかる感じだったんです、はい、電車とかバス乗られました？満員なんですよね。
0: 満員ですね
1: どうでした、
0: はい、ですね、もう本当に1回2回ぐらいしか乗ってないんですけど、はい、もう本当にぎゅうぎゅうですね、はい、あとは現地のドライバーを、
1: はい、
0: 毎日送り迎えで来てもらって、
1: はい、そうなんですね、は
0: い、でそのまあドライバーもですね、思い出がありまして、
1: はい、
0: まあ、インドのカーストの中ではやっぱりドライバーの人たちは、はい、低いカーストにはなるんですね、はい、で僕はたまたまそのインドの IT 企業に持っていった日本からのお土産があるんですけども、はい、ゼリーの、缶詰が、
1: ゼリーの缶詰、
0: はい、箱に、
1: はあ、
0: フルーツゼリーの、
1: はあ、はい、
0: なんですか、
1: 缶詰になってるんですね、はい、はい、
0: それがこう箱に入ってるやつですね。それがまあ、たまたま余ってたので、
1: はい、
0: ドライバーに1個あげたんですね、はい、毎日送り迎えしてくれる、
1: はい、ありがとうって、
0: はい、で前の日夜を、まあ、割と遅めに帰ってきて次の日の朝早く迎えに来てくれたんですけど、はい、なんか綺麗に散髪しててですね、
1: はい、
0: すごい、いつ、うんうん、いつ髪切りに行ったの、
1: はい、なんで散髪されてたんですか？
0: なんかその
1: ゼリーくれたから、
0: ゼリーの、はい、はい、それがすごく感激してくれて、
1: そうなんですね、はい、感激したら散髪するんですねインドの方はそうなんだ、
0: すごい綺麗、
1: はい、
0: な身なりになって、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、迎えに来てくれました。
1: そのゼリー売っちゃったのかなそういうわけではないと、
0: まあ、家族で、
1: はい、
0: いただいたって言ってました。
1: そうですね、
0: 割とインドって時間にルーズなので、
1: はい、
0: もうそのアポイント取ってても時間通り行けないことが多いんですけど、
1: はい、
0: もうそのドライバーその日以降ですね、予定の時間より前に迎えに来て、
1: はい、
0: はい、
1: 嬉しいですねゼリー、私もそのゼリー食べたいなって思っちゃいましたそこでじゃあインドに乗り組んで、
0: はい、
1: どうでしたか向こうの IT 企業は。
0: そうですね、非常に優秀、
1: はい、
0: まあ、優秀がゆえにですね、なかなか日本の仕事が、まあ、合わないっていうところがあって。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、まあ、アメリカのその仕事はですね、
1: はい、
0: 規模も大きいですし、
1: うん、
0: まあ、もちろんそのやり取りは英語でできますし、はい、あとは最先端の技術を使って、はい、まあ、少しぐらいその不具合が出てもですね、
1: うん、
0: まあ、直せばいいよっていう感じなんですけども、
1: はい、
0: やっぱり日本人は まず規模が小さいということと、
1: はい、
0: あとその最初に決めた、まあ、仕様っていうんですけど、
1: はい、
0: まあ、それを途中でコロコロ変えちゃうんですね。
1: あ、そうなんですね、はい、よりいいものができたら変えていくっていうスタンスなんですか？
0: 変えて、まあ、お金追加で払ってくれればいいんですけど、
1: うんうんうん、
0: 日本の会社は最初に決めたお金でどんどん変えていくので、
1: はい、あ、そうなんですね、はい、じゃあそれがちょっとインドの方には合わなかったんですか？
0: そうですね、はい、
1: はい、
0: だからあんまり日本の会社は、
1: はい、
0: できなかったですね、
1: はいはい、そうなんですね、はい、じゃあそれでどのようにビジネス的に発展されたんですか？
0: まあ、インドの IT はなかなかうまくいけなかったんですけども、
1: はい、
0: もう一つのビジネスで、その日本からインドに進出する IT 企業ですね、日本からインドに進出する、まあ、それは IT に限らずいろんな

0: 社ですね、メーカーであったり、はい、広告代理店であったり、
1: はい
0: はい、まあ、そういったところの支援もさせていただいて、
1: はい、
0: それはすごくニーズがありましたね、
1: はいはい。インドでも投資をされたんですか？
0: 投資をしましたね。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、やっぱりインドを見てですね、
1: はい、ま
0: あ、他のアジアの国、割とアジアが好きで、いろんな国行ったんですけども、
1: はい、
0: ベトナムとかですね。
1: それはベトナムとかとも仕事をしようと思って行かれたんですか？
0: そうですね、ベトナムも IT の優秀なIT 企業、IT エンジニアがたくさんいてですね。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。そうなんですね、はい、私アジアは中国とベトナムとタイとシンガポール、
0: はい、
1: ダナン、あのダナンはベトナムか
0: ダナ
1: ンに行きました
0: やっぱり活気があっていい、
1: ね、あ、そうですね、
0: はい、
1: 確かに目が輝いていたかもしれないですね。
0: そうですよね、本当に若者の目が輝いているっていうのと、
1: うんうん、
0: もう街のあちこちでいろんなビルが建ってたりですね、
1: はい
0: はい、でそこで活躍しているのが日本の建機なんですよね、
1: はい
0: はい、で、まあ、そういうのを見てですね、
1: はい、
0: 日本のその建機メーカーの株を、はい、買ったりとかですね。
1: お、そうなんですね、
0: はい、あとはそのインドの IT 企業、日本ではあんまり知られてないんですけども、
1: はい、
0: もうグローバルではすごく活躍している会社ですね、
1: はい、
0: でそこがアメリカの証券取引所に上場してるんですね、
1: はい
0: はい、で当時日本人がインドの株をそのインドの証券取引所から買えなかったんですけども、はい、
1: あ、そうなんですか、
0: はい、アメリカの証券取引所に上場しているものは買えましたので、
1: はい、
0: その株を買ってですね、
1: はい
0: はい、でまあ、成長とともに、
1: はい、
0: 株価の値上がりも、
1: はいはい、
0: 享受させていただきましたね。
1: あ、そうなんですね、はい、今はインドには投資されてないですか？
0: 今はしてないですね。
1: そうなんですね、
0: はい、ですね、多分ずっと持ってればすごく上がったと思うんですよ、
1: はい、おー、はい、あら、もったいないことを、はい、
0: 今なんか自分の会社に投資、はい、
1: うん、
0: しちゃってるから。
1: あ、そうなんですね、はい、いいことですねなるほど、はい、
0: 美里さんの絵と同じかなって
1: 。 ありがとうございますそうですね、私も自分の絵を描いて売って売れたお金でまた描いているので、
0: はい、
1: 全部自己投資になっております。
0: すごくいいことだと思います。
1: ありがとうございます。自分をね、信じていればね、
0: はい、
1: 一番伸びるだろうという、そう、成長株だと思っております
0: 一番信頼性が高いかなと思います。
1: そうですね、でも自分のこと信頼するって結構難しくないですか？
0: あ、そう
1: か。どうですか、その25年の、
0: はい、
1: 人生で、この投資人生で、
0: はい、
1: 自分のことを信用しながら運用していくっていうのは。
0: そうですね、はい、本当に自分に投資する分っていうのは、
1: はい、
0: すごく頑張れるなって思うんですけど。
1: なるほど、分かりやすいですもんね、
0: はい
1: はい、
0: やっぱりそのどの株を買うかっていうのは、
1: うん、
0: まあ、未だによく分かんなくてです。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、失敗もいろいろ経験しましたし、
1: はい、なんか以前に連想ゲームで買われると結構いいっていうのを教えていただいたんですけれども、なんかこう連想ゲームしてみて良かった案件とか、
0: はい、
1: 思わぬ連想ゲームの結果が出たっていうことは今までありました？
0: そうですね、やっぱりそのアジアを見てきて、
1: はい、
0: 街の活気からその、
1: はい、
0: 建機メーカーのはすごく良かったですね、は
1: い、そうなんですね、はい、やっぱり現地に行くことも大事なんですね。
0: そうですね、で現地で活躍している、う
1: ん、はい、
0: 日本の会社を見ると、
1: はい、
0: まあ、うん、そこにやっぱり投資をしてみようかなとかですね、はい
1: はい、今インド以外に気になる国ってありますか？
0: 僕はやっぱりベトナムは、はい、気になりますね。
1: そうなんですね、はい、どの都市に行かれたんですか？

0: トナムはですね、ハノイと、
1: はい、
0: どこだっけ、
1: ホーチミン、
0: ホーチミン行きました、
1: はい、バイクに乗って、
0: バイク
1: に乗って、あ、乗りました
0: 乗りました、ミサス、あ、
1: 乗ってないです。私ダナンしか行ったことなくてですね、海の街でリゾートで、はいはいはい、
0: リゾートですよね、
1: はい、とってもいい素

0: ね。
1: 素敵ですね、はい、じゃあ旅行もしながら。
0: そうですね、
1: はい、視察もして、はい、海外の投資っていうのはやっぱり日本の投資に慣れてない方難しいんですか？
0: 難しいですね。特にアジアの国とか、はい、まだまだその政治が不安定な国も、はい、ありますので、はい、まあ、政治状況でも本当にゴロッと変わったりですね。
1: なるほど。
0: あとは通貨のが安定してないとかですね、
1: はい
0: はい、
1: じゃあまずは日本の投資から始めた方がいいんですね。
0: そうですね、はい、
1: 投資を行う上で気をつけないといけない点について伺いたいです、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: はい、
0: 本当にここはもう日本だけじゃないんですけども、
1: はい、
0: 長期、
1: はい、
0: これから積み立て分散投資っていうのがその資産運用の世界ではですね、
1: はい、
0: 王道と言われてますね、
1: はいはい、長期ってどれくらいの長さなんですか？
0: もう本当にずっと
1: ずっとそうずっと持っておくっていうこと
0: ずっと、
1: うん、始めたら終わりがないよっていう、
0: 始めたら、はい、まあその中で銘柄を
1: 変えたりとか
0: 入れ替えていくっていうのはあるんですけど、
1: はい、
0: まあ、ちょっと値下がりしたらすぐ売るとかですね、
1: うん、
0: 割とその長いスパンで見ると、
1: はい、
0: いい時期もあれば悪い時期もありますので、
1: はい、
0: リーマンショックの時が、まあ、2008年ですね、日経平均が7000円割ったんですね、
1: うん、
0: 6900いくらになりまして、
1: はい、
0: で去年2024年は4万2000円ぐらいまで
1: い
0: きましたので、
1: は
0: い、まあその間でも16年ぐらいですかね、
1: はい、
0: はい、
1: どうでした16年間？
0: 割とですね、最初はやっぱりたくさん失敗しましたね。
1: ああ、そうなんですね、
0: はい、
1: これがいいって思ったものが違ったんですか？
0: ですね、まず、
1: はい、
0: そのこれがいいっていうのがわからないので。
1: ああ、なるほど。
0: 一番初めの失敗は同級生が証券会社に就職してですね、
1: はい、
0: で、まあ、なんか今度上場するすごい会社があるんで、
1: うん、はい、
0: で、まあ、わけも分からず買ってですね、
1: はいはい、
0: 上場した日から暴落し始
1: めた。あ、そうなんですね
0: 普通なんか上場すると上がるイメージなんですけど、
1: はい、
0: 上場のお金が一番高かったって。
1: あ、そうだったんですね。それはじゃあちょっと失敗しまったん。
0: まあ彼も、
1: はい、
0: 証券会社でノルマがあったと思うんですけど、
1: はい、うんうん、
0: まあ、それでやっぱり人の意見を鵜呑みにしちゃダメだなっていうのを、
1: はい、
0: まず勉強しました。
1: そうなんですね、はい、じゃあ自分の意見を持つことが一番大事なんですね。
0: そうですね、はい、今だとそれこそ SNS とか、
1: はい、
0: いろんなところでそういう株価の、
1: はい、
0: これはいいよとかいう情報も出てると思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、そういうのを鵜呑みにせずにですね、自分で調べて、
1: はい、
0: 自分の判断で投資をするっていうことですね。まあ、あくまで投資って自己責任なので、
1: はい、
0: 人に勧められてね、なんか下がって文句言ってもしょうがない。
1: そうですね自分で決めたらね、
0: はい、
1: 下がってもしょうがないかなって思えるかもしれないですもんね、
0: はい、
1: じゃあまずは鵜呑みにせず。
0: そうですね、
1: はい
0: はい、
1: 自分の意思で行うこと、
0: はい、そうですね、
1: はい
0: はい、まあ、あとは、はい、まあ、長期っていうのはもちろんあるんですけど、はい、コツコツやっていくってことですね。はい、もうお金があっても、
1: はい、
0: いきなりその投資に、
1: はい、
0: あまりにその高い比率でお金をかけるんじゃなくて、
1: はい、
0: まあ、少額からコツコツ積み立てながらやっていくのがいいかなと思います、
1: ね、なるほど、はい、それ結構できない人はできなそうですね。
0: できないんですね僕できないんですね。
1: そうなんですかいきなりポンと
0: 失敗しちゃう
1: んで。そうなんですねじゃあこれは自分への教訓でもあるんですね。
0: まあ、たくさん失敗してきたからこそ言えるかなと思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: あとはその一つの銘柄に

0: 集中しない、はい、分散させるっていうことが大事ですね。どうしてもその一つの銘柄だと、
1: はい、
0: まあ、その企業がダメだともう、
1: はい、
0: 取り返しのつかないことになってしまうので、
1: そうですね、
0: はい、国とか地域を分散させるとか、
1: はい、
0: 銘柄であれば製造業だけじゃなくて、
1: はい、
0: サービスとかですね、いろんなものを分散させる、
1: はい、
0: あとは株だけではなくて、
1: はい、
0: まあ、もう少し安定した債券の比率を上げるとかですね、
1: はい、
0: でそういうのはやっぱりそのお金がたくさんないとなかなか難しいので、はい、まあ、そういうのを手軽にできるのが投資信託かなと思います、ね、
1: あ、なるほど、はい、1万円くらいから始められるんですもん ね、
0: そ、
1: ね、
0: それで分散投資もできますし、
1: はい、
0: コツコツ積み立てながらやっていけるかなと思いますね、はい、はい、
1: やっぱり投資すると、まあ、お金が増えるイメージですよね、増やしたいから、
0: はいはいはい、
1: その増えたお金で何がしたいですか？
0: 増えたお金で
1: そう、だってせっかくお金があるんだったら、うん、まあ、増やす目的というか、
0: はい、
1: どうしたいから皆さん投資されるんでしょうね、
0: は
1: い、より良い生活が送りたいとか、生活を維持したいから今稼げるうちのお金を投資に回してっていうのもあると思うんですけど、はい、なんか夢というか、
0: はい、
1: こういうものに使いたいなっていうのはありますか？
0: はい、僕はやっぱり自分の事業に投資をしたい、
1: はい、
0: やりたいことはいろいろあってですね、
1: はい、
0: とは思いますね、まあ、あとはその皆さんやっぱりどうしても将来への蓄えというか、
1: はいはい、
0: まあ、老後の資産を少しでも作っておこうとかですね、
1: はい
0: はい、そういうので投資されてる方も多いのかなと思いますね。
1: なるほど、はい、インフラレボとしては、
0: はい、
1: 今美容事業を始められて、
0: はい、
1: ね、2年目、
0: はい、2年目
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 結構その方向で頑張っていこうかなという感じですか？
0: そうですね、
1: はい、
0: やっぱりそこにも投資が必要になってきますし、今、はい、別の会社で飲食の、
1: はいはい、
0: まあ、それもインド料理レストラン、
1: ね、インド料理レストラン実はですね、先日そのガネーシャダイニングに、はい、行かせていただきました。
0: ありがとうございます。
1: とても美味しかったです。
0: そうですね、あれもインドつながりで、
1: そうですね、
0: はい、始めたレストラン、
1: やっぱりそれは自分がそのインドに行った経験からレストランをオープンされたんですか？
0: そうです、まあその、まあ、それがきっかけですね、
1: はい、はい、
0: で任せられる人がいたので。
1: うん、日本にいらっしゃったんですか？
0: そうですね、はい、
1: じゃあ美味しいものを日本でも手軽に食べれたらいいなという思いですかね、はいはい、2店舗あるんですよね？
0: 2店舗ありますね、はい、
1: はい、
0: 東麻布にガネーシャダイニングという、はい、レストランと、あとイオンモールの東久留米ですね、そちらのフードコートに、
1: はい、
0: ガネーシャキッチンという、
1: はい、はい、私はその東京タワーから徒歩5分ぐらいの距離にあるガネーシャダイニングに、はい、行かせていただきました。
0: ありがとうございます。
1: なんかどれも美味しかったですね。私食べたことがないものがあって、
0: はい、
1: あれは何だったのか今説明できない。なんか冷たいスープに何か浸して食べ
0: た、インドの、はい、屋台のなんか、はい、あれですかね、スイーツみたいな、
1: はい、はい、辛かったと思う。
0: 辛い
1: そうですね、ちょっともう一回行ってみ
0: たい。そうですね、あれ食べたことない。
1: もう一回行ってみたいなと思います、はい、カレーも美味しかったです。たくさんの種類があって、
0: あ、
1: チーズナンも美味しくて、
0: そうですね、はい、
1: で東京タワーに行かれた方は本当に近いので、ぜひ、はい、
0: そうですね、
1: はい、帰りに寄ったら楽しいかなと思うので、
0: はい、お願いします。
1: ぜひ行ってみてください、はい、じゃああれですね、神道さんはインドに興味を持ったことがきっかけで、
0: はい、
1: インドに携わってる日本の企業へも投資をし、
0: はいはい、
1: さらにね、インド料理レストランを作り、いろいろ投資で儲かったお金を自分の会社にさらに投資してらっしゃるんですね、
0: はい、
1: はい、
0: 本当にインド人友達たくさんできて、もうそれもすごく自分の財産だなと思ってます、
1: はい、なんて呼ばれて

0: てるんですか？
1: なんて呼ばれてる、うん、あ、インド人、
0: インド、そう、なんかあだ名みたいなのあるんですか？
1: いや、普通にあのジンドさん。
0: あ、そうなんですね、うん、
1: ジンドって、
0: はい、
1: J インドなんですね。
0: あ、本当だ
1: ジャパンで向こうで自己紹介するときにそうやってジャパンインドって説明
0: した。すごい、いや本当にそのために生まれてきたみたいな感じですねJ インドさん、はい、いやもうそれでバッチリ覚えましたありがとうございます。そろそろお時間になってまいりました。
1: 早い、ね、
0: あっという間でしたね。
1: あっという間ですね。
0: ありがとうございました。本日のゲストは株式会社インフラレボ CEO の神道隆光さんでした。そしてこの後22時半からはスーパーマジックフライデーです。お楽しみに。それでは皆さん、また来週。

0: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃えで、新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。

フィルムメーカーズクラブプレゼンツスーパーマジックフライデーネクストレガシー。

0: 皆さんこんばんは。浅草で観光人力車天ヶ舎の店長、そしてこのレインボータウン FM で DJ などを務める関森ありさです。そして、目の前にいるのは早稲田大学大学院卒業で日本代表のアスリートトレーナーの野田泰介くんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: ニックネーム野田ちゃん、タイちゃんということでは
1: い、
0: はい、
1: タイちゃんですね。
0: 今回2回目ですけどどうですか？
1: そうですね、まあ、前回ほどは緊張はしないんですけど、はいはいはい、前回なかなか結構いろいろ悲惨だったと思うので、はい、ちょっと今日はちょっとマシにはできるかなとは思ってるんですけども、
0: はい、はい、じゃあちょっと今日はどんな感じの話が飛び出るか楽しみなんですけども、はい、たくさんちょっといじりながらいきたいと思います
1: お手柔らかに、
0: はい、そしてもう今日はね早速ゲストの方がいらっしゃるのでちょっとお呼びしたいと思います。今日はですねもう本当に素敵なゲストの方がいらっしゃいます。アイスホッケー選手の山下ひかるさんです。こんにちは。
2: こんにちは。
0: はい、ラジオは初めてですか？
2: はい、初めてです。
0: ということでちょっとなんか山下ひかるさんがどういう人なのかっていうのも私自身

0: 自身も知りたいので、はい、まずは簡単な自己紹介をお願いいたします。
1: はい、太陽生命保険株式会社で、アスリート社員として働きながら、西武プリンセスラビッツというチームで、アイスホッケーをしています、山下ひかるです。
0: はい、こんにちは。
1: こんにちは。
0: アイスホッケーって私全然聞き慣れないんですけども、たいちゃんは聞き慣れますか？
2: まあそうですね、はい、僕も大学入ったタイミングでは全く知らなかったんですけど、はい、まあそれこそヒカルとのヒカルからもご縁をいただいて、はいはい、アイスホッケーに関わるようになって、はい、まあ、僕もトレーナーとしてアイスホッケーにはもう7年ぐらい関わっていて、はい、今8年目に突入してるっていう感じなので、まあそこからっていう感じなんで、はい、まあ今は知ってますけど昔は全然知らなかったですね。
0: そもそもアイスホッケーってなんか どういう競技、うん、
1: まあなんか一般的にはやっぱり氷上の格闘技と呼ばれてるので、はいはい、すごい激しいスポーツ、はい、簡単に言うとそうで、うん、まあ氷上の選手はゴールキーパー一人で、はい、プレイヤー、氷上プレイヤーが5人、うん、でその5人が自由に交代しながらこう攻守の切り替えが早いスポーツっていう感じですかね、
0: はいはい、今何年ぐらいされてるんですか？
1: 今年で20年目になりました。自分でもびっくり。
0: 20年、おいくつですか？若いですよね。
1: 今年26の年なので、はい、21年目か、5歳から始めました。
0: すごい。でも出身ってどこなんですか？
1: 大阪です。でアイスホッケーも大阪で始めました。
0: 大阪ってなんか雪のイメージないんですけど、はい、
1: フィギュアスケートが盛んなので、やっぱりリンクの数っていうのは、うん、結構あって、質もいいリンクがたくさんあるので、はい、まあ、そこで、はい、アイスホッケーも、まあ、いくつかチームがあるので、はいはい、そこで始めました。
0: へえ。でたいちゃんとはどういうご関係なんですか？
1: 大学が一緒で同い年なので、
0: はい、そうなんですね。
1: はい、一つの授業でたまたま一緒になって、
0: はい、
1: トレーナーやりたいっていうことだったので、
2: はいはい、
1: 紹介してみたいな。
0: あ、今トレーナーを。
1: あ、そうです。
2: チーム一緒で。
0: あ、はい、一緒なんですね。
2: はい、そうです。
0: そうなんですね。はい、でそれでこのラジオにも出てくださってみたいな、は
2: い、っていう感じで。
0: 今日なんか全然喋んないじゃないですか。
2: いや、そうですね。ちょっと喋る機会を見、はい、お伺いながらっていう感じではあるんですけど、はい、
0: 全然MC なんで、はい、ちょっと喋ってください。
2: 確かに確かに。
0: なんかじゃあ普段はじゃあどういうなんかトレーニングとかをねされてるんですか？
2: まあ、は
0: い、
2: そうですね、まあ、基本的にはまあ僕はチームで、まあ、メニューを作りながらっていうところで、うん、まあ、現場で指導してっていう感じなので、うんうん、まあ、週、まあ、2、3回ぐらいですかね、
0: はい、
2: 陸でのトレーニングがあるので、そこでウェイトトレーニングを、はい、まあ、指導しているっていうような感じですね。
0: でも今社会人じゃないですか？
1: はい、
0: 社会人もやりながら。
1: そうですね、まあ、はい、会社の方でアスリート社員として、うん、今は働かせてもらってるので、はいはい、現役中は競技優先という形でやらせてもらってます、はい、なので、まあ、練習の、スケジュールによって、うん、午前中だけ出社して午後は、うん、もう競技に専念するとか、そういう風に、やらせてもらってます、
0: はい、なんかそのじゃあアスリートとして今なんか大会とか
1: 今は、ちょうど新しいシーズンが始まったばっかりなので、はい、今、まあ、簡単に言うと体力作りだったり、うん、また、基礎をやり直すというところで、はい、大会自体は9月から始まってくるので、はい、そこに向けて、またプレーの、精度だったり競技力を上げていくっていう形です。
0: はい、じゃあ今トレーニング中でみたいな。
1: そうです。一番嫌いな時期です。
2: まあ練習もね、基礎的なとこが多いしね、
1: やっぱ試合形式が一番楽しいので、はい、そこに、うん、そこの時間よりやっぱ体力作り、基礎っていうところに今フォーカスする時間が多いので、つまんない
2: 時
1: もつまんない時もあります。時もあります。まあ大事なんですけど、それが
2: けど今年はちょっとマシになった
1: よね。まあ去年までよりは。
2: そう、シーズン始めは本当にトレーニング陸だけみたいなのを5月中過ごしてたんですけどね、今年はちょっと変わったよね。
1: チームのおかげで氷上練習に乗れる機会も増やしてくださったので、 まあ今までよりは、はい、
2: そう

0: 楽しみながらやってます。
1: じゃあ忙しいんじゃないですか。
0: 忙しいですかね、
1: う
0: ん、まあ、
1: ね、忙しそう、
2: はい、忙しくなったね。
0: 忙しくなりましたね。
1: でもやっぱりとね、やっぱアスリートとのやっぱ二刀流って忙しいんじゃないですか、
0: は
1: い、
0: まあでもやっぱりその会社は、うん、ある意味競技優先でやらせてもらえて、うん、こうわがまま 、はい、言わせてもらってる部分もあるんですけど、まあ、大学生の時の方がやっぱりどうしても出なきゃいけない授業があったりとか、と練習ギリギリの必修の授業があったりとか、うん、そいうのがあったので、意外と大学生の方が大変かもしれないです。社会人の方がやっぱ時間に、なんだろう、融通が効くというか、うんうん、っていうふうに、まあ、社会人になっては感じました。
1: へえ、でも、なんかね、そうやってその、いろいろ、はい、なんか仕事もしながら、アスリートもしながらなんかしてたらね、なんか野田くんみたいにね、うん、なんかそのプライベートでね、はい、恋愛なんかしてる暇ないですよね。
2: まあまあ、ノーコメントで。
0: まあでも、そうですね、はい、でもまあ、結局、チームメイトとにはなっちゃうんですけど、はい、オフには出かけたりとか、
1: へー、
0: そういう美味しいものを食べに行ったりとか、うんうん、まあそういう部分で、充実はできてるので、うんうん、まあ、息抜きも程よくしながらで、競技するときはするっていう形でやってます。
1: このアイスホッケーの練習は、はい、今度女性だったら女性だけみたいな、今。
0: そうです、社会人チーム、うん、社会人チームになるともうそういう感じで、女子はだいたい中学生ぐらいまでが、男子と一緒にプレーしてるので、うんうんうん、で中学校卒業するともう、社会人のチームに入部するので、はい、そこからはもう女子は女子、男子は男子っていう形でやってます。
1: なんかこの今アイスホッケーやってる中で20年やってると挫折とかもあったんじゃないですかね、
0: はい、そうですね、挫折というのかわからないですけど、私は2022年の北京オリンピックに初めて、はい、出させていただいて、はい、でその後4年後の、一番最近あった、ミラノオリンピックをもちろん目指して頑張ってたんですけど、はい、そこのメンバーからは漏れてしまって、はい、なのでそこのシーズンが一番こう自分的にはすごい辛かったというか、うん、そこはまあこう競技をしたくないっていうほど俺はしなかったですけど、はい、やっぱりメンタル的にもすごいきつい部分もありましたし、今日練習行きたくないなって思う日もあったのはありました。
1: そういう時はじゃあ野田くんが声かけてくれたみたいな。
0: まあまあまあ、なんか声かけてくれたりとか、は
1: い、してない。
0: いやいやいやいや、結構なんか飛行機とかで ね、はい、なんか遠征の帰りとか、まあ、全部大会が全部北海道なので、はい、私たちの東京のチームは毎回北海道まで飛行機で行かなきゃいけないので、うん、はい、その帰りとか飛行機、まあ、1時間半ぐらいとか乗ってて、ね、隣の席の時とか、みんなやっぱ試合終わりで疲れて寝てる中、2人でどうする、今後どうするとか、
2: ね、チームのこととか、ね、
0: チームどうするとか、まあ、私自身のトレーニングも、
2: ね、今後どうやって上げていくかみたいな話はしたりとかして、ね、
0: 結構語ってて、
2: ね、
0: だからそれは結構こう自分の中でもやっぱ何がダメで落ちちゃったんだろうとか、はい、何を変えていけばいいんだろうって、はい、やっぱそういうトレーニング面とかではやっぱ専門の知識がないので、うん、こう分からないところをこうやっぱ教えてくれるのはすごいこう、なんだろう、メンタル的な大丈夫だよっていうサポートより、はい、結構助かりました。
2: そう言ってもらえると嬉しい、
1: ね、やっぱりね、トレーナーですからね、はい、やっぱり体だけじゃなくて心のケアも大事だと思うんですよ。
2: 心のケア、うん、まあそうですね、
1: はい、まあ、ちゃんとできてるってことですか。
2: ちゃんと
0: まあしてくれる時もありますけど、逆になんかきついメニュー出されて、もう疲れてるのにこのメニュー出すなよって思う時の方が多いです。
1: あ、なるほど。
2: まあそこはいい塩梅でね、まあまあ、ストレスはかけていかないと、ま
0: あ、うん、それがあったおかげで最後の大会も優勝できたので、
2: ね、去年優勝できて、
0: うん、まあそういう結果が出ると、
1: はい、
0: あのトレーニング良かったって思うんですけど、はい、やってる時はもうきついのにと思いながらやってます。
1: じゃあ今の山下ひかるさんがあるのは、あの野田くんのおかげということで、
2: はい、いや、それはちょっと言い過ぎかな。
0: いや、いいじゃん、うん、
2: それは言い過ぎかな。
1: いいよね、ちょっと締めたいと思うんですが、
2: 10% 未満ぐらいかな。
1: ちなみに今後挑戦したいこととかありますか。
0: そうですね、やっぱりそのもっと人として、成長して、はい、2030年
2: 30
0: 年の、うん、次のフランスのオリンピックにはやっぱり

0: ミラノのリベンジとして、うん、とメンバー入りして、
1: はい、
0: とチームをの勝利メダル獲得とかに向けて貢献できるような選手になりたいなっていうふうに思ってます。
1: はい、はい、ありがとうございます。ということでちょっとそろそろね、はい、お時間参りましたので、
2: はい、
1: はい、あの前回よりね、ちょっとあの野田くんのリアクションが薄かったんですけども、
2: ちょっと出る幕がなかったというか
1: まあね、はい、あの今回まあ2回目なので次ちょっと ね、
2: まあ、そうですね、
1: どんな感じになるか楽しみですが、まあ、
2: ちょっと学びながらアリサさんの MC みたいなところをね、はい、できるようにしていきたいなとは思いますけど、
1: 今日どうでしたラジオは。
0: なんかもうちょっと緊張して何も喋れないかなっていうふうに思ったんですけど、はい、まあお二人の力もあって楽しくできました。
1: は
2: い、
1: あ、
2: 僕はいるだけだったんですけど。
1: ということで本日はアイスホッケー選手の山下光さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: はい、ということで山下光さんのね話すごく素敵だったんですけども、まあ、今日は全然話すことができなかった野田くんのために、あ、野田くんの独り言コーナー用意しております。野田くんお願いいたします。
2: ありがとうございます。なかなかやっぱり MC っていうところになれなかったので、ちょっと喋る機会を失ってはいたんですけども、まあ、こうやって学びながらっていうところをさせていただきながらっていうところは引き続き継続していきたいなっていうところと、まあ、今日はやっぱりゲストの光が来てくれたっていうところで、まあもう7年8年来かの付き合いっていうところもあって、まあなかなかちょっと知ってることも多かったりとかっていうところで突っ込みづらかったところもあるいはするんですけど、まあこんだけ頑張っているアスリートで、まあずっとやっぱりトレーナーとして見てきても、まあめちゃ頑張ってるなっていうところと、逆にまあトレーナーとしても元気をもらうっていうところはあったので、まあ引き続きちょっと応援していただけるようなコミュニティっていうところをまあ一緒に作っていきたいなっていうところも含めて、あとはまあリスナーの皆さんにそういうトップアスリートのまあ思考であったりとかっていうところと、まあ僕として僕の専門としてのまあ考えているところであったり知識っていうところもまあ還元していけたらなと思うので、引き続きお付き合いいただけたらと思います。
1: はい、ということで野田くんのね人柄の良さも分かる回となりましたけども、次回もねどんな感じになるのか私自身も楽しみです。ということで、この後は中山さんのコーナーに行きたいと思います。
3: ボンソワー、アイムス株式会社の中山です。このコーナーは思考マネージメント未来を開く知恵というところで、成功している若手の経営者をゲストに招いて、まあ、そこの中での設定力だったりとか、まあ、挫折の乗り越え方っていうところを聞ければなというところで思ってます。で、前回のタイミングで、まあ、うちの会社のメンバーの、アスリートを呼びますっていうところでお伝えしたんですけど、今日は、まあ、アスリートもやりながら、まあ、若手経営者として、活躍しているメンバーをお呼びしているので、ちょっと対談形式でいろいろ深掘りしながら聞ければなというところで思ってます。では、ご紹介します。大道くんです。
4: はい、改めまして、よろしくお願いします。大道亮介です。
3: よろしくお願いします。
4: お願いします。
3: まあ本当にいつもプロジェクトとかで喋りつつ、まあちょっとこういうちょっとかっちりした場ではちょっとどうなるんだろうなっていうところはちょっとあるんですけど、
4: 確かに、
3: はい、まあ本当にいろいろお話をねしてるので、まあ、ちょっとその中での大道くんのところの考え方だったりとか、ちょっといろいろ深掘れればなと思ってます。よろしくお願いします。
4: はい、お願いします。
3: はい、というところでちょっと改めてなんですけども、ちょっと大道くんの方からですね自己紹介まずお願いできればなと思ってます。
4: はい、改めまして大道亮介と申します。日中はですねアイムス株式会社でコンサルティングをやりながらですね、自分のエナディア合同会社というところでサッカー、音楽、まあ、飲食店経営だったりだとか、ちょっといろんな多角的な事業でですね取り組ませていただいております。ちょっと今日のラジオ収録めちゃめちゃ楽しみにしてたんで、はい、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。まあ本当に大道くん自体が、まあ、経営者としてもそうだし、アスリートとしてもそうだし、まあ音楽事業っていうところでやっていて、まあいろんな本当にうちのメンバーの中でもかなり多角的にやってるなってすごい思っていて、まあただ一方で多分時間の使い方だったりとか、まあ、ある意味、全部多分違う脳を使ってやってるんじゃないかなと思っていて、まあ、そこの中で、まずなんか大道くんが意識していることとかもしあれば教えてほしいなと思ってます。
4: そうですね。おっしゃる通り、もう全部違う筋肉をこうフルフルで使ってるみたいな日々なんですけど、まあ、最初、 やるにあたっては自分が何よりも熱量を持ってやろうと思ったんですけど、

0: そこの限界ってやっぱりあると思って、一人でできることなせることっていうのは限界を、があるっていうのは知ったので、やっぱり他の人をどれだけ巻き込めるか、でその他の人が動きやすいように自分がどう立ち回れるかっていうところをすごく意識しています。
1: なるほどね。なんか本当に経営者という面で、先ほどの飲食店も、まあ飲食店はね、まだまだこれからもっといろんな施策を打っていかないといけないかなっていうところはありつつ、うん、まあ特にやっぱりまあサッカー系のところ、今なんかこれって今具体的にどういう形でなんか進んでたりとかあるんですか？
0: そうですね。はい。ちょっとアスリート要素だけ補足しておくと、はい。月に1回、関東リーグで7人制のサッカーをの試合に出てるんですけど、まあ、そこはちょっと一部アスリートとしての要素を残しつつ、サッカーの事業では、まあ、スポーツを通した、まあ、最初は今サッカーなんですけど、子供に対するサッカー教室、スポーツ教室だったりだとか、あとはプロの選手に対するセカンドキャリアの構築みたいなところを今、取り組んでる最中でございます。
1: なんか本当にそこって、まあ確かに最初アスリートって言ってたけど、まあかなりいろんな人を巻き込んだりとかやんなきゃいけないかなって、ちょっと個人的には思ってるんですけど、なんか今そこで大道くんで意識してることとかってあるんですか？
0: はい、そうですね。巻き込まないといけないっていうのはありつつ、どうやって巻き込むんだっていうのは、まあ日々、試行錯誤してる状態なんですけど、やっぱり自分が、叶えたい夢はやっぱ口に出す、それを共有する、で、そのビジョンを一緒に共有できる仲間を増やすみたいなところの順番は意識していて、まあ今で言うと、幼馴染も小学校、僕がサッカーを始めるきっかけになった友達が、J2 の今、山形でプレーする白輪選手っていう、まあ、J リーガーなんですけど、今頑張ってて、現役で。で、まあ、そこと、まあ、やっぱりサッカー通して自分たちでできることってなんだろうっていうところを今すごく考えてビジョンも練っているので、まあ、そういった仲間が一人一人増えると、実は小学校の同級生で違う全く仕事をしてる人も、それ一緒にやろうよって言ってくれたりはしているので、なんかそういう巻き込み方が今後も広げていけるといいかなっていうふうに思ってます。
1: なるほどね。本当にそこはもうおっしゃる通りだと思ってて。まあ僕もいろんな事業今やってるけど、なんかいかにそれを巻き込めるか、自分のところで巻き込めるかっていうところが重要だと思うので、なんか本当にぜひそれは続けてほしいなと思いますし、まあ何かしら僕のところでお手伝いできるところがあれば、それは全力でお手伝いするので行ってくださいっていう感じかなと思ってます。で、まあ多分、
0: はい、恥ずかしいかと思うので、ちょっと挟みますけど、
1: はい、
0: 僕がこういうマインドを持ててるのは、はい、僕が中山さんにこうついていったのを、はい、自分もそういうロールモデルとして中山さんを持って巻き込めないかなっていうところは、はい、ちょっとあるんで、公開告白みたいな恥ずかしいかもしれないですけど。
1: ありがとうございます、はい。ちょっと恥ずかしいので、それはまたちょっと別で。
0: はい、カットされたらサッカーですけど。
1: まあでも本当に、まずその中で、まあ音楽事業のところちょっと聞ければなと思っていて、はい、まあここが一番巻き込みもそうだし、多分大変なんだろうなって僕は思ってるんですけど、はい、まあちょっと具体的な活動を含めてだったりとか、ちょっと教えてもらっていいですか？
0: はい。大きく音楽二つやってまして、一つは自分のバンドですね、を作詞作曲から自分でキーボードを弾くっていうところで、バンドの運営をしてます。で、もう一つは、サポートっていう形で、他のバンドさんとか、シンガーソングライターさん、アイドルさんとかから、こう、ライブでキーボード弾いてほしいよとか、レコーディングでキーボード弾いてほしいよとか、フレーズ作ってほしいよみたいなところの依頼をこなしてるっていうような活動をしています。はい。メインはどちらかというと、先にお伝えしたバンド活動、熱波というバンドをやってるので、そこがメインになるかなと思います。
1: なんか今いろいろそんなメディアのところでやってると思うんだけど、はい、なんか今どれくらい曲出してるの？
0: あ、そうですね。今年の1月にデイブレイクというファーストシングルを出して、それはApple Music とか Spotify の配信もそうですし、YouTube 上でミュージックビデオも出しています。で、活動して今4ヶ月ぐらい経ったんですけど、その楽曲配信は、5曲。で、ミュージックビデオも今3曲分作って、今月末に実はもう1曲解禁されるということで、もうかなりですね、多分アーティストの中でもハイペースな制作をしているのかなと思います。
1: まあ、質問しつつ、まあ、僕も今どれくらい出してるのか知ってたんだけど、まあ、でも、それにしても、なんか本当にハイペースに出してるなっていうところはあって、まあ、でも、逆に言うと、それぐらいのハイペースで出していかないと、まあ、なんか人に、やっぱり興味認知っていうところは出てかないかなと思ってるから、まあ、そこのところですごい頑張ってんのかなって、僕も、感じてはいるんだけど、やっぱりそれをやって、

0: ていく中で、やっぱりなんかすごい今大変だったなとか、まあ今も大変かもしれないんだけど、なんかそういう部分とか、まあそこの中での大道くんのそういう乗り越え方っていうところをもしあれば教えてほしいなって思ってます。
1: そうですね。バンドはめっちゃ大変だなって やりながら何回やっても思いますね。で、僕らは、本当大学生の時から知り出したりもしてたんですけど、まあもうやっぱり人生のフェーズがすごい変わってきてしまってるので、昔みたいにこう毎日バイトしてライブ出てみたいな、本当音楽漬けの生活が送れない中で、みんなこう働きながらどうやって時間と、まあ、費用を捻出してバンド活動するかっていうのが、まあ本当日々の課題というか悩んでいるところではあります。で、それに加えてボーカルが韓国に急遽海外転勤になったっていうですね。はい。
0: すごいね、
1: まあ、事件ではないですけど、状態で。なんで、基本は、オンラインで、各々が進められるものを、プロフェッショナリズム持ちながら進めていくっていう形態をとってるんですけど、ちょっと最初の質問に戻ると、まあ、そこのあたりでは、まあ、自分ですごい意識してることは、やっぱり自分が変えられる領域、自分が変えられる変数にとにかく全力で取り組むっていうところを意識してます。もちろん全体を見なきゃいけないんですけど、やっぱり他の人の進捗だとか、まあ環境だとかにこう一喜一憂しすぎても、まあ進まないものは進まないので、やっぱり自分で変えられる範囲から変えていく。で、そこで、まあ、だんだんとその、なんでしょう、自分と同じビジョンを持つメンバーを増やして、そのビジョンを持つメンバーが変えられる部分を変えていくみたいな形で、今は、オンラインでも、その環境に何かこう、文句を言うことなくというか、逆にそれをポジティブに捉えて、みんな進められているかなと思います。
0: うん。ありがとうございます。もう、あっという間にちょっと時間がそろそろ来てしまうというところで、最後にちょっと何か一言あればお願いします。
1: はい、そうですね。今、音楽のお話をさせてもらったんですけど、僕らはいつだって心が熱くなる音楽をということで、皆さんの背中を押せるような、何か一歩踏み出すきっかけを与えるような楽曲をこれからも作っていきたいと思ってます。Apple Music とか Spotify でも聴けますし、今ちょうど、ロッキンジャパンっていう夏の、フェスの予選もですね、通過してまして、日々、こう皆さんに、音楽届ける準備してますので、ぜひ聴いていただけると嬉しいなと思います。で、音楽以外もサッカーだったりだとか、その飲食店もそうなんですけど、まあ、皆さんにこう、の人生にこう、彩りを与えられるようなというか、まあ、私の恩返しも含めて、みんなのために頑張っていきたいなと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします。
0: はい。ありがとうございます。では、大道くんでした。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい。というところで、まあ、あっという間の、時間になってしまいましたけども、こういう形でですね、毎月、まあ、うちのメンバーもそうですし、まあ、他のアスリートの方とか、ちょっと呼びながらですね、まあ、対談形式で、まあ、なんか、皆さんが、聞いてる皆さんがためになるような、形でやっていければなと思ってますので、よろしくお願いします。では、このコーナーとしては以上です。ありがとうございました。
2: はい、ということでここでネクストレガシー番組屋外ビジョンスタートの告知となります。レインボータイムとフィルムメーカーズクラブのコラボ企画ネクストレガシーの屋外ビジョン放映がスタートされます。すごくないですか？
3: めちゃめちゃ豪華ですね。
2: そうですよね。詳しくはですねこちら、番組公式 X をご覧ください。見つけましたらハッシュタグネクストレガシーでお待ちしております。そしてここでリスナーさんへのプレゼント企画もあります。はい、本日ですねこの番組を聞いてくださった方、なんと山下ひかるさんからプレゼントがありますね。山下ひかるさんあるんですよね。
4: はい、はい、あります。
2: ですねこちら、番組公式アカウントがありますのでそちらの X をフォローそして、リプで番組の感想とプレゼントが欲しいというね、ツイートをお待ちしております。で、こちら期間がですね本日から5月中なんですね。で番組のプレゼントとしては山下ひかるさんのスティックが1本まず当たる
4: サイン入りで、
2: はい、サイン入りしかもサイン入り、
4: はい、
2: で色紙サイン入りの色紙が10枚ですか。
4: はい、
2: おすごい10枚も当たるんですね。
4: 10枚も書いてあります、
2: はい、 で、こちら当選者には6月1日から

0: 6月5日まで、番組公式 X から DM で当選者の方にはメッセージをお送りいたしますので、皆さんぜひ番組の、公式 X にフォローして、そしてリプでメッセージと、メッセージですね、感想などお待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、ということで本日どうだったでしょうか。はい、
1: そうですね、なかなか楽しい回になったんじゃないでしょうか。
0: はい、ということで、来月の放送も皆さん聞いてくださると嬉しいです。 MC は私、人力車店長 DJ 関森有沙と
1: たいちゃんこと野田大輔でした。
0: 皆さんおやすみなさい。
1: おやすみなさい。このエンディング曲は有沙さんとの出会いとのきっかけともなったテーブルフットボールの2023年アジアカップの公式アンセムソングとしても使用されたともかさんの夢をありがとうです。

0: お聞きの放送は JOZZ3BFFM FM 高等
1: 周波数 88.5MHz
0: レインボータウン FM。 この時間からはノンストップミュージックでお楽しみください。

Niggas! Whiteys!

Smoke it, I'm on the corner. Do what they wanna. Get out of here, I'm

皆さんおはようございます。土曜日朝8時ズームラジオシンクロプラスのお時間です。本日第4土曜日のパーソナリティは小腸もみもみ小腸もみもみもんでもんでキュッキュッキュッでおなじみかな、マイコ式小腸クレンズであなた史上最高の美と健康をシンクロさせるヤング式小腸もみプロフェッショナルセラピストの清水舞子です。この番組は私の小腸もみ全国出張の中で出会った素敵な方、素敵な場所、素敵なことをご紹介しています。はい、本日も始まりましたが、現在私負傷しました。左足の人差し指にひびが入っちゃって、今ね簡単な石膏で固めるというか冷やしてるというか、1日ごとにね張り替える石膏なんですけど、これで温泉の力によってですね、みるみるうちに回復しているんです。っていうのはゴールデンウィークのあとまつげのねエクステンションの美容室に行きまして、まつげ上まつげねしてもらったんですね。でその時に靴を脱いでベッドに寝転ぶんですけれど、終わった後靴を履いてお会計はあちらのテーブルへって言われたんですね。で普通の人はそこで紐をね結ぶんでしょうけど、まあ、今はね結ばなくてもスッと履ける靴ありますよね。もう今度からそれ買おうとか思ったんですけど、私はもうズボラだから、まあいっかって向こうのテーブルへ行ってから結べばいいやって言って、簡単に靴をピプッと履いてシャシャッと小走りに歩き始めたんですね。そうしたらなんとその左足の靴の紐を右足で踏んでしまって、それですってんころりんですよ。もう恥ずかしいやら痛いやらで、大丈夫ですかってお店の方が駆け寄ってきてくださって、あ大丈夫です大丈夫ですって言って、痛いけどもう恥ずかしくて早くその場を立ち去りたいという気持ちでですね、お会計を済ませて帰ったんですけど、でその時にね膝と肘をそのコンクリートでぶつけたんですけど、その痛みよりもなんかショックな出来事というか、足の指がいつもなら少ししか曲がらないのに、足の指の腹裏側、足の指の腹が足の裏にくっついたの、ピタって。なんか信じられないことね。もうなんかそれで、あ骨やられたって思って痛みを我慢して自宅に帰ったら、それさ病院行った方がいいんじゃないのって言われて、で見てもらいました。そしたら人差し指の第二関節のところにひびが入ってるって分かったんですけど、でも言われたのが、よくこれだけで済んだよねって、よく折れなかったね、そしてよく1本だけのひびで済んだよね、すごいねすごいねって言われて、そっか私運が良かったんだ、守られてるみたいな感じになって、喜んでは見たものの、2日3日ちょっと痛くて痛みを我慢するような日を送ってきたわけです。その足で北海道出張行くのとかって言われたんですけど、何せ温泉でしょ、丸見ヶ丘温泉の温泉治癒力にかけて湯治癒を兼ねて行ってきますということで丸見ヶ丘温泉にやってきました。なので立ったままこう仕事をするんですけれど、いつもだったら3人連続普通にできるんですが、1人か2人までにして、足の体重を右足にかけるようにして、左は使わない

わないようにお仕事を少しだけしながら温泉にたくさん入りました。そしたらなんとやっぱすごいわ温泉の力。すっごい指と指の周りがねいっぱい腫れてたんですけれど、もう見る見るうちに腫れが引いてびっくりするぐらい普通の足っぽくなったんです。まだね日々はね元通りにはなってないんですけれど、歩けるようになって温泉パワーすごいと改めて思った次第です。なので今日はですね、この北海道加東郡音更町にあります丸見ヶ丘温泉のファンの方にインタビューしてみようかな。温泉どこが気に入ってますかっていうこととか、こちらのオーナーさんにインタビューしてみたいと思っています。これからですねちょっとフロントの方に出かけていって、お見かけした常連さんに声をかけてみたいと思います。ですのでこのねスタジオのシーンとしているところじゃなくって、カランコローンっていらっしゃいませとか、はい一人とか、そんなようなちょっと実際のお店のっていうか温泉の声もちょっとね入るかもしれないんですけど、そんな感じでこれからインタビューに行ってきます。とその前に今月の曲をミオさんの新曲で譜面のない街

0: 車椅子でリハビリに頑張っている皆さん、乗るだけで笑顔になれる唯一の車椅子、足こぎ車椅子コギー、もうご存知ですか？ホームページに喜びの事例が掲載されています。詳しくは一般社団法人シンクロプラスで検索。
1: はい、今丸見ヶ丘温泉のフロントにやってきました。ここでね、今ちょうど私が何度も出張に来ると出会う素敵な方と、お久しぶりです、中村さん。
2: お久しぶりです。
1: 今ね、丸見ヶ丘温泉の魅力について語ってるんですけど、確か今は帯広在住ということですが、
2: です、
1: 実は前は釧路から来ていらっしゃった。
2: そうです。
1: ちょっとそのことを語ってください。
2: 昨年の9月からこちらの方に、引っ越ししてまいりました。丸見ヶ丘温泉にはおおよそ4年ぐらい前ですね、出会って、まあ、それまでもともと温泉好きだったんですけれども、それまで温泉巡りをしていたんですけど、こちらの温泉に出会ってから他の温泉に巡る必要がなくなってしまいまして、温泉巡りが趣味だったのがただの温泉好きになってしまいました。
1: なんか以前は釧路に住んでらしたんですよね。
2: そうです。
1: どのくらいの頻度でこちらにいらしたんですか？
2: ですね、まあ、日帰り宿泊含め月に多い時で6回から7回ぐらい。
1: すごい。あ、だから私毎月来てて出会ってたんですね。
2: そういうことです。
1: なんか どういうところがいいの？
2: 一言では表せれないんですけども、やはりまあ、泉質もさることながら、やはりこの空間ですね、空間が全て人をやっぱり癒す力といいますか、やはり本当に一言では言い表せれないんですけども、癒すということに関しましては何よりも他の温泉よりもやっぱりこちらの温泉の方が自分に体に合ってるっていうんですかね、うまく説明できないんですけど、
1: イージーです。それで宿泊にいらしたけれど、一日に何回も入ってらっしゃるとか、何時間とか、結構本当にすっごい温泉に浸かってましたよね。
2: そうですね、おそらく部屋と、まあ、そもそも部屋と、まあ、温泉っていうかその浴室を行き来するんですけども、まあ、下手したら部屋にいるより浴室の中にいる方が長いんじゃないかっていうぐらい入っていました。
1: なんか多分聞いてる人は温泉にそんなに長いこと行ったら湯あたりしちゃうんじゃないかって思うんですけど、そのあたりはどうなんですか？
2: やはりですね、温かいお湯とちょっとぬるめのお湯がやっぱり2種類ありますので、まあ、そちらを交互に、まあ、入り、あとはその外に出て外気浴、これをやっぱり交互に繰り返すことによってエンドレスで入れてしまうというところです。
1: ありがとうございました。

0: 突然のインタビューにもかかわらず熱く語っていただきありがとうございました。
1: あります。
0: では続いてこの丸見ヶ丘温泉のオーナーでありますご夫妻に登場していただきました。今ですねちょうどお仕事中なのでもしかするとお客さんとかが、ね、入ってくるかもしれないですけど、はい、
2: はい、オーナーさん、はい、こんにちは皆さん、クロードです。
0: わあ日本語上手。
2: Yeah, thank you very much.
0: そうなんです。クロードさんはどこの国の出身ですか？
2: オーストラリア。
0: オーストラリア、
2: うん、どうなんだか最初は、はい、35年前、
0: うん、
2: 日本に来ました。
0: 日本に来て35年？
2: 36年、35年前、うん、
0: そうなんですか。 Why?
2: Why? 最初は、うん、休みだけ、うん、本当に休みだけ。日本はすごいいいの国だと思います。とちょっと旅行、でももうすぐは仕事あります。どうも、いやいいね。
0: 日本がお気に入りになったんですね。
2: 35年前日本語はない。ちょっとちっちゃいのフレーズブックだけ。トイレはどこですか？その感じ。My name is Claude。 私の名前クロードです。その感じ、
0: うん、すごいチャレンジャーですね。
2: ね。
0: その奥様との出会いは？
3: 出会いは、
0: じゃあ奥様、奥様どうぞ、うん、はい、奥様おかみさんです。
3: はい、こんにちは。
0: こんにちは。
3: 出会いは私たちがここに帰ってくる前なので、うん、出会いは35年前ですか、
0: うん、
3: はい、
2: 本当にさ、うん、もうすぐ。
3: そうです。私まだ学生だったのでね、うん、その時に知り合って、ずっといい、あの仲のいい友達だったんですよ。
0: うん、
3: 10年も友達じゃないか。いや、それぐらいですね。
0: あ、じゃあ知り合ったのは35年前で、はい、結婚は何年前？
2: 結婚は
3: 20年前。
2: そう、今はもう21年。
3: そうですね、今年で21年。
0: そうなんですね。
2: すいません、こんばんは。
0: はい、
2: そうね、最初、うん、そう、結婚はもう21年前、
0: うん、
2: でも本当に友達は、うん、35年前。
0: あ、うん、じゃあもう相手のことよく知っての、
2: 最初は友達。少しずつ少しずつ、
3: いろんなこと知ってます。
2: そうね。
0: いいね、いいね。で、結婚することになってオーストラリアに帰ろうと思わなかったんですか？
3: 最初は帰るつもりで、
0: うん
3: うんうん、いたんですけど、うん、ちょうどその時にうちの父が病気でちょっと寝込んでいたので、
0: うん、
3: その時からちょっとずつ少しずつこの温泉に帰ってきてお手伝いしてっていうのを毎月繰り返してって、でその後にやはりあの父がね他界してしまったので、どうするっていうことで話し合った結果、じゃあちょっとお母さん一人では仕事するのあれだからと言って帰ってきたのが最初です。
0: うーん、それが何年前になるの？
2: あ、18年。
3: 19年、
2: うん、ちょっともう結婚、うん、1年後ぐらい。
3: そうですね、うん、1年後に父が亡くなって、そのちょっと後にまた帰ってきたので、
0: うん、
2: そうね、
3: 気がつけば
2: 18年前温泉の仕事で、
0: オーストラリアに帰る予定だったのをこう変更するっていうのはすごいことだと思うんですけど、特にクロードさんは母国にね、故郷に帰る予定だったわけでしょ。それを、うん、こちらで骨をうずめるというかですね。
2: いや、でも私最初はちょっと旅行だけだから大丈夫でしょうか、ね、うん、いいよ、ちょっとのなんだか私の頭その感じじゃ、うん、旅行だから、旅行だから、
3: で結婚して、
2: で、うん、あ、旅行だから、
3: あ、旅行だから、まだ旅行だ。
2: いつもその感じだから大丈夫。
0: 温泉に来る前はお仕事は何をしてらしたんですか？
2: 大学の先生、英語の先生。うん、そうね。
0: じゃあここの音更町に来たら引っ張りだこだったんじゃないですか、うん、先生になってって。
2: そうね、毎日
0: 毎日教育委員会とかね。そうなん
3: だ、うん、電話来たけど、うん、でも温泉の仕事やるって言って、うん、全部お断りして。
0: ああ、すごいですね。温泉の仕事はどうですか？
2: 大変。違うね、もう面白い、毎日は違うの感じ。
0: うん、
2: でもこ本当にいろいろの温泉は分かんない。でも丸見ヶ丘温泉はすごいいい感じ。
0: うん、
2: お客様もいいと、家族も住んで

0: いますここね、
1: うんうん、
0: だからもう茎とか木はいっぱい、うんうん、本当に場所はすごいいい感じ、うん、だから前は私いつもなんかファーストペースのライフスタイル、
1: うんうんうん、
0: いつも旅行とか仕事、うん、バンドもありますとか、
1: うんうんうん、
0: 大きな町を住んでます。でも今はちょっとなんていうかネイチャー、
1: うん、ネイチャーね、
0: うん、木はいっぱい、空気はいっぱい、食べ物はいっぱい、うん、いやすごいいいね。だから本当に仕事違うね、
1: うん、
0: ライフスタイルだけ、うん、まだ私の感覚、本当にアイディア、仕事のアイディアはなんだか9時から5時まで、
1: はい、
0: なんかこの温泉は全然違うの感じだから、うん、仕事は違うの感じ、
1: うん、もう仕事の時間は長いですよね。
2: 仕事として見ると長いんですけど、うん、日常の中が、うん、に仕事がちょこんちょこんとあるっていう感じというか、
1: うん、こんなに日本語ペラペラになって、最初はだって日本語そんなに
0: Nothing0%
2: ところすごいと思います。ここに来た頃は本当に日本語わからなかったから、うん、カウンターで仕事しながら、うん、カウンターに座る地元のおばちゃんたちに、うん、すっごい話しかけられて全部クエスチョンマークついてるんだけど、うん、おばちゃんたちは気にしないで喋ってくれたので、うん、そこで少しずつこう日本語を勉強していった感じ、
1: うん、
2: 鍛えられました。
1: すごいです。なんかね、うん、もう今じゃ有名ですもんね、あの外人さんのがいるカウンターにいる温泉でしょとかよく言われる。
0: うん、わかんない ね。でも面白い、
1: うん、
0: みんな、うん、してる、
1: 素晴らしい、
0: うん、そうね。でも最初は日本語は、うん、英語の先生だから、みんな仕事の人もちょっと英語の社なりましたが、ちょっと日本語は大丈夫、いらないで、うん、毎日ずっと英語だけ、英語と会社の友達も英語だけ、英語だけ、だからすごい簡単。でもあとはちょっといろいろの仕事といろいろの友達、
1: うん、
0: なんか違うのシチュエーション、うん、違う、例えば、うん、次の仕事はバンドと、バンドの友達とバンドの日本語、
1: うんうん、
0: ちょっと分かると、あとはなんか違うの仕事は違うの日本語、
1: うん、
0: 今は温泉の、はい、日本語してる、ちょっと大変だ、本当に上手じゃない、でも温泉の
1: 素晴らしいです。
0: 温泉語、
2: 蛇口とかシャワーとか、
0: ね、全部これは分かる。でももし新聞とかは読みませんだから、
1: あと今電話も対応されたりとかしてるし、
2: そうですね、
1: すごいですよね。
0: あとどうなんだかインタビューもできる
2: できるようになりました。
1: 素晴らしいです。シンシナティでしたっけ、バンド。
2: シンクロニシティ、
1: あ、シンクロニシティ、シンシナティは違う、ごめんなさい。
0: いや、それ2回なんです。
1: いつも間違えるね、私。
0: いいよ、シンシナティは大丈夫。シンクロニシティ、
1: シンクロニシティは
0: ちょっと難しいね。
1: この間あのなんか大会があってグランプリを取ったって。
0: そうね、うん、ちょっと恥ずかしい。
1: いいえ、素晴らしいです。
0: いいな、音楽は大好きだから、
1: うんうん、
0: ちょっと、うん、大丈夫。
1: うん、今すごい音がしてましたが、お客様が自販機でジュースを買ってらっしゃるっていう、
0: うん、夜遅くても
1: 、うん、すごい、もうひっきりなしにお客さんいらっしゃるよね。
0: 本当にいいよ、大丈夫、温泉パワー、
1: 温泉パワー、
2: 今日寒かったし ね、
0: 今日も寒かった。
1: そう、私の長もみのお客さんも釧路から2時間とか、摩周湖の弟子川から2時間半とかかけて、うん、丸見川温泉が好きだからって通ってらっしゃるんですよね、
0: うんうん、
2: びっくりします。
1: 素晴らしい、すごすぎます。
0: 特に毎日の人と They come from far away。
2: そうですね、毎日来る人も40分とか、う
0: ん、40分、1時間で毎日来るね。
2: 雪だろうが、うん、嵐であろうが毎日来るんですよ。
1: すごい、
2: 停電だって言って来たりとかね。すみません、停電なのでっていう時も、
1: そういえば大雪の時も帰れないのに来るみたいな
0: 話してる。私いつも考えたら、なんどうして、すごいね。温泉もいいけど、なんか文化違う、アディクション
2: 中毒で、温泉中毒ですか。温泉マニアが多いですね。
0: そうね、うん、だからすごい面白い毎日ね。
1: うん、
2: 本当人との出会いが面白いですね、温泉は。
0: うん、あとは、うん、時々お客様来る、 顔はちょっとストレスの顔ね、うん、でも温泉の後みんないつも

0: ターに座ってお話しするのが楽しみだってお客様多いですね、
1: うん、ちょっとバーの感じでしょ、
0: うん、そうバーの感じ
1: でもこの、うん、この温泉はちょっとファミリーの、
0: うん
1: うん、感じね、
0: うん、すっごい温まるから、
1: うん、あみんなちょっといろいろの話しますとかテレビ見ます、ああ水門とか、うん、絶対なんか本当にカウントじゃなくてリビングルームの感じ、
0: リビングルームの感じです。かき氷も食べなが
1: ら、かき氷、ね、子供もすごい、
0: うん
1: うん、カウントの
0: なんかこう親戚のうちに来たかのような
2: そんな場所です
0: 、はい、そんな素敵なところへ私は毎月毎月お世話になって本当にありがとうございます、
1: ね、ありがとうございま す。
0: 私もファミリーの一員として迎えてくださるので、
1: いつもマイコさん I'm home
0: I'm home
1: ただいまじゃなくて I'm home
0: そうそう、うん、でさよならじゃなくて行ってきます、
1: そう、ね、
0: 行ってらっしゃいでまた、はい、ありがとうございました。今日はですね、私がこの4年間毎月通っている丸見ヶ丘温泉の素敵なご夫妻、オーナーのご夫妻をご紹介いたしました。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: 今日もお聞きいただきありがとうございました。来週は第5土曜日です。第5土曜日のパーソナリティはキラリスト節子さんです。ぜひお聞きくださいね。この番組は舞妓式象徴クレンズであなた史上最高の美と健康をシンクロさせる象徴クレンズオフィスマイコと、車椅子ユーザーの未来を開く一般社団法人シンクロプラスの提供でお送りしました。

時刻は8時30分になりました。本日のグッドエイジは1月31日放送分の再放送をお送りいたします。

0: おはようございます。ラジオ番組グッドエイジの時間です。この番組は年齢を重ねることがもっと自由でもっと豊かになるようにをテーマに、毎回さまざまな分野のプロフェッショナルをお迎えして人生を楽しむヒントをお届けしています。さて、今朝はプレゼンや話し方から派生して、実は人生全体にもつながるお話をしていきたいと思います。今朝のゲストは、言葉と表現を通して人の魅力を引き出すプロ、吉田真理子さんです。
1: おはようございます。
0: おはようございます。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。前回に引き続きね、今日は2回目のご出演というところで、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ぜひまた自己紹介の方お願いできますか。
1: はい、はい、ありがとうございます。はい、

0: おはようございますですね、吉田真理子です。はい、私はですね、今はいろいろなお仕事させていただいてるんですけれども、特に教育ということを通して人がもっとより自由に、より自分らしく、まあ、楽しく生きていくことができたらということ、うん、あと、まあ、教育ということが大きなテーマなので、例えば、まあ、防災のシーンであったりもそうですし、うん、今やっているようなビジネスですねにおいても、どんなふうに自分の大事な商品やサービス、こういったものを人に届けるのかとか、そういったことを大事にしながら、コミュニティをいわゆる作るということですね。特にその災害の現場だと、その場コミュニティという言い方があるんですけれど、家族と一緒にいるわけじゃないシーンって多いじゃないですか。そうするとやっぱりその場にいた人とコミュニティを作っていくっていうことがすごく重要で、避難所なんかまさにそんなシーンですし、はい、一夜をね、こう帰宅困難者になって、でどこかで過ごすっていうと、やっぱりそこでもコミュニティが生まれるんですよね。でそういったコミュニティの作り方を日頃から知っていると、何かあった時にでもいいだろうしというようなところで、まあその場で難しい場合、当然オンラインでつながれたり、まあ、支えてくれる人がいたりっていうような意味合いもあって、オンラインコミュニティのそういったマリコクラブっていうのが作れたらいいかなとか、そんなこともしていたりします。
1: 私の方はビジネスの方のね、ところで吉田さんのそのオンラインコミュニティの方に入ってるんですが、いろんな職業の方がいらっしゃって、で私が一番こう入って、マリコさんにこの間聞いてよかったなと思ったのが、プレゼン、私のプレゼンをすごくこうブラッシュアップしていただけたことがあって、そんな風に人には伝わるんだっていう風なことをすごく感じたことがあったんですけれども、はい、今日はね、そのプレゼンについてもお話をしていただけたらと思います。
0: はい、ありがとうございます。そのプレゼンテーションってよく、まあ、絶対に全員が必要なことだったりするんですよね。でどういうことかっていうと、やっぱりこれ私くれぐれも、そうだね、常々って言った方がいいのかな、思うんですけど、やっぱり我々が何を売っているのかっていうことを考えた時に、その仕事って誰も取ってきてくれないわけですよね。でこれって企業の看板があったとしても、そのなんていうのかな、さらに会社を大きくしたいとか、売り上げを伸ばしたいとか、自分の夢に近づきたいっていうふうに思ったら、そこにはこう逃げ道とかはないわけですよ。やっぱりいろいろやっていかなくちゃいけない。でその時に人に任せるのではなくて、やっぱり自分自身がそれをなぜ、人々に届けたいのかっていうふうに考えた時に、そのセールスをするとか、まあ、プレゼンテーションをする本質というのは売ることじゃないんですよね。その価値をどう理解してもらうのか、ということだと私は思ってるんです。でその価値が伝わったら、あ、いいねって言って、購入につながる、ということを考えていくと、そのなんだろうな、価値を生み出してそれを社会に流通させていくということが、セールスをする人たちというか、私たちが新しい商品やサービスを作って、クリエイトして作っていって、その価値を届けるということが何よりも重要だと思うんですね。流通しなければ当然価値はないのと一緒だし、それがこう大きくなっていくっていうことがないわけですよね。なのでやっぱり営業というのは本質的に誰にこう何をどんな言葉でどんな風に伝えていくのかっていうことがやっぱり核になっていて、それを本当に具体化していて、よく PDCA を回すって言ったりしますけど、検証して、で改善するみたいなね、それをやっぱり商品やサービスだけじゃなくて、我々のこう伝え方ということもブラッシュアップしていくことで、その扱っている商品やサービスの本質が伝わるんじゃないかっていうふうに思ってるんですよね。
1: 伝え方大事ですよね。まあ、順番もそうですし、どういうふうにそのストーリーを組み立てていくかとかっていうのもすごく大事なんじゃないかなと思うんですけれども、マリコさんがこうプレゼンを人にこうお話しするときって、何をこう大切にしてお話しすればいいっていうふうにお伝えしてるんですか？
0: ポイントは山ほどあるんですけど、ただ基本的にはよくね、こう私がやっているのはリファーラルマーケティングというものなので、そこにいる人に売り込まないという、部屋の中に、売らないということを言っていて、まあ、売り込まれるのってみんな嫌いじゃないですか。
1: いや、もうすぐ分かりますし、もうその時点で拒否反応を、起こされる

0: れちゃうっていう、はいはい、
1: なので売り込まれるのが嫌いなんだけれども、うん、その必要かどうかというそのニーズですよね、うん、
0: ニーズ大事ですよね、うん、
1: だから聞く耳を作るっていうニーズがあるかどうかもそうだし、うんうん、ニーズからこのウォンツに変わるっていう言い方しますけど、欲し、はい、欲しいと思ってもらう、うん、あのここにどんな風にこう気づいてもらえるのかっていうことがすごく大事だと思ってるんですね、うんうんうん、でよく私に、ね、こんな人がいたら紹介してくれないっていうと、これ私のために紹介してねっていう風になるんですけど、はい、そうじゃなくてこういうのをプレゼンっていう言い方をしますが、うん、こうこう困ってる人のこんなことで困ってる人のために私を紹介してくれないかっていう表現ですね、うん、そうするとニーズが相手にあれば、
0: そうですね、
1: 紹介をしてもらえる、
0: はい、そういうふうに言うと逆にこう自分のためにっていうよりも逆に言いやすかったりもしますよね、相手に対して、
1: うん、そうですね、はい、だからその人の周りにそう困ってる人がいたら自分をつないでもらえればいいので、うん、ただそれで言うのはまだつなぎなので、そこからじゃあつないでもらったつなぎ方、
0: はい、
1: 本当に信頼できるこういう人だから、こうこうこんな商品で扱ってて、うん、一度よかったら話聞いてみるっていう風につないでもらって、じゃあ初めて会った時に、
0: はいはい、
1: どういうふうに信頼されますかみたいなお話もしてたりします。
0: あ、それ聞きたいですね
1: そうなのでやっぱり大事なのは、はい、その常に関係構築をどうしていくのかっていうことが大事だと思うんですね。
0: そうですね、関係構築がないままに売り込んだとこ、売り込むっていうか行ったところで信頼もないし、
1: うん、
0: ね、話がうまくいかないことがやはり多いので、何でもそうですけど仕事もこう信頼してる人から買いたい、信頼してる人に仕事をお願いしたいっていう風になりますよね。
1: そうですよね、はい、なのでそのプレゼンテーションの基本っていうと、うんうん、例えばこれがまあその箱というか場所がね、
0: うんうん、
1: 1対例えば10人だろうと、はい、20人だろうと、まあ、100人でもこれが1000人3000人でも変わらないんですけど、はい、そこの会場にいる人たちとに信頼してもらえる自分かどうかっていうのを、声のトーンとか、
0: はい、
1: 表情とか話し方で、はい、まあ、相手をつかめるかどうかっていうことだと思うんですね。で正直大きい会場になればなるほど、
0: はい、
1: 声が届かなかったら、
0: もう全然
1: 聞こえないね、届かないっていうのと一緒なので、その全てがこう届けるっていうところと、その届いた時に関係を構築できるかどうかっていうのが第一なんですよ。なので何よりも、まあ、大人数になればなるほどそうだなと思ってるところは、
0: はいはい、
1: この人の話聞きたいなっていうふうに思われるような声だったり、
0: うん、
1: なんか立ち振る舞いだったりとかっていうのがすごく重要だったりするんですよね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうですよね、うん、特にね、吉田さんとかはこう大勢の前でお話をされてる機会ってすごくあるじゃないですか、はい、ご自身でやっぱ話す時ってどういうふうに心がけてるんですか。
1: いや、私はだから日頃から割と、はい、そのウォーキングもやっていたりとか、うんうんうん、ボイストレーニングもやってたりするんですけど、はいはい、やっぱりその歩いていく、出てセンターに行く前の、うん、その歩き方で聞きたいって思わせるっていうのが基本で歩くみたいな。
0: わかります、それ見ます。ガタガタガタというよりも颯爽とやっぱ歩いてる、特に女性で男性の方結構多いじゃないですか、会のその登壇される方、はい、で女性の方がスーツ着て颯爽と歩いて、もうそれだけでかっこいいって思います。
1: 思ってもらわないと聞いてくれないっていうのがあるので、はいはいはい、そこの時のフレンドリーに歩くのか、
0: うん、
1: 肩で風を切るように歩くのかとかですねそういう歩き方も研究したりとか実はしたりするんですよ。
0: そうなんですね、はい、立ち方とか、
1: 立ち方とか、その会の趣旨に合わせて、ここはマリココールかかってもいい場所みたいな、はい、こう自分の、ね、あるじゃないか、アウェーとね、ホームとってあったりして、はい、で意外とホームのが多い時とかだと、そういう声がかかったりする時ににこやかに手を振るぐらいの余裕がないといけないので、
0: はい、はい、そうですね、
1: でそこで余裕がないと手振れないんですよ、やっぱり
0: 触れないですよね、
1: そう、
0: あそこの場では、
1: はい、ってなっちゃうから、なんか声をもらった時にももうそこはそういう感じで行こうって決めてる時に、 声が上がると、うん、おーっていう風に思って自分も、
0: うん、
1: 気分も上がるしみたいな、うん、ただやっぱりその第一

0: 勢をどう出すのかとか、はいはい、そのあたりは意識はしますね。
1: 発声もそうですし表情もそうですしね。
0: そうですね、はい、表情がだからよく昔私も会社で言われたこともあったんですけど、はい、これは営業のね練習とかで、鏡を必ず会社のデスクにみんな置いとくようにってうちは、はい、新人研修の時に言われてですね、笑顔だと笑顔のトーンになるから、
1: はいはい、
0: 声のトーンが、うん、不機嫌だと不機嫌のトーンになるので、とにかく電話を出る時は笑顔にしなさいっていうのがあって、はい、笑顔を作って出るみたいなことは随分やりましたね、
1: うんうん、今でこそズームで自分の、ね、顔が見えるの で、うんでね、なるべくちょっと、はい、ああダメって思う時もありますからそうですけど、うん、ああそういうことをされてるんですね。
0: そうあとはやっぱりそのね、朝早朝からとか、はい、このね、はい、まあ、8時半とか朝の時間、うん、
1: はい、
0: もっと早い時間のね、はい、ラジオ番組もあったりってすると思うんですけど、
1: はい
0: すね、
1: はい、
0: 結局そういう時って声が寝てる声なのか起きてる声なのかっていうのもあったりするわけですよ。
1: 寝てる声のプレゼンなんか最悪ですね。
0: そうなんですよね。だからその声をどう作るのかっていうのがあって、
1: はいはい、
0: 先日私アナウンサーの方とお話をすることがあったんですけど、はいはい、やっぱり隙間があれば、うん、とにかく舌を動かす練習を、電車の移動中、電車の移動中にとにかくマスクしてると舌の練習すごくできるじゃないですか、はいはい、でやっぱりそのご自身が出る番組の1時間前ぐらいから顔を作ったりとか、
1: うん、
0: されるっていうお話をされてたので、やっぱり準備は大事なんだなって改めて思ったりもしますね。
1: まあ、そうですね、自分の状態が整わないと、まあ、相手にはまず伝わらないですしっていうところですよね。
0: そうですね、
1: 面白いですね。
0: そうだからこのね、ラジオ番組なので、はいはい、割と普通にお話をするトーンの声で今お話してますけど、はいはい、例えばこれがそうだな、何かセミナーとか、
1: はい、
0: もうちょっと何かこうそうね、研修系とかトレーニングとかになると、うん、はい、ワントーン声は高いですね。私はわざと上げます、
1: はいはい、
0: 1対1で話す声のトーンは落ち着いてる方が安心感を与えるっていうこともあるので、うんうんうん、割と私は1対1と1対多数は声のトーンの幅が違う。
1: そうですね、うん、1対1で話すときってすごく優しい、ね、お声でいつもお話しされてるので、
0: ありがとうございます。
1: 前私ちょっと司会をやらせてもらった時にあまりその慣れてなくって、最初マイク持つ時声が小さいとかってすごく言われて、でもああいうのってやっぱりこう練習すれば誰でもその場でうまくなるというか、訓練すれば例えばプレゼンもうまくなるっていうところで、プレゼンってだからそういう部分ではすごい面白いなと思ってはいるんですけど。
0: そうですね、はい、プレゼンテーションもそうだし、やっぱり自分の姿勢とかもそうじゃないですか、体って。
1: そうですね、
0: やっぱり姿勢から声の出し方から練習だなって思いますね、はい、
1: うん
0: う
1: ん、
0: でもう私も本当にこの間久しぶりにぶっつけ本番で3分自己紹介を、はい、してくださいって言われたんですね。
1: 全然大丈夫じゃないですか。
0: で3分で要はタイマーが出てるわけじゃなくて、はいはいはい、そうタイマー見ながら3分じゃなくて、体感値での3分の自己紹介をしてくださいって言われたんですよ。で、その時に自己紹介した人何人もいたんですけど、はいはいはい、それがねまたストップウォッチで測ってるんですよね。
1: すごい、もう細かい何点何秒まで出るっていうね。
0: なので久しぶりにそういう緊張感を持ってやったりしたんですけど、ね、やっぱり自分がこれぐらいの速度で話すのが1分だとこれぐらいの量っていうのが体に入ると意外とできるんだなって思いました、
1: うん、はい、ああそうなんですね。
0: なんか自分のその喋りのスピードと、はいはい、そう文字量ですよね、
1: はいはいはい、
0: 原稿用紙の400字詰め原稿用紙を普通のこの速度で読むと何分かかるんだっていうのを大体頭に入れておくとできるようになるっていう、だから訓練だなって思います。
1: 訓練ですよね、うん、吉田さんでもそういう訓練なんですね。
0: あ、もう全然訓練ですよ、ね、歩き方から始まって、全然なんか未だに言われますもん、ウォーキングの先生とかにも、あ、初めの時のひどさというか、動画残、はい、毎回動画残すんですけど、
1: はいはい、
0: やっぱり自分でも全然違うの分かりますね。
1: ウォーキングの練習もされてるけど素晴らしいですね。あとね、一つ落語もね、
0: 落語
1: されてるじゃないですか、
0: はいはい、
1: 落語ってすごい起承転結とか人をこう

0: 話のつかみ方とか、うん、そういうのがすごく勉強できるじゃないかなと思うんですけど、どうなんですかね。
1: 落語は私が喋りの方で、はい、やり始めた時は、はい、もうそんな余裕もなくですね起承転結とかそんな余裕も全くなく
0: 覚えなきゃいけないですからね。
1: もう覚えなきゃいけないの、はい、必死で始めて、ね、うん、でもうようやく1年過ぎて、はい、今1年半ぐらいにようやくなるんですね、
0: はいはい、
1: で1年半ぐらいになってきて、その落語のまあ原作のベースをいただき、
0: はいは
1: い、でそこからくすぐりっていうのを考えるんですよ。
0: あ、ご自分で？
1: そう、くすぐりを入れるっていうんですけどね。でそれはそのテーマに合わせて、はい、ちょっとなんていうんですかね、現代風にアレンジするわけじゃないけど、うんうん、ちょっと面白いでも今風な話だ、ね、例えば、うん、名前でね、はい、うちの猫の名前は翔平って言うんだよって、うん、翔平ずいぶん縁起がいい名前じゃないか、うんうん、大谷翔平からじゃないんですよって、はいはい、うちのはねって本当女ったら日野翔平から取ったんだみたいなそういうような話をしたりとかするとえそうなのかいとかって言いながら、なんかこう話をするとかっていうと、まあ、猫を上げて、うん、でも一回下げて、うん、下げを入れて、うん、くすぐりを笑いを取るとか、
0: はいはいはい、
1: なんかそういう話があったりするんですね。
0: いやーすごい。
1: でそういうのをちょっとずつどっかに入れてくとか、
0: うん、
1: その小笑い中笑い最後大笑いで終わった方がいいとか、
0: うん、あ、そんなにあるんですか。
1: そういう
0: 小笑い中笑い大笑い
1: とかっていうのの流れを作るとか、
0: はいはいはい、
1: そのいろんなこうあれがあるらしいんですね。
0: へえ、あのつかみとかあと間の取り方、うん、あのなんか自然にこう聞いてるんですけど、実はなんかすごく技術的なものがあるんですね。落語って
1: 落語はものすごく技術があって、
0: はい、
1: まあ、一番技術があるのは喋、はい、り方よりも、まあ、所作がすごく、
0: はい、
1: だから一人芝居みたいなものですよね。簡単に言うとその女性だったら必ず手を揃えるし、
0: はいはい、
1: とかあのお侍さんだったら肘を張るとかっていう、うん、その体の動きと向きで誰を演じてるかを分からせなくちゃいけなくて、はいはい、でも声色は変えないんですよ。
0: あ、そうなの。あ、そっか。
1: 声色はその、
0: そのまま
1: 喋り方が変わるだけで声色は使わないんです。そうすると声優さんっぽくなっちゃうでしょ。
0: なります、なります。
1: うん、はい、なので声色を使うっていうことはあんまりしたいんですよね。
0: あ、じゃあ地声というかそのままで、
1: そうだ、そのままの喋り方と
0: 向きを変えたり。向きを、
1: そうです、そうです。
0: 難しい。
1: あとはその顔の向きでどこを見てるかの目線で目くばせするみたいな、
0: はいはい、私は落語あのずっとねやりたいなと思ってはいるんですよ。
1: そうなんですか。
0: だってあのすごい身につくじゃないですか、瞬発力だったりとかその場のこう、
1: そうですね、
0: あの皆さんお客さんの前で一人で喋るわけですから、はい、皆さんをこう笑わせなきゃいけない、現場を盛り上げなきゃいけない、
1: うん、
0: それを体感して自分でこう訓練ができるっていうのがあすごいなと思って、なかなか一歩踏み出せないんですけどね、怖くて。
1: 今度見に来てください
0: いつやられるんですか。
1: 3月の15日にやるんですけど。
0: 3月15日どこでやられるんですか。
1: ワロップ放送局さんなんで、押上げの方ですね。
0: はい、はい、押上げですね。
1: 押上げでやります、
0: はいはい、本当ですか、
1: はい
0: はい、あのそこもねちょっと YouTube の下にぜひお知らせを貼っておきたいと思ってます。
1: あの皆さんそうやってこう素人でね、はい、やるっていう形なんですけど、今回私師匠にこういうのやりたいっていう風に言ったらですね、
0: はい、
1: 吉田さん今まで何やったって言ったらですね、はい、あそれは2段階ぐらい上だねって言われて、
0: はい、
1: で地道にこうちゃんとやっていこうかっていう話になって、今度はそんなに私がすごい、
0: はい、
1: これを私がやるのかって思うようなですね、まあ、チャレンジングな感じでやるんですけど、子供のが中心の話なんですよ、
0: はい、あの分数もね、あのこうプロの人だんだん長くなりますよね、お話できるあれが、
1: 基本的には、はい、その講座に座るっていうのは、はい、寄席のね、うん、あのいろんなところ末広亭さんとかいろんなところある、はいはいはい、と思うんですけど、はい、基本は15分なんです。皆さん
0: 決まってるんですね、はい、
1: なのでそれと合わせて15分なんですけど、なんか下手だと長くなるんです
0: そうなんですね。
1: そう、
0: へ
1: え、やっぱりもちろん基本で全部暗記して、はい、あのその通りじゃなくて、
0: はい、
1: やっぱり自分の言葉にちょっと変えていったりとか、うんうん、その調整は全部するんですけどね、うん、
0: それも OK なんですね。
1: OK なんです、はい、OK なんです。ただやっぱり大事なのはどう間を取るか、うん、
0: 間ですよね
1: って言われて、 今度の話はね、やっぱり間が大事だなと思ってるんですけど、まだそこまで全然練習がいってないので、そろそろ追い込みに入らないと。
0: 3月ってすぐ。
1: そうです。

0: 月後ぐらい、ね、
1: まだ全然覚えられてないんで、はい、こんな悠長なこと言ってていいんだろうかって思うぐらい、はい、あの追い込みのためにあの言ってる感じです、
0: はい、あ自分を追い込むために、ね、はい、もうお忙しいですからね、今週韓国行かれるんですよね。ちょっとまたお話戻るんですけど、はい、韓国ではどういったあれお仕事で行かれるんですかね。
1: 韓国は、はい、テグリージョン、テグ、はい、テグっていう場所、
0: 韓国のテグ地方ですね、
1: はい、テグで、なんかすごい寒いらしいんですよね。マイナス十何度とかいう世界でとても寒いらしいんですが、
0: とても寒いですね、
1: はいはい、そこの、大きいフォーラムがあって、はい、カンファレンスみたいな、はい、でそこにお伺いさせていただいてっていう形ですね。
0: その、今マリコクラブっていうのがあって、なんか韓国の方も結構入ってきて、
1: はい、そうですね、はい、もともとその BNI の、ね、コミュニティで一緒にやらせていただいていて、はいはい、でそこで出会った、まあ、ユンジさんっていう方が、はいはい、今マリコクラブ入っていただいて、はい、韓国語の翻訳とかも一緒にやっていただきながら、はいはいはいはい、結局世界が広くなっていくことが大事だなって、うん、こう落語をやり始めてからも思うようになったんですね、はい、で私本当に落語の影響ってプレゼンテーションだけじゃなくて、うん、その人生の捉え方がすごく大きく変わったんですよ。でもともと割といろんな新しいことがやるのが大好きな人だったんですけど、
0: はいはい、今ではね
1: そういう意味で言うと、ね、韓国もその一つで、はい、やっぱり全然韓国一番初めに行ってスピーカーやったのっていうのが2017年の時に、
0: 結構前ですね、
1: スピーカーとして立ったんですよね、うん、はいはい、でその時はものすごく反日感情が高い時期だったので、うん、なかなかどうしてすごいしびれたんですけど、初めに立った時にもう全然空気感が違って、
0: そんなあれだったんですね、うん、
1: 当時ね、そんなね拍手とかなかったですからね。
0: 今じゃね、
1: そう、今はもうすごいフレンドリーになって、ね、日韓のね交流とかってすごく良くなりましたけど、うんうん、はい、当時やっぱりスピーチ終わるまで全然で、スピーチ終わったらすっごく良くなったんですけど、はいはいはい、だからなんかその日本人っていうことから人種っていうことじゃなくて、うん、その人として見てもらうというか、うん、そういうのが変わる瞬間っていうのが、うん、そのプレゼンの中身がどれぐらい真剣に考えていったのかとか、うんうんうん、そういうのが伝わると、うん、やっぱ変わるんだなっていうふうに思った出来事があったんですよね。
0: そう、はいはい、
1: 本当に考えて作ってったので、うん、時間が足りなくなるぐらい一生懸命話してたんですけど、うん、やっぱり翻訳が間に入るから、その話す内容もね、どう帳尻を合わせるかが
0: ありますよね。
1: そう、
0: はい、そのまんまじゃないですかね。
1: そうで、全部が全部、うん、その翻訳をするというわけじゃなくて、うん、もちろん打ち合わせ重ねてたんですけど、はい、当日の通訳の人との最終の詰めみたいなところで、はい、やっぱり同じ分数じゃなくて、私が喋った尺の倍ぐらいとかそう、韓国語でこう喋る説明が ね、はいはい、そう長いと、え、これ尺終わるのかなとかいうところでどうやって説明していくかってすごい考えながらやったので、でも資料がすごく喜んでいただけて、はいはい、やっぱりそういうプレゼンで変わるんだってもう確信を持てたのが、私の体験としてやっぱり海外でスピーカーやった時が一番大きいかもしれないですね。
0: 大きいですよね、うん、そのプレゼンあったらぜひ聞きたいですよね。なんかどっかに残ってますよね、きっとね。
1: そうですね、残ってると思います。
0: そうですよね、
1: はい、
0: もう今でこそ本当にね、形もこの前吉田さんと一緒に韓国ご投稿させていただいたんですけど、はい、まあ、ウェルカムでしたよね。
1: そうね、はい、すごくウェルカムで温かい感じで、
0: はい、で向こうからも今いらっしゃってて、はい、でそのマリコサロンの中に韓国の方と日本、他の国の方はいらっしゃるんですか。
1: 今はまだ韓国の方が中心ですかね、
0: はいはいはい、でそこでもまたビジネスとかも発展してやってる方もいらっしゃるっていうことですよね、うん、はい、すごいですね。
1: なんかね、そういう出会いの場になればいいなと思うし、うんうんうん、もちろんなんていうのかな、全員がね、リスクがないですよということではないんですけど、はい、そこは本人のジャッジメントの中で、はいはいはい、でもやっぱり前向きで明るい人たちが集まって、うん、はい、悪いことはないんじゃないかなと思ってるっていうところがベースですかね。
0: そうですね、うん、韓国ともこれからいろいろね、やっぱりこうテクチャプターってちょうど名古屋と同じぐらいな感じですかね、東京から言うと
1: 地域的な感じですよね。地域的な感じで言う
0: と、はいはい、なかなかつながることが普段はできないので、BNI 以外の方もつながることができるということですね。そうですね、はい、はい。

0: ぜひあのマリコサロンの方、男性女性も関わらず、
1: そう本当にね、はい、今結構職業的なところを見ると、はい、今自己紹介これしていただくところのページがあって、はいはい、見るといろんな方が、そう全然お名前もね、はい、入れていただいてる方もいらっしゃるし、はい、そうじゃない方ももちろんいらっしゃるんですけど、
0: はいは
1: い、いやいろんな人いるなっていうふうに改めて知らないようなね、はい、職業の人もいらっしゃるしとか、はい、そうなんですよ。韓国の方なんかももうここ韓国語で書いていただいて、
0: はいはい、
1: で向こうの方はブラウザーで見ると、はい、ブラウザー翻訳が全部聞くのでっていうような、そんな感じですね、
0: はい、
1: 韓国の方はエンジニアの方だったりとか、他にねデジタルムービングアーティストでしょ、
0: うん、
1: あとは高素風呂店舗の運営の方、それから外注外注駆除、鍼灸院とネイルサロンの経営の方、
0: それ韓国ですか、
1: うん、この方は日本の方 ね、
0: ね、
1: 出張専門ラーメン職人、は
0: い、出張専門ラーメン職人、
1: ファイナンシャルアドバイザー、音楽クリエイター、スタジオ経営、海外の車の販売、うん、婚活ビジネス、
0: うん、
1: ビジネスコーチング、はい、ウォーキングアドバイザー、宿命鑑定士さんとか、
0: あ面白いですね、
1: そうやって見ると、はい、出張買取整理
0: 収納アドバイザー、いろいろですね、
1: だから本当に多岐にわたる方々に使っていただけるんじゃないかなと思ってます、はいはい、
0: そうですね、自分の仕事だけじゃなくまた関わることで新しいものが生まれる可能性がありますから ね、 そ、 ね、うん、それがすごく面白いですよね、
1: そうやっぱり世界が広がることが皆さん幸せになるんじゃないかなと思ってます、
0: はい、ありがとうございます、お時間もねそろそろ迫ってきたんですが、はい、ぜひマリコクラブの、お話、宣伝ですね、宣伝というかマリコクラブのご紹介を最後に一つお願いできたらと思います、
1: はい、オンラインコミュニティマリコクラブ、はい、皆さんの信頼ですねでつながりを作って新しい扉を開いていただけたらなと思います、
0: はい、ありがとうございました、はい、そろそろお時間となりました、はい、今日はですね、吉田マリコさんをお迎えいたしました、本日ありがとうございました、
1: ありがとうございました、
0: はい、次回のグッドエイジも皆さんの人生がより豊かになるヒントをお届けしていきたいと思います、最後にですね、マリコクラブのテーマソングしなやかに咲く未来へでお別れしたいと思います、それでは皆さんさようなら、
1: さようなら。

0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会に、ぜひゴルフを始めてみませんか？レッスンは全6回、日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-5836-5111